0: Добро утро,
1: уважаеми зрители! Честит 1 юни, честит празник на всички деца и на тези, които не дават на детето в себе си да порасне.
0: Като теб. От днес започва седмицата на бъдещето и всеки ден от нея зрителите на BTV ще гледат много вдъхновяващи истории във всички предавания, посветени на природата, здравето, образованието, движението, технологиите и активните общности. А в събота всички ние ще дадем добър пример, запретвайки ръкави в голямото чистене.
1: Голямото чистене, да изчистим буклука, както се казва. Понеже понеделник често се заричаме да започнем нещо ново, днес наистина ще го направим. Даваме старт на нова поредица Time Out с Боби Орлинов, който ще ни срещне с шампиони в различни спортове и ще търси мотивация зад големите успехи.
0: Първата история е за голямото завръщане на пловеца Йосиф Миладинов, който оцеля, въпреки че лекарите му даваха едва 10% шанс за живот, и днес отново гледа към басейна и големите победи.
1: Ще отбележим и 100 години от раждането на една жена, превърнала се в мит Мерлин Монро. За славата, самотата и цената да бъдеш вечна икона ще си говорим с актьорите Ана Кошко и Деян Донков.
0: Ромео и Жулиета в гръцки вариант. На живо от Варна включваме още две театрални звезди — Анна Пападопол и Боряна Манойлова пред Свети Петрунова.
1: А шеф Станислав Колев влиза в кухнята с рецепта за бърз, вкусен и полезен японски сандвич. Но преди това ще сдъвчем любопитното от деня с новите ни седмични коментатори. Започваме с дамата, разбира се. Тя е спортен журналист, който може да говори за футбол с повече страст от някои треньори. Край тъч линията години наред е част от Гонг, Дарик Радио, живее между стадиони, микрофони, спортни драми, реалити формати, а колегите и не случайно я наричат Финес. Инес Павлова!
0: Заповядай, Инес!
1: Финес, Инес.
0: Или Финес. О, вижте как влиза.
2: Изпълни ръце и сладост нося.
0: Виж как знае какво обичаме да ядем.
1: Какво обичаш да ядеш?
2: Хем сладост, хем шантаво, хем забавно.
0: И прилича на футболен терен.
2: Да, въобще не се бях замислила.
0: Не, категорично.
2: Въобще...
0: Веднага го познах.
1: А това е тревата от Сантьяго Бернабел.
0: А това е каква торта?
2: Спаначено морковена.
0: Ау, ма тя е полезна.
1: Ето тук ще сложат да ни дразни през целия ефир.
0: Добре.
1: Как си? Много се радвам, че си тук.
2: Аз ви благодаря за поканата и че започваме нов месец заедно с усмивка.
0: Да, на 1 юни.
2: Честит празник.
0: Честит празник и на теб.
2: Малки, големи, пораснали, не пораснали.
0: Сигурно имаш много какво да кажеш около финала на шампионска, ма да изчакам, ако искаш да вкарам и твоята екранна половинка.
2: Хайде!
1: Другото дете.
0: Той е актьор, моторджия и бунтар с лице за кино и характер за театър. Завършва в последния клас на Стефан Данилов, а след участието си в Ергенът се превръща в един от най-коментираните мъже на малкия екран. Петър Дамов.
1: Айде, да, слизай тук, че нямам търпение. Е, сега цяла седмица ми пада. Само ми идва в студиото за по 15 минути. Влизай.
0: Къде? Заповядай,
1: не. Тук на Ергена, влизай смело.
3: Здравейте.
0: Много странно ти
3: виждам. Нося чизкейка, но съм го оставил да стегне в...
0: Шегуваш
3: се. На слънце съм го оставил да стегне.
0: Редовите се. Много ни става всеки ден то.
2: Ако искате всеки ден, ще ви носим сладост.
0: Не.
2: Само може и нещо солено.
0: Солено.
2: Добре. Свинско, телешко, морски дарове.
0: А, какво ще напишем менюто?
2: Добре.
0: Искате до края на седмица. Как си, Фети?
3: Много съм добре, щом съм при вас.
0: Така, кажи ми сега, след Ергена, как ти се случиха нещата, живота?
3: Както казват някои плеймейтки, завъртя се на 360 градуса.
0: Така, добре.
3: Но моя само на 180 се обърна, потегли в така една много приятна посока. Поигравам, поснимвам.
0: Пусна коса.
3: Пуснах коса.
2: Благодаря ти, че го каза. И аз това го забелязах и го загледах.
0: Друг човек.
2: Не, ти знаеш ли, че има история. На времето е бил с почти нула номер. И неговите колеги са му казвали: пусни си малко коса, пусни си малко коса, повече ще отива. Послушал ги, както на негова колежка казва: дойде му акъл, и сега получава повече комплименти, така ли?
3: Така е, наистина. Така и повече и предложения получавам, което е...
1: Естествено, знаеш, косата е нужна на хамелеона. Аз съм го виждал, Пепката, едно време в Варна с колят, като ходихме да играем меко с едно представление. Ай, така ходих в Варна с нула роба. Викам, чекай сега, викам, с охранители ли ходя на ефретини? Бижи си, Пепи.
3: Благодаря.
0: Така, да се бухваме ли в футболните теми?
1: В футболните теми.
0: Това ли беше уикенда на футбола?
2: И на клубния футбол финала.
0: Финал.
2: А именно, черешката на тортата, капинката, боровинката на тортата. Финал на Шампионска лига. Какво по-хубаво от това? Редовно време, две продължения, дуспи, драма, сълзи. Но вчерашния ден всъщност беше щастие и за агитката на Пари Сен-Жермен, и за агитката на Арсенал. Да, Пари Сен-Жермен за втора поредна година спечели Шампионската лига. събота вечерта имаше безредици в френската столица, вчера имаше парад с хиляди по улиците. Арсенал, пък, който за първи път от доста дълги години стана шампион на Англия, макар да загуби финал на шампионската лига, 500 000 го посрещнаха на парада. И нещо смешно му видях, че ни мои познати са били на парада, хвърлили са шалче към Артета, той го е хванал, но какво по-хубаво това?
0: Това с безредиците на мен не ми хареса.
2: Ето винаги
3: малко,
2: е така.
3: Особено
0: но,
3: в Париж.
0: Но малко на Шан-Зелизе, малко с чупени магазини.
2: Ама не, елитните магазини 24 часа преди това си направиха специални барикади на витрините.
3: Бронирани.
0: Да, те са подготвили. Да, добре, добре. Познават си феновете, знаят за какво става.
3: Освен това и в Париж важи да паднем и да бием, пак ще потрошим всичко.
0: Да. Луди са френските.
3: Арсенал, мисля, че от 2006-та ли не са били на финал на шампионска лига?
2: Има друго нещо, че колегите специалисти казват, че сега не беше момент Арсенал да спечели. Съжалявам за всичките ми приятели, които са фенове на топчиите. Но те в момента с Артета си изживяват плавно стъпка по стъпка успеха. Бяха на четвърт финал, бяха на полуфинал, сега стигнаха до финал, до година може и да спечелят финала, но какво?
3: Много солиден отбор. Аз като фен на Реал Мадрид миналата година, когато победиха Реал Мадрид, нямах право да се ядосвам дори. Просто гледам Арсенал, един перфектен отбор, който може да премаже много от съперниците си в Европа.
2: И тук виж пак и психологията. Кой да изпълнява дуспите, кой да се нагърби именно с тенис. Ти имаш другото, освен тенис и штанги, футбол как си?
0: Не, а футболичен е, както се казва.
3: Да, никакъв мъж не гледам често футбол. Брат ми е много голям за палянко и много гледа футбол. Всички възможни мачове по света, дори египетското първенство гледа. Няма нещо, което да не гледа брат ми. Аз съм антипод на това нещо. Не съм гледал никога футбол. По-аристократичните спортове си падам. Бокс и,
0: бокс,
3: и тенис.
0: Да, вече бокс.
3: Да.
1: Толкова финес и аристократи в бокс.
3: Абсолютно.
0: Добре, но няма как да не можем да не изкоментираш, независимо, че не гледаш футбол. Много хубав жест направи капитана на ПСЖ Маркиньос, отиде при Магалаеш, който изпусна последната решаваща дуспа, всъщност, и реши...
2: Който той сам е искал да бие тази дуспа.
0: Да бие тази дуспа, а изпусна и Арсенал не взеха трофея. И вместо да се радва с отборниците си, по-скоро ти да го успокоява. Е, това беше много красиво.
3: Всъщност футбола отдавна не е просто спорт, то е общност, някои му казват и религия, точно заради това, защото може да обедини независимо дали си от кръвен враг, когато опре до чисто човешките взаимоотношения, футбол наистина показва добрата си страна, ето дори едно обещание може да се превърне в тежест, именно с Пеп Гвардиола.
2: Говорихме за Микел Артета, старши треньор на Арсенал, който преди беше помощник треньор на Пеп Гвардиола, Хосеп Гвардиола, испанския специалист, който 10 години беше начело на Манчестър Сити. В първия си работен ден начело на Сити, той прави една среща с едно малко момченце. И там прави едно обещание, а именно, че ще спечели всички възможни трофеи. Самото дете не може да повярва, че това наистина е там. Ти си истински, да, Пеп Гвардиол. 10 години по-късно, вече в последния работен ден на Пеп Гвардиол начело на Манчестър Сити, се случва срещата отново със същото момче.
0: Видиме кадри.
2: Изключително умилително видео, 10 години разлика. След като отново се срещат в таксито, момченцето разказва как тази негова среща му е променила живота. Оставете интереса към него и че е най-разпознаваемия млад фен на Манчестър Сити, срещи с министри, премиери, холивудски звезди, отделно други футболни звезди. Пеп Гвардиола обаче се връща към своето обещание и го води в музея на Манчестър Сити да му покаже, че той си изпълнил обещанието и за тези 10 години той е спечелил всичко възможно, а именно 20 трофея. Това е да дадеш обещание. Вие спомняте ли си някога в първия си работен ден, където иде, да сте дали някакво обещание, било то на някой друг или на себе си и след това дали сте го изпълнили?
1: Аз лично си спомням, примерно в младежки театър, когато влязох, казах си максимум 3 години ще изкарам в щатната система. Да, казах си максимум 3 години ще изкарам в щатната система, каквото и да се случи, и си изпълних обещанието.
2: Обаче да дадеш едно такова обещание и да го изпълниш за 10 години 20 трофея и наистина да Манчестър Сити да бъде символ за успеха в футбола, си има и своята цена. Да погледнем отвъд красивата страна и успехите. Личен живот на Пеп Гвардиола. Той за тези 10 години изцяло е фокусиран единствено и само в своя тим, в подготовката, в резултатите. Именно поради тези неща жена му поиска развод, макар да имат 3 деца. Със своите наследници той се вижда само единствено на шампионските празненства и по 2-3 дни в почивките, защото той не може да почива, трябва да подготвя следващия филм.
1: И точно това лично преживяване в семейството се случи точно когато и Сити беше в много лоша форма и въобще и професионалния личния живот.
2: Тогава имаше моменти, в които нервите не му издържаха. Започна с някои неочаквани за него действия. Отделно загуби майка си. И сега той спира. Не защото е уволнен от Манчестър Сити, защото самия той иска да си вземе почивка. На празненствата и на последния матч в неговата към момента треньорска кариера беше 95 годишни му баща. И самия Пеп Гвардиола казва, че иска да има повече време с баща си, за да може, не се знае още колко ще бъде тук.
0: Тео Салпаров миналата седмица ни разказва за бенефиса си на 5 септември и един от доводите му да сложи точка на спортната кариера е, че иска да си види семейството и да бъде с повече време с него. Това, за съжаление, спорта в това отношение не прощава. И всички спортисти са длъжници на своите семейства, но пак, съм си се хванал.
2: Но феновете сериозно много често забравят за това нещо. Да, при някой неуспех или някое по-лошо представяне. Ти какво?
0: Наскоро си говорих с съпругата на вратар, бивша наша легенда, в момента треньор на вратари. И тя точно това ми разказа. Хиляди почивки, планирани отдавна, платени. И тъй ден преди това каза, не мога. Ама, да пътувам.
2: Знаеш ли, тези
0: всичко се проваля. И това е цял живот.
2: Толкова години Тей Салпаров, неговото семейство нямаше лятна ваканция. Няма истинска Коледа, защото в лятната ваканция на деца или на нормални хора, той е с националния отбор. Обикаля по света.
1: Да. Както едно интервю на Юрген Клоп, никога няма да го забравя. Ето как. Вие сте обикаляли света и продължава журналистът да си задава въпрос. Чакай, момент. Аз не съм обикалял света. Да, от летището, в някой стадион, на тренировъчната база, но аз нищо не съм видял този свят.
0: Да.
1: Така че не съм видял целия свят.
2: Нека да кажем, тенисистите, всяка седмица те са на различен турнир. Може да е различен град, различна държава. Те виждат летището, хотелската стая, кортовете.
0: И защо не може да кажа, че са обиколили света?
2: Ти си обиколил света. Ми не.
3: А Тени Салпаров откъде, знаете ли?
2: Да, знаеме.
0: От Вършец беше, нали? Да.
3: Сме съграждани с него.
1: Ето съграждани. Така че и ти внимавай с турнета, с снимки, да не
0: си... Че семейство трябва да правиш, Петре.
3: Ами, балансирам към момента.
1: Тига с тази преса.
0: Добре, млад е още млад, той може да почакам, ти не.
1: Престани с тази преса. Няма да покара на сватбата.
0: Пощеш.
1: Така, искам да запазя още детето в себе си.
0: Добре. Защо до какво? Днес е Международния ден на детето, а това е прекрасна възможност да се върнем към детското в себе си.
1: А така и да не се пресираме за сватбата.
0: Добре.
1: Затова сега отиваме на едно специално събитие, възобновената детска асамблея Знаме на мира. А тази година всичко преминава под мотото Децата са мир на планетата.
0: Освен посланието за мир, празникът връща лентата назад с любимите игри от 90-те. Кои са те, ще ни разкаже репортера Габриела Стоименова. Габи, здравей! Играете ли вече и на какво?
4: Здравейте, честит 1 юни! Все още не играем, но по-късно ще играем. Намираме се в местността Камбаните и, както казах, днес ще разберем малко повече какви са игрите на 90-те и как децата, които са родени много след 90-те, ги играят. До мен е и Жени Живкова, която тази година дава едно ново начало на детската асамблея Знаме на мира. Добро утро!
5: Добро утро!
4: Защо решихте да организирате това събитие? Каква е неговата цел?
5: Събитието се организира по повод на 50 годишнината от основаването на Националния учебен комплекс по култура с изучаване на италиански език, също така и по повод на дарената от Светия Синод камбана. Мотото тази година на този празник и на това тържество е «Децата за мир на планетата». Организирам го също така, защото днес повече от всякога е актуален мирът и децата трябва да пеят за мир и техните гласове да бъдат чути.
4: Колко деца се очаква да се включат в събитието?
5: Много деца се очаква да се включат в събитието. Около 200 деца само ще участват в концерта, а присъстващите не знам, ще видим.
4: Защо решихте да върнете игрите на 90-те?
5: Защото това са игри, които не са само на 90-те, те са на 80-те, на 70-те, но това са игри, които днес се играят по-малко от днешното поколение и е хубаво чрез тези игри децата да започнат отново да общуват помежду си, да се сплотяват, да излязат от интернет и да бъдат малко повече навън, заедно един с друг.
4: А кои са любимите им игри? Как се отразяват игрите, които са извън телефоните?
5: Сигурно това са народната топка, игра на ластик, игра на държави. И отразяват се добре според мен, защото, пак казвам, децата по този начин общуват помежду си.
4: Какво искате децата днес да научат или преживеят тук?
5: Искам отново да общуват, да са заедно, да са сплотени в името на една кауза, а тя е мирът, пак повтарям, много е актуално днес, деца, техните гласове да бъдат чути.
4: Смятате ли, че такива събития създават мост между поколенията?
5: Да, разбира се, създават мост между поколенията и тази година ще бъде отправен апел към световните институции да подкрепят децата в тяхната борба и да чуят техния глас.
4: Благодаря ви много. Тук има и няколко деца, които ще ни разкажат за игрите, които те играят. Но първо да ви попитаме какво знаете вие за асамблеята.
6: Здравейте! Асамблеята е създадена през 1979 от Людмила Живкова. Тя е със слога на единството, творчеството и красота, което липсва в сегашния и внешния свят вече.
4: Кои са вашите любими игри?
7: Нашите любими игри са тези, които не са на телефоните, които може да играем с приятели и ние трябва да забавляваме навън, а не на телефоните.
4: Сега отговори ми ти честно. Кои са твоите любими игри? Предпочиташ игрите навън или тези пред екраните?
8: Ми предпочитам игрите навън, защото те са по-истински и по-живи.
4: Благодаря ви много, пожелаваме ви весел празник, пожелаваме пъстър празник и на всички деца и дано те го прекарат навън с приятели, а не пред екраните.
0: Благодарим ти много, така, върна ни в детството с тази жива връзка, в нашето с Инес. Да. Какво си спомняш ти от детската асамблея и игрите на 90-те?
2: Спомням си наградата на 4 годинки, трето място с рисунка.
0: Лауреатка имаме на асамблея, знаме на мира.
2: Спомням си игрите, спомням си срещите с деца от цял свят. По темата за какви са били нашите игри. Любими. Пластик, ръбче.
0: Ръбче, жимичка.
2: Морков, пиян морков.
0: Народна топка.
2: Да.
1: Ти сега ще кажеш, че не ги помним, обаче ние сме ги играли.
0: Ма може би с други наименования са.
1: Не, всъщност. Това са
0: фуники.
1: А, традиция, фуники, да. На някои фуники слагаш и иглички.
0: Ако... Е, това вече не готи.
1: Това е за мъжете само, нали?
0: Помня го, помня го.
2: Лъскавите страници от някои модни списания тогава.
1: Да, абсолютно, да бъде повече. Но пък аз си спомних сега нещо, като говорихме за детството през 90-те. Аз съм израснал в залива там. Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър. И през летата има много викачи, които постоянно раздават някакви флаери. И ми даваха нещо, каза с ето този талон, отиваш там, безплатна напитка и отиваме, взимаме аз приятелите, отиваме на безплатна напитка и то се оказа, че ако си поръчаш нещо и платиш еди си каква сметка и тогава безплатно. И отивам при татко, към татко, така и така излагаха ме. Така, виж моето момче, в този живот трябва да си плащаш. И аз такъв, добре тати, дай пари. Той, И също трябва да си изкараш и парите.
0: Точно така това
1: е. Това са много важни, много важни уроци. Да си плащаш и да си изкараш.
2: Ема научила те да си изкарваш.
1: Да. Абсолютно. Ами ти в по улиците на Вършец, какви уроци си запаметил през детството?
3: Ами аз имах доста буйно детство, колкото и да не ми личи. Бях много буйно дете, имаше много счупени кости, много нерви на нашите, но въпреки това в един момент се успокоих и наблегнах на спорта, а иначе също тези игри сме ги играли, забавлявали сме се, не сме стояли вкъщи в никой случай, така че общо взето имахме така едно динамично детство, за разлика от някои, нали, млади хора сега.
0: Защо не се занимаваш футбол, при положение, че във Вършец има една много сериозна футболна детска школа?
3: Ами защото не съм усетил да е моя спорт. Аз обичам да разчитам на себе си повече, отколкото на останалите, и обичам да се сърдя на себе си съответно.
0: И не искаш явно е отборни игри, а индивидуални?
3: Ами не искам да търся вина в никой, освен в себе си. Така съм, може би така съм устроен по някакъв начин. И затова индивидуални спортове повече съм тренирал, въпреки че волейбол съм тренирал във Вършец. Оттам е и ръста, може би. Но така след това към тениса по-скоро.
1: И после към театъра, който един вид също си е колективен.
3: Той е колективен, да. Там по-лесно се намира някакси синергията, по-лесно се сработваме.
0: Така, оказа се, че освен Ден на детето, 1 юни и още някакви...
2: Много различни...
0: Различни дни, празненства, поводи, теми.
2: На мен най-ми харесва, че 1 юни е ден на... Кажи нещо хубаво. Да започнем да си манифестираме, да пратим към Вселената посланието за нещо хубаво, за силата на хубавата дума. Кампания за първи път се прави през 2003 година, случайни прояви на доброта. След това в Южна Каролина 2006 решават наистина да си кажат 1 юни празнуваме, кажи нещо хубаво. Правят си Facebook страница, която събира много последователи. Като всичкото е вдъхновение за това да няма тормоз, да се насърчава културата на учтивия език. Изследвания, между другото, показват, че комплиментите повишават производителността и настроението и на работното място. Така че предизвикателство на 1 юни е да направим по-щастливи и усмихнати както нашите познати, така и нашите колеги. Друг вариант е да си вземете самозалепващи се листчета и най-неочаквано на компютъра на колегата, на колата на някой съсед. Оставите едно хубаво послание или комплимент. Най-малко нищо не ви коства на вас. Ще дарите отсрещния човек с една усмивка и повишане на самочувствието. Също така, по света има всевъзможни наистина празници.

0: ден на роклята.
1: И така се връзват. Лак и рокля се връзват много добре.
2: На теб ти се връзват.
1: Връзват се. Защо не?
2: Има логика.
1: За лак е като роклята, света на роклята, плюва нещо.
2: Аз още съм в деня на благата дума. Представяте ли си това нещо да в политиката да се интегрира? Представяте ли си, примерно, в Народното събрание, така от различни партии депутати отиват и си оставят по едно
1: лише? Днеска там празнуват тепи, сигурно
2: Примерно Костадин Костадинов пише приятен и усмихна ден и поставя на място, където е Делян Пеевски, такова, и той си го вижда и примерно и се обръща и му маха и някакво цели такова супер разбирателство. Това представяте ли си?
0: А представяте ли си и председателя на Народното събрание колко лищата може да събере за своята визия или с пожелания за хубави неща?
2: Абсолютно. За косата, за ноктите.
1: Като казах на благата дума и доброто, нека да кажем на зрителите, че от днес до 7 юни ни очаква цяла седмица посветена на доброто, бъдещето и хората около нас.
2: Днес празнуват всички деца, но също така отбелязваме рождените дни на BTV и Radio Enjoy. А на 6 юни всички заедно ще се включим и в Да изчистим България за един ден всички заедно.
1: Така че следете ни, включвайте се и не подценявайте малките жестове, както вече казахме, тъй като те променят много. Може да е една бележка, може да е добра дума, правете го.
2: Така, сега излизаме в кратка пауза.
1: А след нея, пловецът Йосиф Миладинов за битката, в която лекарите му дават едва 10% живот и за завръщането му в големия спорт.
2: Александър Ботиов ще прекрачи прага на дома на изпълнителя Йордан Марков и ще разберем какъв е живота с малко дете и съпруга потомка на Димчо Дебелянов.
1: А Диан Донков и Яна Кошкова за 100 годишната от рождението на Мерилин Монро.
2: Останете с нас.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите с Петър Данов и Инес Павлова. И веднага бързаме да поздравим кого? Александър Кадиев. Който ще става баща за втори път.
1: А Ивето Чова да поздравиш.
0: Да. Разбира се, Ивето.
1: Просто, ще го износи,
0: просто където... Александър, тук ми е бил пред очите 14-13.
1: А Ивето Чова, която ще свърши огромната работа.
0: Факт. Не, да, живи и здрави да сте. Бъдете много щастливи. Отдавна чакахме тази новина. А в сряда те тук в нашото студио ще оповестят пола на детето.
1: А така.
0: Който иска да разбере, при нас.
1: Ами Милица Гладнишка ще дойде в сряда.
0: О, сряда ще
1: Ще питаме дали ще кумува.
0: И да, има логика. Също защото има логика. Ние повече време сме работили с него, отколкото тя.
1: Ма така, бе, права си, бе. Искам да си приписваш всичките.
0: Колко ни е късал нервите, длъжник ни е. Нека така да го кажа.
1: Цялото семейство, на който знаеш, бъде тук.
2: За шестото ми чувство. С Ивелина Чова се видяхме преди 10 дни на летището рано сутринта. Тя заминаваше да празнува рожден ден в Марокко с общи и наши познати и приятелки. И нещо си казах. Тук има нещо.
0: Помислих си го. По какво, бе? Не, тя е много слаба. Не знам кога ще се оформи някакъв корен. А, лицето.
2: Когато една жена...
0: Променя се лицето, да.
2: Ще става майка, добива по-дълбочина, погледа и излъчването. Помислих си го и съм изключително щастлива. Иве, всичко най-добро, смисъла вече да. Е с вас.
0: Лека бременност си пожелаваме, но всичко ще ги кажем на живо в сряда, като дойде.
1: Така, Пепка, не се ли вдъхновяваш? А, тук да те притискаме, аз вземам ролята на

0: сега пресата беше от нея, сега пресата отиде при теб.
1: Какво? Не съм се включила аз. Не забравяйте, две журналистки, също двама актьори.
0: Това е най-голямото щастие, между другото, въпреки че вие се шегувате, че ме пресират, аз обмислям тази, как да кажа така, приятна безотговорност да ми се случи. Така че аз много искам да имам детенци, като чуя, че някой колега е направил тази крачка, много, просто много се радвам, наистина. Искам и на мен да ми се случи вече.
1: Не се ли сгоди преди няколко месеца или бъркам?
0: Е, сгодих се, но всеки прави грешки, в крайна сметка.
1: Няма да питам повече. Добре, няма да питам повече. Тоест...
2: Както от едно представление на Яна Борисова имаше едно изречение, мъжът обяснява нещо неща и аз тогава не мислех. Всъщност, кой предлагаш брак, мисли.
0: Чиста емоция, така е.
1: Да, да.
0: Рациото малко е по-назаден план.
1: Добре, ще изчакаш удобния момент, по-подходящия човек и така. Но... добре.
2: Какво, сама ли си говориш?
1: Не, искам да говорим за семейство Бекъм, знаете, това е една огромна тема, обаче ще се върнем към датата 1 юни.
2: Не, но ми хреш, че сама си говориш. Яна, и ние сме тук.
1: На време ми спряха.
2: Но си права, на 1 юни всички говорим за детските усмивки, но днес ще говорим и за нещо много по-голямо. Как шепа жълти стотинки могат да се превърнат в апаратура, шанс и спасение за децата.
1: Вече близо 20 години кампанията събира хиляди хора, а всичко започва от Варна.
2: Там и Цвети Петрунова. Здравей, Цвети! Как изглежда морската ни столица в Деня на детето?
3: Здравейте! Успяхме само от автомобила да видим морската столица. Ние идваме от Несебър, така че мога да кажа, че все още се събужда, но със сигурност всички деца тук в това училище, което надброява над 1000 ученици, са превъзбудени и щастливи, защото днес голямото междучасие, доколкото разбрах, ще е малко повече, отколкото обикновеното, и в момента сме в голямо междучасие, но не за всички, защото за представителите от 4-ти клас следва една среща с нас. Аз искам директно да ви ги представя. Първо младежа, винаги се казва първо дамите, но няма как да го пропуснем него, защото близо 20 минути той стои с тази кутия с вече центове. Здравей, Алекс! От няколко години сте част от кампанията Жълти стотинки. Кажи ми, как се уговаряте и събирате тези стотинки?
4: Госпожите слагат бурканче в стаята и там слагаме жълтите стотинки.
3: А надпреварвате ли се, Беатрис, кой да има повече или кой по-малко, или гледате максимално да съберете, за да се напълни кутията и да може да помогнете на другите деца?
5: По принцип не е важна надпреварата, важна е каузата. Ние не се надпреварваме и, както вие казахте, даваме на макс, даваме всичко от себе си, за да може да помогнем максимално, макар и с малко.
3: Искате ли да допълните нещо? Виждам, че дори и днес сте си заделили стотинки, които да сложите в тази кутия. Знаете ли къде отиват тези стотинки?
5: Когато ги предаваме, тези стотинки отиват за детските болнични отделения, за медицинско оборудване, също и за подобряване на условията, защото като отидеш в болницата, да ти е приятно.
3: Добре, до мен сега тук е и госпожа Тодорка Колева, както и Станислава Стойчева. Вие сте директор на училището, а над 10 години сте част от кампанията. Споделиха ми организаторите, че първата година сте отишли с две огромни торби стотинки, за да ги дарите. Как успявате да убедите децата и защо намирате смисъл в тази кауза деца да помагат на деца, именно и на 1 юни, когато се събира голяма част от сумата, която се дарява след това в над 20 града?
6: Не ни е необходимо да ги убеждаваме, само обясняваме каква е акцията на децата и те започват да събират. Това е инициатива, която училище Захари Стоянов прави повече от 10 години. Дори не можем да си спомним кога е било началото, но наистина се е превърнала в една добра традиция и казваме на децата, че правим нещо смислено, а те веднага се съгласяват с това и виждат, че има смисъл от всичко, което се прави.
3: Вие подкрепяте каузата от самото и създаване също. Сега освободихте също и тези деца, за да могат да съберат колкото се може повече стотинки в рамките на деня, но и не само. Въпросът ми към вас е подобен. Защо вие като ръководител участвате с всички 1000 ученици тук, плътно до каузата, за да се помага на децата?
7: Ами, ние участваме не само в тази благотворителна кауза и в други благотворителни каузи. Според мен тези неща учат децата на така наречените базови ценности, защото преди да бъдем каквито и да било, би следвало да бъдем хора. И точно съпричастността, отзивчивостта, съчувствието, желанието да се включиш и да направиш нещо за общото благо, а не лично за себе си, е нещото, което искам да научим нашите деца.
8: Сега, макар да кампанията основно да има слоган «Деца помагат на деца», Йоана Белчева, организатор, която ви отговаряте за област Варна тук на кампанията Стотинки БГ, споделихте ми, че покрай радиостанциите много възрастни хора идват при вас. Как си обяснявате тази приемственост и не са ли така по-възрастните доста по-пестеливи? Как решават да си дарят и последните стотинки за подобен тип кауза?
9: Ами тази акция, тя ни помага да си припомним какво е било да бъдем деца. Честит празник на всички деца, пожелавам им да си помагат. И на възрастните нека да си припомнят какво е да бъдат деца. Идват всякакви хора, идват фирми, корпорации, даряват стотинки. Просто самата кауза е толкова сладка и толкова чиста. Хората от сърце идват и даряват. Просто това са едни стотинки, които седят в чекмеджето затворени. Ние вече сме ги забравили. Но тук учим и на това, че малко по малко можем да направим нещо голямо. И в случая си пожелавам както във Франция, така и в България, след някоя друга година да построим една голяма детска болница, само за деца. И вътре наистина, когато отидат да се чувстват, не че отиват за нещо лошо, а да отиват да оздравеят. Така че, да, хората, това е да си помагаме. Това е най-важното.
8: Интересно е, може ли да ми кажете само в рамките на миналата година, разбрах, че сте над 208 000 лева събрали, а в рамките на цялата кампания над 1 милион. Показвате, че е възможно. Сега нека кажем, че няма да се събират само стотинки. Не се събират вече стотинки, събира се центове, въпреки че така е обявена кампанията. И кажете къде могат, може всеки, който има една шепа монети от тях, да ги дари в рамките на тази година.
9: Да, значи имаме сайт, който се казва stotinkite.com и също така Facebook страница Жълтите стотинки. Там във всички градове в България, основно големите общини, имаме пунктове. Не само във Варна, в София, в Пловдив, в Велико Търново, в Русе, в Разград, почти във всички райони и по-големи градове имаме пунктове, така че могат да намерят информация в нашите страници, в уебсайтовете ни. Просто няма как всичките стотици пунктове да ги запомня, но могат да дарят стотинки там и най-вече всяка година, обикновено в по-големите градове, се правят акции на 1 юни, Деня на детето, и на 6 декември се правят така наречените мероприятия, където хората могат да дойдат и да ги дарят лично.
8: Нека кажем, че тази година каузата ще подпомогне държавната болница или по-скоро от детското отделение в Гоце Делчев. Къде миналата година в Шейново сте успели да дарите ковьоз, който да транспортира недоносени бебета? Кажете ми, каква е каузата тази година? Къде точно ще бъдат дарени? За какво дарявате основно стотинките, събраните стотинки?
9: Да, всяка година най-хубавото на акцията е, че нашата цел е да навлизаме в по-малките населени места, в по-малките райони, защото там имат огромна нужда от оборудване. Миналата година акцията беше в Казанлък, но тъй като събрахме голяма сума стотинки поради смяната на валутата и успяхме и на още една болница да помогнем. За 19 години сме помогнали на 23 болнични заведения в 20 града. И тази година столица ни е Гоце Делчев, неонатологията, болнично детското отделение, и за там събираме също за транспортен ковиоз. Знаете ли, да, има и други компании, които събират за ковиоз, но транспортния ковиоз преди няколко години разбрахме колко жизнено важен е, защото в по-малките населени места нямат необходимото оборудване в болничните заведения, и на следващия ден, след като предадохме стотинките в Ловеч, и ни се обадиха и ни казаха, че са транспортирали едно бебенце 800 грама към София. Така че, да, транспортни кувьози, инфузионни помпи, това са основни оборудвания, които са необходими за медицински оборудвания за самото болнично заведение.
8: Ето, мисията е възможна. Наистина няколко стотинки могат да спасят човешки живот. Доказват го не само тези деца, а и всички участници в кампанията. А на тях им пожелавам и един хубав 1 юни, но разбрах се, че след 2 дни ви предстои какво матура. Така че успех на матурите по български и математика и едно успешно лято. И продължавате да събирате стотинки, нали?
10: Да.
8: Оп. Това е от нас. Чао, чао!
2: Благодарим ти,
1: благодарим ти много, Цвети. Прекрасни деца, прекрасна кампания. Продължавайте. Това вече разказа...
11: Евроцентове.
1: Евроцентове. Нещо. Никога няма значение. Ясна идеята.
2: Евростотинки.
1: Така, въпросът е, ако събираме и колко бихме, би трябвало да съберем, за да можем да си позволим да изградим интензивно отделение на покрива на болница.
11: 2 милиона паунда едва ли ще съберем.
1: Никакъв шанс. Но да разкажем каква е всъщност новината.
11: 2 милиона паунда струва новото отделение за интензивно лечение на покрива на болница King's College в Южен Лондон. Първото по рода си във Великобритания такова външно отделение разполага с място с 6 пациенти, които са с кислородни източници, специалното захранване, водоустойчива кутия до всяко легло. Като дизайна има навес на, за 6 легла на покрива на тази болница и там достъп вече имат и най-тежко болните пациенти, които могат да бъдат обгрижвани безопасно. Не искаме просто да спасяваме животи, искаме да ги върнем към живота им, възможно най-бързо, казват специалистите от болницата. А изследванията показват, че излагането на чист въздух и природа може да подобри благосостоянието на пациентите и да намали тяхното време за възстановяване или въобще прекарано в болницата. Част от тези, които първи са били качени в това интензивно отделение на покрива, казват... Бях забравила какво е слънчеви лъчи по тялото.
1: И чист въздух.
2: На тиферич.
1: Да.
2: Както се казва.
11: Специални също цветя, които да ги радват и какво ли.
2: Но точно обстановката много влияе на психиката. Може да си представим, нали, в нашите държавни болници понякога колко е депресиращо и дори да си здрав може да се разболееш.
1: Ми да си пожелаем някога и у нас да има такова. Не знам, както казваш, много пари са това, но ако има воля пък, може да се случи някога. Имаме болници, имат покриви, какво пречи?
2: Нали?
1: Ами нали имаме така ли, че направихме хеликоптерна площадка, имаме вече въздушна линейка. Може би някъде там, около хеликоптерната площадка на този
2: едно
1: покрив.
2: Едно по едно Яна Донева.
11: Или дори да не е отделение, поне да има достъп до хора, да, дори които са на легло или
1: да
11: на
1: колички,
11: да бъдат извеждани за малко въздух, кислород и витамин D.
1: Да си го пожелаем, дано някога и при нас. Пак искахме да се върнем към футбола. Да.
11: Малко смях.
1: Да, имаш предвид футболиста от Враца?
11: Да.
1: Или?
11: Да.
1: Добре.
11: Как от българските футболни терени ти можеш да се превърнеш героя на своето село и цялото село да те носи на ръце. Това не е някаква измислена история, това си е реална такава, свързана с футболистът Тамимо Олуру, футболист на Боте Враца, който се прибрал дома си след сезона в България. Той от Джуго, национала на Бенин, беше посрещнат като истински герой в родното си село, а ден по-късно пък и се ожени. Така че хубави моменти за Тамиро от българските терени на ръцете на своите съселени.
1: Ама ще се върне после в Боте Враца, нали?
11: Трансферната политика на Боте Враца още не е разкрита, дали той ще продължи договора с врачани.
2: Но сърцето му става за винаги.
1: Ема той сега, ако се върне, трябва да даде и съпругата си.
11: Не е задължително.
2: Айде, сега пак почна.
1: Еми, не, мисля се, че трябва да раздели младото семейство, не е хубаво.
2: Те си знаят хората.
1: Началото на пътя им.
2: Да ги поканим да ти разкажат.
1: В интерес на истината, да.
2: Айде.
1: Да. Знаеш, аз обичам такива истории, така че...
2: Ето, това ти е камерата от първи покана.
1: Не. Върнали се в Враца, със сигурност ще го посетим, ако той не дойде. И него и съпругата му, тъй като изглеждат много интересна двойка. Друга интересна двойка, много светска, са какво? Бекамови.
2: Ай, аз бях забранил известно време се говори.
1: Между другото, сме говорили може би 2 месеца за тях.
2: Да, така
1: и имаш право.
2: Имаш право. Имаш право. 2 месеца не сме говорили. Така, благодаря ви за което. Говори сега свободно.
1: Имаме си повод. Сега извинявайте, но Дейвид Бекъм е обявен за най-стилният мъж на планетата. За тази година.
12: Защо ли?
1: Да. Той 2014 примерно е мъжът с най... на когото най-добре му стои сако, което само по себе си същото.
2: Виж, той...
1: После 2015 най-сексапилният мъж на планета.
2: Всяка година е нещо най-
1: е нещо.
2: От мъже.
12: Ама някога видяли ли сте го в ластични дънки? Не.
1: Е така, но не му следа живота, признавам си, не знам как
0: се. А някога чули сте го да говори?
12: Да.
0: Защото в момента, в който заговори, според мен, целият сексапил отива на кино.
12: Какво ще говориш дори сега на финал на шампионска лига? Беше коментатор.
0: Той говори на фолцет.
1: Не познали?
12: Виж сега.
2: Как не те е срам?
12: Седа намери катран в буцата в купата мед.
2: Как не те е срам?
0: Не, много е стилен. Определено е много стилен, но...
2: Освен стилен, винаги поддържа добро обществено ниво. Аз няма да забравя, когато бях в Лондон, точно когато кралицата почина и на следващия ден опашка Уестминското абатство и имаше много тълпа и сикам, за каква тая тълпа в момента и разбрах всъщност, че там е Дейвид Бекъм, не се приближих, защото наистина имаше страшно много хора и после научавам, че са му предложили да пропусне опашката, примерно 5 часа трябва да чака и той каза, не благодаря, ще си чакам тук, въпреки че не имало...
1: Виж колко народен.
0: Той може би си е такъв, защото веднъж се бяха опитали да се пошегуват с него, като му направиха огромна статуя, само че беше шеговито и бяха направили крива с едни големи устни, с едни къси крака, дълъг торс. И той, нали, когато я видя, реагира супер възпитано и каза, ами не прилича много на мен, но ако искате, по-добре да не я слагаме никъде.
1: А много ми е странно, Бруклин, който е повел, знаем, поход също семейството си, как ли се чувства, какво ли мисли, като вижда, че баща му дори на 50 направи той, нали?
0: Да, 50, определено.
1: Продължава да е модна икона, най-сексапирен, най-най-най-най-най.
0: Аз мисля, че не му е лесно. Не,
1: заради това там не мелят, както се казва.
2: Според теб какво чувства? Според теб какво мисли?
1: Завист.
2: Завист. От син към бащата.
1: Много е грозно, но за съжаление може.
12: Леко на душичката, плюс това в момента пък Ромео и Бруклин са тясно рамо до рамо с баща си. Бруклин дори пусна специална спортна линия с дрехи, беше заедно с баща си в Будапешт преди няколко дни. Така че, добре са си.
1: А помага ли в гледането на кокошките? Е по-важният въпрос.
2: Hey Siri, call David Beckham.
1: Защото то всеки иска, нали, да седне на трапезата. Първо трябва да се гледат.
12: Ама дали са за месо, дали са за яйца,
1: да.
12: Дали са просто декоративни.
1: А, не, според мен му ги е подарила, нали за рождение му ги подариха. според мен са си за месо. Дано време за яйца, после за месо.
12: Ми не знам, защото всъщност някои от кокошчиците, които Виктория подари на Дейвид за неговия рожден ден, много ми напомнят на някои от най-скъпите сортове кокошки.
1: Тоест, какво, те не се ядат ли?
12: Ми някои не се ядат, те са си декоративни.
1: Аха.
12: Като има екземпляри, които достигат до 5000 долара екземпляра. Да, защото кокошките, нали, те са си универсални носачки, декоративните, виетнамска месодайна порода с огромни, дебели, люспести крака, 2500 долара, една бройка.
1: Добре, ма поне снасят ли яйца?
12: Някои от тях, да, някои от тях.
1: Може, те са тотално безмислени.
0: Да, какъв е смисъл? Не си папагал.
1: Да. Ти си права, че изглеждат по-особено.
12: По-различни са, те са различни сортове.
1: О, така като гледам, това яйце не дава.
12: Има и един черен индонезийски вариант, също френска порода, която е както за месо, така и за декорации. Има такива, които дават бели яйца, други зелени, трети розови, кафяви.
1: Такова не бях чувала.
12: Така ли? Ще донеса.
1: Зелени яйца, не съм чувала.
12: Ще донеса, специално ще взема.
2: Не е ли курника на баба през 90-те, където съм израснал? Въобще не ми го хвърли. Ама, да си има инкубатор там, да си гледаш
12: яйца. Имаш яйца, имаш месо. Отделно преди няколко дни Дейвид Бекъм пусна и видео как вади лук от градината.
1: Да, той си градинар.
2: Точно човека така. Се връща към природата, усети къде е хубавото.
11: Uh-huh. Имат си и своя изба в Напа Вали, Калифорния, за червено вино.
1: Правят си мед, има си кошери.
13: А червеното вино какво върви? Хубаво френско сирене.
2: Слонинка.
1: Ама слонинка само тук.
11: В чиния или...
2: Да, с пиперче.
1: Да. Както във Вършеца е правил.
2: Дейвид Бекъм ще стигне и до там, според мен.
1: Така, но ако махнем сланинката, френското сирене всъщност може да бъде и диетично.
13: Всъщност, да. Оказа си има един много приятен сорт. Конклайот. Мисля, че се произнася някъде в източна Франция и в момента е тотален хит, защото дори се прави от извара. Mm-hmm. Във Франция колко имат? Около 300 плюс-минус видове сирене.
1: 246.
13: Ето, 246. Виж как си изкарала всичко.
1: Да.
13: Браво, Яна, да. Доне. 246. И сега ти активно спортуваш.
2: Да.
13: Не те питам, това влиза ли ти в програмата това, конкайот, което е най-нискомасленото сирене?
2: Ако е нискомаслено, да. По принцип, млечните продукти не са вредни, в зависимост от целите на самия спортуващ човек. А това, ако е нискомаслено, би било доста добре за хора, които тренират, въпреки че всеки един млечен продукт задържа вода. Тоест, ако ние искаме да имаме, нали, така вени по корема или чак някакви такива крайности, млечните продукти не се препоръчват за това нещо. Но това сирене къде може да се пробва? Има ли го тук при нас, знаете ли?
13: Не, но ще ти го донеса другата седмица.
1: А, не, мисля, че не, мисля, че го няма.
13: Всъщност, доскоро, преди да гръмне тази мания, не е било чак толкова популярно и хората споделят, че се го имали на склад. В момента складовете го няма.
2: Което доказва, че маркетинга е огромна сила.
1: Очаква се тази година производството да скочи с още 500 тона. Заради инфлуенсери, които го рекламират усилено.
11: Някои критици казват, че продукта е нискомаслена лактозна ектоплазма. Ние си го наричаме пък сиренен продукт, казват производителите, между 7 и 15% му е маслеността.
1: И ниска е.
11: Все пак извадих от какво се прави. Прави се от метун, което е ферментирало сирене от обезмаслено краве мляко. Отделя се предварително самото масло и е напълно обезмаслено. Съсирва се, изсушава се, зрее и може да се добави сол за полутечната му консистенция.
13: Значи, знаете ли какво аз предлагам? Така, французите си едат това сирене. Дейвид Бекъм си гледа кокошките. Ние си имаме една хубава торта тук. Благодаря ви за днес за разговора. Предлагам да се фокусираме върху тази прекрасна
1: торта. И в рекламите да я почваме.
13: Да, излезем.
1: Не пипай преди
13: рекламите, кажи на нашите зрители, какво очакват преди обед.
1: След рекламите пловецът Йосиф Миладинов и даваме старт на поредицата ни Тайм-аут с Боби Орлинов.
13: Също отбелязваме 100-годишната Мерлин Монро с Деян Доков и Ана Кошко. Останете с нас.

0: Даваме начало на чисто новата ни рубрика Тайм-аут, а сега ще представим и водещия.
1: Той е спортен журналист, който е бил на стадиони, тенис кортове и в центъра на едни от най-силните истории в спорта.
0: Отличен е сред най-добрите млади спортни журналисти в света от Международната асоциация на спортните журналисти.
1: Днес влиза в предиобед с чисто нова рубрика, в която няма да говорим само за спорт, а за битките, паданията и историите за шампионите.
0: Боби Орлинов, добре дошъл.
1: Здравей.
2: Много се радвам, че даваме старт на тази рубрика, защото в спорта едно от най-хубавите неща е за мен втория план. Самите истории, които да се разкажат, защото те много често стават скрити заради голямата динамика, заради тежките сезони и точно това ще се опитвам и аз да разказвам точно тези чисто човешки истории, които обаче могат да дават генерални изводи като цяло за живота.
1: Добре, ама дай първо малко около твоята история, на това как стана спортен журналист от футболист.
2: Ами с един леко драматичен момент, защото аз бях сигурен, че ще успея да стана професионален футболист и всъщност вървях доста добре по този път. В много ключов момент обаче получих тежка травма, което звучи малко клиширано, като някой, че не успял да се контузи. Аз имах една оферта от Nike Academy, една много голяма академия, която играеше в Висшата лига на Англия, футболистите, които са там. И всъщност предлагаха уникална възможност и да можеш да бъдеш на най-високо професионално ниво, да играеш срещу Арсенал, Манчестър Юнайтед, Челси, големите отбори от Висшата лига.
0: И големите батковци.
2: Големите батковци да те скаутират, да те селектират. И точно една седмица преди да отида, аз тренирах като от по 4-5 пъти на ден, исках да бъда подготвен и в крайна сметка аз чувствах тялото си неразрушимо, защото никога не бях имал никакви тежки травми до този момент и моя тайм-аут настъпи, когато просто в един момент коляното ми изпука. Погледнах и аз видях, че всъщност нямах коляно. На мен колкото ми беше дебело бедрото, толкова и коляното. Т.е. ти не можеш дори да си видиш ставата. Тогава разбрах, че най-вероятно нещо...
1: Толкова ли е непоправимо?
2: Ами не, то не че е непоправимо. Напротив, даже реално поправката беше в рамките на една година. Което в спорта естествено не е никак малко време, но когато става въпрос за толкова голяма академия, там никой не те чака. Идва следващия набор, идва следващите таланти, които са не от България, не от Балканите, от цяла Европа и от целия свят. И когато са селектирани 25-6 човека и някой са контузи, има още 100, които чакат за твоето място. В такава ключова възраст на 18-19 години, когато получиш тежка травма, тя те вади за доста време. И след това връщането е доста по-трудно и тогава пак се сблъсках с някои неща в българския футбол, в които българските играчи никога не са приоритет, на юношите никога не се дава търпение и на българските играчи в собствената ти държава гледат малко като на втора ръка хора, което мен до някъде ме разочарова, но пък отвори една друга необятна възможност, за която аз съм благодарен и дори се радвам, че така се наредиха нещата.
0: А кога прие, че няма да го бъде с футбола? Ами беше ли процес или беше веднага?
2: Ами не, то не беше точно веднага, защото ти си живял само единствено с тази мисъл. И когато изведнъж ставаш сутрин и няма какво да правиш с живота си, е трудно. Аз даже в такива моменти, понеже вече бях завършил училище и почвах да си взимам стари учебници, да чета и да уча уроци, просто да се чувствам пълноценен, защото иначе пък идва депресията, трудните моменти.
0: Втория план.
2: Нещо, през което много спортисти минават, малко разказват, че се случва така. Но аз успях да го преодолея това нещо благодарение на Нели Василева и един клуб по журналистика, който е в родния ми град Монтана. И там аз успях да пречупя най-различни истории през сферата на спорта и това се оказа моето нещо. Нели ми помогна да се запозная пък с Иво Иванов, който се превърна...
1: Познаваме го.
2: Да, в страхата. Човек, който ми даде насока и път.
1: Затова и те наричат кралят на Монтана, съм чувала.
2: Той идваше малко от футбола това нещо. Но...
1: Обаче, чакай сега, зазитайте да кажем, кралят на Монтана като е бил дете, отива да се записва на футбол, но се записва на волейбол.
2: Волейбол се записва.
1: Мислики си, че се записва на футбол.
2: Е, така беше, да. Защото моите родители, те ме караха да се оправим сам. Тоест, аз за втори клас, когато исках да се запиша на футбол, майка и татко ми казаха, ето това е спирката на градския транспорт, качваш се, бориш 7 спирки, спираш, отиваш на стадиона, търсиш, казваш какво искаш да тренираш, да се запишеш, никой не ме е хванал за ръчичка някъде да ме води и аз от притеснение отидох във волейболната зала и се записах на волейбол.
1: И една година волейбол.
0: Оправи се сам.
2: Горе, долу, да.
0: Ако виж, спортната журналистика спечели, крайна сметка.
1: Твое лице. И днес каква история ще ни разкажеш първата?
2: Историята е много драматична, много деликатна да се разкаже, защото това е историята на Йосиф Миладинов. Човек, който е ставал европейски вице-шампион, който е бронзов медалист, който в короната си дисциплина Butterfly е абсолютен феномен за българския спорт, а и за световния. Човек, на когото се вещаеше огромно бъдеще, че той може да покори света с таланта, който има и с това, че когато е в басейна, той е просто всичко, но не е обикновен човек. Той обаче в последните години претърпя абсолютна метаморфоза и най-драматичният момент, за който и аз разказвам е, че беше в кома. Лекарите му дадоха 10% шанс да оцелее, но понеже е спортист, понеже Господ е казал, че неговия път трябва да продължи, той успява да се буди от комата и да започне един втори живот. Неговия тайм-аут всъщност е на границите между живота и смъртта. И ние това нещо се опитваме да разкажем максимално близко и до останалите хора, защото историята на Йосиф Миладинов, тя е поучителна за всеки един от нас. Че когато имаш един талант, той не е даром. Историята на Йосиф.
0: Нека да я видим.

0: Предстои сега да ви разкажем една история, която е спортна, но всъщност е история за живот. История за това какво е да си на върха, на престижни места на европейски и световни първенства, а след това да си на дъното. Да си в депресия, да си в кома, да имаш 10% шанс за живот и да намериш сили да се вдигнеш и отново да тръгнеш към върха. Това е историята на Йосиф Миладинов.
1: Последните ми 2 години е една страшна еуфория в моя живот. Преминах през доста етапи на емоции, на ситуации. Последните няколко месеца от моя живот бяха едни от най-тежките ми месеци, защото се случи така, че получих една много тежка бронхопневмония, след което изпаднах в кома и бях в кома около 15 дена. И за тези 15 дена, като се събудих, изобщо не исках да съм там, където съм, да се намирам в ситуацията, в тези чувства, които изпитвам и така нататък. Беше доста така неприятен момент за мен в моя живот, но минах и през това нещо, след като се събудих, бях още около месец в болницата, за да може да се грижа за мен. Преминах така през доста труден период, защото нито можех да говоря, нито да приглъщам, да се храня. И такива, нали, базовите неща от живота, които са, нали, нужни за един човек да се развива, да расте, да върви напред.
0: Трябваше ли да се случи нещо такова?
1: Еми, трябваше да се случи някаква промяна в моя живот, но толкова брутална, не знам дали би казал, че трябва да бъде тя.
0: Какво е за един човек, който тялото му е неговия храм? За един спортист е така. И ти виждаш този храм разрушен.
1: Не ми пукаше за нищо, не ми пукаше за семейство, за приятели. Бях в една такава среда и вече в такива, бях спаднал в такива ситуации, където вече не ми пукаше за нищо в този живот. Дори не се зарадвах на каквото да е било, на жест, дори от семейството ми или от който да е било. Нямах капка емоция в мен. И почнах да виждам най-малките неща, след като започнах да приглъщам, примерно, и това ми даваше толкова радост и такова голямо желание да продължа и, нали, пак утре, пак да приглътна още една глътка и други ден още една. И това е човек да се събуди, да пие една чаша вода, това, на тези неща започнах да се радвам и видях, че смисълът на живота е съвсем различен от този, от който аз съм гледал и съм търсил.
0: А за теб какъв беше преди това?
1: Ами, доста клиширан, защото си мислих за някои неща, които са така, нали, на мода в България, нали, както знаете, жените с корекции, мъжете с големи хубави коли или с хубави часовници или каквото и да е било, такъв, поддържа такъв начин на живот и такъв, исках да приличам на това, което всъщност не съм.
0: Кое обаче пречупва мотивацията, при положение, че си тръгнал само по един възходящ път, къде се губи пътя?
1: Еми в разума. На един човек разума, но загуби ли си разума, губи и себе си.
0: Името ти много нашумя и около Enhanced Games, така наречените в България допингирани игри. Как се случва апроуча към теб? Как ти стигаш до решението изобщо да станеш лице на тази организация?
1: Разбрах през интернет, че има такава организация. Също така бях запознат чрез моя приятел Кристиан, който е част от организацията.
0: Да.
1: Кристиан Гомер. И комуникирах си с него. И чрез нашата комуникация почнах и с тях да комуникирам. И от дума на дума си дойдохме на договора и реших да подпиша.
2: Началото не повярвах. Началото си мислех, че пак е някакво изказване само и пресата да покаже, че той ще се състезава за тях. И веднага се опитах да го намеря, но не успях, нямах му номера тогава още. И впоследствие разбрах, че новината е истина и се изненадах доста. До някаква степен го бях разбрал тогава финансовата страна, защото неговият треньор тогава се беше пенсионирал. Мисля, че 3 месеца по-късно. Може би след Олимпиадата в Париж той вече се беше пенсионирал. И него му беше доста трудно да намери треньор, да намери средства, да намери себе си като цяло.
1: Привлякоха ме с това, че не само финансово доста добре ми подпомагат тренировки и подготовка или каквото е било за спорта. Също това, че имаш и свободата, нали, да можеш да си там, да тренираш там или там на различни места, да тренираш с различни треньори, да имаш много добро възстановяване, да минеш през различни етапи на тренировка. И това много ми хареса, тази промяна, тази в ежедневието си имаш няколко неща, които трябва да свършиш, а пък в нормалния спорт, в нормалното ежедневие на един спортист, той трябва да отиде на тренировка, да се нахрани, да се наспи, пак, нали, а пък там имаше доста голям, по-голям цикъл от неща, които човек трябва да свърши. Беше ми интересно цялата комбинация, да, и така направляха. Доста така, нали, напреднах за кратко време и без никакви субстанции, понеже, нали, една от дилемите там е, че можеш да употребяваш забранени субстанции. Но аз категорично твърда, че такива неща не съм употребявал. Майка ми не беше окей с това решение, нали, да влезе в тази организация. Нали. Това всичкото с тези пари за нея беше нередно, така да му рекам.
3: А такива ли са парите, каквито се говори? Половин милион, прищупен рекорд, за такива ли суми става въпрос?
1: Това, което го пише в интернет, и това, което показвате, е истина, да.
3: Кои са сега хората до теб, с които работиш?
1: Ами, в момента работя с националния отбор, българския национален отбор. Тъй като, нали, реших да се завърна към полунто и към спорта. И те ми помагат много, господин Аврамчев, господин Бобев, господин Кристиян Минковски. Те ме хванаха, те ме уловиха с две ръце и ми помогнаха. Те ми казаха, че ще стоят зад мен и както и така го направиха. Искам да им благодаря на тях, защото за мен това е много голяма подкрепа в момента, която усещам от тяхна страна. И да, в момента с тях работя и те са до моята страна. Семейството ми помага много абсолютно, те са винаги били до мен и това е.
4: Той в момента буквално започва да се учи да тренира. Започва да понася натоварвания, които едно време за него са били, въобще не са били натоварвания.
5: Това е един много силен организъм за мен, който много добре се е справил с едно много тежко състояние. Съм сигурен, че много бързо ще се възстанови, ако положи съответните усилия. Ще стигне една форма, която беше вице-европейски шампион.
4: Ще направя всичко, което е по силите му, да му помогна да се върне там, където винаги съм смятал, че е неговото място, а именно в световния елит.

0: по басейна тук, където се чувстваш като дома, буквално в свои води, така да се каже. Обичаш ли да гледаш състезания или по-скоро гледаш да си почиваш от плуването и само върху себе си да се фокусираш?
1: Състезания обичам да гледам, тренировки не обичам да гледам.
0: Те са тежки тренировките.
1: Да. Но така да си припомня, до едно състезание ми става така доста емоционално, защото се сещам за моментите отпреди и се надявам да се върна към това.
0: Ти обаче харесваш и други спортове, футбол, например. От кой отбор си? От пловдивските?
1: От пловдивските отбори съм от Локомотив Пловдив.
0: Е, да, аз имам информация, че семейството ти там има хора, които не са от Локото. Как е допуснато това нещо да се случи?
1: Ами имам доста приятели там, израснал съм между агитките, ходил съм на мачове и просто за мен този отбор е... Сърцето ми гори за него.
0: Така, и завършваме с едно мое предизвикателство. Понеже Йосиф, освен всичко друго, е и голям фен на тениса и ми подсказва, че играе много добре. Но естествено това на думи едно е да се каже, съвсем друго е да се провери. Така че, следващия път като се видим, няма да бъдем край басейна, а тискам на корта с ракета в ръка и вече да...
1: Да видим кой по-добре да победи.
0: Да видим, ето. Официално, документирано, разбрали сме се.
2: Ние очакваме продължение на корта.
3: Ще ви видим ли?
2: Аз съм сигурен, че Йосиф като спортист и човек, който обича предизвикателствата, със сигурност ще го видим и на корта, но истината е, че него му предстоите първа доста сериозно възстановяване, за да може най-малкото да влезе в басейна и да плува. Което естествено е поучителното от тази история, защото един ден си на върха, на другия ден оценяваш какво е да преглътнеш една глътка вода.
4: Поучително и да направиш равносметката, както той казва, исках да бъда като всички жени с корекции, батковци с големи мускули, мощни кули и всъщност това се променя, призмата се променя.
2: И че пъти към спасението е друг, не в материалните неща, а в това да не изгубиш себе си.
3: Аз адмирирам решението му да се откаже да участва в Олимпиадата за допингирани. Коментирахме миналата седмица. Аз признавам, че за първи път чух за такова събитие. Спорно ми е, но сега ти кажи да обясни малко повече. Това е Олимпиада за хора, за спортисти, които са уличени в допинг и с прекъснати спортни права, така ли? Състезателни.
2: Те им прекъсват правата в момента, в който те решат да станат лице на това събитие. Това е... Олимпийски игри е доста претенциозно.
3: Това е състезание.
2: Това е състезание, има вдигане на тежести, лека атлетика и плуване и на него няма ограничения по отношение на допинга, който ти може да приемаш. Това обаче не означава, че няма лекарски щабове, които да следят цялото това нещо, т.е. не е безразборно, не е без контрол, но естествено има значение моралната гледна точка. За този форум стои Аран Да Солза, един австралиец от Силициевата долина, човек, който е милиардер, който е с правно образование.
4: Доктор, и му е скучно.
2: И може би му е скучно. Той намира други негови съмишленици, също много заможни хора, които да финансират един подобен форум.
3: Градния фонд е много сериозен.
2: Да. Кристиан Голумев, който успява в 50 метра свободен стил да счупи световния рекорд, той получи 1 милион долар бонус, 250 хиляди долара за първото място. Антони Иванов беше друг българин, който се включи, който успя да подобри личния си рекорд, но не успя да стигне до големия бонус и интересно, че там на 100 метра бътърфлай той не успя да подобри рекорда на Йосиф Миладинов, който е постигнат естествено без различни субстанции. Но това са едни игри, които малко са игри с човешкото тяло. Докъде е предел? Защото Аран Да Солза, човек, който стои за цялото това нещо, той никога не говори за хората като хора, а за едни машини, на които иска да види предела. Самия той смята, че в спорт има огромно лицемерие, защото така или иначе заради възстановяване, биохакинг и различни методи на тренировка се търсят границите на човешките възможности. Той казва, аз искам просто да няма абсолютно никакви ограничения по отношение на начина, по който се подготвя. То даже за това се казва Enhanced Games, т.е. максимално много да разшириш кръгозора на собствените си възможности, което естествено е много опасно за здравето и е от всички големи федерации и организации е тотално забранено.
3: Абсолютно. А и на странични ефекти?
4: Неясно бъдеще. Примерно ти представя ли си след 5 години докъде може да стигне?
2: Аз като гледам как върви към момента, не смятам, че ще натрупа каквато и да било популярно, защото голяма част от спортистите, те трупат и негативи заради участието си в подобно нещо. Тоест, ти получаваш един немалък награден фонд, но перспективата за бъдещето...
3: Тоест, не можеш да се върнеш после в сериозния спорт, който е без допинг, така ли? Йосиф, ако си участвал.
2: Го прави, защото той се включи, стана лице, спряха му правата и сега, когато реши в крайна сметка да не участва, е въпрос на вече даже сигурно и на дни, правата му да могат да бъдат върнати и той да може да си се състезава в официални състезания. Но естествено винаги стои и въпроса около забранените вещества, които ние трябва да кажем на хората, че това не са чудотворни хапчета, благодарение на които някой от човек става машина. Най-големия допинг е по отношение на тренировките и възстановяването. Вече когато става въпрос за състезания, няма магическо хапче.
3: Добре, интересна тема. Ще продължим, ако искаш и други понеделник, когато те очакваме.
2: Добре, понеделник също готви интересни неща, така че нямам търпение.
3: Добре, и ние благодарим ти. Следва реклама, а след нея Александър Ботю ще прекрачи прага на дома на изпълнителя Йордан Марков и ще разберем какъв е живота с малко дете и съпруга потомка на Димчо Дебелянов.
4: А Деян Донков и Ана Кошко, с тях ще отбележим годишнината от рождението на Мерлин Монро, 100 годишнината.
3: И бърз, полезен и вкусен японски сандвич по рецепта на шеф Станислав Колев. Останете с нас.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега, уважаеми зрители, предстои да отворим широко вратата в дома на певец Йордан Марков, за да проверим как живее със съпругата си Виктория, потомка на Димчо Дебелянов, и техния син, младаш Пепи.
1: Тяхното ежедневие е запечатано в последната песен на Данчо «Щастливи у дома», а със семейство Маркови ни среща Александър Ботев, който им отиде на гости.
0: Потомци с потомци.
1: Да.

0: Добро утро! Тази сутрин ще си говорим за музика. На гости съм Йордан Марков и прекрасния изпълнител, прекрасната му съпруга Виктория и малкия Пепи, който няма и две годинки. Благодаря, че ме приехте от дома и е толкова уютно.
1: Добро утро, Сашо! Благодаря!
2: Добре дошли!
0: Щастливи от дома, както е и последната ти песен. Как ти хрумна това парче, ако обичаш така да наричаш песните си?
1: Ами, то е продиктувано от моето ежедневие, от моето семейство, от моето детенце, от моята прекрасна съпруга и много ми се искаше, тъй като аз следвам една в моята кариера, имам песни за майката, за бащата, за онези, за приятелите, за онези важни неща в нашия живот и така исках да направя и такава за моето семейство вече пък лично и се роди така идеята за тази песен. Първо се роди текста, след това написах музиката. За първи път си позволих да пиша музика и мисля, че се получи много добре.
0: Пепи е и главният актьор в новата песен, както и съпругата ти. Двамата се справяте просто чудесно, а на Пепи сигурно сега му се играе. Затова се обръщам към жена ти. Ти си много интересна личност и носиш тази поетична писателска кръв в себе си, тъй като си потомка на Димчо Дебелянов. Кога и как разбра?
2: Разбрах като съвсем маничка. Все пак дядо ми е негов племенник и ми е разказвал за него много истории, така много. Той също пишеше дядо ми, но не се е занимавал с поезия, така любителски просто. Като хоби имаше да пише и той стихове и ми е разказвал за това мое потекло, което е доста се гордея с родословното си дърво, нали, за неговата къща музей в Копривщица, всеки може да посети да види, все пак да разбере доста интересни неща. И така от много малка знам. И това ми е и фамилията, всъщност.
0: Като цяло ти пишеш ли е така вечер да си сипеш чаша вино на свещи и малко да си развихриш душата?
2: Честно казано, нямам този талант, за съжаление, и затова не съм си опитвала. То или ти идва отвътре, или по-добре да не се пробва.
0: По-добре да не го правиш.
2: Това ти се получава, да.
0: Хем, че в опита няма абсолютно нищо лошо. Ти ми кажи, кой ти помага за твоите текстове? Сядали ли сте двамата да си обсъждате семейно? Дали и допада даден текст, даден отказ?
1: Ами да, аз съм много щастлив, защото тя има отношение към поезията и към качествената музика и към всичко това, което се пее специално в моите песни. Много сме си говорили за тях, защото така, нали, имам 3 издадени албума преди да я срещна нея, нали, така доста песни. Тя беше запозната. Иначе аз работя от години с така доказали се автори в стила, като Мария Тангелова, Дешка Петрова, Александър Петров, Иван Тенев и много-много други такива, които така в началото започнах с, нали, с по-големи и доказали се имена, като Евтим Евтимов, Богдана Карадочева и много други. И съм щастлив, че благодарение на тях имам тези песни.

0: И всъщност да си поговорим именно това, този, да го наречем, риск или предизвикателство, да вкараш малкият ти син и жена ти в видеоклип за песен. Как ти хрумна идеята, а пък вие ще ми кажете как го приехте.
1: Ами защото исках да си е точно онова, което се пее в песента, да е в действителност и да бъде тя, да бъде моето детенце. Наистина да покажем един ден от нашия живот, как се събуждаме, как преминава нашето ежедневие, и мисля, че го показахме по най-естествения начин.
0: А как ти се стори това да си покажеш хола, кухнята, спалнята на видеоклипа?
2: Показано, бях скептично настроена, защото аз не съм свикнала така да съм под светлините на прожекторите. Особено да си... Да, но пък особено да си снимаш дома, така най-сакралното и лично място, да допуснеш чужди хора, да така детето ти как ще реагира, все пак е твърде малък.
0: Много буен.
2: Да, много буен, прекалено даже, и имах доста така въпросителни, дали ще се получат нещата, дали изобщо ще се приеме така добре от аудиторията това нещо, но в крайна сметка се получи.
0: Видеоклипът наистина изглежда много интересен, а като излезем извън песента, как е вкъщи, ако трябва да опишете атмосферата с една

0: И така му се стори интересен. И другото нещо е микрофон.
1: Микрофон. Момента беше наречен за доктор. То нали се нарича, да. Кое, за какво е. И... Така че ще е пееш доктор.
2: Да. Значи пееш доктор. Да. Да. Или пък певец, който лекува.
1: Да, лекува с музика.
2: Да. Между другото, за тази лековита музика и за тези семейни ценности, кое най-много проповядвате, така да се каже, изповядвате като ценности вкъщи?
0: Аз много държа на семейните ценности, на патриархални ценности, които ги имаме заложени от векове. Аз самия съм израснал в такова семейство. Моите родители са ме възпитали по такъв начин, да уважавам по-възрастните, да уважавам нашите традиции, празници и се стремя така да го предам и в моето лично семейство. Все пак и тя като човек, който нали, е от аристократичен род, също изповядват същите ценности, така че смея да твърдя, че за сега той е още много мъничък, но добре се справя в предаването на тези семейни ценности и черти, винаги да сме заедно, да се подкрепяме, да се обичаме.
1: Да израсне един възпитан, адекватен мъж.
2: И да се с тази буйна енергия. Между другото, какво правите, когато си имате време за вас? Ти постоянно пътуваш на концерти си, на турнета. Какво си готвите вкъщи? Къде обичате да планирате почивки?
1: Ами, готвим си абсолютно всичко. Традиционна българска кухня, да кажем.
2: Фенове сте си на традиционната,
0: да.
1: По-леки храни ядем, все пак трябва да сме във форма.
0: Все по-рядко имаме възможност да излизаме по ресторанти, тъй като с него е доста буен и все пак не ми се иска да...
1: Със сигурност няма да им е приятно, излизайки на вечеря да релаксират, някой им да им крещи на главата, както и на нас също, когато...
2: На мен, често казвам, в момента ми е много приятно, пък и вие успявате заедно семейно, показахте и в последния видеоклип. Щастливи у дома. Да. Между другото, какво ти предстои тази година? Къде ще щъкаш из България?
0: Тази година предстои едно на концертно турне, което носи заглавието По релсите на любовта. Заедно ще бъдем с групата Трамвай номер 5. Предстоят ни концерти в Търново, в Русе, в Варна и Бургас, големите летни театри, в Разград, Силистра и на много други места, тъй като те първа сме в процес на организация. Това е едно от направленията, които така... И, нали, водя през годината. Отделно аз съм главен организатор на един от големите конкурси за млади изпълнители на популярна музика, който се казва Дунавски звезди. За 8 поредна година тази година ще се проведе на 9, 10 и 11 септември в моя роден град Силистра и ще събере всички таланти от близко и далеч, за да представят своя талант и отделно вече ние като така професионалисти да можем да им помогнем в тяхната по-нататъчна реализация. Но музиката е едно така голямо лечение, бих нарекал.
2: Ами, ние желаем това лечение да достигне до всички с Трамвай номер 5 по релсите на успеха, да, да. И още повече звезди да има в България. Прекрасно е това, което правите. Вики, Йордан, благодаря ви, че ви бях на гости. За мен беше удоволствие. А благодаря и на Пепи за тази лудница, която много създаде.
0: Притеснителен.
2: Все пак е на годинка и 8 месеца, да, какво да очакваме. Много ви благодаря.
1: Просто и кисел.
2: Успех, както се казва, и до нови срещи.
0: До нови срещи, благодаря.

0: прекрасно семейство, в което си личи, че наистина живее любовта.
1: Абсолютно живее.
0: Повярвах им.
1: Така е.
0: И не само заради текста на песента.
1: Прекрасно. Наистина виждам ти погледа, престани да ме пресираш.
0: Не, не, не, не, не.
1: Шегувам се, мило. Поздрави на прекрасното семейство. И виж как хванал микрофона. Крайна сметка постъпките на баща си, а ние сега на постъпките на рекламите.
0: Точно така, веднага след тях Деян Дънков и Яна Кошко за 10 годишната от рождението, 100 годишната, извинявайте, от рождението на вечната икона Мерлин Моро.
1: А на живо от Варна, Ани Пападопо и Боряна Мануилова, но преди това вкусен и полезен японски сандвич от шеф Станислав Колев. Останете с нас. Уважаеми зрители, отново след рекламите, 100 години по-късно светът още не може да спре да говори за нея. Мерлин Монро, жената, която превърна красотата в легенда.
0: Ана Кошко влиза в кожата на най-желаната жена на 20 век, а Деян Дънков е нейният психоаналитик и последният човек, който я вижда жива часове преди мистериозната й смърт.
1: Ще си говорим за славата, зависимостите и щеше ли да оцеле Мерлин в света на социалните мрежи. Добре сте ни.
2: Здравейте.

0: Ви гостуване беше малко преди премиерата. Вече имате навъртяни километри с представлението. Снощи два пъти го изиграхте.
1: Как сте в този ред на мисли?
2: Леко потути, развълнувани и уморени, но много, много развълнувани в този ден. Много се радваме, че сме тук. Благодарим за поканата. И се радваме, че имахме възможност да отпразнуваме този ден, защото наистина е много голямо събитие. 100 години. Публиката беше страхотна. След представлението имахме възможност на коктейл да изпеем Happy Birthday. Mm-hmm. Поплаках. Аз толкова не съм плакала от не помня кога. Наистина казах на Деян, че такива емоции отдавна не бях изпитвала. Много се радвам, че имаме това представление и че имаме възможност да се докоснем до Мерилин в ти този специален ден.
0: Ти каза срещата с публиката, вече имате колко изиграни представления?
2: 25-то беше снощи.
0: 25-то. Каква е обратната връзка от зрителите? Защото знам, че е пълно, постоянно.
3: О, да, да. Слава Богу, интерес е огромен и вярвам, че заради качеството на материята и коментарите са наистина прекрасни, как да кажа, много задълбочени някакси. Хората посещат това, което не се вижда, и чуват това, което не се чува. Така че взаимовръзката е пълна.
1: Също, кога е най-тежкият момент в живота на Мерилин Монро? Влизането е в психиатрична клиника ли? Това ли е най-драматичният етап?
2: То може цял списък да се направи с най-тежките.
3: Тя е много неща не се знае. За 13 аборта, много пъти изнасилвана, когато е била дете, от приемните семейства, в които е пребивавала. Изключително. То не е тежко. Това е трагична фигура и в същото време е толкова светла, нали, както я знаем, което е изумително. Аз я наричам паднал ангел.
2: От малка е имала много тежък живот. Майка е също е била в психиатрична болница. Не е имала, така и не е успяла да разбере кой баща е всъщност до края на живота ѝ. Всичките мъже, които се наранявали, тя винаги искала дете, не успяла да роди, много тежко го е преживявала. Но според мен най-тежкото и най-така недосегаемото в живота е било любовта, всъщност. Наскоро прочетох едно нещо за нея. Колко жена, която е била гледана най-много, но всъщност разбирана най-малко. Видяна най-малко каква всъщност е била и какво е носила вътре в себе си за тази маска на киното и на икона, която на секс символ, каквато се е виждали хората. Просто това огромно торнадо от емоции и чувства, което е носила, просто е невероятно. Тя е наистина прекрасна.
0: А ти самата по време на процеса какво разбра за себе си чрез нейната история?
2: Аз нямах представа, че имаме толкова много общи неща с нея, които някой ден се надявам да споделя. И всъщност се оказахме доста по-близки, отколкото въобще съм могла да си помисля някога, че с Мерилин Монро имаме нещо общо. Първо аз не вярвах, че външно имаме нещо общо, камо ли вътрешно. Научих за себе си, че любовта е най-силното чувство, което се надявам да ме води цял живот. И много се радвам, че я имам в моя живот. Не само с Деян, но и на сцената. И имам много голям късмет, че не съм сама. И се радвам, че някак си мога да хвана Мерилин за ръка в тези представления, да й кажа, че тя не е сама също. Аз съм с нея на всяко представление. Отега пак ще плача. Не мога да плача повече. С нощи си изравах душата. Просто съм много благодарна.
1: Много сте смели, че посегнахте към Мерилин. Прави впечатление, че никой не смее. До да. Такава степен е обожествена и такава икона на нейната степен, че никой не смее.
3: Ами като че ли тя ни намери? през един, аз съм го казал не веднъж, нали, през един пъзел, който беше в Бургаския театър. И Ана беше под него и...
1: И ти го видя?
3: Да, нищо от случайности. Наистина много, много, много странен проект. Без да сме търсили нищо специално и въобще да имаме амбицията да се получи. Чак толкова страхотно нещо, наистина, защото бих казал, че това е не страхотно, а страховито представление.
0: А ти като психоаналитик в пиесата, откри ли нови нюанси на славата, особено в днешния контекст? Ето, по-рано споменахме TikTok, социални мрежи.
3: Да. Ако наблюдаваме, аз няма да разказвам контекст, въобще да разказвам представлението, но ако наблюдаваме последния час на Мерлин, то времето относително, но тя някак си убива, т.е. Норма Джин Бейкър, която е истинското име на Мерлин Монро, като че ли по време на спектакъла тя убива тази екранна личност Мерлин, която я знаем. Тази Мерлин, Норма Джин Бейкър пред очите ни убива другата Мерлин. А пък моя персонаж тя умира физически по някакъв начин на финала, но моя персонаж приключва с себе си като кариера и въобще като човек. Това реално е така. Той след смъртта и той не казва нито дума, знае много, но така и доктор Ралф Гринсън е познато име, но той всъщност се казва Ромео Самуел Гриншпун. Да, много, много интересни неща се случват отвъд светлината. Нали, аз сравнявам това, нали, човек с луната. Луната е, виждаме само светлата част, но тя има и тъмна част, която никога не виждаме. Да, това представление се намира там, в тъмната част на луната.
0: Обаче луната, виж как те се похожда в кариерата ти постоянно, няма да забравя, когато излизаш като Калигула на Народния театър и казваш, искам луната. Искам луната.
3: Това е наистина едно.
2: Ако аз спя, кой ще ми даде луната? Аз това
3: там е
2: прекрасно.
1: Така, отвъд театъра, какво се случва с вас?
2: Подготвяме нещо много интересно. Съвсем
3: това
2: скоро.
3: Това пак
1: е театър.
2: Извън театър.
1: Какво искам да кажа? Онзи ден ви засякох на улицата, бях на другия тротуар, не ми се обадих. Бяхте с кучето и ходехте си по тротуара. Всички се обръщаха. Всички се обръщаха.
2: Така ли?
3: Сигурно е заради мен.
1: Много красива. Красива двойка сте, със сигурност. Обаче, ревнувате ли се един друг? Това внимание върху вас как ви се отразява?
2: Ами аз вече доста по-спокойно приемам нещата. Имах малко така проблеми в началото с някои медии, ама вече се забавляваме доста. Много интересни неща се измислят, обичаме така да се посмеем.
3: Irony is the answer.
2: Да. Възхищавам се даже на някои журналисти за въображението и за... Има доста интересни неща се пишат и така се смеем.
0: И пък обадим се следващия път.
1: Добре, аз просто значи, че ни бъдат гости. Исках да видя как се случва тяхното минаване по улицата и видях, че то не остава незабелязан. Със сигурност.
3: Не го търсим.
1: Да, знам. Вижте, ходихте просто, разхождахте кучето.
3: Внимание,
1: но хората така с киришом ги погледне, смееха. Открит.
0: Това са нормални неща. Много ми е интересно как процеса на представлението и след това колко 25 представления казахме, ви повлия пък на вашите лични взаимоотношения.
3: Не те разбрах.
0: Процеса на представлението и репетициите и изиграните представления, всъщност как този процес ви влия на личните взаимоотношения? Ами... Да ви правите разлика?
2: Аз мисля, че се сближихме
3: този
2: повече.
3: Този става такъв много отборност. Чувстваш, нали, партньорство и доверието и спрямо тези неща, наистина много, много, как да кажа, заздравяващо и укрепващо действие. Има това нещо. Сега репетираме и нещо ново. Така че...
2: Отбор е много хубаво казано. Аз така го усещам. Седно сме двамата срещу целия свят. Така го чувствам. Наистина. Много си пасваме не само в личния живот, но и на сцената. И просто сме един отбор, който е прекрасно.
3: Да.
1: А само за тята ли си говорите вкъщи, като се приберете?
3: О, не, не. Говорим си за всичко.
1: Как се засмява? Но...
2: Не, просто сетих Деян обича да се събуди през нощта и да му дойде някоя театрална мисъл. Така му идват най-хубавите идеи,
3: да,
2: между другото.
3: Да, ме 4-5 ми идват. Да,
2: да, става да пие
3: много,
2: чай.
3: Много такива странни неща ме спохожат в този времеви диапазон между 4 и 5 сутринта. И не винаги е будя, за да изподеля, но понякога ставам да се запиша, от човек забравя след това, нали, наистина. То е като съновидение някакво. И между другото такива неща, така, по този начин се роди този спектакъл, последния част на Мерлин Монро, защото през ключа към него беше, ключалката, през която гледах, е Дейвид Линч и неговите филми и въобще творчеството му. Защото след като почнем да репетираме, се оказа, че Twin Peaks, този култов сериал, е написан заради смъртта на Мерлин Монро. И ние сега го изгледахме отново, защото тя не го беше гледала сериала. И във втори епизод там инспектор...
2: Агент Купър.
3: Агент Купър. На диктофона, нали, прословутия казва на Даян, така е невразбирано коя е Даян. Даян, между другото, го пуска. Все още ми е много любопитно какво случи между Мерлин Монро и братца Кенеди. И така и миналата.
1: Да, не го помня. Интересно.
3: Да, сега го отчетох много. Така.
1: А за този проект, който казахте, че ви предстои премиера?
3: Това е една пиеса, която пренаписахме, т.е. трета пиеса от две. Едната е на Шницлер «Хоровод на любовта», другата е «Синята стая», която е усъвременен вариант на «Хоровод на любовта». И аз направих трети вариант, защото едната беше прекалено архаична, другата беше прекалено по-американчена, нали? А тази третата е, нали, учовечена, в смисъл иска да извада най-човешкото, но и хрумнаха две заглавия. Едното на български е «Любовъртеж», една дума, а на английски или латински, защото то от латински «Вертиго» е медицински термин за световъртеж, и като прибавиш «Ло Вертиго» се получава «Любовъртеж», «Ло Вертиго».
0: Това си представям как между 4 и 5 сутринта си станал, си го записал.
3: Ма нещо такова
2: съм чепал. Мисля, че тогава в този час дойде...
3: Така че ще казва, драги зрители, «Любовъртеж» или «Ло Вертиго». Като малко ще се погабаркам с някои телевизионни формати, така ще представяме, надявам се, персонажите, които участват, т.е. маските на персонажите, които че с AI направени, заради това, че той е фалшив и маските на хората са фалшиви, и след това на живо ще видим какво се крие зад маските.
1: Това е много
3: интересно. И ще има много секс.
0: Ще има.
1: Ама всичко това с лазерджик.
3: Яко секс, бата. Yes! Яко секс, бата, ще пада, бата. Yes!
1: Ама това трябва да започне. Добре, кога да ви покажем, пък да разказвате за това?
3: Сексът, няма да...
0: Чекай, че почнахме си говорим, ни теми, няма кажи за секс.
2: Ние отделаме
3: си говорим.
1: Ами две, благодарим ви много. Очаквам ви, разбирам, едно може би работно лято, не знам колко ще си почивате.
3: И секс.
1: И секс. И това ще преобладава. Така че ще ви очаквам отново, ако искате, примерно септември.
3: Добре, ще
1: разкажете за секса на сцената.
2: С удоволствие. Благодарим много.
0: Ние ви благодарим.
1: И ние ви благодарим. Бъдете здрави и до нови срещи.
0: И отидете да почивате.
2: Отиваме.
1: Да. И да поспиш до 6 поне. След холивудските страсти...
3: Продължаваме с секс.
1: Драмите и опасните зависимости на Мерлин Монро, е време за една доста по-вкусна зависимост.
0: Секс. В кухня, в куфър поемаме на изток, където ни чака японски суши сандвич. Бърз, лесен, вкусен. Гледайте и си записвайте секс.
4: Поредицата «Кухня в куфър» ще пътешества отново към Япония, защото ни харесаха идеите да правим неща с продукти, които може да си позволим и тук в България, но в същото време да изпълняват много задачи. Да бъдат вкусни, да бъдат диетични и най-вече любимото ми условие да стават бързо. Отново сме с шеф Колев, който ще ни каже... Здравейте! Как да си направим оризов сандвич. И с японското му име?
5: Онигиразо се нарича нашия сандвич. Да. Това е типичен пример за бързо, лесно, вкусно и полезно. За него ще ни трябват сушени водорасли, сварен ориз, маринован, норвежка семга, сурова норвежка семга, краставица, авокадо, хайвер от летяща риба, оризов чипс и майонеза.
4: Сега с летящата риба и с оризовия чипс, там вече ми става задачата по-сложна. Възможно ли, има ли ги всички тези неща в магазинната мрежа?
5: Всичко това може да се намери в, да, в магазинната мрежа, в по-големите
4: хипермаркети. Виждам, да, че оризовия чипс, сигурна съм, че бихме могли да го заместим, не знам де вие ще кажете. Да речем с соса, мен на такова ми заприлича или не става?
5: Може да се замени с соса, може да се замени с натрошени пуканки. Вкусът му е абсолютно същия като на пуканки, царевични. Нашия ориз е овкусен с суши марината, в която съставките са оризов оцет, сол и захар.
4: Пропорциите?
5: Пропорциите са тайна.
4: Добре. Трябва да има всеки шеф, абсолютно, си има поне по една тайна. Тук достатъчно разкрихте. Сега, с суровата риба много хора ще имат проблем.
5: Всичко това може да се приготви с сготвени скариди, с пушена риба, може с пиле, може с свинско, с абсолютно всичко. За случая сме взели сурова норвежка семга. Ще поставим първо ориза.
4: Между другото, в Китай на бензиностанция съм виждала точно такъв сандвич, кръгъл сандвич, с отвън зелен, отвътре бял, и беше и с телешко, с кайма вътре, с домати или не, такива импровизации.
5: Може и тук да се импровизира с абсолютно всичко. Няма нещо строго, което да се спазва.
4: Да, както и в нашата кухня също.
5: След семгата поставяме
4: чипса
5: от ориз, авокадо.
4: Тук отново, ако импровизираме, би могло и краставица, вероятно, нали?
5: Да, но в случая ще сложим и авокадо, и краставица.
4: Това ли е краставица?
5: Това е, да, краставица обелена, в която няма нито една семка, за да се задържи по-дълго време свежа.
4: Отново, тук кажете, хайвер всякакъв може, нали?
5: Може абсолютно всякакъв. В случая слагаме хайвер от летяща риба. Предава една хрупкавост и свежест на самото ястие. Ставим краставица отгоре. И отново завършваме с ориз.
4: Сега за краставицата, може би това наистина е най-подходящия начин, по който тя може да бъде обелена. Специално има някаква техника ли има при беленето на тази краставица или някакъв готварски инструмент?
5: Има инструменти, има и уреди.
4: Може и с нож.
5: Да, но ние залагаме на техника и нож. Тази е обелена по този начин. След което готовият ни сандвич го завиваме.
4: Като пощенски плик.
5: Като пощенски плик.
4: Кръгли версии съм виждала, като сушито. Става, нали?
5: Да, в случая това ще е триъгълна версия. Обръщаме го. Можем да изчакаме съвсем
4: малко да се увлажни, да не е такова
5: чупливо. За да се увлажни и да залепне самото водорасло.
4: Да.
5: От тази страна вече се увлажнило. След което го разрязваме и имаме един готов сандвич за изпът.
4: Каква е уличната храна в Япония?
5: Там храната е абсолютно разнообразна и е напълно достъпна и навсякъде. Може да се намери в както по бензиностанции, в супермаркети, в хипермаркети, на малки ъгълчета, в малки ресторанчета, в вендинг машини, ако щете. Но като цяло най-известни са суши, суши сандвичи, рамен, супи, едамаме също.
4: Ще добавя още едно достоинство към този сандвич. Това е неговата хранителна стойност, която е висока, но пък предполагам калорийна не толкова висока и би могла да послужи и за тези, които наблягат на фитнеса, на здравословното хранене и все пак спазват някакъв режим на хранене.
5: Абсолютно.

0: От днес Варна е сцена. На 1 юни градът дава старт на Международния театрален фестивал Варненско лято, а първата среща с публиката е спектакълът Малката Англия.
1: На Диана Добрева и няма как да има по-подходящ декор за началото от Морската градина, където вече се усеща на специално настроение, малко празнично, малко театрално и много варненско.
0: Там е и нашият гид на фестивала през следващите дни, Цвети Петрунова. Цвети, здравей! Отново, как започва Варненско лято?
2: Абсолютен гид през следващите 4 дни. Варненско лято започва слънчево, както може да видите. Успяхме да стигнем не само до Морската градина, но и до плажа. А вие вече обявихте, че тази вечер се открива официално Международният театрален фестивал за 34-ти път с пиесата на Диана Добрева и Народния театър Малката Англия. Бързам да представя двете актриси, които са до мен. Боряна Мануилова и Ани Пападопо. Морето е символ, несъмнено, и ние го избрахме за сцена тук на Малката Англия, като място за разделяне и място за надежда. Ако може да обобщите, така ли се случва и в изкуството? Има ли още този пристан морския?
3: Разбира се, че го има. В изкуството винаги го е имало и винаги ще го има. Морето е много важна част от живия живот и от изкуството също.
2: Ани, успяваш да говориш и на гръцки в спектакъла, който ще видят зрителите на Варненско лято тази вечер. Беше ли предизвикателство за теб да влезеш в една, така да се каже, не толкова главна роля, но двете обединявате основната линия и сюжет на спектакъла, който е свързан с болката по съдбата и силната надежда, че може да има едно по-светло бъдеще в любовта.
4: Истината е, че в спектакъла ние всички говорим на гръцки. Аз мисля, че говорех най-малко гръцки от всичките ми колежки, но имахме консултант по гръцки език. С Ставрула Елефтериадо много дълго работихме и се справихме, мисля, че така доста добре с гръцки език. Има една много сложна поема на Одисея, с която казваме, и това е предизвикателство за всички нас. Иначе ние всъщност не сме жените, които обединяваме образа на силната жена, която продължава да се бори и да отстоява въпреки ветровете и морето и мъката и съдбата си, всичко, цялата сила женска. Ние сме четири такива девойки, които представляваме образа на жените на остров Андрус. Другите две не са с нас, но те също са прекрасни актриси.
2: Какво успя да научиш за силата на жената, ти самата, Боряна, тъй като така си от младото поколение, което театъра се случва доста по-динамично, успя ли да си откраднеш нещо от Ани по време на репетиционния процес?
3: От Ани успях да си открадна много. Тя е изключителен професионалист и невероятна актриса, на която аз винаги съм се възхищавала и съм много, много благодарна, че имах възможност да работя с нея, и благодаря на Диана Добрева, че така ме събра с всички прекрасни колеги от Малката Англия. Много успях да си открадна и като човек, и като актриса също. Относно силата на жената, аз знам, че тя е много, много силна, жената като тяло, и може би не само от този процес съм научила това.
4: Всъщност всяка една роля нас ни прави по-силни като жени. Има друг избор всъщност, ние трябва да бъдем силни. Борето е изключително борбен човек и аз съм много щастлива. Първо, че работя за първи път с Диана Добрева, това е моята много стара мечта. Ние сме си партнирали с нея като...
0: Благодарим ти много, Цвети. За съжаление, времето ни свърши, но всеки ден ще имаме включени от Варна, така че ще можеш да разказваш за останалите събития на фестивала.
1: Гряхме, че прекъснахме Ани Пападопо, но ще се реваншираме. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си и ако може за някой друг, разбира се.
0: Довиждане, приятен ден.
1: Кажи, грижа ли се за тебе?
0: Да, признавам.
1: Добре, благодаря ти за това признание. Чао, хубав ден.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Честит 1 юни, ден на детето. Между усмивката и радостта трябва да помислим и за грижата. В седмицата на бъдещето, която за бити ви е кауза, днес поканих и бившия, и редовния министър на образованието, професор Сергей Игнатов. Здравейте, професор Игнатов.
1: Здравейте.
0: Каква е разликата между това, радостта от това да отглеждаш и образоваш деца, да се превърне в безотговорност и отговорността да се превърне в тирания?
1: Много сложен въпрос. Първо, честит празник на всички и на възрастните, които носят детето в себе си. Първо, голяма е радостта да отглеждаш деца. Някак си в появата на едно дете в семейството променя целия свят, не просто живота на тези хора. И аз... Моите лични наблюдения са, че времето изчезва. Тъй като ние всичките живеем в едно линейно време, изведнъж се появява едно дете и се връщаме в началото на своя живот, защото живее, израствайки това дете, детството отново е твърде активно в живота на възраст.

0: възрастните. Което показва, че времето е твърде относителна възприятие. Отговорността на обществото е твърде голяма. Първо да кажем исторически, че идеята за детството е продукт на новото време.
1: Абсолютно.
0: Ами така, в древността, в средните векове, едно дете на 3 години вече е проходило и започват да го използват за работа. Ако не е в по-богато някакво семейство. И ние дори по археологически път, като гледаме играчките на тези деца и това изобилие сега, което, тъй като в момента има и идеология, и култура, и какво ли не е свързана с детството, но той е продукт на новото време. И всъщност, усвоявайки идеята за детството, ние сме в началото на тази култура все още. Слава Богу, България има определени успехи. Нашето общество, публичния, сега вече и частния сектор, през последните повече вече от 30 години, полагат много усилия за възпитанието на децата. Едновременно с това наблюдаваме и обратния процес на пълна безотговорност. И то е свързано с
1: делегиране права на родителя на учителя, учителя на родителя, всичките на някаква институция и прочи. Така ли става това?
0: Аз не принадлежа към такъв социален слой, където да наблюдавам такава безотговорност към децата, но понеже съм бил 2 пъти министър на образованието и съм обществено активен, наблюдавам го това. Това нещо. Има семейства, където те смятат, че за всичко трябва да се грижи училището и то е отговорно за всичко. И ако имаме някъде неуспех в този образователен процес, който включва в себе си възпитанието, професор Александър Фо има една велика книга «Културата като паидея», нали, на гръцки език. Това включва и възпитание, образование, култура, всичко в едно. Ние наистина имаме доста голяма критична маса от семейства, които смятат, че държавата е отговорна за всичко. И ако имаме неуспех, то неуспехът е свързан между комуникацията, между институциите, било то детска градина или училище, и самите семейства. До такава степен, че в някои социални кръгове техни представители си позволяват грубости, по някой път и агресия по отношение на учителите.
1: Това щях да ви попитам, в своя опит на образователен министър, срещали ли сте това високомерно, агресивно отношение на родителя към учителя?
0: Аз лично не съм се сблъсквал с това. Аз съм и преподавател цял живот в университета, но нали, университета е друго място,
1: е.
0: Но имало е родители, които и на мен са ми влизали с заплахи в кабинета.
1: Децата в университета, родителите ходят да се разбират.
0: Да, там мисля, че ставаше дума за психически отклонения в повечето случаи.
1: Това не ли продължение на това? Ще ми кажете какво помните. Не ли продължение на това, в което детството се увеличава? Вие сам казахте преди маничко. Ние мислим децата си за деца, дори когато са студенти, дори когато завършат.
0: И до 50 годишна
1: възраст. И до 50 години. Ние оставаме деца на родителите си, колкото и да сме възрастни. Да кажете, спомнихте си какво?
0: Не, случай беше много просто. Влиза един баща в кабинета. Аз бях ректор на Нов български университет. Вади един нож, заби го в масата и казва: моята дъщеря замина за Канада и ако утре там в Канада се окаже, че никой не знае за Нов български университет, ще ти удража главата. Аз гледам спокойно, виждам, че човек има проблеми. Казвам: добре. На другия ден отивам на работа, секретарката вика: той пак е в кабинета и те не могат да го спрат охраната. Той е такъв буен. И той идва и казва: в Канада знаят за Нов български университет, ела те черпа. И просто човек имаше, той трябваше да бъде с него да се занимават медицински лица всъщност. Но така или иначе има семейства, които смятат, че училището, институцията е отговорна за всичко, а това не е така. Много е сложен този процес. Той изисква постоянен диалог между институцията, детската градина, училището и семействата, и там, където е на лице, имаме много добри постижения. Не става дума само за оценките в националното външно оценяване, как се представя училището, тъй като аз смятам, че основното в детската градина училището е да се създаде, да си го представим обемно, човешкото същество. С всичките добри качества. Имаше един голям българин, Венцислав Евтимов, неговия девиз беше: и учеше своите ученици на бъди добър, прави добро. Нищо повече.
1: Ето тук е въпросът сега. Какво учат нашите деца в момента? Припомням, че сте били два пъти министър на образованието. Аз чувам всякакви неща. От това, че те са претоварени. От това, че учат безкрайно много излишни неща, които те забравят на секундата. От това, че им тежат раниците, с които ходят на училище. От това, че не получават полезна информация, такава, която да ги превърне в пригодни хора. Да кажем, минимални юридически сведения да получат информация, минимални икономически да си справят бюджета. Кое е вярно?
0: Сега всеки гражданин може да се запознае с учебните програми, учебно съдържание. То е на сайта на Министерството и като го прочетем, може да се успокоим, всичко е добро.
1: Но всичко това, сайт което... не става.
0: Не, всичко, което вие казвате, частично е вярно. Значи, децата ни са претоварени от гледна точка на това, че при нас има един стремеж всяко ново нещо, което се появява в развитието на науката, а сега това е един безкрайен и много бърз процес, да го направим достъпно до някаква степен за децата. Те не могат да поемат цялата тази информация. И от години вече се води този диалог за промяна на учебното съдържание, т.е. но тук не става дума за еднократен акт. Тя трябва да бъде постоянно под наблюдение и основните неща. Все пак децата учат от 12-ти клас. Нали, това, че детството се увеличава, да се надяваме, че скоро няма да има 14, 15, 20 клас. Ако, ако децата са деца до предпенсионна възраст. Тук вече се шегувам. Но основният проблем, който аз виждам, основният проблем е в това, че нашите деца учат за изпити и целият процес е насочен към представянето на изпита и особено тези националните външни оценявания 4, 7, 10 клас. Като в седми клас вече някъде има семейства, където са в истерия, имат нужда от фармацевтична помощ, от успокоителни таблетки. И проблемът е как, а той е решен в много страни и ние може да ползваме техния опит, как да превърнем процесът, не да учим за изпит, защото като учиш за изпит, изпита минава и след няколко дни забравяш.
1: Естествено, всичко се изпарява.
0: Как да вплетем изпитването в образователния процес? Има възможни са такива стратегии. Аз сега, като бях последния път, работех с едни млади хора, с които дори можехме да стартираме сега от пети клас експериментално, да променим системата на външното оценяване, да не е така тържествено, някой път сватбарски, да го отбележим, защото какъв е ефекта? Смисъла на това оценяване, да видим как работи системата и да я подобрим, а не оценките, които ще получат децата. И за това, ето, възможно е друга стратегия, да правим оценяването всеки срок, без децата да знаят, че ги изпитваме. И родителите да не знаят, това ще нанесе удар върху тази огромна индустрия с частните уроци. Това е абсолютно възможно.
1: А как гледаха колегите ви, хората, пред които...
0: Различно. Значи учителите, с които съм се срещал, с големи групи учители, те бяха много вдъхновени. Тъй като те всички изпадат в това и тази истерична подготовка за изпита, защото тези учители също, те са притеснени, ако не се представи класа, училището, леле, какво ще се случи. Всъщност нищо няма да се случи. Тъй като в Министерството, независимо от разговора, който се води, че ние използваме системата за оценяване като инструмент да видим как работи системата и да я подобряваме, всъщност няма такива мерки все още. Освен това, цялото натоварване върху математиката и български език, като че ли други неща не се учат, нали?
1: Извинете, че ви прекъсвам. Да. Любопитно е това, което казахте, но се сетих. Преди вас редовен министър беше Красимир Велчев. Красимир Велчев направи следното. Той каза, трябва да се намалят езиковото обучение за сметка на математика.
0: Тук с него аз не мисля като него в
1: тази тема. Ами вече, дори да не завършиш висше образование, продавач да бъдеш, ти трябва език.
0: Да, така е.
1: Вече не може в Европа дори да продаваш
0: нещо. Той някак си тази неговите съветници искаха да вплетат езиковото обучение да бъде свързано с резултатите, да речем, по математика. Въпросът е, че математиците, физиците, химиците също имат нужда от това, което наричаме чужди езици. Английският вече не е чужд език.
1: Така е.
0: Ние сме в Европейския съюз. Ами аз преди до 23-та година, до пролета, бях ректор в Вилнюс на European Humanities University. Когато отидох там, шофьора на университета, освен своя литовски, нали, руски там е било съветски, той говореше и полски, немски, и английски. Моя шофьор, знаеше, говореше активно повече езици от ректора. Разбирате ли? И това при тях, и въобще в оная част на света...
1: В онази част там е нормално.
0: Това, да. Това е нормално. И аз мисля, че тук въобще по никакъв начин не бива се поставя под съмнение изучаването. Чуждоезиковото обучение е задължително. То включва английският, който той е чуж за нас българите, но в Европейския съюз и в света, това е лингва франка, трябва да се учи още един-два европейски езици. Това няма да попречи на образованието по природо-математическите науки по никакъв начин. Напротив, ще ги подпомогне. И най-важното е изучаването на езика разширява света. Защото в нищо, което не съществува в езика, не съществува света. Тоест, понятийният апарат на децата, колкото е по-богат, по-широк свят, светове, отваряме пред тях. Това е част от това, което Александър Фол там нарича паидея, и аз съм голям привърженик на това, че не трябва, че образование, култура, поведение, всичко в едно е много важно да се разглежда.
1: И сега, продължавам въпроса си за тази претовареност, която е наистина децата...
0: Абсолютно са претоварени, аз съм съгласен.
1: И ние бяхме претоварени сега, също си спомням, че сме учили. Аз какво си спомням от химията? Един съвет на моята учителка по химия, да не ям маргарин, в крайна сметка. В крайна сметка това беше. Т.е. Да. Това, което е практично. Но махаме това. Говоря за нещо друго. Сега знаете, големи така хора, които имат доста възможности финансови, да, включително и милиардери в САЩ, изпращат децата си, най-общо казано, тези валдорфските училища, в които децата са абсолютно свободни, занимават се с ръчен труд, учат това, което им е интересно, не ги насилват, нямат контролни. Това какъв път е към освобождаването на децата, или това е, как да кажа, едни разглезени деца, които имат кого да наследят и нямат нужда от редовни знания? И кой знае каква професия?
0: Сега, валдорфската система е много добра. Но...
1: Именно, аз съм чувала прекрасни неща.
0: Да, тя е прекрасна, но да не отричаме нашата система.
1: Да.
0: Вижте, децата имат нужда от правила и граници. И ако няма правила и граници, те, особено колко са по-малки, се чувстват несигурни. Те, когато има правила и граници и разбират това нещо, те се чувстват абсолютно уверени и сигурни и растат като едни личности, които след това ще могат да взимат решения. Аз не казвам, не говоря тук за клас, стани, клас, мирно, падни, стани, 10 лици в опори, такива неща. Не. Но трябва да има правила и граници, защото и във Валдорфското училище има. То е свързано с комуникацията, взаимоотношенията между тях, с по-възрастните, с учителите и така нататък. Училището, българското, съвременното, средностатистическото училище няма нищо общо. То има общо до толкова, доколкото е българско училище и продължава традицията, но то е различно от училището, в което аз съм учил. И дори сега ходих в случайно, така се съвпадна в гимназията, която съм завършил. И като изключим сградата, духа, всичко е различно. Тези деца са съвременните, живеят в света на научната фантастика от моето поколение. Това, което ние сме чели в научно-фантастичните книги, те го имат сега като STEM кабинети. Те си играят с роботи, те създават програми, те командват, управляват тези роботи. Айде да речем, говорим само за природно-математическия цикъл, но и в хуманитарното е същото. С тези 3D принтери могат да справят всичко, включително копия на древноегипетски паметници, тези, които се интересуват от тях. И българското училище, така както обществото ни е демократично и свободно, и ние се гордеем с това наистина, и то е такова. Има много, и в България има възможност и за валдорфска система, и за всякакви други. Те са допуснати от закона. Така че тенденцията е добра. Има лоши неща, които са свързани с желанието на политическите партии и лидери за феодално да управляват отделни
1: райони. Какво имате предвид?
0: Миналата година аз с моите спортни занимания бях участник Дунав Ултра. Това е велосипеден ултрамаратон. Попадам в Тутракан и там се оказва, че дете първи, втори клас не говори български. Което значи, че той като е ходил в детската градина, с него не са говорили на български. То не е виновно детето в никакъв случай. Виновна е държавата, че не е проконтролирала, защото тия местните, местния кмет не е обърнал внимание на това. Партията, която управлява,

0: в 4-5 годишна възраст ще знае, че Плутон вече не е планета. Например, това учат дори в детските градини под формата на игра. Ще има част по наука, тъй като света се развива с бясна скорост, особено човешкото познание, и тези деца, ако не са в, ако не са в ритъма на своето време, те просто... Днес гледах трима на един паркинг. Трима не можеха да сметнат 2 часа от 9 до 11, колко часа. Бяха в гимназиална възраст. Трима. Значи, това е проблема на нашата образователна система, че ние допускаме да има и такива. Те търсеха в телефона да сметнат, че 9 и 2 и 11. Разбирате ли? Това са проблемите. Че допускаме
1: ето
0: да
1: това
0: има
1: искам
0: такива,
1: да попитам. Сега увеличиха се заплатите на учителите. Непрекъснато има някаква промяна в образователната система, конкурси, външно оценяване, вътрешно оценяване, матури. Ние обогатихме начина, по който изпитваме децата с надеждата, че те ще знаят повече. А крайните резултати, за съжаление, нека си признаем, и теста ПИЗА, и външното оценяване, и матурите... Има понякога крах и това е крах.
0: Има крах, да. Но краха за текста ПИЗА не е свързан с това, че децата ни са неграмотни. Те просто не са подготвени за този тип изпитване. Така да ви го кажа по този начин.
1: И това е вярно, да, също.
0: Защото за какъвто, за каквото състезание се готвиш и трябва да играеш. Ето както беше големия успех сега на Евровизия. Ние до сега не бяхме много успешни, защото се надявахме с гайди, с хора, ръченици, с фолклора. Не, трябва да се подготвиш за състезанието. Ето това, за пръв път създадоха песен, която е за този конкурс, специално, и победихме. И така и с теста записа. Ако се готвим специално за този тест и такъв е нашия образователен процес, ще бъдем много добри. Иначе децата не са толкова неграмотни, колкото теста. Да. Тъй като по други тестове сме добри.
1: И златни медали, и по физика, и по математика, но...
0: Но да не генерализираме. Значи, финално средностатистически българското училище е добро. Имаме абсолютно елитни училища и деца, които, за голямо съжаление, след като завършат, не знаем какво да правим с тях. Те отиват главно отвъд океана, защото те са световни умове и там могат да намерят своята реализация. Но имаме много, много проблеми, които... ежедневно трябва да бъдат решавани.
1: Благодаря ви за този разговор. След секунди ще се видим.
2: Планетата е нашето вдъхновение. И затова и посвещаваме 7 дни. Темите са разнообразни. Детски свят, вкусът като култура, ритъмът на движението, умен живот, заедно за климата. Ще ви показваме добри примери и ще ви срещнем с героите сред нас, с които ще изчистим България заедно. Седмица на бъдещето. От 1 до 7 юни на всички BTV платформи. Отговорни към планетата заедно.
1: В студиото е Бойко Ноев, бивш министър на отбраната. Здравейте!
3: Добър вечер!
1: Сега, аз помня, че бяхте в инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Румен Радев за президент, нали?
3: Точно така.
1: И сега, да ви попитам, президента различен ли беше от премиера Радев по отношение на външната политика? Имам предвид и визитата в Брюксел, и визитата в Париж, и визитата в Берлин. Какви сигнали той даде? Има ли завой във външната ни политика или е продължение?
3: Тогава, когато аз и не само аз от демократичната общност подкрепихме президента Радев за втори мандат, основният въпрос, който стоеше пред българската политика, беше борбата с корупцията. Това беше в навечерието на протестите, които избухнаха след това. Затова подкрепихме Радев, защото той имаше шанси и категорично победи. За съжаление, като президент, той нямаше инструментариума да поведе ефективна борба срещу корупцията. И се стигна до там лица като Пеевски да му викат мистър Кеш и да кръщат под прозорците на президентството. В качеството на премиер, той вече е различен човек, на различен пост. И предстои да видим дали той ще се справи с тази отговорност, която му възложиха избирателите.
1: Добре, но той даде вече няколко изявления, които би трябвало да показват какво искаме. Той говореше за това, че трябва да се ограничат, че първо трябва да гледаме себе си, българските пенсионери, ученици, млади хора, и тогава да помагаме на Украйна. Той каза след разговор с

0: Тръмп, че ние, той предлага сделка, както Тръмп се изразява. Падат български дивизии, удължаваме ви самолети, престоя на самолети.
1: Нека погледна фундаменталните неща.
0: Това не е ли
1: дали, дали ще има завой външната политика? Мой отговор, моето очакване е да няма отговор, да няма завой външната политика по съдържание. Защото политиката, реализация на България на световната арена се става основно през Европейския съюз. България е дълбоко закотвена в Европейския съюз, където, е, където са нашите интереси. Така че аз не виждам, аз не познавам български политик, нормален български политик, който да си мисли, че България може да има роля извън Европейския съюз. А в Европейския съюз да реализираш най-добре своите интереси на своя народ, на своята държава е да бъдеш в онзи кръг, който решава реално бъдещето на съюза, настоящето и бъдещето на съюза. Хора като Орбан и някои други показаха, че такъв подход няма шанс. Тоест опита да се играе някаква самостоятелна игра, неутралитети и така нататък, те нямат шанс. Затова...
0: Е, колко години си управлява Орбан? То колко да е шанс?
1: Той си управлява,
0: той няма
1: но
0: да лекува.
1: Докъде, но докъде си докара държавата? Докъде си докара държавата Орбан? Ние не искаме някой да докара нашата държава до това положение. Ние си докарахме държавата до подобно положение, но по други причини. Така че аз не очаквам да има завой външната политика по съдържание. Вероятно ще има нови форми, но в начин на нейното провеждане по-динамичен и начин по който ще се проявява характера и особеностите, персоналните особености на Радев, разбира се, и на кабинета. И в този смисъл първо аз не очаквам някаква фундаментална промяна в позицията по Украина. Въпреки, че
0: тоест,
1: въпросът за Украина...
0: Няма да участваме в заема.
1: Въпросът за Украина не участваме. Въпросът за Украина е един от многото въпроси. Далече е най-важният въпрос за Европейския съюз. Там има въпроси като цифровизацията, развитие на индустрията, спечелването някакво, поне някакво преимущество с такива икономически гиганти като Китай и Съединените щати. Натиска, който се упражнява върху Европейския съюз в момента от трите големи сили, САЩ, Русия и Китай. Всичко това говори, че има много по-важни неща за решаване, отколкото подкрепата за Украина, която е една даденост. По нея даже не се спори в Европейския съюз. Така че аз не смятам, че ще има някаква драма, и България, важно е това.
0: Тоест, казвате ли, ние няма да спрем помощта за Украина? Финансовата помощ за Украина няма да спрем?
1: Никога, първо не е... Значи, финансова помощ България, ако аз не знам в момента какви са цифрите, но ние сме едни джуджета в това какво даваме като помощ финансова за Украина. Ние сме гиганти в това, което произвеждаме за Украина, което е платено, което българската индустрия получава и от това живеят над 20 000 работника в тази индустрия. Тоест, аз не очаквам по никакъв начин и никога реално военната подкрепа, не помощ, а подкрепа за Украина не е прекъсвала, включително по време на служебните правителства на президента Радев.
0: Добре, а все пак начинът по който говори Радев означава ли, че той иска да се разграничи от досегашните премиери, които винаги отиваха там и почти мълчаха? Почти мълчаха или след това ентусиазирано подкрепяха решенията? Тоест, това е игра, в която той иска да впечатли с самостоятелност, или това е характер?
1: Вижте, че кой не би искал да се разграничи от Борисов? От човек, който не знаеше една дума на чужд език, който не можеше да участва ефективно в заседание на съвета. Поради, не само поради незнанието на езика, а поради битовото си разбиране за геополитиката. Поради послушанието и есмен, отдаването на чест на останалите лидери. Всеки би се разграничил от това. Нали? Аз не виждам човек, който не би се разграничил. И това, между другото, е нещо, което ние трябва да наваксаме, защото именно това е пасивно наше участие в формирането на политиката на Европейския съюз, не беше добро и ни костваше щети.
0: Тоест, да бъдем малко по-изискващи и по-категорични е добре за страната ни.
1: Разбира се.
0: И сега, Радев обеща да се увеличи до 5% въоръжаването, парите за въоръжаване. Това не е ли страшно голямо число? в реални измерения, откъде ще дойдат тези пари?
1: Той не го обещал Радев. Това беше прието от България на последната среща на НАТО на високо ниво в Холандия, в Хага.
0: И той препотвърди?
1: И разбира се, защото това е решение на НАТО. А всички държави членки на НАТО, които искат да бъдат част, ефективна част от Съюза, трябва да се включат в общото усилие. Не може да има консуматори на сигурност и такива, които, само пазят другите или ги защитават. Така че аз не виждам никаква възможност България да се отклони от този свой ангажимент. Той е полезен и важен за българската армия, за българските въоръжени сили, които години наред бяха недофинансирани. Сега в момента ние плащаме, и не само ние, и Европа, плаща това, което спести през годините на мирния дивиденд. Годините след студената война. И затова ни принуди, разбира се, и агресията на Русия спрямо Украина и много други примери в света за постигането на политически цели с военни средства. Затова ние трябва да бъдем уважавани ефективна част от общото, ние трябва да поемем своята роля. И това ще бъде тя. Но тия 5% от тях 3,5% са и то са до 30, не знам си коя година. Това са напълно възможни за България средства.
0: Каква е целта на това? Трябва ли да се страхуваме от Русия? Защото отново, казвам, премиера Радев няколко пъти казва, стига с това, стига с тези оръжия, които даваме, до никъде няма, тези операции няма да свършат с победа на едната или другата страна. Трябва да се преговаря. За какво се въоръжаваме?
1: Вижте сега, аз пак казвам, по време на служебните правителства на президента тогава Радев, беше оказана една от най-масираните помощи, именно помощи от военните запаси на България, с които беше на момента спасяван украинския фронт. Така че пак нека да направим разлика между публичното говорене понякога предизвикано от някаква конкретна политическа ситуация и реалностите. Така че България трябва да продължи да изпълнява своите ангажименти. Това е в наш интерес. Това е просто в наш интерес.
0: Добре, има ли вариант или има ли оптимистична теория за войната на Русия срещу Украина?
1: Има, разбира се.
0: И каква е тя?
1: Войната върви към своя край.
0: На дипломатическия фронт или?
1: Войната върви към своя край. Обикновено в теорията се казва така, че момента, в който агресора решава да търси мир, е този, когато ползата от продължаването на военните действия става по-малка от щетата от тяхното продължаване.
0: Агресора търси ли мир? Вие чухте ли го Путин да търси мир?
1: Скоро ще започне да търси мир. Той няма къде да ходи, но мира няма да бъде с декларативно аз се предавам, аз отстъпвам и така нататък. Ще има дипломатически форми на общуване, които в края на краищата ще доведат до това, че ще станат ясни реалностите, че Путин не постигна целите, с които започна войната. Тоест, когато говорим за това дали търсим победа, Европа или Украина търси победа, не търсим победа. Търси се поражение на политиката на агресия. Политиката, която струва живота вече на 1 милион души и разруши 20% от територията на държава. Така че, формулирането на целите за края на войната.
0: Ама Донбаск с Крим, с Луганск, с как? Какъв мир? Къде са те?
1: Преди години в подобен разговор с мои приятели от балтийските страни ги попитах, добре де, вие как мислите? Те казват, и ние не предполагахме, че 40 години след нашата окупация ще станем свободни страни.
0: Добре, така, че след рекламите ще продължим, това е много интересно, след много кратките реклами.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме разговор с Бойко Ноев. Започвам от там, откъдето започнахме преди рекламите. Бяхте в инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Румен Радев. Сега бихте ли участвали в друг инициативен комитет и в чия кандидатура, и за чия кандидатура бихте застанали?
1: Не, за да участваш в някакъв инициативен комитет, трябва да те поканят. Мен тогава ме поканиха, затова участвах. То не е било моя инициатива. А сега такава покана към мен е отправена, а и минаха много години.
0: Приемете въпроса метафорично. Знаете, Костов каза, моя кандидат е Андрей Гюров. Казва, че Лиана Йотова също ще бъде кандидат. Още някакви имена, сега да ги споменавам, или Даниел Вълчев, Атанас Семов, също са включени в тази, как да кажа, въртележка на имена. От тях бихте ли застанали зад някого от тях?
1: В момента, доколкото никой от тях не е заявил своите намерения, не би било правилно да се изявява публична подкрепа. Аз в този смисъл не разбирам господин Костов откъде си измисли, че подкрепа Гюров, с което мисля, че му нанесе някаква щета. Защото господин Костов е известен на един уважаван политик, дето се вика, с него съм имал удоволствието и честа да бъда министър в неговото правителство и той има изключителни качества. Но в случая да подкрепиш едно име, което даже не се е кандидатирало още, за мен е въпрос. Но аз съм участник в така наречения форум за демократично действие, заедно с още 50-60 съмишленика, много различни хора.
0: И затова зададох така въпроса. Да. Гюров ли е вашия кандидат?
1: Но не, той не е нашия кандидат, защото първо никой не ни е потърсил, за да някой да ни попита дали бихме подкрепили. И защото нашата философия е различна. Нашата философия, когато тръгнахме преди една година, беше, че за да отчитайки уроците на миналото, когато кандидатите на демократичната общност, а и други, бяха спускани партийно и поради това губеха катастрофално. И това ме връща, разбира се, на разговора и с господин Костов. Затова нашето мнение още тогава беше, че този път кандидатурата на демократичната общност, даже не демократична общност, а демократичните хора, защото демократичната общност няма ясно определени граници. Ако кажем демократичните хора, там има и десни, леви, всякакви хора, които имат демократично мислене. Та кандидат техен би имал шанс тогава, когато всички са го подкрепили, когато кандидатурата е единна. И нас ни се струваше тогава, а сега сме още по-убедени, все още сме убедени, по-точно да се каже, че тази кандидатура трябва да бъде излъчена в някакъв състезателен процес. Ако има, защото има различни...
0: Предварителни избори, както на времето.
1: Дали предварителни избори, да, дали предварителни избори, това беше една от възможните желани тогава опции преди месец.
0: Последно изречение.
1: Но във всички случаи, нашето мнение, аз не мога да говоря за форум с демократично действие, защото ние нямаме говорители, нямаме съгласувани позиции, но моята интерпретация на съществуващото мнение е, че кандидатът трябва за да бъде силен или най-силен би бил единия кандидат на демократичните хора, ако бъде излъчен в някакъв състезателен процес.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро във вторник, 2 юни. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Днес отбелязваме деня на Ботев и на всички герои, загинали за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа в цялата страна ще прозвучат сирените и по традиция ще прекъснем заниманията си за 2 минути, за да светем глава и да отдадем почет на предците ни, които са се пожертвали в името на родината. В предаването днес ще се пренесем на връх Околчица, където ще има всенародно поклонение пред подвига на Ботев и неговата чета век и половина след славните събития.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Днес прекланяме глава пред делото на Ботев и неговите четници. В цялата страна ще се проведат възпоменателни церемонии, шествия и ритуали по поднасяне на венци и цветя. И в тази връзка ще има ли и днес поройни валежи и грамотевици в страната, ще разберем след малко от прогнозата на Боби Лазаров. В рамките на предаването ще говорим за непрестанно нарастващите цени и инфлация и мерките на държавата за овладяване на големите административни харчове. Ще търсим и отговори на важни за всички нас проблеми. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова, а ето и акцентите до края.
0: А в 7.30 наш гост ще бъде Румен Христов от ГЕРБ СДС. Чува ли се думата на опозицията в парламента?
1: 7.45. Защо беше уволнен машинистът, оцелял при катастрофата край Лукорско?
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде Николай Денков от Продължаваме промяната. Как държавата пропусна строежа на цял незаконен град?
1: 8.40 от първо лице. Как се стигна до инцидента, при който мечка нападна турист?
0: В 8.45 на фокус е седмицата на бъдещето. Как да приготвим храна от остатъци?
1: Много важна тема. След 9 часа лято 2026. Има ли спасители за българските плажове?
0: В 9.20 отиваме на върх Околчица, денят на Ботев, честваме 150 години от подвига на революционера.
1: А сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас една прекрасна сутрин.
2: Добро утро във вторник, 2 юни. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. На 2 юни отбелязваме деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Множество градове в страната ще отбележат датата с различни събития. Точно в 12 часа паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България герой ще бъде почетена с традиционния двуминутен вой на сирени в цялата страна. Комбинацията на честванията е на върху Колчица. По традиция там се стичат поклонници от цялата страна. Сред тях и над 1800 участници в 78-я туристически поход по стъпките на войвода, които успешно извървяха в продължение на 5 дена 120-километровата алея на славата от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан. За първи път след години прекъсване ще има възстановка на паметните събития от преди 150 години и последния бой на Ботевата чета. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. В Бургас по повод годишнината ще се проведе военен ритуал пред паметника на Ботев в Приморския парк, а в Габрово организират изложба на оръжие и медицински инструменти от епохата на Ботев. Продължават проверките в така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна и събирането на доказателства преди да бъде формулирано обвинение. Вчера от окръжната прокуратура обявиха, че при икономически престъпления е практика това да отнеме по-дълго време. Оттам допуснаха, че е възможно да се стигне до нови досъдебни производства. А собственици на имоти в комплекса заявиха, че ще заведат иск срещу община Варна, ако имат документ от съда за разрушаване на града Фантом. Вчера пък на проверка в комплекса влязоха служители на горското и разследващи полицаи. А обявената среща между собственици на жилища и инвеститор не се състоя. Тестват системата BG Alert днес. Проверката ще бъде в часовия диапазон между 11 и 11.30 часа. Това е отложеният от 1 април тази година национален тест на системата за ранно известяване, съобщиха от МВР. Целта е да се направи проверка на изправността на всички части на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Този тестови канал може да бъде управляван индивидуално от всяко мобилно устройство, така че звуковият сигнал за проверка да не се възпроизведе. А в 12 часа за 2 минути ще бъдат задействани сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване. по случай деня на Ботев. При предаване на сигнал всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места следва да спрат и да останат на място. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици в почти цялата страна обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Виждате на картата засегнатите области. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а в отделни места и до 50 литра на квадрат. Има риск и от градушки, а повече за прогнозата за времето веднага след емисията новини. Поглед към света. Най-малко 4 души бяха убити при руски удари в украинския град Днепър. Масирана атака от тази нощ срещу Киев пък взе една жертва, съобщиха властите. Така на този фон думите на началника на кабинета на украинския президент за постигане на споразумение с Русия за прекратяване на войната срещу Украина преди зимата изглеждат не толкова реалистични. Кирил Буданов иска да ускори почти замразените преговори, за да се възползва Киев от подобрените си стратегически позиции. Бившият шеф на украинското разузнаване очаква скоро американска делегация да посети Киев и Москва. Посредничеството на Вашингтон за разрешаване на конфликта замря с началото на американско-израелските удари по Иран. 3 ваксини срещу новия смъртоносен щам на Ебола се разработват в момента в света. Различни международни организации обещаха общо 330 милиона долара, за да финансират процеса. Едната от ваксините е на американския биотехнологичен гигант Moderna. Втората е на университета Оксфорд, а третата на международната инициатива за ваксина срещу СПИН. Препаратите ще са готови за клинични изпитания между 2 и 9 месеца. Учените се опасяват, че настоящият взрив на Ебола в Демократична република Конго може да е най-тежкият в историята. Потвърдените предполагаеми жертви до сега са близо 250, за над 1100 души има подозрение, че са заразени. Освен в Демократична република Конго, за болни съобщиха в съседна Уганда, Ебола има 6 щама, като за сегашния все още няма разработена ваксина. И завършваме с една светска новина. Поп-звездата Дуа Липа се омъжи на скромна церемония за приятеля си актьора Калум Търнър. Двамата бяха забелязани да излизат от кметството в Западен Лондон за обиколени от тесен кръг семейство и приятели. В същото време в други части на британската столица бушуваха празненствата за титлата на Арсенал в футболното първенство. Липа беше облечена в бял костюм с пола и сако с златни копчета на италианска дизайнерка Скиапарели и носеше стилна широкопола шапка. Говори се, че младоженците ще организират по-голямо и пишно парти по-късно тази седмица на остров Сицилия. Следващата емисия новини е след час. Сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето с Борислав Лазаров. Успокойна утрин!
3: Здравейте! Дуа Липа се омъжия днес. Отново пригответе чадърите, защото ни очаква облачно време с валежи. В почти цялата страна важи жълт код за краткотрайни дъждове с грамотевици и опасност от градушки. Очакваните количества са между 30 и 35 литра на квадратен метър в отделни райони и повече. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 22 и 29 градуса. В София около 24-28 градуса в Пловдив и 22 максимална във Варна. Вятър в страната е слаб до умерен и по нашето Черноморие е облачно и дъждовно. След обед превалявания над южното крайбрежие и максимални температури предимно между 22 и 24 градуса. В планините валежите също продължават. Значителни количества се очакват на Трила, Родопите и централните части на Стара планина. Има и опасност от градушки. Вятърът е умерен и силен. Максимални температури в планините между 12 и 18 градуса. До края на седмицата времето остава по познатия график. Слънчеви часове до обед, а после и вечерта краткотрайни, временно и интензивни валежи с грамотевични бури. Рискът от градушки е повишен. В четвъртък и петък захлаждане от северо-запад. Тогава максималните температури очакваме да бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Затопляне предстои в събота и неделя, но и тогава отново изгледите са за краткотрайни дъждове с грамотевици. Следващата прогноза е към 6:30. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро! На 2 юни, денят в който честваме делото на Ботев и неговите четници, както разбрахме от Боби, днес времето няма да е най-прекрасното, но ще има много чествани в цялата страна.
1: Убедена съм, че това няма да спре хората, които планират да отидат на върху Колчица днес, за да отдадат почет на Ботев и героите загинали за свободата и независимостта на България. Ще се включим, разбира се, оттам в минутите след 9 часа.
0: Марги Стефанова няма да спре и тя.
1: Нищо не може да спре Марги Стефанова. Но в 12 часа, знаете, ще прозвучат сирените, момент в който трябва да се спрем от забързаното ежедневие и да преклоним глава, за да отдадем почет на героите. И едно предупреждение, днес ще бъде тествана и системата BG Alert. Това ще се случи между 11 и 11.30, така че не се стресирайте, ако телефона ви започне да пищи в този период.
0: Иначе към актуалните теми, нови проверки в незаконния град край Варна. Полицията влезе отново в комплекса. Имаше с тях представители на най-различни институции. Обещаната среща на представители на фирмата Куб Корпорация, която е строила в местността Баба Алино, и собствениците в сградите Фантоми, така и не се случи. Посланникът на Украина в България определи като фейк новината, че инвеститорът Олег Невзоров се крие в украинското посолство. И тя каза: във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали, официално заявявам, че посолството на Украина действа изключително в рамките на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. А защитата на нашите украински граждани изключително в правовата рамка съгласно Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно с пряко спазване на законодателството и на страната на акредитацията. Това е важно, казва тя. Нека да чуем още малко от нея и ще коментирам още по темата и действията.
2: Да подадем колективен иск за възстановяване на щитите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
3: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куб са хората, които са нарушили закона?
2: Куб са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и следва нашите права също да бъдат защитени. Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от община Варна има заявено сметосъбиране за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам данъци за местни данъци и съответно такса смет.
4: Да се затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, т.е. това бъде разрушено, като общински съветник мога да ви кажа, че абсолютно недопустимо е да бъдат извършени строителства в такъв мащаб в противоречие на действащите правила и закони.
5: Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист.
6: При проверките е установена и изградена електроразпределителна инфраструктура, която също не е част от активите на ЕРП Север. Към момента в упоменатата местност няма сключени активни договори за присъединяване на обекти.
7: ВиК Варна ООД не е разрешавал присъединяване на нови имоти нито към водопреносната, нито към канализационната мрежа на територията на Баба Алино.
8: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение. Разбира се, говоря по принцип, тъй като не съм наблюдаващ прокурор по това дело.
9: Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали, официално заявяваме, че посолството на Украина действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, а нашите украинските, защитата на нашите украинските граждани се свърша изключително в правова рамката, изключително съгласна с Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно пряко спазване, стриктно спазване с законодателство на страната на акредитацията. Това е важно.
10: От ваша страна разбрахме. А той търсил ли е закрила от посолството? Влизал ли е в контакт с вас?
9: Не можем да коментирам фейкове. Благодаря ви.
1: Да, единствено пред BTV посланикът на Украйна в България коментира казуса около Олег Невзоров и незаконното строителство край Варна.
0: Да, чухме позиция на ВИК, дружеството и на електропреносното.
1: Никой никакви разрешения не е издавал, пък те си имат всичко и ток и вода.
0: По някакъв начин, понеже връзването към електропреносната мрежа, електроразпределителната мрежа не е така проста работа и не е да има съществуващ водопровод, защото ВИК, като казват, няма, не сме ги присъединявали официално. От позицията на ЕРП-то обаче не става въпрос дали тези, не става ясно дали тези трафопости е разрешено да бъдат присъединени към електроразпределителната мрежа. По всичко изглежда, че да. Макар, че не са прехвърлени към ЕРП-то. Темата ще продължим така или иначе. Има много, много важни детайли, които трябва да уточним, за да разберем доколко всичко, доколко има ли част, която е законна, има ли част, която е незаконна, всичко ли е абсолютно незаконно. Темата ще продължим и днес в предаването на живо ще бъдем отново от района Варна.
1: Чуват се и различни предложения за това как да се разреши този казус. Едни казват, задължително трябва да бъдат разрушени тези постройки. Чува се и мнение, че трябва пък да се търси начин да бъдат узаконени. Вчера отново министърът на земеделието призова община Варна да влезе в правомощията си и незаконните сгради в Баба Алино да бъдат премахнати. В Стара Загора Пламен Аброски съобщи, че сигналите за незаконна сеч на мястото на комплекса са започнали още през есента на 2023 година и първоначално са дошли от неправителствена организация. Да чуем още от него.
11: По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите реагирала, отишла и оттам нататък са започнали всички проверки, всички уведомявания и се е задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Там аз ходих, за съжаление, една прекрасна гора унищожена, но се надявам тя да бъде възстановена.
0: Да, всички се надяваме и да няма такива случаи повече в бъдещето и да не излезат и подобни така, фантоми градове на други места. Тема с продължение. Сега поглед към нашите пари, парите на държавата, защото вчера управляващите дадоха нюанси относно бюджета за удължителни и за този, който трябва да бъде прият за 2026 година. Промени ще има за пенсионерите, COVID-добавката, която те получават към пенсиите, вече да не се индексира по швейцарското правило. Управляващите предлагат това да бъде заложено в удължителния бюджет. Имат няколко предложения също така управляващите, че новите пенсионери след 1 юли...
1: Те вече няма да имат COVID.
0: Да нямат COVID добавка, защото казват отпаднала необходимост. COVID беше преди 6 години започна тази пандемия през 2020 година, но за съществуващите ще остане без да се индексира.
1: Иначе вече беше взето решение пенсиите от 1 юли да се осъвременят по швейцарското правило и да бъдат увеличени с 7,8%. Иначе в контекста на огромния бюджетен дефицит и на това, че трябва да се затягат коланите от Прогресивна България, предлагат да бъде намалена партийната субсидия с задна дата от 30 април, деня в който положиха клетва новите депутати в 52-то Народно събрание. Тяхното предложение е субсидията да бъде намалена от 4,09 евро за глас на 3 евро. Предстои да видим каква ще бъде реакцията и на опозиционните партии в парламента по това тяхно предложение. Ще попитаме малко по-късно в предаването Румен Христов от ГЕРБ СДС, който ще бъде наш гост, и Николай Денков от Продължаваме промяната. Стана ясно, че се налага да бъде изтеглен дълг, да се вдигне тавана на дълга с нови 3,8 милиарда евро. Тези пари са необходими, за да се осъществят авансови плащания по плана за възстановяване и устойчивост, за да могат да се реализират тези проекти и да не загубим средства. Срокът наближава така или иначе, то е до края на август, време, в което трябва да покажем необходимите реформи, за да усвоим средствата по този план.
0: Време, което нямаме за жалост, но нека да чуем още малко по темата бюджет и мерките, които предлагат управляващите, промените, които предлагат.
12: За новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID кризата приключи. Както за партийните субсидии, така и за COVID добавките. Сами по себе си фискалните ефекти, разбира се, положителни за фиска, но не са особено големи. И идеята тук е, че капка по капка ще стане вир. От тук от там по-малко, в крайна сметка ще се получи някаква смислена икономия.
13: Най-вероятно, максимално до началото на август месец ще имаме бюджет гласуван и обнародован в Държавен вестник.
0: Да, важно е.
1: Можеха да дадат пример депутатите с това да си замразят заплатите.
0: Но в крайна сметка не се стигна до такова решение. От тази идея,
1: остана автоматизма на този етап.
0: На този етап, да. Когато променяха правилника, тази част някак си я пропуснаха, но дадоха заявки тук при нас в студиото, че ще направят тази промяна, ще махнат автоматизма. Да видим. Ще овладеят ли обаче инфлацията е по-голям въпрос, защото там не е просто едно действие, с което всичко да се нормализира и цените да спрат да растат по този начин.
1: Оставаме на първо място в еврозоната по този показател. Вчера стана ясно, че годишната инфлация вече достига 7% в нашата страна. Това сочат по предварителна оценка данните на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за месеца е 0,2%. А най-голямото увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Предстои да видим какъв ще бъде ефекта от мерките, които предвиждат управляващите в борба с галопиращите цени. Каза миналата седмица министърът на земеделието Пламен Абровски, че очакват мерките, които въвеждат, да доведат до поевтиняване на някои основни стоки в рамките между 10 и 30%. Дали това ще се случи? На мен ми звучи доста оптимистично и амбициозно. Още повече, че 13 браншови организации в сектора на производство и преработка на храни реагираха доста остро миналата седмица, като казаха, че държавата влиза твърде рязко с намеса на иначе свободен пазар. Чуват се опасения и на редица икономисти за това, че мерките няма да сработят и не просто няма да доведат до намаляване на цените, а може да се получи точно обратния ефект, допълнително поскъпване при някои от стоките и дефицит на стоки.
0: Да, и в крайна сметка вчера и при нас в студиото Любомир Дацов каза, че има примери, примерно в Гърция, което той казва, че такъв тип мерки всъщност стимулират повече големите, и много икономисти казват, че липсват адекватни мерки относно опазване на малките и средни производители, българските производители. Така или иначе, все още чакаме да чуем окончателните мерки, какво предлагат управляващите, но едно нещо, което може би ще стане доста по-сложно, почивката тази година най-вероятно ще бъде още по-трудна. Първо, заради много увеличените горива. А второ, очаква се все пак някакво увеличение на цените на нощувките по курортите, родните. Данните, които излязаха вчера, показват, че близо 40% от българите не могат да си позволят едноседмична почивка веднъж в годината. Това са данни на Евростат.
1: Данните са на Евростат. На първите места според статистиката са украинците. 70% от тях не могат да си позволят почивка. Румънците с малко над 60%. България и Унгария са наравно в този негативен показател с близо 40%. Какви са нагласите сред нашите сънародници? Нека да видим.
14: Най-напред на Хисаря, след това на море. И на
15: Леденика
14: горе.
15: И на Павел Баня.
14: Децата помагат.
16: Ако не са децата?
14: Малко ще съкратиме.
17: Едно пътуване в Италия. Та видях морето. Това е.
16: И от тогава?
9: Нищо. Ясно е, че причината за отлагането на почивката са парите. Всичко отива за сметки и за храна.
15: От българите традиционно последните няколко години резервациите постепенно намаляват, но аз мисля, че това не е свързано толкова много с финансите, колкото с пътувания в съседните държави.
18: Няма някакво значително увеличаване на цените в България, ако погледнем националната статистика. Имаме 17% увеличение в високия сегмент, 4 и 5 звезди. Имаме намаляване на местата за настаняване в категория 3 звезди и съответно имаме запазване на цените там. Тоест средният сегмент остава същия, високия сегмент се качва, но търсенето е много голямо.
1: Да, в рамките на нещо предаване ще отидем на Черноморието, за да видим как тече подготовката за летния сезон, който постепенно навлиза в по-активната си фаза. От днес вече по плажовете са разположени и шезлонгите и чадърите в очакване на първите туристи.
0: Да, на мен това, което ми прави впечатление, че някакси, за жалост, хотелиерите със смирение приемат намаляването на българските туристи. На практика трябва да се опитат да ги върнат обратно, защото това си е нашето Черноморие и всичко е въпрос на услуга, на цена, на условия.
1: Съотношение цена-качество.
0: Да. Сега към един случай от вчера, който така показва този съществен проблем, който има при младите, при малките деца. Майката на избягалия 7-годишен Калян вчера обясни, беше така обявено издирване от полицията, ние пуснахме също информация в нашия сайт, че Калян е избягал, защото му е забранила да гледа YouTube. Момчето е избягал в квартал Беля живели, сърди се на майка си и изчезва. Беше намерен на входа на Южния парк. За щастие всичко е наред, в добро състояние, но това е много показателно. Просто майка му спира YouTube и той изчезва. Всъщност лекарите, не веднъж сме говорили в това студио, лекарите обясняват колко голям проблема за децата, тази
1: дигитална зависимост, която те развиват, да.
0: Която сега не се вижда, но след няколко години ще даде много сериозни отражения и не позволява на мозъка да работи активно, става по-ленив. Така че проблема е много голям трябва да запазим децата си, да не са толкова зависими от социалните мрежи, от YouTube и гледането на някакви клипчета на таблети, на телефони.
1: Голяма и темата за това, дали трябва да бъдат забранени социалните мрежи при децата до 16 годишна възраст. Едно предложение, което се обсъждаше още през есента и зимата на миналата година. Така или иначе не се е стигна до конкретно решение, но беше открит този дебат. Тези дни отново от ГЕРБ повдигнаха тази тема, че е добре да бъде въведена такава забрана. Знаеш, Австралия се превърна първата страна в света, която я въведе. След това техният пример беше последван от няколко европейски страни. Гърция, Франция са сред тях. Така че, може би, е добре по-сериозно отново да се отвори темата и в България. Още повече, че всички опасни моди, които се развиват сред младежите, в една изключително крехка възраст, когато семейството вече няма такова влияние, а много повече влияе средата, в която те се движат. В TikTok, в Instagram, в различните социални мрежи включително се промотират опасни вещества, които децата буквално с няколко клика могат да си поръчат. Така че при всички положения е добре да се въведат някакви ограничения.
0: Да, темата е важна, е въпрос на държавна политика. Сега да ви кажем кратко акцентите, които ще имаме днес в предаването. В 7:30 в студиото идва Румен Христов. Чува ли се думата на опозицията в парламента?
1: В 7:45, защо беше уволнен машинистът, оцелял при катастрофата край Лукорско? Очаквайте разказ от първо лице.
0: Малко след 8, Николай Денков. Как държавата пропусна строежа на цял незаконен град?
1: В минутите след 8:30, как се стигна до инцидента, при който мечка нападна туриста в Румъния? Става дума за българин. Неговия разказ ще ви покажем на живо в предаване.
0: От първо лице, да. 8:45. Седмица на бъдещето на BTV. Как да приготвим храна от остатъци?
1: В минутите след 9, поглед към сезона, лято 2026. Има ли спасители за българските плажове?
0: 9:20, денят на Ботев, честваме 150 години от подвига на революционера. Останете с нас.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно облачно и дъждовно ще бъде времето на 2 юни. В по-голямата част от страната е обявен жълт код за значителни валежи. Извън кода са тези 5 области от северо-западна, северна и северо-източна България, но и там ще вали. Очакват се количества между 30 и 35 литра на квадратен метър, а в отделни райони и около 50 литра. Днес прогнозата е за малко по-ниски температури от вчера, между 22 и 29 градуса. В столицата около 24, 28 максимум. В Пловдив и 22 градуса във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен, а в планините и силен. Там също предстоят значителни валежи, особено в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. По нашето Черноморие дъждовете също ще са с гръмотевици. Вятърът е умерен, а максималните температури там между 22 и 24 градуса. До края на седмицата повече слънчеви часове ще има до обед, а след обед и при вечер за облачаване и краткотрайни, но и обилни дъждове с гръмотевични бури. Остава рискът от градушки. В четвъртък и петък слабо понижение на температурите, но отново валежи. Към събота и неделя стойностите пак ще бъдат близки до около 30 градуса. Още за времето, след BTV новините в 7 часа. Сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Казваме добро утро на Станимира Танасова на Квадрат.
1: За Квадрат.
0: Запомних го. И на Петър Антонов. Ще си говорим с вас за спорт. Един много така интересен разговор на Пепи Антонов, материал, който ще анонсираме след малко. Но преди това ще обърнем внимание и на вашите сигнали.
2: Да, в рубриката ни Аз репортерът. Бъдете активни, изпращайте ни сигнали на редакционната ни поща, тази долна черта сутрин @btv.bg. Първия сигнал ни отвежда в Бургас. Елена Митева публикува снимките, които виждате в момента в групата Мръсотията в Бургас с лаконичния коментар: уж трябваше да бъдат ремонтирани и обновени през 2025 година. Вижда се, че ремонтът се е отложил, незнайно до кога.
0: Адано. Да, уж е темата. Пепи ще ми веде в Златоград, мисля.
3: Да, ако искате да погледнем и на там сигнал от Златоград, Симона Зейнелова публикува снимките и пише: тротоарите в квартал Гребенци са в изключително лошо състояние и имат нужда от спешно почистване и поддръжка. Виждаме и нейните снимки в момента. Добавя още: обрасвата трева и храсти правят преминаването трудно и опасно, особено за майки с колички, възрастни хора и деца. Добавям пък аз, може би, една позната картинка от много други такива подобни места. И още от сигнала: на много места тротоарът е почти непроходим и хората са принудени да вървят по пътното платно, което създава риска за безопасността. Надяваме се отговорните институции да обърнат внимание и да бъдат предприети мерки за почистване и поддръжка на района. Все пак това е среда, в която ежедневно живеят и преминават хора. Това са снимките на Симона Зайнелова от социалните мрежи.
4: Ние просто оставяме природата да се развива свободно.
0: Много сме еко и гри.

0: за необичайни пешеходци в село Присово, община Велико Търново. Кранишарков публикува снимката в групата на Велико Търново и пише: ако някой си ги търси, в Присово са тези симпатични кончета.
1: И това също е мила родна гледка, даже каруцата липсва тук.
0: Те по... си търсят каруцата, очевидно, двете кончета.
2: Ходят по частично асфалтирана улица, доколкото виждам.
0: Ма, честно да ви кажа, то с такива автобуси по-добре коне да вземем и да тръгваме с тях. Що този автобус изглеждаше доста опасен, гръмнала възглавница. Юрата после ще изпитам по темата гръмна. Какво е гръмнала възглавница?
3: Мира, предполагам, не е добре,
0: ще може технически да обясни.
3: Иначе подобни кадри сме показвали и в София многократно. Тук някак си подхожда на пейзажа, поне наличието на конете в кадър. Но скоро знаеш, около летището често показваме крави, които така най-необезпокоявано пресичат булевард Брюксел. Показвали сме животни, които пресичат Цариградско шосе, овце, мисля, че бяха.
0: Да, имаше на Цариградско, имаше овце, кози. Абе, природосъобразна среда.
1: Така започнахме, продължаваме.
0: Да, имаме си от всичко, имаме си и обаче, нали, тук е много важно да кажем, че наличието на тези животни, особено на натоварени отсечки, създава много сериозни предпоставки за инциденти. И всъщност това е и препратката ми към Пепи, който ще ни разкаже за един така много неприятен инцидент и неговото продължение, което е, на мен ми звучи скандално, Пепи. Разкажи малко повече.
2: Ще се върнем година и половина назад, на 15 януари 2025 година, и ще говорим за една катастрофа, която беляза, може би, миналата година или поне нейното начало. Това е влаковата катастрофа край Лукорско. Само накратко припомням, тогава в ранния следобед два товарни влака се сблъскаха край Лукорско. Единият тръгва от гара Гремиковци, други от гара Световрачане, и край Лукорско се удариха челно. За съжаление, при този инцидент имаше двама загинали и шестима други ранени. Години и половина по-късно пред нашата камера застава помощник машиниста на влака на БДЖ Товарни превози Свилен Хумарски. С него ще говорим за онези много важни, може би, много деликатни мигове преди инцидента, за мислите на машинистите и за действията в кабината в този момент. За това, защо според него се е стигнало до тази трагична, можем да кажем, катастрофа. Как според него продължава разследването? Кой е виновен? Има ли изобщо такива? Кой е пуснал влаковете? Какъв е бил работният му ден преди този инцидент? За всичко това ще говорим в минутите преди 8 часа, както и вие казахте малко по-рано. Там ще чуем и отговорът на НКЖ и на БДЖ. А само да добавя, че от прокуратурата уточниха за BTV, че разследването на този инцидент продължава и към момента. Но сега ви предлагам, ако искате да видим част от разговора ми с Свилен Хумарски, записахме го с колегата оператор Боби Пинтер.
0: Един много важен штрих само ще добавя, който беше ти отбелязал. Този човек е уволнен.
2: Да, този човек е уволнен дисциплинарно. Той говори и за това. 8 месеца след инцидента, след като той е помощник машинист на влака на БДЖ, след като преживява това нещо, изтичат болничните, тъй като има доста сериозни травми, той се възстановява от тях. Той получава уведомление, че е уволнен дисциплинарно. От НКЖ и от БДЖ уточняват, че това е мярка около разследването и около причините.
0: Но няма обвинения все още.
2: Все още няма обвинения, но те считат, че неговото действие или бездействие към този момент е допринесло за този инцидент.
3: Да видим откъса.
4: И до ден днешен още ми е пред очите. Времето не помага. Напротив, става по-лошо. Мисли, тревоги, паника, атаки, вече високо кръвно, сърцебиене, доктори, лечители, баячи, всичко. Нищо не помага до момента. Макар че е изминало над година време, всека седмица хора на църква, всеки ден чета молитва.
2: Не мираш ли отеха във вярата в такъв случай?
4: Във вярата, да. Защото Господ ни спаси.
2: И ако отехата е до някаква степен във вярата и в молитвите, виниш ли някого за станалото?
4: Лицата отговорят.

0: за това нещо са двама души за мен. Ръководител движението. Той ни дава на нас готово заповед за заминаване с заповеден диск. И диспетчера.
1: Да, темата ще е малко повече подробности преди...
2: Много драматична история, която показва как просто един миг наистина може да преобърне целия ни живот понякога.
3: Абсолютно така. Едно тежко интервю беше за водене. Изключително дълго продължи то. Смятам, че сме подбрали най-точните моменти от него, за да може да пресъздадем през разказа на Свилен Хумарски, помощник машиниста, пълната картина на тези много важни мигове преди катастрофата и животът след нея.
1: Да, сега обаче ще се насочим към малко по-позитивните теми. Така или иначе да кажем само, че разследването продължава и още подробности в 7.45 по тази тема. Но едно много, много важно и голямо събитие предстои в България, което е ще мине през BTV. BTV медиен партньор.
4: Така е, предстои Постбанк тенис галата, свързан с Григор Димитров, който ще се изправи в демонстративен матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в ефира на BTV. Ще имаме възможността да го даваме, да проследим всичко най-интересно.
1: Григор, в момента... защо там нещо се върти около нашото момиче?
4: Това са бекстейдж кадри от... интервюто на Гери Гунчева в Монако от миналата седмица. Всъщност, като си говорим за трудни интервюта, със сигурност това интервю много различно от това, което беше преди малко, но много искрено и много трудно за Григор, защото той се намира в една много критична фаза в момента в кариерата си. Когато е на върха, знаете, всички го подкрепяме, когато обаче загубите започнат да се трупат, обикновено
1: всеки един,
4: точно така и всички разбираме много. На мен много ми напомня дори на моменти всеки, който е запознат с кариерата на Андреа Агаси, който беше преминал и е преминал през изключително трудни моменти, от мразенето на тениса заради това, че трябва да го играе, до това да заобича играта на много по-късен етап. В момента Григор според мен се намира поне в такъв един етап, в който започва си дава сметка, че времето, което му остава, е много по-малко и това е напълно разбираемо, възрастта на която е вече. И започва да си дава сметка, че както си бил номер 3 в света, така започва да се трупат загубите поради различни причини. Най-малкото, което е, тялото започва да не издържа. Той претърпя една много тежка контузия миналата година, от която на тази възраст много трудно можеш да се възстановиш напълно.
2: Аз гледах този матч, много драматичен.
4: Абсолютно, да. Всички, когато го гледахме, и си мислихме, че е на косъм от това да продължи и мечтаяхме вече, разбира се, отново за трофей. Но ето виждаме една мъничка ситуация, как променя цялостната картинка. Това интервю пред Гери Гунчева със сигурност е много откровено. Още този отказ, който след мъничко ще ви пусна, загатва за това какво има да каже. Цялото интервю ще бъде излъчено тази неделя в 120 минути, така че всеки, който иска, може да го види. Но наистина Григор е един много различен, много откровен, защото той търпи много критики през годините. Колко време прекарва в България, как говори, ако щете, български. Но ето тук послания и за младите спортисти, и за тенисистите, защото спорта е и върхове, но и много трудни моменти, в които обикновено оставаш сам. И ви предлагам да чуем това, което казва, да си говорим отново след това за Григор.
5: Знам, че мога още, но искам да... И просто искам да го направя. Може би това ще е едно от нещата, което ако успея да психически да го задържа в най-важните моменти, ще има един много добър край.
2: Григор Димитров ли е най-големия съперник на корта на Григор Димитров в момента?
5: Абсолютно. Без да се замислям. И може би това е първия път, който... може би е първия път, който го виждам лице в лице.
4: Не според мен да кажеш, че ти си най-големия съперник на корта и в това, което правиш, със сигурност се изисква много смелост и много откровеност, защото всеки един от нас в някакви моменти се дава сметка, че той е най-много се противопоставяме един на друг, самите ние. Така че Григор много искрен, много откровен. пак казвам, в 120 минути тази неделя. И ние припомняме на всички, че на 12 юни очакваме хората в залата. Ние ще предаваме двубоя от 20 часа по BTV. А преди това ще бъде и специалното ни студио с много интересни събеседници.
2: Благодарение за Гери Гунчева за това интервю, защото
4: категорично, абсолютно
2: говори камо ли да се разкрие до такава.
4: Много е трудно да достигнеш до Григор Димитров. Всеки, който е достигал до него, знае, че минава през изключително много перипетии, за да се случи това интервю. Така че да, успяха. В рамките буквално на няколко часа се организира тази командировка, за да стигна до Монако с Боби Пинтев, с Миряна Мирочник, да направят изключителни кадри и да накарат Григор да се разкрие пред тях, което не всеки го умее. Така че поздравления и за Гери Гунчева.
1: Да, аз му пожелавам да бие, въпреки че много харесвам Стефанос Циципас, на 12 юни аз ще си сложа шапката, която имам с неговия автограф, на Григор имам предвид. И ще му стискам палци. Невероятен спортист. Невероятен. И просто не трябва да забравяме през какво е минал, както и ти спомена.
4: Абсолютно. И много се надявам, че залата ще бъде пълна, защото такива двубои са демонстративен мач, но те са важни за малото поколение и за нас като българи. Този човек успява да доведе най-големите в този спорт. Само преди 2 години беше тук Джокович. Всеки, който гледа тенис или се интересува поне малко от спорт, знае за какво става дума, колко голяма звезда е Джокович. Тоест, Григор не по-малко от него. Той успява да доведе тези хора, да направи така едни балкански мачове, които създават още повече атмосфера и да напълни тази зала, което е най-важно. Така че всеки, който има възможността, благотворителен е двубоя 12 юни. Да, 12 юни, така че и парите, да, които ще се съберат средствата, отиват за благотворителност. Още едно хубаво дело, което всеки от нас може да направи. А пък се надявам...
1: Много уважават, извинявай, че те прекъсвам, много уважават Григор. Григори са много близки приятели с него и няма как да му откажат. Нали, и Джокович, и Циципас, и Зверев, всичките са...
4: Категорично е, нека не забравяме, че Григор е в най-добрите вече толкова много години. Това е изключително трудно в един от най-зрелищните спортове, защото хората надали си дават сметка колко е трудно да бъдеш в топ 100, камо ли в топ 10, камо ли в топ 5. В тениса, който е с изключителна конкуренция и там играят, освен таланта, който имаш, цялостното натоварване, това е нещо изключително и наистина извънземно. Да, факт. И като си говорим за зала Арена 4-8, да кажем, че аз се надявам и септември месец да я виждаме пълна и тя е свързана с нашите български волейболисти, които така вчера имаха открита тренировка и загатват за онова, за което си мечтаят след второто място на световното първенство през миналата година. Те си казват, вече сме медалисти от световно първенство, сега искаме да се наречем и шампиони. Разбира се, ще бъде много трудно, защото на тях им предстои Лига на нациите, първо, която стартира за тях през юни месец, на 10 юни, след това и европейско първенство именно тук в България. Надяваме се пък финалите да бъдат за тях в Италия, защото именно там е финалната фаза. Но тези момчета със сигурност трябва да знаят, че сега, изправяйки се срещу всеки един от съперниците, вече стоят като световни вице-шампиони. Виждаме и сега Александър Николов, голямата звезда на българския волейбол, заедно с своя брат от този сезон
1: голяма
4: ще играят.
1: Голяма звезда на българския волейбол и двамата
4: са огромни във всякакъв смисъл, са само на 20, 21, 2, 3 години. Нали? Това, най-доброто пред тях с сигурност предстои само да бъдат здрави, но независимо от това, че те са големите звезди, нищо не може да се случи без останалите момчета, които са в отбора. Това е много важно и това всъщност е философията на Джан Лоренцо Бленджини, селекционера на отбора, че фокуса не трябва да бъде само върху тях, защото всичко, което правят те двамата, е благодарение и на всички, които са в отбора.
1: Шестима са на терен постоянно.
4: Да, но всеки един има значение.
1: Няма как да играеш сам.
4: Точно така. Започват в Самоков. Цяло лято ще прекарат там, като всички гарнитури на националния отбор при мъже и момчета ще бъдат събрани на едно място. Нещо, което до този момент не се е случвало. И това говори само, че и федерацията има една наистина перспектива за в бъдеще как да развива още повече мъжкия национален отбор, защото когато си там, ти виждаш всички. И подрастващите, и мъжете, и във всеки един момент можеш да си вземеш някой, което е правилното.
2: Предстои решаваща фаза от подготовката, очевидно през лято.
4: Да, започва със
2: сенспорт.
4: Ние се
2: надяваме на същите емоции, които ни донесаха миналата есен. Незабравими бяха тези емоции наистина. С открити автобус, който премина през целия град, с изключително емоционалното посрещане, което беше организирано пред храм паметника Александър Невски. Всички
4: да, но ни се повтори
2: се надяваме
4: това
2: да ни се случи отново.
1: Стискаме им палци. Да. Аз съм сигурен, че ще направят невероятни резултати, защото отбор в момента е на изключително ниво.
4: Ами най-хубавото е, както казват, другите отбори сега подмладяват отбора, ние вече го подмладихме и сме световни вице-шампиони.
1: Сега ще мачкаме, както обичаме да казваме ние българите. Сега ще направя един много рязък завой в темите, защото изкуственият интелект, с който все повече и повече живеем по един и по друг начин, възкресява Ози Осборн. Може да го попитате всичко. Колеги, мисля, че трябва да има покритие за това нещо. Това е един аватар на починалата рок-легенда Ози Осборн. Той ще бъде достъпен за широката публика по-късно това лято, но Ози Осборн е наистина един от стълбовете в рок-музиката в световен мащаб и с изключително уважение подхождат всички музиканти и изключително много фенове, така че ето това е едно позитивно нещо на изкуствен интелект, че можеш да си говориш с него. Което, пак казвам, ще бъде в края на лятото. Новината беше обявена от съпругата му Шаран и сина му Джак в Лас-Вегас. И това е партньорство с тяхно одобрение. Е партньорство с една компания, която създава дигиталния Ози Осборн.
2: На фона на тази новина, която ни съобщаваш за така все по-широкото разпространение на изкуствения интелект и все по-голямото му приложение в нашия живот, доста остра реакция идва от Ватикана по отношение на безконтролното използване на технологиите. В публикуваната си първа енциклика Папа Лъв 14 отправи драматичен апел за незабавно разоръжаване на изкуствения интелект, за да се предотврати надмощието на машините над човечеството. Главата на Римо-католическата църква предупреди, че дигиталната революция не е неутрална и вече дълбае дълбока бездна между приобщените и изолираните членове на обществото. В историческия документ папата посича илюзията, че изкуственият интелект е просто инструмент и категорично заявява, че алгоритмите не могат да се смятат за морално неутрални. Светия отец призовава за спешно изработване на глобален етичен кодекс и настоява за фундаментални реформи в образованието, което да подготвя хората за рисковете от дигиталното бъдеще.
1: И така и в този контекст една новина от Мета. Това е всъщност компанията, която е собственик на Facebook, Instagram, WhatsApp. Ще стават платени. Предстои Мета иска да пусне платени версии на Facebook и Instagram и WhatsApp, като идеята е, те ще бъдат версии плюс. Като идеята е да си плати човек, за да не го облъчват толкова много с реклами. Сега това е въпрос на личен избор, но...
3: Но безплатните ще останат ли все пак за...
2: Това няма да промени алгоритмите, по които така или иначе ние такова.
1: Казваш нещо и то ти
2: за определена информация. Да.
1: Споменаваш някой, той оп, и изведнъж предложение за приятелство във Фейсбук.
2: Постоянно ми
1: не,
2: се случва.
1: Не, те не ни слушат, нали? Ако някой си мисли, че ни слушат. Да, не, ще промени единствено финансовото благосъстояние на Мета. Така мога да ти го обобща. Колеги, благодарим ви за тези интересни теми. Отново да кажем, разговор, интересната тема на Пепи с разговора с машиниста от Лукорско ще бъде в... Малко преди 8, да, 7.45. А сега да кажем и останалите акценти. В 7.30 Румен Христов влиза в студиото. Чували се думата на опозицията в парламента?
2: Историята, която вече анонсирахме тук в студиото, защо беше уволнен машинистът, оцелял при катастрофата край Лукорско. Разказа му очаквайте в минутите преди 8.
1: След 8, Николай Денков. Как държавата пропусна строежа на цял незаконен град?
2: В минутите след 8.30 от първо лице, как се стигна до инцидента, при който мечка нападна турист?
1: Малко преди 9, седмица на бъдещето. Как да приготвим храна от остатъци?
2: В минутите след 9 поглеждаме към предстоящия туристически сезон, лято 2026. Има ли вече спасители за българските плажове?
1: 9.20, денят на Ботев. Честваме 150 години от подвига на революционера. Останете с нас.

Добро утро във вторник. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. 2 юни отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Множество градове в страната ще отбележат датата с различни събития. Точно в 12 часа паметта на героите ще бъде почетена с традиционния двуминутен вой на сирени в цялата страна. Всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места следва да спрат и да останат на място. Комбинацията на честванията е на върху Колчица. По традиция там се стичат поклонници от цяла България. За първи път след години прекъсване ще има възстановка на паметните събития от преди 150 години и последния бой на Ботевата чета. В Калофер, родния град на революционера, ще се състои митинг поклонения, а преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почещи ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. В Бургас по повод годишнината ще се проведе военен ритуал пред паметника на поета в Приморския парк, а в Габрово организират изложба на оръжия и медицински инструменти от епохата на Ботев. Тестват системата BG Alert днес. Проверката ще бъде в часовия диапазон между 11 и 11.30 часа. Това е отложеният от 1 април тази година национален тест на системата за ранно известяване, съобщиха от МВР. Целта е да се направи проверка на изправността на всички части от системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Този тестови канал може да бъде управляван индивидуално от всяко мобилно устройство, така че звуковият сигнал за проверка да не се възпроизведе. Временната парламентарна комисия по финанси обсъжда удължителния бюджет за годината. Това е второ четене на законопроекта. Първоначално промените бяха само за ръста на минималната пенсия с 7,8 на 100 спрямо с швейцарското правило, така че тя да достигне 347 евро. Но вчера управляващите предложиха и други мерки. Една от тях е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов. Като преимущество на тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите предвиждат и намаляване на партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила с задна дата от деня на клетвата на парламента. Продължават проверките в така нареченият незаконен град в местността Баба Алино край Варна и събирането на доказателства преди да бъде формулирано обвинение. Вчера от окръжната прокуратура обявиха, че при икономически престъпления е практика това да отнема по-дълго време. Оттам допуснаха, че е възможно да се стигне до нови досъдебни производства. А собственици на имоти в комплекса заявиха, че ще заведат иск срещу община Варна, ако имат документ от съда за разрушаване на града фантом. Вчера пък на проверка в комплекса влязоха служители на горското и разследващи полицаи. А обявената среща между собственици на жилища и инвеститор не се състоя. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици в почти цялата страна обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Виждате на картата засегнатите области. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а в отделни места и до 50 литра на квадрат. Има риск и от градушки. Повече за прогнозата за времето веднага след емисията новини. Поглед към света. Най-малко 4 души бяха убити при руски удари в украинския град Днепър. Масирана атака от тази нощ срещу Киев пък взе една жертва, съобщиха властите. Така на този фон думите на началника на кабинета на украинския президент за постигане на споразумение с Русия за прекратяване на войната срещу Украина преди зимата изглеждат не толкова реалистични. Кирил Буданов иска да ускори почти замразените преговори, за да се възползва Киев от подобрените си стратегически позиции. Бившият шеф на украинското разузнаване очаква скоро американска делегация да посети Киев и Москва. Посредничеството на Вашингтон за разрешаване на конфликта замря с началото на американско-израелските удари по Иран.
Три ваксини срещу новия смъртоносен щам на Ебола се разработват в момента в света. Различни международни организации обещаха общо 330 милиона долара, за да финансират процеса. Една от ваксините е на американския биотехнологичен гигант Moderna, втората на университета Оксфорд, а третата на международната инициатива за ваксина срещу СПИН. Препаратите ще са готови за клинични изпитания след между 2 и 9 месеца. Учените се опасяват, че настоящият взрив на Ебола в Демократична република Конго може да е най-тежкият в историята. Потвърдените предполагаеми жертви до сега са близо 250, за над 1100 души има подозрение, че са заразени. Освен в Демократична република Конго, за болни съобщиха и в съседна Уганда. Ебола има 6 щама, като за сегашния все още няма разработена ваксина. И завършваме с една светска новина. Поп-звездата Дуа Липа се омъжи на скромна церемония за приятеля си, актьора Калън Търнър. Двамата бяха забелязани да излизат от кметството в Западен Лондон за обиколени от тесен кръг семейство и приятели. В същото време в други части на британската столица бушуваха празненствата за титлата на Арсенал в футболното първенство. Липа беше облечена в бял костюм с пла и сако, с златни копчета на италианската дизайнерка Скиапарели и носеше стилна широкопола шапка. Говори се, че младоженците ще организират по-голямо и по-пишно парти по-късно през тази седмица на остров Сицилия. Още новини след час. Останете с тази сутрин. Успешен ден!

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на Касата на Зала България и Ивентим.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
3: ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес се подгответе за предимно облачно и по-хладно време от вчера. Не забравяйте чадъра си, защото в почти цялата страна важи жълт код за значителни валежи с гръмотевици. Очакваните количества са между 30 и 35 литра на квадратен метър, а в отделни райони до 40-45 50 литра. Има условия за градушки. Вятърът в повечето области е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат днес между 22 и 29 градуса. За София около 24-28 градуса в Пловдив и 22 максимална във Варна. Шофирайте още по-внимателно по мокрите пътища. По нашето Черноморие облачността също е значителна. И там се очакват обилни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен, а максималните температури между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 3 бала. Значителна облачността и над планините. Прогнозата е за интензивни дъждове с гръмотевици над централните части на Стара планина, Рила и Родопите. Вятър в планините е умерен до силен. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. За сега, през следващите 5 дни, вероятността за геомагнитни бури е малка, под 30%. Повишена вероятност за смущения в земната магнитосфера има към средата на следващата седмица. А до края на тази изгледите са за предимно слънчево време до обед. След обедните часове и вечер, краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевични бури. Остава опасността от градушки. Към четвъртък и петък температурите слабо ще се понижат, но пак се подгответе за следобедни валежи. По-близки до около 30 градуса вече ще бъдат стойностите в края на седмицата. А още за времето към 7:30 останете с нас, а ако скоро излизате, не забравяйте чадъра си.

0: В минутите след 7 отново към сагата Баба Алино. Нови проверки в незаконния град край Варна имаше през вчерашния ден, а обещаната среща на представители на фирмата Куб Корпорация и собственици в града Фантом така и не се случи. Дни по-рано не се случи и пресконференцията, която бяха анонсирали от компанията инвеститор. Всичко по темата сега от Антоан Златков. Как продължава днес този скандален сюжет? Ще разберем от него. Добро утро, Антоан.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Ами, въпросите продължават да са повече от отговорите. Да, вчера се опитахме и се надявахме да получим отговори от фирмата Куб Корпорация. Както ние, така и хората тук. Повече от 2 часа чакахме представители за обещаната среща, но Куб Корпорация така и не изпратиха свой човек, за да обясни как се е стигнало до тук. Иначе хората продължават да недоумяват как така, въпреки че имат изрядни документи, минали през редица институции, проверени от нотариуси, вписани в регистрите на агенцията по вписванията. 2 години по-късно се оказва, че техните домове, които са закупили с ипотечни кредити, така и не са законни. Иначе разследването по случая продължава, казват пък от прокуратурата, като уверява, че се работи активно, но заради сложността на изобщо на цялата материя и това, че се касае за икономическо престъпление, все пак са необходими повече време, за да се установят всички документи и да се провери абсолютно всичко. И нещо, което стана известно вчера, че хората, които са си купили апартаменти тук, както и Куб Корпорация, заедно при евентуално решение на Върховният административен съд, ще атакуват с обща жалба това, че незаконната постройка трябва да се... незаконните постройки трябва да се съборят, но още от думите на хората чуйте.
3: Да подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
2: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куб са хората, които са нарушили закона?
3: Куб са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и следва нашите права също да бъдат защитени. Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от община Варна има заявено сметосъбиване за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам данъци за местни данъци и съответно такса смет.
4: Да се затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, т.е. това бъде разрушено. Като общински съветник мога да ви кажа, че абсолютно недопустимо е да бъдат извършени строителства в такъв мащаб в противоречие на действащите правила и закони.
5: Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист.
6: При проверките е установена и изградена електроразпределителна инфраструктура, която също не е част от активите на ЕРП Север. Към момента в упоменатата местност няма сключени активни договори за присъединяване на обекти.
7: ВиК Варна ОД не е разрешавал присъединяване на нови имоти нито към водопреносната, нито към канализационната мрежа на територията на Баба Алино.
8: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение. Разбира се, говоря по принцип, тъй като не съм наблюдаващ прокурор по това дело.
2: Първи коментар дойде и от Олеси Лъщук, която е посланник на Украина в България. Тя коментира твърденията, че Олег Невзоров се укрива в посолството, като цитирам фалшива новина, но ето и нейните думи.
9: Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали, официално заявяваме, че посолството на Украина действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, а нашите украинските, защитата на нашите украинските граждани се свърша изключително в правова рамката, изключително съгласна с Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно пряко спазване, стриктно спазване с законодателство на страната на акредитация. Това е важно.
1: От ваша страна разбрахме, а той търсил ли е закрила от посолството? Влизал ли е в контакт с вас?
9: Не може да коментира фейкове. Благодаря ви.
2: Вече близо седмица Олег Невзоров е неоткриваем, а още детайли по аферата Баба Алино. Очаквайте в обедните новини.
0: Благодарим ти, Антуан. Както каза и ти, въпросите остават много повече от отговорите, вече дни след като цялата афера лъсна пред обществото. Едно обаче е ясно, всичко това там се е случвало пред широко затворените очи на местната власт, на институциите и на държавата.
10: Да, ще продължаваме да търсим отговорите на този проблем. Сега следва репортаж по ваш сигнал. Повече от половин година плочките на Ларгото в така наречения триъгълник на властта в столицата са в окаяно състояние. Опасно ли е преминаването в района и предвижда ли се ремонт? Отговорите от Габриела Андреева.
11: Срещаме се с историка Тодор Чубанов, който ни връща в самото начало.
12: Проектът за Ларгото беше започнат от столична община във връзка с разширяването на метросистемата на нашия град. Знаете, че това е едно уникално за България място с пресичане на две много големи метролинии и съответно две големи станции, една върху друга. В тази връзка при констатацията на много сериозни археологически наслагвания тук в зоната се взе решение още преди 15-16 години да се изгради един такъв културен комплекс, за да може да се представи намереното тук в зоната на двете метростанции. Така се роди идеята за този комплекс. По това време обаче имаше лимит на размера, който една община може да получи за финансиране по европейските програми за регионално развитие. Той беше доста скромен, до 6 милиона лева, което всъщност не позволи самата община да бъде изпълнител на този проект. И той се прехвърли към Министерството на културата, което като държавен орган нямаше лимит и можеше да направи голям проект. Така и стана.
11: Вече повече от половин година плочките около стъклените куполи на Ларгото се рушат. Според Чубанов причината е строителен проблем и свръхексплоатация.
12: Още в онези години стана ясно, че има проблем с начина, по който е проектирана ситуацията с отводняването на кота 0. Тоест това, което виждаме като три купола, имат една опасеница от една отводнителна система. Това са едни корита, които цялата атмосферна вода, тя не е малко заради техния обем, се оттича в канализацията през тях. И те са направени с това покритие, което виждаме изпочупено, тъй като проектантът не съобрази, той направи пластмасови крепежни елементи, масивни, но пластмасови, те се разрушават с времето много по-бързо. Проблема не е сложен, не е скъп за решаване, трябва воля. Просто трябва заместник кмета по строителството на София да възложи на съответната фирма с обществена поръчка да изработи и монтира новата система за покриване на тези уточни канали, които са направени тук на площада. Поговорим за няколко стотин линейни метра шахтови инсталации. Говорим за порядъка на 200 000 евро ще бъде сумата. Нищо съществено за бюджета на столична община. Искам да подчертая, че противно на някои коментари, това не е проблем за музея за история на София. Това е строителен въпрос.
11: А най-притеснени от състоянието на настилката са родителите.
13: Дори съм им казал, докато минават под куполите да внимават, че ме е страх да няма някакви падащи предмети. Плочките са в окаяно състояние. И то не само плочките, самия ни център, всички европейски столици почти съм обиколил и това не е център на европейска столица. Може да видите и Света Неделя, ужасно е.
14: Децата, ако се спънат, могат да се наранят. За Евровизия трябва да имаме по-добра визия на града.
11: В писмена позиция до BTV от Министерство на културата отговаря, че от септември 2018 година античен комплекс Сердика е предоставен безвъзмездно на столична община, за което е подписан предварително приемателен протокол.
15: Според подписания договор, общината се задължава да осигурява необходимите средства за управлението и поддържането на обекта, да осигури за своя сметка денонощна охрана, видеонаблюдение и да предприема необходимите действия за отстраняване на констатирани недостатъци и повреди след изтичането на гаранционните срокове.
11: Чубанов е категоричен, че решението е лесно. Показва ни откъде идва проблемът.
12: Тези пънчета, колкото и да създави, те са пластмасови. Като подскочиш 50 пъти тук на плочката и то се щупва. Никой не е предвиждал толкова голямо натоварване тук, да се минава непрекъснато между куполите, да се минава с велосипеди, включително около тях. И тук в зоната на площада влиза и тежка техника, когато се монтират коледно-новогодишни украси, когато се монтира сцена или нещо друго, и всичко това води до натиск и стрес върху конструкцията, който е много по-голям от предвиденото. Затова трябва да се изработи аналогична система, но изцяло от стомана, която да може да понесе по-големи натоварвания. Вече как визуално ще изглежда, това е решение на градската управа. Но трябва да се действа спешно, защото проблема всеки ден се задълбочава. Те просто се чупят едно след друго. Тези елементи се разрушават от времето, от натиска, и трябва да бъдат отремонтирани на куп. Няма да има нужда от разрешение за строеж. Това ще мине като текущ ремонт. Елементите могат да се произведат за 2-3 седмици и да се монтират за 2. Без да се бърза при това с нормално темпо на работа, въпрос на воля и организация.
11: Не на това мнение обаче са от столичната община, които припомнят, че ремонти вече са извършвани. А през ноември миналата година е поръчано и специално обследване на терена.
16: Това е много сериозен проблем. Особено парадоксално е, че се намира в така наречения триъгълник на властта, но това е и отношението на властта и на държавата към проблемите на София, на града и това, което се случва, защото то е изключително държавна собственост, този обект, и ние очакваме държавата да вземе също някакви мерки и между двете институции да тече диалог, така че наистина да бъде предприет един наистина сериозен ремонт, който да не бъде козметичен. Това е публична тайна как е извършен ремонт 2018 и как беше прието от столична община. Не трябва да влизаме в парадигмата ремонт на ремонтите, затова трябва да изчакаме и наистина да следваме инструкциите на експертизата, която казва, че те са много сериозни и дълбоки конструктивни проблеми.
11: От общината обещаха възможно най-скоро да поставят заграждения, които да ограничават достъпа до повредената настилка с цел безопасност на преминаващите. За тази сутрин Габриела Андреева.
10: Тъжно, когато трябва да се стигне до наш репортаж за проблем, който е в центъра, очеваден.
0: Очакваме някаква реакция.
10: Ще заградят.
0: Има вече обещание, че ще заградят, но това със сигурност не е достатъчно.
10: Това не е решение на проблема.
0: Вижда се, проблема се задълбочава.
10: Сега към акцентите, които предстоят в предаването. След минути в студиото влиза Румен Христов. Чува ли се думата на опозицията в парламента?
0: В 7.45 ексклюзивно интервю защо беше уволнен машинистът, оцелял при катастрофата край Лукорско.
10: В 8 часа Николай Денков влиза при нас в студиото как държавата пропусна строежа на цял незаконен град.
0: В минутите след 8.30 една драматична история от първо лице как се стигна до инцидента, при който мечка нападна турист в Румъния.
10: 8.45 седмица на бъдещето. Как да приготвим храна от остатъци?
0: В минутите след 9, поглед към предстоящия туристически сезон, лято 2026, има ли спасители за българските плажове?
10: 9.20, денят на Ботев, честваме 150 години от подвига на революционера. Останете с нас!
17: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
18: Скъпа, сватба кога ще правим?
19: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
18: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
20: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
21: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
22: Мисли
3: Помислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
22: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
23: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
24: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 12 и 18 градуса. Втори юни ще бъде предимно облачен и дъждовен. Жълт код за значителни валежи с грамотевични бури и опасност от градушки важи в почти цялата страна. Вземете си чадър, а температурите ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 22 и 29 градуса. В столицата около 24 и 28 в Пловдив и 22 максимално във Варна. Ако сте по нашето Черноморие, подгответе се за облачно и дъждовно време. Максимални температури там между 22 и 24 градуса. Днес значителни валежи предстоят на Трила, Родопите и Централна Стара планина. Там също има опасност от градушки. Максимални температури между 12 и 18 градуса. До края на тази седмица, до обед, слънчеви часове, след обед увеличение на облачността. В много райони предстоят краткотрайни, но и интензивни дъждове с грамотевични бури. Има и условия за градушки. Четвъртък и петък слабо захлаждане, а към събота и неделя отново следобедни валежи с грамотевици, но и малко по-високи температури. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа, а тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Следва разговор в студиото с Румен Христов, председател на СДС и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Добро утро и добре дошли при нас.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Да започнем първо от скандалния случай край Варна. Какъв е вашия прочит на ситуацията, до която стигнахме в крайна сметка пред широко затворените очи на институциите, на местната власт, на държавата? Къде най-вече трябва да се търси отговорност?
2: Ми основно в ДНСК и общината, защото това не е барбекюто на Доган, което беше съборено преди години заради това, че е изградено незаконно, а цял град. Очевадно е, от всякъде погледнато, виждам и кадри зад вас, което прилича на квартал или малко градче. Не е можело да, така, да се пропусне това нещо и да не се е знаело. Въпросът е кой по веригата е замълчал, кой по веригата се е ослушал и извадил така наречените, макар че министър Шишков каза, че са фалшиви или нещо от този род, удостоверение за търпимост. Това е част от онези заменки, които бяха осъществени преди повече от 10 години, които така бяха много несправедливи от гледна точка на това, че се заменяше кон за кокошка. Примерно гори в Стара планина, в подножието на Стара планина, и то не толкова качествени за апетитни парцели покрай нашите курорти. И предвид на тази несправедливост и предвид на санкцията, която получихме от Брюксел по отношение на тези заменки, се прие закон, който забрани строителството върху тези територии. Очевидно е, че този закон не се спазва. Очевидно е, че заобикаляйки законите в страната, се построи това, тези жилищни съоръжения.
0: И сега
2: тези
0: трябва
2: блокови.
0: Ли да бъдат съборени тези сгради?
2: Как да ви кажа, разбира се, от една страна закона трябва да бъде спазен, но нека да дам пак пример с барбекюто. Все пак това не е барбекю, не знам дали не биха могли да се ползват за нещо друго. Вярно е, че част от природата така е унищожена, но България е с много добра природа, с един от най-високите декари земя, които са под натура. Не знам, нека да преценят специалистите, но според мен биха могли да се ползват за
0: Сюжетът, свързан с националната сигурност, един много важен штрих в цялата тази тема, с решението на Деньо Денев, който тогава е начело на ДАНС, да бъде изгонен Олег Невзоров от страната. Дни по-късно той размисля и отменя това свое решение. А трябва ли темата да влезе в Комисията за контрол на службите в парламента?
2: Би следвало такива случаи, които водят до съмнение по отношение на националната сигурност на България, трябва да бъдат разследвани. Вече имаме устройствен правилник на парламента, имаме сформирани комисии, така че при първа възможност би било добре да бъдат разгледани тези негови решения. В крайна сметка той вече не е шеф на тази институция, на тази служба, но така или иначе, както казахме преди малко, законите трябва да се спазват, че да видим къде ще
0: бъде. Да, да се отговори.
2: Да, да се получат отговори, права сте.
3: Имало е, включително Бойко Рашков беше споменал, че Деньо Денев е бил спиран да идва за изслушване в комисията.

0: Той посочи ГЕРБ и ДПС. Имате ли информация защо не е бил изслушан? И Възраждане казаха, че е имало сигнали по този незаконен град, сигнали относно отменената заповед на ДАНС за Невзоров.
1: Имате предвид точно по този случай, че е бил спиран?
0: Ами бил и викане няколко пъти, включително и за изслушване и в този случай, но бил е спиран. И това не е участвал. Така твърди Бойко Рашков.
1: Честно казано, не мога да ви кажа, аз не съм член на тази комисия. Често пъти ние каним в комисиите, в които съм аз, различни представители на властта. Не винаги идват. Повечето случаи 90-80% се отзовават, но понякога и всъщност те не правят отказ да кажат няма да дойдем. Те казват ангажиран съм, командировка съм, не съм в София, не съм в страната. Не съм запознат с този случай, но по принцип това е ролята на комисиите в парламента, да изслушват какво се случва в техните ресори. И трябва да намерят начин така да поговорят с него на тези теми.
2: Сега на дневен ред е бюджета и проблема с финансите на страната. Чухме вчера от Прогресивна България предложение за намаляване на партийната субсидия от 4 евро и 9 цента на глас на 3 евро. Вие подкрепяте ли едно такова предложение?
1: Вижте, аз връщам лентата назад, когато субсидията беше 11 лева. Гласовете, които бяхме получили на 43-я парламент, примерно дам пример с него, бяха горе-долу сходни с тези, които в момента са получени. След това те бяха намалени на 8 лева, сега се намаляват още. Това е много зле за малки партии, каквито сме ние, примерно, с малко представителство, с една субсидия. Ние за пръв път сме в парламента с един представител, но пък същевременно БСП за пръв път парламента без нито един представител. Няма значение това, нали, кой е вътре и кой не е, но малките партии изпитват затруднение. С една субсидия трудно се издържа партия. Сега за една партия като Прогресивна България, която има 131 депутата, това не е проблем. Но само да кажа, че от тогава, когато бяха 11 лева до сега, инфлацията е около 50%. Това, което можеше да се свърши през медии, през рекламни материали, през поддръжка на офиси, на персонал, сега е много трудно да се осъществи. Идеята беше, когато беше увеличена субсидията, да се избегне зависимостта от външно влияние, от външни спонсори и външни помагачи, ако мога така да се изразя. И това беше добра идея. Аз си направих така труда да погледна какво е положението, примерно в една Германия. Там тя е по-ниска, но гласоподавателите са далеч повече и мисля, че беха някъде стотици милиони, които получаваха за година ХДС, да речем, най-голямата партия, пък и най-малката партия беше с 30-40 милиона, цитирам по памет. Трябва да се осигурят нормални условия за работа на политическите формации от една страна, от друга страна, сега разбирам, че това е и популизъм, и не е популизъм, защото когато призоваваш да се затегнат коланите...
2: Защо да е популизъм, като трябва да затягаме всички коланите?
1: Точно така, да. Сте права. Когато трябва да имаш призив да затягаме коланите и ние трябва да бъдем, така да се каже, съпричастни. Това няма да напълни бюджета, за който споменахте преди малко, но така, решението е на мнозинството.
2: А защо не затегнахте коланите по отношение на депутатските заплати? В крайна сметка, вие как гласувахте всъщност? В крайна сметка не отпадна автоматизма при тяхното увеличаване?
1: Когато беше времето за вземане на това решение, не беше пред правилника. Сега разбирам от мнозинството, че те при първа възможност, най-вероятно в среда ще го отворят. И аз ще гласувам за замразяване на заплатите, защото съпричастността е много важно нещо. Трябва да сме съпричастни с това, което се случва в страната, най-малко пък ние политиците.
0: А трябва ли да отпадне автоматизма за заплатите в държавната администрация и тези 10%, които управляващите анонсират, че трябва да бъдат урязани като разходи, откъде трябва да се реже? Очевидно изглежда, че при службите няма, при МВР, при силовите структури няма да се правят съкращения.
1: Да, те 10% е добре да се случат. Те започват това, което чувам от колегите от Прогресивна България, започват от незаетите щатни бройки, правят един много сериозен анализ, според тях ще направят по-скоро. и ще пристъпят към други съкращения в началото на септември-октомври.
0: Но има ли структури и звена, които са с отпаднала необходимост, които трябва просто да изчезнат?
1: Според мен не, но има структури и звена, които биха могли да бъдат обединени. Когато обединиш две структури, които са със сходна дейност, няма да имаш двама главни секретари, няма да имаш двама заместник директори и така нататък. Или по-скоро ще имаш един, който е начело, и двама по ресори, двама заместник директори. Така че би било добре тая административна реформа да започнем, защото от публичната информация, която имам, България има около 630 000 души, които работят в публичния сектор. Сега да сме наясно, публичният сектор не е държавната администрация само, а целият публичен сектор е 630 000 души, в Гърция са малко над 500 000, но Гърция е 10 милиона, ние сме 6 милиона и половина. Освен съкращаването, ако говорим за възможността за развитие на бизнеса и увеличаване на брутния вътрешен продукт, което е много важно, трябва да намалим регулациите и тези рестриктивни мерки по отношение на бизнеса.
2: Като казахте регулации, ще имат ли ефект мерките, които предлагат управляващите срещу ръста на цените?
0: Само кратък коментар ще ви помоля, че напредваме с времето.
1: Да. Аз съм скептичен при администрирането в условията на пазарна икономика, но самият факт, че се работи за въвеждане на мерки е нещо добро. Според мен най-важното е да се проследи веригата на доставки от производител до крайният търговец, крайният потребител, и когато има много голяма разлика, да се намери къде е тя и да бъдат санкционирани тези, които спекулират.
2: И последно, гледаме вече към предстоящите президентски избори. Кой е вашият кандидат за президент, ако трябва да цитирам Иван Костов, който преди дни каза кой е неговия?
1: Нямаме имена. Нашият кандидат е кандидата, който гледа на Запад, който иска да интегрира България в Европейския съюз още по-дълбоко. Цивилизационният избор беше направен и ние ще си го следваме. Имам предвид ние, демократичната и проевропейска общност България.
0: Добре, благодарим ви за това интервю. Румен Христов, председател на СДС и заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС. Благодарим за това част.
2: И сега към една история с продължение. На 15 януари 2025 година челен сблъсък между два товарни влака отне два човешки живота. Шестима души бяха ранени. Към момента разследването по случая, водено от Националната следствена служба, все още не е приключило, потвърдиха от прокуратурата. Малко повече от година след тежки инцидент край Лукорско пред БТВ говори оцелелия помощник-машинист от влака на БДЖ товарни превози за миговете преди сблъсъка и живота след това. Свилен Хумарски задава и въпроса защо е уволнен дисциплинарно. Отговорите на Националната компания Железопътна инфраструктура и БДЖ следват в разказа на Петър Антонов и операторите Борис Пинтев и Константин Димитров.
3: В нашата машина бяхме трима човека. Преди спирка Лукорско всички виждаме назреща ни влак. Баща ми да видя на линията, не мога да спра. Молех се на Господ да са живи. Обаче момчетата загинаха на място.
4: Трагедия. Пълна трагедия. Виновни са първо машинистите, че са тръгнали. Вина има дежурен ръководител, вина има и постовия стрелочник, вина има и влаковия диспетчер.
5: Този човек и другите машинисти са били в параграф 22.
3: И до ден днешен още ми е пред очите. Времето не помага. Напротив, става по-лошо. Казвам се Свилен Хумарски, на 45 години. Длъжността ми в БДЖ е помощник локомотивен машинист. На работа съм по график на 15 януари 2025 година. Место работата ни беше в гара Кървиковци, направлението. Отидохме като един нормален, спокоен ден. Бяхме на един маневрен коловоз зад самата гара Кървиковци, на който маневрен товарен коловоз се извършват товарно-разтоварни работи, дейности. Бяха около 16 вагона. Това е композиция над 1000 тона. Скраб. Затова нас не извикаха като помощен локомотив. Стрелките бяха за нас, До нас беше чиновника на гара Кремиковци с заповеден диск, даден и заповед за заминаване с диска. Оттам заминахме посока гара сред Световрачене. В нашата машина бяхме трима човека. Аз като помощник локомотивен машинист, машиниста и ревизор вагоните. Продължаваме пътя и преди спирка Лукорско, линията е построена така в една крива, всички виждаме насреща ни влак. Машиниста веднага задържа екстрено, аз посегнах към кран машиниста да спре и аз, но моя кран машинист беше заключен. Машиниста направи всичко възможно да спре влак, като задейства всички спирачки. Всички тези действия бяха направени, но влака не успя да спре от скоростта. Скоростта беше някъде около 50-52 км. С над 1000 тона бяхме, скрап, 16 вагона. Баща ми да видя на линията, не мога да спра. Всички легнахме на пода на локомотива и очаквахме сблъсък. Просто че загиваме, умираме. Това беше първоначалните мисли. И казах на машиниста, дано Господ ни опази. Може би да са били около 10-12 секунди до сблъсък, визуално от погледа ни до удара. Аз лично чух само едно силно дум и едно скърцане на желязо от релсите, от локомотива. След това нямам спомен. Пръв се събудих от удара с голямо силно кръвотечение от главата ми. Много кръв изтече. Тук цялата лява половина е счупена. Всички ребра, тук 7 ребра са ми счупени. Ръка, таза беше зле. Но пръв аз се събудих и казах, ставайте момчета, живи ли сте момчета? И изведнъж локомотива се възпламени. Слава на Бога, излезнах от някъде, нямам спомени. Другата машина не я виждах, къде някъде в дясно. Това го виждам после след това на снимките. Самата машина се взриви, чу се много силен взрив. Пушек, огромно кълбо, черен дим в небето. Извиках колеги, Наско, Атанасе, понеже сме от един край с помощника машиниста. Другото момче е Бисер. Бисер е Биско. Не се чувах. Молех се на Господ да са живи. Обаче момчетата загинаха на място. И до ден днешен още ми е пред очите. Времето не помага. Напротив, става по-лошо. Мисли, тревоги, паника, атаки, вече високо кръвно, сърцебиене, доктори, лечители, баячи, всичко. Нищо не помага до момента. Макар че е изминало над година време, всека седмица хора на църква, всеки ден чета молитва.
6: Намираш ли утеха във вярата в такъв случай?
3: Във вярата, да. Защото Господ ни спаси.
6: И ако утехата е до някаква степен във вярата и в молитвите, виниш ли някого за станалото?
3: Лицата, отговорни за това нещо, са двама души за мен. Ръковител от движението. Той ни дава на нас готово заповед за заминаване с заповеден диск. И диспетчера. Имахме спорове, накрая, че не трябва да бяхме се противопоставили, че не искаме да заминаваме от този товарен коловоз. Но практиката е такава в тази гара, ежедневната практика е да се заминава от този товарен коловоз. Многократно и аз, и други колеги сме се противопоставили, че това не е редно. Трябваше да направим маневра, да изтеглим влака и да го върнем обратно в самата гара и да тръгнем от приемно отправен коловоз с редовен изход.
6: Защо не го направихте?
3: Такава е практиката. Това са техни договорки от началния влак към ръководител движението, ръководител движението към диспетчери.
4: Инженер Генчо Мирков, главен ревизор по безопасността в Националната компания Железопътна инфраструктура. Да. Никога не мога да забравя това нещо, което се случи.
6: До момента вашите анализи какво показват? Кой е основният виновник за тази катастрофа?
4: Виновни са първо машинистите, че са тръгнали. Вина има дежурен ръководител, вина има и постовия стрелочник, вина има и влаковия диспетчер.
6: Какво грешно решение са взели машинистите в този момент?
4: Машинистите, че са заминали от коловоз, който няма изходен сигнал, а директно от страничния коловоз, който е за извършване на маневра. Те са локомотивната бригада, които са били начело на влака и всички разпореждания към тях се подават на локомотивната бригада, която е на локомотива начело. Също те са били.
6: Те са имали претенции да не потеглят от този коловоз.
4: А защо са потеглили? Защо са потеглили, като имат претенции?
6: Имат ли право машинистите да решават от кой коловоз да заминат?
4: Дежурният ръководител решава, съответно и локомотивните машинисти, локомотивната бригада, превозния персонал, всички са запознати.
6: А някой казал ли им е да извършат въпросната маневра?
4: Не мога да ви кажа, не мога да коментирам това нещо.
6: Ако бяхте направили тази маневра и заминете от другия коловоз, щеш ли да се стигна до този инцидент?
3: Смятам, че не.
6: Кой понесе последствия от тогава до момента?
4: Значи след този случай от компанията са освободени 5 човека, които са преко свързани с инцидента.
3: Аз съм уволнен дисциплинарно.
6: Защо?
3: Защото съм бил позволил влака да замине оттам. Аз нямам как физическата възможност да спра и да не позволя този влак да замине, защото аз ще бъда наказан.
6: Тогава как си обясняваш твоето уволнение?
3: Че някой трябва да бъде виновен.
4: Той е нарушил правилата за безопасност на движението и заминал от коловоз, който няма изходен сигнал. Това е страничен коловоз, който въобще не е включен в осигурителните ситуации.
6: Тоест няма как да има такъв сигнал изобщо там?
4: Естествено.
6: А някой може ли да даде от ангажираните хора?
4: Той може да му даде сигнал, но в нормативния документ е записано, че влак може да замине само от коловоз, който е включен в осигурителната инсталация на гарата.
6: Тоест изобщо не могат да заминат оттам, независимо от това, кой дава сигнала.
4: Не могат да заминават от гаражни коловози, не могат да заминават от паркови коловози, които не са включени в осигурителната инсталация. Има изготвена технология за гарата и там е регламентирано кога, къде и как се посрещат и изпращат влакове.
5: Даниел Здравков съм, адвокат съм, Софийска адвокатска колегия. Аз съм адвокат на Свилен Хумарски, представлявам го в две дела, които той води с БДЖ товарни превози. Този човек и другите машинисти са били в параграф 22. Ако тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби, които са във връзка с безопасността. Ако не тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби на преките ви ръководители. Тоест, вие полезен ход нямате. Аз не разбирам какво точно, защо точно се прави по този начин организацията. Време ли се пести, какво се пести? От пестение на време аз не знам кой може да се облагодетелства. От пестение на други неща биха могли. Тези два локомотива на БДЖ товарни превози са дизелови. Не знам. Аз не мога да знам. Но трябва да бъде обяснено това по някакъв начин.
4: Не искам да се впускам в подробности, запознат съм, но доколко имам информация, още тече разследването, че възможно е, не го отричам, но не мога да кажа, не съм бил свидетел.
7: Господин Свилен Хумарски в качеството си на помощник машинист и участник в произшествието е наказан с дисциплинарно наказание уволнение. Заповедта е издадена във връзка с установени тежки нарушения на трудовата дисциплина, потвърдени в последствие и в окончателен доклад от разследване на тежко произшествие. В окончателния доклад на Националния борд изрично се посочва, че влакът е заминал неправомерно и в нарушение на правилата за безопасност на движението.
6: Какво би искал да докажеш с делото, което водиш за уволнението си?
3: Най-вече искам да докажа, че не съм виновен.
6: За какво мечтае човек като теб сега?
3: Моята мечта е само да съм здрав. За момента има светлина в тунела. Нали, накрая на тунела.

Добро утро! Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. 2 юни отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Множество градове в страната ще отбележат датата с различни събития. Точно в 12 часа паметта на героите ще бъде почетена с традиционния двуминутен вой на сирени в цялата страна. Всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места следва да спрат и останат на място. Комбинацията на честванията е на върху Колчица. По традиция там се стичат поклонници от цяла България. За първи път след години прекъсване ще има възстановка на паметните събития от преди 150 години и последния бой на Ботевата чета. В Калофер, родния град на революционера, ще се състои митинг поклонение. А преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. В Бургас по повод годишнината ще се проведе военен ритуал пред паметника на поета в Приморския парк. А в Габрово организират изложба на оръжия и медицински инструменти от епохата на Ботев. Тестват системата BGLR днес. Проверката ще бъде в часовия диапазон между 11 и 11.30 часа. Това е отложеният от 1 април тази година национален тест на системата за ранно известяване, съобщиха от МВР. Целта е да се направи проверка на изправността на всички части на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Този тестови канал може да бъде управляван индивидуално от всяко мобилно устройство, така че звуковият сигнал за проверка да не се произведе. Временната парламентарна комисия по финанси обсъжда удължителния бюджет за годината на второ четене. Първоначално промените бяха само за ръста на минималната пенсия с 7,8% по швейцарското правило и тя да достигне 347 евро. Но вчера управляващите предложиха и други мерки. Една от тях е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. В поправките на удължителния закон за бюджет е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има. Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите предвиждат и намаляване на партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката да влезе в сила с задна дата от деня на клетвата на парламента. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици в почти цялата страна обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Виждате на картата засегнатите области. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а в отделни места и до 50 литра на квадрат. Има риск и от градушки. Повече за прогнозата за времето веднага след емисията новини. Американски военни хеликоптери ще прелетят през въздушното пространство на България днес и утре. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати, а преминаването им над страната е заради предислоциране от Гърция в Румъния. Очаква се по време на полетите те да кацнат в района на учебен полигон Ново село. Паралелно военнослужащи и бойни машини на Съединените щати ще преминат и по републиканската пътна мрежа. Преминаването на военната техника е във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените щати, които изпълняват задачи в операция Atlantic Resolve. Поглед към света, петима души бяха убити при руски удари в украинския град Днепър. Жертвите в Киев след масираната атака от тази нощ пък нараснаха до 3, съобщиха властите. Столицата е била атакувана и с балистични ракети, коментира кметът Виталий Кличко. Така на този фон думите на началника на кабинета на украинския президент за постигане на споразумение с Русия за прекратяване на войната в Украина преди зимата изглеждат не толкова реалистични. Кирил Буданов иска да ускори почти замразените преговори, за да се възползва Киев от подобрените си стратегически позиции. Бившият шеф на украинското разузнаване очаква скоро американска делегация да посети Киев и Москва. Посредничеството на Вашингтон за разрешаване на конфликта замря с началото на американско-израелските удари по Иран. Три ваксини срещу новия смъртоносен щам на Ебола се разработват в момента в света. Различни международни организации обещаха общо
330 милиона долара, за да финансират процеса. Едната от ваксините е на американския биотехнологичен гигант Moderna, втората е на университета Оксфорд, а третата на международната инициатива за ваксина срещу СПИН. Препаратите ще са готови за клинични изпитания след между 2 и 9 месеца. Учените се опасяват, че настоящият взрив на ебола в Демократична република Конго може да е най-тежкият в историята. Утвърдените предполагаеми жертви до сега са близо 250. За над 1100 души има подозрение, че са заразени. Освен в Демократична република Конго, за болни съобщиха и в съседна Уганда. Ебола има 6 щама, като за сегашния все още няма разработена ваксина. И завършваме с една светска новина. Поп-звездата Дуа Липа се омъжи на скромна церемония за приятеля си, актьора Калъм Търнър. Двамата бяха забелязани да излизат от кметството в Западен Лондон за обиколени от тесен кръг семейство и приятели. А в същото време в други части на британската столица бушуваха празненствата за титлата на Арсенал във футболното първенство. Липа беше облечена в бял костюм с пола и сако с златни копчета на италианската дизайнерка Скиапарели и носеше стилна широкопола шапка. Говори се, че младоженците ще организират по-голямо и пишно парти по-късно тази седмица на остров Сицилия. Следващата емисия новини е след часа. До кога ще вали и ще видим ли слънцето днес? Ще ни каже Боби Лазаров след секунди. Останете с тази сутрин.

Здравейте! На 2 юни прогнозата е за предимно облачно време с валежи. Отново има повишена опасност от градушки. В почти цялата страна е обявен жълт код за значителни и интензивни дъждове с грамотевични бури. Над повечето райони се очакват количества до около 35 литра на квадратен метър, на отделни места до около 50. Атмосферното налягане вече е около средното за месеца. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски в сравнение с вчера, между 22 и 29 градуса. В София около 24, 28 градуса в Пловдив и 22 във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Обилни дъждове с грамотевични бури предстоят и в планините, особено в Рилдородопската област и Централна Стара планина. Там също има риск от градушки. Вятърът е умерен до силен, а максималните температури ще бъдат между 12 и 18 градуса. По нашето Черноморие облачно и дъждовно време с умерен вятър. След обед значителни валежи по южното крайбрежие. Максималните температури там очакваме да са между 22 и 24 градуса. До края на седмицата времето ще спазва традицията си. Слънчеви часове до обед, после краткотрайни, временно и интензивни валежи с грамотевични бури. Рискът от градушки е повишен. В четвъртък и петък слабо захлаждане от северозапад. Тогава максималните температури очакваме да бъдат предимно между 23 и 28 градуса. А затопляне предстои в събота и неделя, но тогава пак изгледите са за краткотрайни дъждове с грамотевици. Следващата прогноза е след около половин час. Останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за това как пред смаяните погледи на централната и местната власт във Варна изникна цял незаконен град. Ще говорим за държавните пари, ще говорим за нашите пари, за мерките за овладяване на инфлацията, както и защо опозицията твърди, че управляващите се опитват да ги заглушат с промени в правилата за работа на Народното събрание. Нашият гост в студиото е академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Добре дошли, господин Денков.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем от там покрай скандала с този незаконен град, така да го кажем, край Варна, Баба Алино. Вие твърдите, че има, така да се каже, Богомир Коцев, вашия кмет, е жертва на политическа атака.
1: Нека да погледнем цялата картина. От 23-та година са първите сигнали за изсечената гора. 24-та година града, първо имаме вписани сгради в кадастъра, имаме незаконно присъединяване към електроинсталацията, имаме незаконно присъединяване към ВИК, не е сработил националния строителен контрол. Всичко това показва, че има редица институции, които не са реагирали изобщо на време. Да добавим още, че през март 25-та година това, което казва Благомир Коцев, че той е подал информация към ДАНС. Тази информация очевидно е била обработена и това мога да го потвърдя категорично. През месец септември, октомври към тогавашния премиер Желязков, към президента Радев и към госпожа Киселова като председател на Народното събрание представен доклад. Никой от нас не го е виждал още, но този доклад от ДАНС очевидно е описвал какво се случва там. Всичко това съчетано с известната вече информация, че от ДАНС от една страна собственика на комплекса е бил изгонен от България една седмица. След това е излезнало второ решение, с което се анулира заповедта за изгонване. Всичко това показва, че имало много, много, много информация в различни институции, които не са се свършили работа.
2: Продължава и вече имаме 104 незаконни постройки.
1: Точно така.
2: А преди малко председателя на СДС Румен Христов беше наш гост. Той каза, че отговорността трябва да се търси основно в общината. Съгласен ли сте с това? И каква е отговорността действително на Благомир Коцев в тази ситуация?
1: Ето това е пример, в който институциите вместо до край да изкопаят буквално всички взаимовръзки, да се види кой е отговорен по всяка точка от тази верига, започва веднага прехвърляне на отговорност.
2: Това го видяхме още в първите часове.
1: Ето това е, което аз не искам да влизаме в този капан, защото този капан е Румен Христов или Николай Денков или Борисов да казват кой е виновен.
0: Няма капан. А тук всеки си задава въпроса. Ако ти си стопанин, определен от избирателите, да управляваш този град, в твоя двор се построява нещо огромно и то активното строителство започва по времето на мандата на Богомир Коцев през 2024-та. Това се вижда от сателитните карти, които показахме. Как са го проспали? Защо са го проспали? Защо не са спрели строителството на време?
1: Това, което обясних преди малко, е следното, че Коцев е задвижил процедурите. Единствената заповед за спиране на това строителство е именно от Благомир Коцев. И тя идва през септември 25-та година, когато е в ареста. А този, който е присъединил електромрежата, този, който е присъединил ВИК-то, това не е Коцев, това са други институции. И това го казвам не за да кажа Коцев няма отношение, няма отговорност. А защото казвам, че има редица институции, всяка от които не е свършила нещо, за да стигнем до тук.
0: Шефът на строителния контрол на общината казва, аз имам доклад към него, който е без разглеждане. В същото време той допуска един подробен устройствен план, който е представен от инвеститора, да минава процедурите.
1: Напротив, обратното е. Този подробен устройствен план е внесен и не е прият и е върнат обратно, така че не е прият този подробност.
0: Допуснат е с разрешение, с подпис на кмета да бъде разглеждан. Преди две седмици е трябвало да бъде разглеждан в комисията по устройство на територията.
1: И когато е вкарано и видял за какво става дума, е върнат обратно. Е казано, че няма да бъде прият. Така че нека пак да подредим нещата. Значи, това, което не трябва да допускаме, е да се размаже отговорността по този начин, както се размаза преди това за откраднатите пари по Хемус. Да припомня тогава, от банката бяха теглени с 2 месеца подред, всеки ден по 2 милиона лева. Тогава и банката не е трябвало да ги дава, и ДАНС тогава не е трябвало да позволява. Защо? Да припомним, че в ДАНС имаме звено за финансово разузнаване. По същата причина, когато ДАНС е видяло, че се строи този град, ако е имало информация, каквато се появява в публичното пространство, че има пране на пари, че голяма част от тези средства се дават кеш вместо да бъдат минати през банките. Между другото, банките също би трябвало да искат строителни книжа. Виждате ли, за да се случи
0: банките
1: нещо такова...
0: Банките са издали кредити, което поражда още много въпроси, как са станали законни по документи тези обекти.
1: Точно така.
0: Обекти.
1: И един от ключовите въпроси е как са появили тези сгради в кадастъра. Защото това не е към общината. Това е към МРРБ. И МРРБ, министъра, от една страна казва цялата отговорност се носи кмета, от друга страна уволнява шефа на кадастъра във Варна, който е на негово подчинение. Нали разбирате, че това е вече е противоречи? И пак казвам, не е моя работа, не е ваша работа, на който иде да казва най-едро, този е виновен, онзи е виновен. Има ясна отговорност по закон. И трябва институциите най-сетне, когато имаме някакво безобразие в такава скала, да си подредят нещата, който е виновен да бъде вкаран в съдебна зала, да бъде осъден и да си понесе последствията. Това, което виждаме вече години наред е, във всякакви такива случаи да се замазва отговорността и накрая няма нито един осъден, обратното тези, които са обвинени, след това получават компенсации, защото прокуратурата не си е свършила работата.
2: Какви трябва да са действията от тук нататък? Трябва ли да бъде разрушен този незаконен град, като си има предвид, че собствениците вече ясно заявиха, че ще си търсят правата по съдебен път?
1: Първо, ако още миналата година, когато излезе от доклада от ДАНС, когато Благомир Коцев е издал заповед за спиране на строителството, беше направено нещо, сега нямаше да сме в тази ситуация. Второ, по закон, всичките тези постройки, те са незаконно построени и трябва да бъдат разрушени. Няма друга клауза, която да позволява нещо да се промени. Така че ние сме в тежък казус, в който някой трябва да плати за разрушаването. И съответно
2: и
1: някой трябва да...
2: И това най-вероятно ще е общината, нали така?
1: Ми предполагам, че доколкото знам по закона общината.
0: Може после казвам, да търси претенции.
1: Да, тя може да търси претенции към тези други институции и по-скоро хората, които са нарушили закона. Защото тук имате, освен всичко, което изредих, ток, вода, вписване в кадастър, проверка от нотариусите, когато са издавали нотариалните актове, проверка от банките, когато отпускат кредитите. ДАНС с финансов надзор, където стои този въпрос. Защо първо са го изгонили, после са го върнали, каква е обосновката? Обясни се вече, че 11 пъти има заседание на Комисията по контрол над службите, т.е. на ДАНС. На тези заседания присъства Деньо Денев. В момента, в който се поиска от него да обясни какво се случва, ГЕРБ, ДПС блокира този процес. Това можеше да не се случи.
0: А какво се случва с този доклад, за който споменахте и вие, доклада от ДАНС, който казвате, потънал е някъде? Или?
1: Той е, значи,
0: който
1: по принцип ДАНС, който го подготвя, по закона за класифицирана информация, той се праща на трима човека задължително. Президента, премиера, председателя на Народното събрание. Всеки от тях, съгласно неговите правомощия, може да направи различни неща. Например, премиера Росен Желязков тогава, получавайки тази информация, има цялата изпълнителна власт, плюс контрола върху службите, с които може да блокира всичко, за което говорим тук. Да сте чули нещо да се случи от тогава? Не. Никой нищо не е казал. Президента, който също има своите права върху службите, може да изиска тази информация или да бъде използвана и да се блокират тези процеси, или най-малкото да извади публично, или да извика министър-председателя и да обсъдят.
2: Темата за Невзоров
1: нищо
2: беше повдигната
1: не се
2: тогава от Румен Радев в качеството му на президент. Именно с това безпрецедентно решение от страна на Деньо Денев от ДАНС.
1: Да, единственото, което попита...
2: Изгони Невзоров от страната, след това да размисли.
1: Да, ама разбирате ли, че да поставите този въпрос от страна на президента, който доста неща може да направи, не е достатъчно. Нека да припомня, че...
0: И към кмета, който също има доста...
1: Нека да припомня, че...
0: Включително и да поиска съдебно спиране на...
1: Разбира се.
0: Казва, не можахме да влеземе с полиция. Как полицията няма да има правомощия? Ходили с жандармерия? Една година по-късно каза, че са отишли на проверка, да, на място той лично, и не са били допуснати. Възможно ли е това?
1: Ми, възможно е, когато централната власт, когато централната власт и общинската власт не работят заедно. Така че тук много умело се опитва да се дръпне централната власт, все едно, че няма отношение към въпроса. Централната власт тогава беше министър-председател Росен Желязков, съответните министри на регионалното развитие, на вътрешните работи. Така че нещата са, как да кажа, достатъчно ясни като отговорности, и този опит за прехвърляне на отговорността по начина, по който го виждаме, той не прави чест на никого. Това е срам за държавата.
2: И накрая,
1: така че трябва да престанем с
2: сметка.
1: Това. И накрая много сметки плащаме. И за Хемус да припомня, и за Тотото да припомня. Ето това е модела Пеевски, Борисов, в който институциите си правят каквото си искат, след което всичко се замазва, а ние плащаме.
0: А вие кога за първи път чухте за този незаконен град Баба Алино?
1: Сега, когато излезе по медиите.
0: Не сте знаели?
1: Не.
0: Защото има и 223-та сигнали, доколкото и вие споменахте.
1: Имаше сигнали, но 223-та, да припомня, ние правихме местни избори.
2: Темата.
1: Да припомня, че след на местните избори на първия тур, същото това ДАНС, с Деню Денев, стартирайки от него, махна машините. И аз поисках неговото уволнение. Предполагам, си спомняте тази история. Това беше отказано. Така че ние влезохме в тежък конфликт, точно защото Деню Денев и Пламен Тончев, който го подкрепи, и президента Радев тогава, който ги подкрепи двамата, не позволиха да се разбере защо по дяволите тези машини изчезнаха от първия тур на изборите, което промени съществено резултатите по общинските съвети. 500 000 бюлетини, ако си спомняте, бяха невалидни. И в същото време тези хора се оказа после, че не са си свършили работа и по много други неща.
2: Ще подкрепите ли предложенията на Прогресивна България, които вчера бяха анонсирани във връзка с удължителния закон за бюджета? Днес тези предложения ще бъдат разглеждани в бюджетната комисия. Говорим за намаляването на партийната субсидия, за вдигането на дълга с 3,8 милиарда, за да покрием плащания по плана за възстановяване и устойчивост, и премахването на COVID-добавката към пенсиите на бъдещите пенсионери.
1: Специално за COVID-добавката и партийната субсидия, като го чух това нещо, си спомних тази българската поговорка, как беше, скъп на триците, евтин на брашното. Значи това, което се случва, е там, където с неголеми суми вие може да практически нищо да не промените, там се отделя много голямо внимание. Значи една партийна субсидия, това, което предлагат за намаление, е около 3-4 милиона годишно, става дума. По отношение на тази добавка говорим за 2 евро на пенсионер. Всичко това като суми са отново, да кажем, 20-30 милиона годишно. В същото време...
0: Капка по капка, вир.
1: Да, ама в същото време не казват нищо за тези стотици милиони, които следваха от 50%-ното увеличение на силовите структури. Аз искам да чуя новото правителство как ще балансира това огромно увеличение в едни сектори, които се получи 25-та година, отново от бюджета, точно от тези министри, които в момента са заместник министри. Да припомня, че и Росица Велкова, и Петкова бяха министри
2: и
1: преди
2: друго
1: това.
2: Друго казват от Прогресивна
1: България. Защото там става дума за стотици милиони, а не за 3 милиона или за 20 милиона.
2: Като се намираме в ситуация, в която всички очевидно трябва да затягаме коланите на фона на огромния бюджетен дефицит, партиите също трябва да понесат своята отговорност и своя дял.
1: Понеже
2: ме попитахте... Партийната субсидия.
1: Не, във връзка с партийната субсидия няма никакво съмнение. Това намаление, това е 25% намаление в субсидията. Това е удар върху опозиционните партии, защото наближават местни избори. Това означава, че няма да можем да си издържаме структурите.
2: Тоест,
1: по места.
2: Това се политически мотивира.
1: Това е абсолютно това политически предложение. Удар върху опозицията и аз нямам никакво съмнение върху това. Но това не е най-важното за хората, които слушат днес. Това е наш проблем на опозицията и на политическата ни структура.
2: А депутатските заплати смятате ли, че трябва да бъдат замразени?
1: Да, могат да бъдат замразени. Нека да е ясно, че тази субсидия тя не отива за депутатите.
2: Да,
1: тя отива за поддържане на
2: структурите. Това е отделна тема, по места. Но понеже така или иначе депутатските заплати не бяха замразени, през миналата седмица, остана автоматизма.
1: Да, ако управляващите решат, ние ще го подкрепим. Това е нормално, когато се търси намаление.
0: Те го правят равноправно, нали? И тяхната субсидия ще бъде намалена и те ще ходят на избори. При тях задачата дори е малко по-сложна, защото те са нова партия, нови структури по места.
1: Правилно. Ама нали
0: така,
1: разбирате...
0: Че, изглежда като една еднакво за... То е еднакво за всички, не само за опозицията.
1: Да, разликата е, че и управляващите, и опозицията трябва да имат в 28 области 28 структури. И цената да поддържаш тези структури е горе-долу една и съща. И когато имаш, както те имат, браво на тях, нали, такова мнозинство, те ще имат средствата да поддържат тези 28 структури, даже ще им остане. Ние ще трябва да съкращаваме структури, това е сигурно. Но аз не искам толкова да се съсредоточаваме върху тази тема. Важната тема е друга. Има в момента в резерва 4,8 милиарда евро над парите, които са задължително трябва да стоят в резерва от Сребърния фонд. Това означава, че ще има тези 4,8 милиарда евро, които са повече от всички средства, които трябва да се платят предварително, ако е необходимо, по проектите за плана за възстановяване и устойчивост. Така че остава неясно в момента защо им трябват още 3,6 милиарда. Когато се каже, ама те се вдигнаха пенсиите, нека да напомня, че пенсиите се вдигат от 1 юли с 8,7%. А приходите 7,8 са тази година, 8,7 да. Бяха миналата година. Благодаря ви. А приходите се вдигат с 14-15%.
2: Те казват, теглим тези пари, за да покрием разходи по проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които след това ще ни бъдат възстановени.
1: Това казвам, първо, че такива пари има в резерва в момента.
0: Не
1: и никой не е обяснил
0: да
1: защо няма да се използват.
0: Да остане някакъв буфер все пак, защото ако ние изтеглим всички буфери в тези сложни икономически времена, нали, не само в България, в общи ни оставаме без резерви.
1: Ама точно за това ни трябва бюджет. Те влезаха с девиза, знаем, можем, готови сме. Когато имате бюджет, тогава имате ясна рамка колко ще са приходите. Всеки би трябвало да разбира, че след като 7% стана инфлацията този месец, последния, с 7% инфлация, това означава, че приходите ви се дигат с 7% отгоре на това, което сте имали миналата година. Което заедно с ръста на брутния вътрешен продукт, това означава, че ние ще имаме 15% повече приходи задължително през следващите месеци.
2: Ние сега имаме добри приходи в бюджета, но дефицитът
1: ние до сега имаме 14-15%, продължава да расте инфлацията. Това означава, че още по-високи ще са приходите.
0: Но една критика, която беше отправена по времето на вашето управление в хубавите години, така да се каже, те казват, теглихте много заеми. Мисля, че по време на вашия период, поправете ме, ако не съм прав, около 10 милиарда заем. Дигане на разходите, административни разходи, то сериозно, в период, в който всъщност трябва да има излишък, повече или поне балансиран бюджет.
1: Напротив, при нас винаги разходите бяха правени последния начин. Имате ето толкова приходи, те трябва да от тях смятате колко ще бъдат допълнително средствата от тези приходи и от тях изчислявате колко може да увеличите. И точно като разходи. И точно по този начин бяха направени всичките бюджети 4 години подред. 21, 22, 23, 24. И всичките завършиха с 3%. Когато говорим за бюджет, спомнете си бюджета на Росица Велкова 23-та година в началото, който беше внесен с 6,7% дефицит тогава. Дойдохме ние на власт. Асен Василев заедно с неговия екип казаха, чакайте, няма никаква нужда от това. Можем да го направим 3%. И го направихме 3%, приехме го и го изпълнихме с 3%.
0: А може ли да бъде балансиран, примерно?
1: Може, но няма нужда. Защото когато имате дефицит, когато имате криза, кризата вече тя започна. Тази 7% инфлация. Това намаление на производствената активност в Европа, както и в целия свят, всичкото това означава, че идва криза. В такива случаи, икономическата наука казва, че вие трябва да имате ликвидност, както в държавата, и затова трябва да се сметне колко трябва, и тогава да се каже, трябва ни заем, ето толкова, защото това са приходи и разходи, трябва ни еди колко си. Тази сметка ние не сме я видяли. Но освен това трябва да има ликвидност и в предприятията, за да могат тези предприятия да си разплащат помежду си. Ако не се налее ликвидност, това направиха 2008-2009 година Симеон Дянков, резултата е, че блокират икономиката, фирмите престават да си разплащат помежду си, почват фалити и икономиката блокира. Това трябва да избегне и сегашното правителство. Това трябва да стане на базата на точни разчети.
2: И на финала, имате ли вече решение от страна на Андрей Гюров, дали ще се кандидатира на президентските избори? Аз знаем, че това е вашата заявка за надпреварата, която...
1: Нямаме решение, но процесът върви. В най-скоро време ще имаме кандидат, който ще бъде общ, казвам, на... Както на Продължаваме промяната, Демократична България.
2: Ще и други имена, освен Гюров?
1: В момента този процес е тръгнал, така че не искам да обсъждам имена. Да, си друг път съм казал, че Гюров е най-често споменаваното име, но докато не приключи този процес, няма смисъл да, как да кажа, да противопоставяме един срещу друг различни хора.
0: Добре, благодарим ви, академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, бивш премиер. Много теми още останаха, с които да говорим с вас.
2: Ще ви каним отново. А сега кратка реклама, след което ще ви разкажем за драматичната среща на български турист с мечка в Румъния. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била Градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те.
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Облачно и дъждовно е времето на 2 юни. В по-голямата част от страната важи жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки. Очакваните количества са предимно между 30 и 35 литра на квадратен метър, в отделни райони и до около 50 литра на квадратен метър. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 22 и 29 градуса. В столицата около 24, 28 градуса в Пловдив и 22 във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен, а в планините и силен. Атмосферното налягане вече е около средното за месец юни. За сега до неделя няма да има геомагнитни бури. Вероятността за такива явления обаче се повишава към средата на следващата седмица. Времето по нашето Черноморие също е облачно и дъждовно. Значителни валежи предстоят след обед, най-вече над южното крайбрежие. Вятърът е умерен, а максималните температури там между 22 и 24 градуса. Значителна облачността и над планините. Интензивни валежи с грамотевици и се очакват в Централна Стара планина, Рила и Родопите. Там вятърът също е силен и има опасност от градушки. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. До края на седмицата повече слънчеви часове ще има до обед, а след обед и при вечер за облачаване и краткотрайни, но обилни дъждове с грамотевични бури. Остава рискът от градушки. Четвъртък и петък слабо понижение на температурите и отново валежи, а към събота и неделя стойностите пак ще бъдат близки до около 30 градуса. Пожелавам ви успешен ден с BTV и не забравяйте чадъра си.

0: И сега към една доста опасна ситуация, която показа защо не трябва да храним диви животни. При инцидент в съседна Румъния, председателят на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на БФС във Велико Търново беше нападнат от мечка. Случаят предизвика широк обществен отзвук и вълна от реакции в социалните мрежи. Още за нападението сега от първо лице ще разберем от Георги Бижев. С него ни среща Димитър Върбанов. Митко, добро утро.
1: Митко, добро утро.
2: Добро утро. В момента се намираме в хирургичният кабинет на

0: Горнооряховската болница при доктор Борислав Генчев. Тук е и Георги Бижев, който му е пациент и който буквално преди минути му беше превързана ръката. Той е пътувал за срещата между ПСЖ и Арсенал, не успява обаче да стигне, защото в Румъния е нападнат от мечка. На кадрите обаче, господин Бижев, се вижда как вие храните мечката, давате и храна. Това така ли е и как така решихте да храните мечка?
1: Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, наистина пътувахме за мача между ПСЖ и Арсенал. Не успях да го гледам, за огромно мое съжаление. За съжаление, живеем в един свят на изкуствен интелект и всеки качва различни кадри. Виждам, че вие сте ползвали кадри от телевизията, но има едни кадри много интересни, на които някой някак си уж е снимал отвътре, но там телевизията не слага своето лого, което означава, че това не са достоверни кадри. През цялото време прозореца на автомобила ни беше затворен. Да, наистина имах неблагоразумието, допуснах грешка.
0: Кажете ли какво е това място, където се намирате? Мечката, знаехте ли, че е там? Случайно ли я видяхте?
1: Това място е известно в цяла Европа. Това е място, където мечките излизат и хората ги хранят. По цялото протежение на пътя има обособени такива като и в които можеш да закупиш храна. Там си е написано, че това е храна за мечки. Всеки един човек, който ходи там, храни мечките, но аз си мислех, наистина допуснах огромна грешка с това, което направих, но си мислех, че когато съм в автомобила, няма какво да ми се случи през затворен прозорец. Вие виждате отзад, когато е снимано, че мечката буквално се разхождаше по капака на автомобила и ние си мислехме, че когато прозорецът е затворен, няма какво да стане. Да, допуснал съм грешка въобще да отида там и да направя това нещо, да спра, но хората го правят там, всички го правят.
0: Всъщност, как се стигна до това тя да ви захапи, щупи стъклото или какво направи?
1: Значи, след това в болницата разбрах, че заради огромната популация са започнали в този район да слагат едни електропастири, които много наподобяват свирката на автомобил, т.е. клаксона на автомобила. Зад нас имаше украински туристи, които започнаха, тяхните кадри са ползвани, те наистина са автентични. Те започнаха да свирят, да пляскат, да светкат с фаровите, да викат, и мечката в този момент се почувства застрашена. До този момент не показваше никакви признаци, че може да направи нещо. Беше много дружелюбна даже. И тогава стъклото на нашия автомобил се оказа като вестник за нея. Тя буквално за секунди влезе при мен. Може би само това, че стъклото наистина беше вдигнато, ме е спасило от по-големи поражения. И хора, не го правете, това е грешка. Грешка е да храниш диво животно. Любовта ми към животните няма да приключи. Ще продължа да си ги обичам по същия начин. Всеки има някакво хоби, така че...
0: Ви за първи път ли ходите там?
1: Не, за около 10 път ходя. Винаги сме го правили това нещо. До сега не са били толкова агресивни. За съжаление, разбрах, че през последните няколко дена има много смъртни случаи. За първи път напада човек, който е в автомобил. Даже снощи гледах кадър от румънската телевизия, как мечка влиза в хотелска стая. Тоест, те вече така доста са агресирали животните. Може би и ние хората имаме огромна вина за това.
0: Добре, всъщност в момента ръката ви е превързана. Може би тук да попитаме и доктор Борислав Генчев от болницата в Горна Оряховица. Какво е състоянието на вашия пациент и ще се оправи ли ръката му?
2: Значи, касае се за една рана, която е размачкване, разкъсване с липса на тъкани, включая и от мускулите на предмишницата, която е замърсена първично с изключително патогенна микрофлора. Това е типично за всички ухапвания от животни, които могат да ни се случат. Първоначално колегите са обработили. При нас предстои дълго време раната да се санира, т.е. да се почиства всекидневно през ден и евентуално неговия организъм е млад да започне да изгражда. Ако до 2 месеца не се получи да се затвори раната, която не е никак малка, тя обхваща цялата странична част на предмишницата, ще се наложи да се извърши пластика за покриване на дефекта, който се е получил.
0: Какви са охапванията и можело ли е да се стигне до по-тежка ситуация?
2: Значи категорично да. за хапката на тези животни е много здрава и ако беше малко по-здраво хваната ръката, може да се стигне до фрактура на костите, до заразяване на костите и оттам не са рядко случаите, когато се стига и до ампутация на ръка. Имали сме такива случаи, ухапани от кучета, които здрави кучета домашни и се стига до ампутация на ръката, за съжаление. Но при господин Бижев за сега ситуацията е овладяна. Аз извършвам ежедневно привръзките. Той прави консултации към Търново, към инфекциозно отделение, към Пирогов и ръководим се, колаборираме с колегите и надявам се лечението да приключи благополучно за него.
0: И господин Бижев, много критики отнесохте в социалните мрежи.
1: Какво я кажа? Не мога да разбера какъв е той хейт. Все пак аз съм един съвсем обикновен човек, който не е търсил помощ от абсолютно никого. Както виждате, аз нито търся съжаление, нито се изкарвам жертва. Да, виновен съм, допуснал съм някаква грешка, но аз не мога да разбера. Това са едни социално неангажирани хора, които цял ден седят зад телефоните си. Абе, хора, излезте, навън времето е прекрасно, излезте с семействата си, предстои най-прекрасния сезон, лятото. Лятото е като детството. То е твърде кратко, но остава такива прекрасни спомени. Забавлявайте се, излезте с приятели, пийте по чаша бира.
0: Но не хранете мечките.
1: Не хранете мечките, да, аз съм допуснал тая грешка, учете се от моята грешка, но няма смисъл да коментирате какво съм направил. Аз не се нуждая първо от вашето мнение, второ от вашата помощ.
0: Ами това е ситуацията с мечката и нашият сънародник, който пострада в Румъния, Георги Бижев. За щастие няма по-сериозни последици, които да доведат до инцидент, който няма да е приятен. Ще се възстанови ръката му и, както чухте, популацията на мечки се увеличила. Пазете се и ако ходите на тези места, не отваряйте прозорците, за да храните мечките, защото наистина може да се стигне до опасна ситуация.
3: Да, каквато видяхме и от клипа с Георги Бижев, предстои му дълго възстановяване след един урок, за съжаление, научен по трудния начин.
4: По трудния начин. В седмицата на бъдещето продължаваме да ви разказваме за устойчиви практики, които подобряват начина на живота ни. Нулев отпадък и в храната. Възможно ли е това? И как да спрем да разхищаваме храната, която, както добре знаем, става все по-скъпа и все по-скъпа. Сега ще разберем повече от Каролина Занкова. Кари, добро утро!
3: Добро утро!
5: Добро утро, колеги! Напълно е възможно да готвим с нулев отпадък и само след секунди ще ви покажем и как това е възможно. Ние вече се намираме в кухнята на Блашка Димитрова. Добро утро! Разкажете ни какво ще приготвим.
6: Добро утро! Това, което съм подготвила да направим днес, е много бърза рецепта, която редовно правя у дома на дъщеря ми. Тук съм смляла бисквитки, които вече са станали твърди и тя, разбира се, отказва да ги яде. Нещо, което му повечето родители изпитва много често, просто решат, че няма да го ядат това нещо така, както изглежда, затова го трансформираме в нещо друго, за да не го изхвърлим. Тези бисквитки са напълно годни за консумация, смилам ги и към тях добавям някакви мокри съставки. Свободата и креативността тук могат да бъдат безгранични. Най-базовата рецепта аз ще покажа, в която ще добавя течен шоколад, мляко и ще оформим бомбони или скалички, познати от моето детство, които ще поръсим с кокосови стърготини. Но може да използвате. На практика може да се използва сметана, тахани, може да добавяте ядки. Същото нещо може да правите и като солена версия.
5: Тоест рецептата търпи промени.
6: Дава наистина голяма свобода и това е, всъщност това е красотата на идеята да готвим без отпадък и да се опитваме да използваме продуктите в тяхната цялост.
5: А има ли определен ред, в който трябва да добавим съставките?
6: В тази рецепта обикновено логиката е първо добавяме сухите съставки, mm-hmm. след това поетапно започваме да добавяме мокрите, за да може да контролираме сместа. Целим да получим смес, която е лесна за оформяне, не е много мокра, не е много суха. Аз сега ще използвам ръцете си, защото става много по-бързо и лесно. Но разбира се, ако не обичате да мачкате така храната, може да използвате и просто шпатула.
5: Докато приготвяте бомбоните, да. Ще ни разкажете ли откъде дойде въобще идеята за създаване на подобна кухня с кауза и възможно ли е въобще готвенето с нулев отпадък?
6: ще отговоря отзад напред, напълно е възможно. Вече 15 години не просто го показваме, ами наистина даваме много идеи, знам, че даваме много вдъхновение на цели домакинства, които да се възползват от тази концепция, в която готвим с нулев отпадък.
5: Сега преминаваме и към... добавяме още бисквити. Всъщност,
6: да.
5: Сместа как трябва да изглежда?
6: Трябва да е лесна за оформяне. Просто в момента добавих още малко, тъй като опита ми помага. Обикновено се получава така, че сместа може да стане малко по-мокра, отколкото искаме да бъде. И затова винаги си отделям още малко от сместа преди да започна приготвянето, за да получим ето това нещо сега. Прилича малко на като консистенция, нещо като пластелин и е много лесно за оформяне. И това е всичко, което я сместа е. Сместа е напълно готова. Уха е, няма как през камерата да разберете, но тук присъстващите можем да потвърдим. Уха е много вкусно. Все пак
5: наистина потвърждаваме, че уханието е много приятно и вкусно, изкушаващо направо. Но разкажете ни, вие ни споделихте точно преди няколко минути, че и в ежедневието си използвате компостиране, зелени устойчиви практики. Разкажете ни ние как може в къщи да направим така, че и храната ни да бъде по-устойчива.
6: Да, всъщност на въпроса как се зароди идеята за всичко това, а именно установих, че преди години, когато за първи път разбрах за философията на нулевия отпадък, изобщо започнах да осъзнавам в каква степен имаме проблем с количеството отпадък, което се генерира в световен мащаб, беше много лесно и бързо да установя, че и аз съм част от проблема тогава, защото и аз изхвърлях страшно много отпадък. Просто всяка сутрин излизах от вкъщи с един нейлонов плик, пълен с отпадъци. Много често в този нейлонов плик, редом с пластмасовите опаковки, имаше и много хранителни отпадъци. И разбрах, че тези хранителни отпадъци генерират много метан и в никакъв случай не бива да се изхвърлят заедно с пластмаса, хартия. Нали, днес, слава Богу, вече си говорим за това, че разделно изхвърляме. Много е важно разделно да изхвърляме и този така наречен органичен отпадък. Аз тук съм подготвила мини версия на компостер, който стои винаги на мивката ми и в него слагам обелките от плодове, зеленчуци, кафе, черупки от яйца, чай. Това всичко е органичен отпадък, който отива в компостера. И след това се превръща в органичен отпадък. Но за мен по-важното е да видим как дори да не ни се налага да стигаме до компостера, а как тези обелки, всъщност да ги използваме, черупките от яйца се оказват, че ако ги измиеш добре и ги изпечеш на ниска температура на фурната и след това ги смелиш, всъщност получаваш много добра колагенова добавка за твоят сутрешен шейк, например. А може да го влагаш и в различни печива. Обелките от моркови, картофи, тиквички, патладжани, всичко това ние го използваме за печен, здравословен чипс, който е много популярен, едно от хитовите неща тук при нас е...
5: На финала, кажете ни, коя е най-нестандартната рецепта, която сте направили от остатъци?
6: Точно това щях да споделя. Това е именно така нареченото веган дърпано свинско от обелките на банан. При него използваме само обелките на банан, различни подправки, които да напомнят тези вкусови аромати на свинското, и това се оказва нещо много успешно в моето домакинство.
5: Много ви благодаря. Наистина видяхме една много бърза и много лесна рецепта, която всички ние в къщи може да си приготвим само с остатъци, с продукти, които на пръв поглед са ни ненужни и трябва да изхвърлим. Отново към вас.
4: Кари, така е, видяхме грабва и бомбоните и скаричките тичи към телевизията, че на мен вече ми се доядоха. Много вкусно.
3: Много ползи от подобно отношение към храната. Не разхищавам от една страна, а от друга пък резултатът е вкусен, както се видя и от кадрите. Сега се разделяме за кратко. Останете с BTV новините, след което отиваме по Българското Черноморие, за да проследим как протича подготовката за предстоящия сезон.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
8: The Meat Box Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
10: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор. Създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Датата ще бъде отбелязана с различни събития в цялата страна. Точно в 12 часа паметта на героите ще бъде почетена с традиционния двуминутен вой на сирени в цялата България. Комбинацията на честванията е на върху Колчица. По традиция там се стичат поклонници от цялата страна. За първи път след години прекъсване ще има възстановка на паметните събития от преди 150 години и последния бой на Ботевата чета. В Калофер, родния град на революционера, ще се състои митинг поклонение, а преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В столицата от 11.30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. В Бургас по повод годишнината ще се проведе военен ритуал пред паметника на поета в Приморския парк. А в Габрово организират изложба на оръжия и медицински инструменти от епохата на Ботев. Тестват системата BG Alert днес. Проверката ще бъде в часовия диапазон между 11 и 11.30 часа. Това е отложеният от 1 април тази година национален тест на системата за ранно известяване, съобщиха от МВР. Целта е да се направи проверка на изправността на всички части на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Този тестови канал може да бъде управляван индивидуално от всяко мобилно устройство, така че звуковият сигнал за проверка да не се възпроизведе. Временната парламентарна комисия по финанси обсъжда удължителния бюджет за годината на второ четене. Първоначално промените бяха само за ръста на минималната пенсия с 7,8% по швейцарското правило и тя да достигне 347 евро. Но вчера управляващите предложиха и други мерки. Една от тях е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има. Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите предвиждат и намаляване на партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила с задна дата – от деня на клетвата на парламента. Американски военни хеликоптери ще прелетят през въздушното пространство на България днес и утре. Те са от състава на сухопътните войски на Съединените щати, а преминаването им над страната е заради предислоциране от Гърция в Румъния. Очаква се по време на полетите те да кацнат в района на учебен полигон Ново село. Паралелно военнослужещи и бойни машини на Съединените щати ще преминат и по републиканската пътна мрежа. Преминаването на военната техника е във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените щати, които изпълняват задачи в операцията Atlantic Resolve. Следващата емисия новини е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още важни и любопитни теми. Успешен ден!
1: Здравейте! Предимно облачно и дъждовно ще бъде времето на 2 юни, над София продължава да вали. А в по-голямата част от страната е обявен жълт код за значителни валежи. Извън кода са тези 5 области от северозападна, северна и североизточна България, но там също има валежи. Очакват се количества между 30 и 35 литра на квадратен метър в отделни райони и около 50. Днес прогнозата е за малко по-ниски температури, сравнение с вчера между 22 и 29 градуса. В столицата около 24. 28 градуса очакваме в Пловдив, а във Варна максимална 22. Вятърът е слаб до умерен, а в планините и силен. Там също предстоят значителни валежи, особено в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Максималните температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. По нашето Черноморие дъждовете също ще са с грамотевици. Вятърът е умерен, а максималните температури между 22 и 24 градуса. До края на тази седмица повече слънчеви часове имаме до обед, а след обед и при вечер за облачаване и краткотрайни, но и обилни дъждове с грамотевични бури. Остава и рискът от градушки. В четвъртък и петък съвсем слабо понижение на температурите и отново валежи с грамотевици. А към събота и неделя температурните стойности отново ще бъдат близки до около 30 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
2: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: На прага на активния летен сезон се пренасиме на плажа във Варна от 1 юни. На ивицата вече има спасители, както и чадъри и шезлонги. От Йордан Фотев ще разберем сега, осигурени ли са спасители навсякъде и какви ще са цените за сянката през този летен сезон. Данчо, здравей! Виждаме, че при теб доста сериозно духа не вали, за разлика от тук в София, където се сипа страхотен порой.
1: Добро утро, Данчо!
2: Добро утро от плажа във Варна. Да, времето не е особено приятно. Духа вятъра, хладно е, облачно е, не вали поне. Шезлонгите са тук, чадърите са тук, спасителите са тук на плажа. Няма го слънцето и съответно ги няма и плажуващи. Също се надяваме да се променят нещата в следващите дни. Тук при мен е Дирон Расовски, който е наемател на плажна ивица, както и Алекс Димитров, спасител. Добро утро, казвам и на двамата. Господин Расовски, първо към вас, цените на чадъри и шезлонги през този сезон какви ще бъдат?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители на BTV. Може би ние сме единствената част от стопанската дейност в страната, която цените са едно към едно с миналата година. Така че за нашите потребители ще бъде доста добре да ползват услугите ни на миналогодишните цени. По закон ние сме принудени, така да се каже, да не променяме цените и съответно ги запазваме в същите параметри.
2: Добре, към Алекс Димитров. Алекс, през този сезон вече имаме и първа жертва в морето. Тя е по Южното Черноморе, не става въпрос за тук, но юни месец, как е морето? Крие ли някакви опасности? Какво трябва да знаят хората, които решат да дойдат тук на морето и да плажуват?
4: По-опасно става на Българското Черноморие покрай юли месец. В момента, в самото начало, хората могат да бъдат спокойни. Смятам, че имаме добър екип, които са приготвени за абсолютно всяка ситуация, която морето може да ни предложи.
2: Ти си за втора година спасител. Слушат ли плажуващите спасителите? Най-важният въпрос.
4: Повечето плажуващи смятат, че командите на спасителите са направени с цел да ги обидят или нещо такова, но реално абсолютно всяка команда на спасителя към плажуващия е с цел и плажуващия и спасителя да се приберат в къщи живи и здрави.
2: Господин Расовски, лесно ли намирате спасители, оборудвани ли са плажните ивици с достатъчно наброй?
3: Да, тази година нямаме проблем с спасителите. Както всяка година, поради липсата на кадри, сме принудени да увеличим леко заплащането в рамките на 10%. Имаме спасители, които са от години наши лоялни служители, както и ние към тях, и това ни помага всяка година да имаме един основен състав, с който да започнем. Тази година, към 1 юни, всичко, което е необходимо да бъде гарантирано като наличности за спасители, е налично. Нямаме проблеми с спасителите.
2: Възрастовата граница каква е на спасителите?
3: Тъй като работата е сезонна, в рамките на тези 4-5 месеца трудно човек, мъж, би успял да изхранва цялото семейство с труд от 4 месеца. Главно са млади ученици и студенти или хора, които са в началото или вече в пенсионна възраст, което пък от друга страна помага да бъдат млади с по-възрастни на пост, за да могат да съчетаят опита с младостта и енергията на младите хора.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Това от тук, колеги. Както разбрахте, всичко за летният сезон, за началото на активния летен сезон е готово. Остава да си пожелаем добър сезон. Цените не са вдигнати и, разбира се, най-накрая да изгрее слънцето и да стане топло. Отново към вас.
0: Да, Данчо, това пожелание за цялата страна да изгрее слънцето, че с тези
1: особено
0: дъждове,
1: тук в София направо ни отдаде.
0: Но ще е доста интересно това закръгляне 3,58 заради превалутирането, но цените така иначе са като миналата година.
1: А сега се отправяме към връх Околчица, където по традиция се събират стотици за всенародното поклонение пред Ботев и загиналите за свободата на България. Честването е юбилейно, навършва се век и половина от подвига на Ботевата чета. Там сега ни пренася Маргарита Стефанова, включваме на живо от Околчица и вече се усеща патриотичната атмосфера. Добро утро, Марги!
0: Добро утро, Марги!
5: Добро утро, колеги! Няма да казвам честит празник, защото днес това, което отбелязваме тук на Околчица, е възпоменание, поклонение пред подвига на Ботев и неговите четници. Преди 150 години 204 души се качват от различни гари на Дунав от към румънския бряг и заставят капитана на кораба Радецки да акостира на Козлодуйския бряг. Всичко се развива само за 3 дни, но се превръща в легенда това, което правят Ботев и неговите четници. Тази година, след многогодишно прекъсване, тук ще има възстановка на последния бой на Ботевата чета. Национален съюз Единение ще ни го представи. Георги е председател на съюза и сценарист на тази последна сюблимна битка. Кажете ни какво ще се случи, за да знаят нашите зрители и да дойдат, защото вали дъжд. Предполагам, че много ще се оплашат.
6: Днес ние присъздаваме живи картини от дейността на Ботевата чета, по-точно от последните сражения и от гибелта на войводата. Сценария е разработен общо взето на базата на спомените, които ги има от Ботевите четници и официалната версия. Разбира се, защото в момента има различни такива спорове, които не са подплатени, според мен, документално.
5: Но... Кой участва в тази битка?
6: В тази битка участват Ботевите четници.
5: Това нали? Е 100% сигурно,
6: редовната,
5: обаче аз там
6: редовната
5: виждам.
6: Турска войска, редовната турска войска, също така и башибозуци и черкези, които преследват в поредица от такива сражения с потери Ботевата чета.
5: Какво е съотношението на силите? Това също е много важно.
6: Съотношението на силите е може би някъде 7-8 към 1. В полза на преследващите, разбира се, на редовната турска армия. Но тук е много важно, редовната турска армия участва с две планински оръдия. Това нещо, което го няма в Ботевата чета. И ръководството на четата много добре разбира безизходицата, която е след последните сражения. И
5: събира се ръководството на четата.
6: Да, събира се и решават по-нататъчната съдба. Но за голямо съжаление не се достига до някакво решение, защото в хода на спора гръмват черкезен и убиват Ботев.
5: Любо, ела тук. Ти си в ролята на кого?
7: На Никола Обретенов.
5: На Никола Обретенов, учителят Филип Филипов. Познаваме го много добре. Той е в ролята на Христо Ботев. Кажете ни за какво спорите?
7: Спориме, той иска към Сърбия да тръгна. Аз тръгнаме, аз искам убилото на Стара Плана към средата на България, да отидем да помогнем на Априлското въстание.
5: Кой наделява в този спор преди 150 години тук?
8: Така, след като убиват войводата, значи те наделяват. Аз искам да се изтеглим към Сърбия. Априлското въстание е почти потушено, удавено в кръв. А ние нямаме цял ден битка, нито един умрял, убит, нито един ранен. Искам 5-6-7 часа по билото на Балкана да се изтеглим в Сърбия. Там все още няма турския пожар, който е в България. И в интерес наистина да съхраним момчетата, още повече да превооружим четата и да издиря кой открадна парите на Врачанския революционен комитет и да му резна зелката.
7: А аз пък искам да отидем да помогнем на останалите, които са разбити от Априлското въстание и потушено.
5: Момчета, я се изтеглете сега. Да покажем на зрителите един жив черкезин. На колко години си, момче? Как се казваш?
9: Здравейте, Иван Здравков, съм на 26 години.
5: Кой си ти? Каква е цялата твоята роля в цялата тази възстановка?
9: Ами аз съм черкезина, който убива Христо Ботев.
5: Не те ли е малко срам, че точно такава роля на антагониста тип? Поверили.
9: Вижте, ние правим възстановки на исторически събития и все пак трябва да ги пресъздадем по някакъв начин и на мен се падна честта да изиграя тази роля.
5: Всичко е с поучителна цел. Предполагаме, че ще дойдат и много семейства с малки деца. Здравко, това е твоя син, ти пък си четник. Какво е за вас да пресъздадете този сюблимен момент от българската история? Още повече имам предвид комплексите, които са в нас, у нас, днешните хора. И прекалено така за това да сме добре, милеем, живеем без каузи, без идеали.
10: За мен да участвам в тази възстановка, като че ли най-ценното, което изпитвам, е, че разбирам истинската стойност на думата саможертва. Ние често ползваме думата саможертва, но тя е с много дълбока стойност. Тези млади момчета, самия Ботев е бил едва на 28 години, са тръгнали срещу огромната империя с оръжие заради свободата и достоинството и са били готови да заплатят с това с най-ценното на този свят – живота си. Не трябва да затъваме в дребнотемие, трябва да си намерим национална кауза и да я следваме като един народ.
5: Благодаря. Сега операторът предлагам да обърне тук по чатрата. Ето, виждате, Баши Бузук, четници, Да. Вие какви сте?
11: Редовна турска войска.
5: Ами, много ми се ще, поне в днешната битка, ние да наделеем, но вижте, това, което е направил Ботев, той е наделял с това, което е направил. Той се е самоотрекал от семейство. От току-що родената си дъщеря, така да се каже, е оставил в Румъния и е тръгнал. Дано да разбираме какво са направили тези хора. Очакваме ви на Околчица. Независимо от това, че вали дъжд. Просто разберете, този връх трябва да се напълни с хора до обяд. Ще има и официална част. Това е от нас, от Околчица.
1: Благодарим ти, Марги, да разбираме и да помним делото на нашите герои. Картини от подвига на Ботев и неговата чета оживява днес на върху Околчица.
0: Да, специални благодарности на Марги за това емоционално включване и преразказване на част от историята с участниците във възстановката. А в деня, когато почитаме Ботев и всички загинали за свободата на България, отиваме и в Националния музей Христо Ботев в Калофер, където ще ви покажем най-новия експонат. Родолюбиви българи дариха на музея снимка на дъщерята на Христо Ботев. Райна Зайкова ще ни я покаже, ще ни пренесе там. Райна, здравей!
1: Добро утро, Райна!
12: Добро утро от Калофер, от Националния музей Христо Ботев. Любимо място на всички, които идват тук, не само на тази дата, но през цялата година. Любимите неща, които всички с интерес очакват да видят, са личните вещи на Ботев. Музея днес, където се намираме на първият етаж на музея, има нов експонат. Ася Никола, директор на музея, сега ще ни разкаже за него. Добро утро!
13: Добро утро на вас и на вашите зрители. Вчера поставихме в тази скромна витрина най-новата ни придобивка. Това е една снимка на дъщерята на Христо Ботев. Тя не е новооткрита, известна е, но за нас е безценна, защото това е оригинална фотография на Иванка с нейният автограф и с посвещение на приятелката й, с която заедно са учили в Женева. В Женева Иванка учи социални науки и завършва със степен лисанс, но се завръща в България, за да стане учителка и да преподава на младите българи наученото. През целия си живот Иванка се е стремяла да бъде достойна Ботева дъщеря. Най-голямото й желание е да събере всичко, което Ботев е написал някога и да го издаде. За съжаление не доживява това да го види. А експонатът ни е дарен от внучката на приятелката на Иванка, като е разказан и епизод от срещата между Зорница, приятелката на Иванка, и нейният бъдещ съпруг с самата Иванка Ботева. Има едно красиво описание за това как е изглеждала Иванка Ботева в годините в Женева. И тук цитирам човека, който дава описанието, че за да разбереш как е, колко красив и добре е изглеждал Ботев, то трябва да видиш неговата дъщеря. И само това е безценна реликва.
12: Вие казахте, че имате още няколко снимки на Иванка Ботева, но другите любими предмети, които са на горния етаж на Ботев, които будят винаги така най-голям интерес.
13: В постоянната експозиция ни наистина показваме една от най-известните фотографии на Иванка, когато тя е ученичка в Женева с майка си, с Венета. Безценните ни реликви, които са единствените запазени лични вещи на Ботев, са част от нашата постоянна експозиция. Това е всъщност акцента на нашата експозиция, защото от живота на Ботев, от този барутен, бунтовен и отдаден на отечеството живот, са останали само тези четири предмета. Джобният му часовник и личните му писалищни принадлежности. А така, музейната колекция се обогатява и с още един оригинал на снимка на неговата дъщеря.
12: Добре, благодаря ви. Малко по-късно тук в двора ще има и военен ритуал с изнасяне знамето на Ботевата чета, а след това на площада ще има и митинг поклонение.
0: Райна, благодарим ти за това включване. Ще има честване в цялата страна.
1: Много е интересен този музей в Калофер. Заслужава си да се посети от всички, които още не са били там.
0: И самия Калофер е много красив. Сега обаче се пренасиме при колегите от преди обед. Здравейте, колеги! Само да предупредим Пепи, може би е редно, защото той е така малко по-стресиран, че ще има BG Alert в 11 часа, да не се стряскаш. Тестово съобщение. И разбира се, в 12 часа всички спираме, докато като тръгнат сирените, да отдадем почет на Ботев и неговата чета.
14: Боги, благодаря ти. Лично те каня да провериш моите стресови норми. Ще останеш очарован. Все пак съм израснал на бургаските улици, така че въпросът със стреса стои по друг начин. Днес се отдаваме почет на Христо Ботев. Също ще отдадем в предаването почет на българските лекари в нашата рубрика 24/7. Вие и нашите зрители ще бъдат свидетели как изкарваме един ден с доктор Бакал в спешното в Пазарджик. До сега показахме само частни болници, график, комфорт, но днес се пренасяме в динамиката на спешното отделение.
15: Освен това ще изкачим Еверест с Георги Колевичин, който при няколко дни изкачи 8000-ника, а днес влиза в нашето студио, за да ни разкаже малко повече за това истинско изпитание на духа и тялото. И като казахме Ботев, ще станем свидетели на нещо уникално. За първи път той ще оживее в филм, създаден от изкуствен интелект, в който, разбира се, пръст има неговия прапраплеменник и наш колега Александър Ботев. Ботев как се движи, говори, мисли. Уникални кадри наистина след малко.
0: Да, това ще бъде наистина много интересно. Ще го гледаме, колеги. Благодарим ви. Ще гледаме предаването днес. А на зрителите да благодарим, че бяхте с нас. Желаем ви един прекрасен ден. За жалост, Боби Лазаров така не дава много оптимистична прогноза. Ще вали, той в момента валеше, така че чадъра под ръка, но ще се надяваме и на слънце.
1: Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане до утре.
0: До утре.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Преди обед започва. Здравейте на 2 юни, вторник. Днес отдаваме почит на паметта на Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България.
1: След минути революционера ще оживее пред нас, защото предстои първият в историята филм за Ботев, създаден изцяло от изкуствен интелект.
0: Ще чуем и неговото Хаджи Димитър по много докостващ начин.
1: А специалният ни гост днес е един герой на нашето време, алпинистът Георги Колевичин, навръщане от Еверест и три стъпки по-близо до голямата мечта да изкачи всички 8 хилядници в света.
0: А в поредицата 24/7 ще прекараме един ден в спешното на МБАЛ Пазарджик с доктор Димитър Бакалов, едва 35 годишен заместник директор на отделението, носител на редица награди и преди всичко човек. Ето малко в аванс.
2: Спешен случай?
3: Да.

защото вътре има много трупове, така че когато влезеш вътре, просто приеми, че тук мъртвите учат живите и това е всъщност вече тяхната функция към нас. Айде, момичета, линейка! Фибрилацио и сърдечна недостатъчност, вкарайте го в противошоково.

0: Става все по-интересно и напечено, Пепи.
1: Така е, освен това, както казах, нямаме комфорта на частната болница и операциите по график, а каквото стане. Ние реално не знаехме какво ще заснемем, но затова малко по-късно.
0: Няма такъв екшен като спешно отделение. Ще гледаме след малко. По-късно Цвети Петрунова ни отвежда отново на фестивала Варненско лято за среща с едни от млади актриси, но вече заслужили престижните театрални статуетки Икар и Яскер, Мария Сотирова и Паула Маравиля.
1: А след това палим към южната ни съседка, поне мислено, защото Емо и Юджи ще ни подготвя сетивата за гръцко лято с типични автентични хироси.
0: А малко преди лятото е точното време да стартираме и новата ни рубрика Новото 20, в която Мира Христова ще ни показва как да бъдем по-красиви, ама не с филтри и изкуствен интелект, ами с грижа за себе си, хакове за красота и здраве.
1: И естествен интелект. Да. Преди това обаче пак от Мира ще разберем, и работливо момиче, ще разберем как да съхраняваме правилно продуктите в хладилника, така че да не се развалят и да спестим малко за соленото море. А сега сладко-сладко казваме добро утро на нашите седмични коментатори Инес Павлова и Петър Данов. Добро утро.
0: Привет. Добро утро. Как сте днес? В този потоп да отбележим.
1: Много добре.
0: Доплувахте.
2: По вода.
0: Така ще ни върви днес.
1: Знам, че ти участваш в едно представление с Антони Пенев, познат вече на зрителите от Вяра, Надежда, Любов. В контекста на днешния ден предлагам да започнем с едно негово изпълнение. Прочутото стихотворение на Христо Ботев На прощаване. Да видим.
3: Мила ми Венето, Димитре и Иванки, простете ме, че аз ви наказах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз знаех, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене. Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш всичко. Аз се моля на приятелите си да не те оставят и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а ако оживея, то ние с тебе ще да бъдем най-честити на този свят. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Затова гледай, Иванка, и помни любящия те. Христа. 17 май 1876 година. Радецки.
0: Благодарим на Антони за това изпълнение. Доктор Кацаров от Вяра, Надежда, Любов е страхотен наистина актьор.
1: Вие в кое представление играете заедно?
4: Ами, той влезе на мястото на Руслан Маинов в представлението Молба за напускане. Вече го изиграхме един път, предстои да го изиграем втори път на 18 юни в театър Сълза и смях. Той влезе много бързо. Аз го познавах като човек, но на сцената не сме се срещали досега и той буквално за две репетиции влезе и направи прекрасна роля. Да заместиш Руслан Маинов за две репетиции, нали, само говори по себе си какъв човек си, така че каня всички, които имат възможност.
0: И то комедийна роля.
4: Точно така, комедийна роля.
0: Не съм го виждал аз в комедийна роля, не.
1: И то това е...
0: Много е сериозен, много беше сериозен в сериала.
1: И то това е идеята на актьора, да може и така и
0: така. Ясно, много интересно, искам да го видя, ще трябва да го гледам.
1: Ти също имаш отношение към поезията, виждал съм на твоя профил в социалните мрежи. От време на време пускаш за твоите почитатели.
4: Много харесвам този тип поднасяне на българското творчество. Като цяло имам план и за в бъдеще. Така съм си казал един път в месеца поне да качвам някое българско стихотворение. Така че много съм радостен.

0: дни като днешния, защото има много българи пък, които работят със световни звезди, които са на върха в най-големи световни фирми. Вие многократно сте разказвали подобни истории. Няма нужда вече да се припомня дори как едно има като Донатело Версаче, нейният личен фризьор е българин, а сега се оказва, че един друг българин пък е взел 9-цифрена сума и то от има като марка Зукънбърг и той продължава да му плаща и заплата. Едно момче, което е наричано като дете разрушителя, защото разглобява много неща вкъщи и никога не ги е събирал наобратно, провокиран от брат си да програмира, сега е на върха на технологични гиганти, създава и нови приложения, които тепърва цял свят ще използва. Мога да вляза и в повече подробности. Става дума за Томислав Томов, който на свой немски партньор стартира в Мюнхен стартъп за измерване на тялото чрез смартфон. Нещо, което е много полезно за дамите, които обичат да пазаруват онлайн. Т.е. взимаш си телефона, заснемаш се в цял раз приложението ти, за минута получаваш точните данни, след това дадената дрейха как на твоето тяло би стояла. Любопитно е, че създавайки това приложение, Томислав Томов заедно с своите партньори участва в немско предаване, което финансира подобни
1: иновации,
0: да, и стартъпи. Получава част от допълнителното финансиране, след което доразработва своето решение, подписва няколко договори с големи и модни компании, за да се стигне до 9-цифрена сума, която компанията Meta плаща за въпросното приложение, след което самия Томов работи за Meta, ръководейки специален екип за изкуствен интелект в видеорекламите, паралелно инвестира като бизнес ангел в различни стартъпи, но също така иска и да прави нови свои приложения, с които да промени бъдещето и най-вече изкуствения интелект. Любопитно е, че той е самолук. Да, брат му е показал как да се прави, записва електротехника в Технически университет в Мюнхен, където напуска. В България гимназията много лесно ми се получаваше и мислех, че в университета пак ще бъда отличник без много усилия. Да, ама не, казва самия Томислав Томов. По-късно завършва роботика, изкуствен интелект, като е първи в класа си, връщайки се в университета и сега продължава с AI лабораториите.
1: Страхотна история. Имат и много перипетии в представенето.
0: Точно така, да.
1: Който иска, може да се поинтересува повече за тяхната история. Което ми напомня пък и за друг българин, Джонатан Ангелов. Mm-hmm. Деси Минчева Раул направи страхотен филм за него. Дълга версия и къса версия. Късата версия налична на сайта на BTV в 120 минути. Невероятна история. Как тръгва от попица. Аз мислих, че е попица. Между другото, то се оказва, че е попица. От попица до Париж. Израства в приемни семейства в Париж и всъщност основава компания, чиято стойност днес е над 1 милиард евро или долара, не съм сигурен за точната валута.
0: И не забравя България.
1: И когато проговори, когато говори на френски, на английски, говори, нали, страшно висок език, а когато проговори на български, и това е всъщност най-хубавото на Деси Минчева, което улавя, проговаря като малкият Джонатан, което е невероятно. Да поздравим Деси Минчева за тази документална. Преди малко казах, че Антони ще изпълни на прощаване. Всъщност това е прощаваното писмо. Поправям се. Сега пък е време. Защо не ме поправихте пък вие?
2: Аз не знам това нещо, откъде ти дойде. Аз бях чудена.
1: Игра на думи в мозъка. Но сега е време да обърнем поглед към първия филм за Христо Ботев през погледа на изкуствен интелект.
2: Племенникът му и наш репортер Александър Ботев е един от главните замесени в тази продукция. Нека да я видим.

Преди 150 години този невероятен, гениален човек, изполин, даде живота си и ни остави невероятно творчество, за да може ние днес да мислим и да се наричаме свободни. Неговата безсмъртна чета, безсмъртния подвиг, всичко това ще може да видите за пръв път у нас, късометражен филм, направен изцяло с изкуствен интелект, благодарение на една среща на мен с Тихомир Банов и Стефан Григоров, двама млади предприятия.

0: премачи, с които създадохме нещо наистина невероятно. Бъдещето на технологиите. Вие ще го видите на своите екрани. Ще видите кой и как убива войводата, ще чуете неговия глас, ще видите неговите движения. Епохата на възраждането буквално ще оживее на вашите екрани. И не забравяйте, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора.
1: Той връх летя като стихия, за да ни напомни, че свободата има цена, която се плаща в кръв. За него Иван Вазов казва: никой не можеше да издържи смелия му орлов поглед. Почти изполин.
2: Носим се с решето вода и мислиме, че оплодотворяваме с това бащината си нива. Глупаво и празно.
1: Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. Видях, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора.
3: Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба.
2: Пък ще изляза на борба с стихиите. Лудите не може никой утеши. Бесните не може никой смири.
1: Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата. Готов съм да употребя всички страшни средства, освен подлостта и лъжата.
4: Преди всичко трябва да сме човеци, после вече българи и патриоти.
1: Христо Ботйов бе предназначен от необяснимите стихии да бъде голям човек, да води подир си тълпите и да прави епохи. Благодаря ви за доверието, което имахте към мене и за любовта, която показахте към своето нещастно отечество. Какво казва Ботйов на четниците? Приятели, днес ще да целунеме свещената земя на нашето отечество. Той бе човек необикновен, с високи чувства. Ето защо олицетвори в себе си цялата тогавашна епоха. На тая робска земя той стана небе. Той оплоди народа си с кръвта си и превърна страданието ни в подвиг. Черкезинът е слизал от камарата. Търсил е позиция, прикрита, успешна, смъртоносна. Той разполагал с лична пушка, ловувал е с нея. Поддържал я е в постоянна бойна готовност. Разузнавачът е подбрал мястото така, че да бъде уверен в успешния си изстрел. Действа машинално. Не плачи, майко, не тъжи, че станах аз хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник.
4: Той беше един от боговете, слезли на земята, преследващ целите си. С качества на велик човек, с гранитна воля.
5: Ботев е le chanteur de la lutte pour la liberté contre toute forme d'esclavage.
3: Този, който пад

0: Еха, аз не обичам изкуствен интелект. Казвал съм го стократно от този ефир. Тук съм впечатлена, признавам си.
1: След 10 години те виждам съжителство с изкуствен интелект.
0: Нямам никаква представа, но това наистина е впечатляващо.
2: Впечатляваща, модерна визуализация на българската история, която може да провокира поколението, което не може без изкуствен интелект, да се върне към българската история, да научи историята и да я помни.
0: И да не гледа само Ботев на снимка, както ние цял живот всъщност. А за първи път по този начин. Явно, не знам, българите в Чикаго е хубаво да видят този филм, защото там всяка година се организира един събор и тази година също имаше в памет на Ботев. Събират се млади българи емигранти, правят възстановки, рецитират стихотворения, пеят се танци. Изобщо и там това се пази. И там много държат да се напомня на всеки 2 юни. Но мисля, че този филм е задължителен и за тях. И ще кажем на Александър да го изпрати в Америка. И българите, които съм сигурна, че ще плачат много, докато го гледат. Защото ние тук го правим всеки път, като се сетим за Ботев, но по този начин представен с филм, много ще бъде впечатлени и те, убедена съм.
3: Тяхната осъзнатост, че съдбата на цялата българска общност, на целия български народ понякога е в кръвта, в живота, след отрицанието на малцина. На 1%...
0: Ние до всяка година го правят, от години не знам вече колко, адмирации. Че се събират, все пак в Чикаго живота по този начин тече. Това да успеш да се организираш, сигурно ще изисква някакви усилия.
2: Както и всяка година и в Пловдив има Ботев марш, който започва в 10:30. Пак, аз днеска явно ще кажа да помним и да припомним.
0: Да, трябва. Ами сега сменяме рязко темата, имаме и други проблеми. А във втория ден от седмицата на бъдещето ще обърна внимание на насъщния.
1: Точно така, всъщност статистиката е меко казано стряскаща. По данни на ООН всяка година в световен мащаб се изхвърлят над 1 милиард тона храна.
0: Добрата новина е, че бъдещето е в нашите ръце. Затова сега отиваме при репортера Мира Христова, за да разберем как правилно да съхраняваме продуктите в хладилника и да не ги изхвърляме. Мира, здравей!
4: Здравейте, точно така. Статистиката наистина е стряскаща. Затова сега заедно с Георги Николов ще ви покажем как да съхранявате продуктите, които бързо се развалят и всъщност кои са те. Георги, здравей, много се радвам, че съм при теб.
5: Здравейте и на вас и на вашите зрители. Продуктите, които най-лесно се развалят, обикновено са плодовете и зеленчуците. И затова днес ще ви покажа няколко много използваеми трикчета, които да ви спестят нерви, време, а и пари.
4: Нека започнем сега с първото. Тук си подготвила едно рафтче така от хладилник.
5: Да.
4: Защо? Защото често държим зеленчуците там. Какво ще направим ние сега?
5: Ами, това е мястото, където ние най-често съхраняваме зеленчуците и всяко едно домакинство, разбира се. Така че искам да ви покажа нещо, което е елементарно и много помага те да се запазят свежи от момента на купуването до момента на използването, може би за минимум 4-5 дни, можете да ги съхранявате по начина, по който сега ще ви покажа.
4: Нека започнем и да ни кажеш защо избираш този начин, как помага това зеленчуците да се задържат по-дълго време свежи и да не ги изхвърляме, най-важното.
5: Така, начина, който съм спрял да ви покажа, е много лесен и може да се направи във всяко едно домакинство, а той осигурява както влажната среда, нужна за зеленчуците, така и въздуха, който не позволява на мухала да се развива. И от една страна те се запазват сочни и влажни, от друга страна не мухлясват.
4: Нека започнем и да ми кажеш защо, когато оставим, например, краставица, домат в найлоновата торбичка в хладилника, тя мухлясва.
5: Защото влагата се задържа вътре, няма вентилация на въздух и условията да се появи мухъл са идеални. И затова и зеленчуците, които стоят дълго време в торбичка, мухлясват и много умекват.
4: И винаги ги изхвърляме. Нека започнем сега с това, което ти си ни подготвил и да ни разкажеш какво правим.
5: Така, това е най-обикновена кухненска хартия, но в случай, че имате ленена кърпа, още по-добре. Мокрите на чешмата или хартията мокрите с помощта, ето така, на пулверизатора.
4: За да остане влагата, за която ти говориш.
5: Да, за да остане влагата. Поставяте я най-отдолу.
4: Така.
5: И редим зеленчуците.
4: Има ли значение как
5: има
4: ги редим?
5: Доматите е хубаво да са с зелената част надолу, защото така се задържат по-дълго.
4: Добре, това не го знаех. Интересно.
5: Ето, сега, зелето също, или в случая както ние имаме айсберг, слагаме го и него с коренчето надолу. Чушките ги слагаме и тях. Така. Краставичките. И най-отгоре слагаме това, което имаме в нашия случай, е пресния лук. Него може допълнително с една салфетка с водичка да му завием мустаците.
4: Добре.
5: И това ще гарантира още по-дългото му съхранение.
4: Добре, след като ги сложим така, колко време могат да издържат и като цяло това ли е финалното ни...
5: Не, значи, за да завършим целият този процес, който тече в момента и сме се захванали дружно, трябва да намокрим още една хартия или кърпа.
4: Така.
5: Ето така. И да я поставим отгоре.
4: Колко време могат да се задържат свежи зеленчуците, когато ги съхраняваме по този начин?
5: Много зависи от състоянието, в което ги купуваме, но ако да речем те са изцяло пресни, могат по този начин да се задържат, ако са добре хидратирани, могат да се задържат 4-5 дни без никакъв проблем, дори и повече, ако се хидратира хартията при нейното изсъхване. Така
4: много
5: че
4: често...
5: е гарантирано тяхното състояние.
4: Много често поставяме плодове като бананите, например, в
5: да,
4: тази ваничка.
5: Да.
4: Това правилно ли е или те, бананите не трябва да стоят
5: никога.
4: В хладилник?
5: Значи,
4: това е моята грешка.
5: Моля ви, не слагайте бананите в хладилника, защото стават черни преди да озреят и това им помага да намерят пътя към коша много по-бързо, отколкото е необходимо.
4: За финал, покажи ни какво да правим и с подправките, пресните подправки, които имаме тук.
5: Значи, за финал, пресните подправки, които имаме, съм ги сложил в едно бурканче с вода. Пак с пулверизаторчето, пръскаме ги отгоре и с едно употребявано найлоново пликче ги завиваме по този начин.
4: Да ти помогна.
5: Ми, ако не възразяваш, така, като оставяме отдолу леко да циркулира въздуха. И ето така ги слагаме на вратата на хладилника.
4: Колко време ще издържат така?
5: Гаранция цяла седмица. Нито ще си променят цвета, нито ще си променят вкуса.
4: Много ти благодаря. Беше ми много полезно и интересно. Колеги, видяхте с колко лесни хитринки може да запазите плодовете и зеленчуците много по-дълго време и предвид високите цени в момента да не купувате.
1: Благодаря ти, Мира. Тук и днес с финес още няколко трика ни издаде.
2: Бананите с кухненско фолио на стволчето и по този начин остават много по-дълго време.
0: Да. Виждала съм го това, да.
2: Всякакви трикове, да. Или да кажем белите краставица, обелката, веднага хидратация на лицето. Правите си кафе, запазвате за скраб или за по-мека кожа на ръцете с мед. Много са триковете.
0: А хвърляте ли храна, я си признайте?
2: Много рядко.
6: Ами аз не много, аз си преценявам количествата и не ми се случва често.
0: Добре.
2: Или с остатъците се правят някакви други кулинарни неща.
6: На Франкенштайн на ястие.
0: Не, накрая някакво такова да е събрано. Да. Но няма как иначе, ако изхвърляме, грехота, както се казва.
2: Абсолютно. Модерните хора дори ползват и приложения, които ти напомнят в хладилника, имаш това изтича му срока на годност или това комбинира и с това.
1: Значи не стига, че трябва да мислим за всички толкова проблеми и сега и за това, което пък също си е много важно.
2: Не, мислите ли вие, мъжете?
1: Ами, виж...
0: Също е добър въпрос.
1: Често не. Особено, когато предлагаме брак. Тогава
0: най-малко. Ето
1: утопия. Утре ще разкажеш тогава. Утре ще разкажеш обещано в ефирна.
0: Веднъж ли два пъти?
2: Да.
1: Веднъж.
0: А, само за реалитито в живота, не си?
1: Не
0: в живота. Значи бъркам за втори път в живота, добре.
1: Не, в живота още не съм, но обмислям тия дни. Сега няма да ходим на сватба, отиваме към един много специален рожден ден за нас, а именно
0: BTV на 26 години.
1: Вчера отпразнувахме 2-1, 26 години BTV и Деня на детето. На гости ни бяха най-малките ни зрители, децата на нашите колеги. Ето какво ни пожелаха.
7: Как се казваш?
8: Лара.
7: На колко години си?
8: 6.
7: Кой работи в BTV?
8: Майка ми.
7: Какво работи тя тук?
8: Не знам.
9: Тати работи, той е продуцент на спорта.
10: Да изпраща
11: съобщение. Снима новините.
7: Ти ще работиш ли в BTV, когато пораснеш?
11: Да.
7: Като какъв?
11: Като шеф.
12: Ами, зависи. В смисъл, зависи от бъдещето, не зависи от мен.
13: Струва ми се, че ще е готино да съм водеща или коментатор или нещо такова.
14: А в седмицата на бъдещето, екоигри учат децата на BTV как да опазват околната среда.
15: Имаме различни екоигри, имаме една кула, която може да покаже на децата как правилно да сортират отпадъците, дали да изберат да си пият водата в бутилка за многократна употреба или да си вземат такава за еднократна, как да разделят на живо правилно отпадъците, сипали сме им така доста отпадъци, които те трябва да преценят дали са за рециклиране или дали са за смесения битов отпадък, защото знам, че от децата са тези, които много лесно възприемат тази информация, чрез тях можем да стигнем до възрастите, те много лесно биха могли да променят и нашите навици.
16: Защо е важно да изхвърляме отделно отпадъците си?
17: Защото така може да замърсяват природата, като се рециклират, се използват наново.
16: Вие рециклирате ли?
17: Да.
16: Как изхвърляте отпадъците си?
17: Изхвърляме ги, като ги слагаме в специални кофи за бакук.
16: Какво пожелаваш за рождения ден на BTV?
18: Пожелавам да бъдат все така успешни и да имат толкова репутация, колкото имат сега.
19: Много успехи и много пари.
20: Ами, честит рожден ден на BTV.
0: Видях, че има потенциални водещи, телевизионни вече са се заявили.
1: Аз съм за.
0: Прекрасни деца да заповядат като пораснат.
21: Предай нататък.
0: Да. Така трябва да бъде, така се случват нещата. Ох, ще трябва да ви казваме довиждане.
1: Mm-hmm. Утре пак ще дойдат, не тъжи.
0: Да, ама някакси, днеска сме само един сегмент с вас и е тъжно.
21: Малко, но качество.
1: Утре ще наваксаме.
0: Добре, утре ще наваксаме, обещавате.
1: Чакам истории от теб. И съвети за предложение за брак.
0: Така, веднага след рекламите тук посрещаме алпинистът, който няма неуспешна експедиция.
1: Толкова що завърнали се от най-високата точка на планетата, Георги Колевичин. Останете с нас.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: На 4 юни зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на зала България и Ивентим.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, посрещаме човекът, когато нищо и никой не може да го спре по пъти към върха.
1: Той е скачил 3-8 хилядника. Остават му още 11 и е сигурен, че ще покори и тях.
0: Преди няколко дни скачи най-високия връх на Земята Еверест. 5 дни преди да тръгне за него, пък слезе от друг 8 хилядник Макалу.
1: В студиото вече е алпиниста и юрист Георги Колевичин. Здравей, добре дошъл.
2: Здравейте на вас и на зрителите на BTV.
1: Жив и здрав в нашето студио след това приключение.
0: И то с усмивка.
1: И то с усмивка. Кажи ми, как изглеждат света и проблемите му от 8000 метра погледнати? Незначителни или?
2: Незначителни. Просто чувството е невероятно, като нито едно друго друг изкачен връх. Просто буквално виждаш света в краката си. Казваш си, най-накрая успях, най-висока точка на света. Просто невероятно чувство. Трудно описуемо.
0: И преди това изкачваш друг връх. В рамките на колко време?
2: Да, връх Макалу успях да изкача на 9 май почти 2 седмици. Буквално.
1: Това не е ли кратък период за две толкова сложни експедиции?
2: Ами всъщност и да, и не. Кратък период, но в същото време това е нещо, което може да бъде само в плюс на един алпинист. Защото колкото по-кратко е било периодът и съответно е било по-скорошно такова изкачване, толкова по-добра е аклиматизацията в даден организъм. Това всъщност беше и моята идея, да изкача 8000-ник преди Еверест, друг 8000-ник, за да мога да бъда буквално максимално аклиматизиран и подготвен и физически, и психически за едно такова тежко...
0: А преди това имаш ли друг 8000-ник, който си изкачил?
2: Да, това беше първият ми всъщност, връх Манаслу, който беше миналата година, септември месец 25-та година.
0: Всичко в Непал?
2: Всичко в Непал, да.
1: Тоест не препоръчваш на никого от черния връх на Еверест, не е добре.
2: Ами не само аз, дори най-така добрите експерти в алпинизма бих препоръчали такова нещо. Със сигурност е хубаво да бъде изкачен, ако не 8000-ник, то поне 7000-ник.
1: Като подготовка и репетиция за Еверест.
2: Да, като подготовка за организма.
1: Добре, кажи ми, защо Еверест е такъв магнит за вас, алпинистите? Честно, като можеш да оставиш там живота, няма какво да се лъжим. Това е 50 на 50.
2: Ами, нали, най-основната причина е, защото е най-високият. Все пак е първенеца на, от всички 8000-ници. Да ви кажа честно, той просто е част от моя проект. Ако трябва да кажа, да посоча кой е мечтаният върх от мен, това не е Еверест, въпреки че най-високият, за мен е К2.
0: Страховит.
2: Който е всъщност най-трудният от всички 8000-ници. Най-предизвикателният.
1: Така, ами да тръгваме ли към Еверест, да ни разкажеш по пътя какво се случи? Имаш ли момент, който си каза, не, до тук бях, връщам се?
2: Чак да се отказвам, нали, да съм пред отказване, не, но съм имал много трудни моменти. Това беше точно преди стъпката на Хилари, защото това е един от най-трудните участъци. Съответно там гледката не е от най-красивите, тъй като има и доста тела на загинали алпинисти от предишни години. Това също влияе на...
0: Какво ти казваш, като ги виждаш?
1: Да.
2: Ами, мислиш ли да не би и ти да бъдеш един от тях? Защото наистина там всяка една грешка може да бъде фатална. Да не говорим, че за всеки един, който отива там, това е за първи път, това е дебютна височина и съответно човек не знае как ще реагира организма, какво ще се случи, защото въпреки кислородният апарат, все пак там много важна роля играе налягането. И всъщност крие много опасности и така.
0: А ти в група или самичък с шерп?
2: Аз съм самичък с шерп, но когато тръгнем нагоре към атака в съответния ден, то се сформира нещо като група. И така, придвижваме се няколко човека нагоре. За щастие, в деня, в който аз изкачих върха, имаше доста по-малко хора, в сравнение с два дни преди това, на 21 май. Когато всъщност беше и рекорда като цяло в историята на изкачването на Еверест, 272 души бяха направили пи, да.
0: Ние често коментираме тук свръхтуризма именно на Еверест.
2: Да, това е един така доста наболял проблем там. Но тази година, това, което разбрах от местните, когато бях в Непал, престой е, че всъщност правителството в Непал така е въвело едно изискване от тази година, което ще важи за следващата година, и всеки един алпинист, който иска да направи опит да изкачи Еверест, ще трябва да изкачи поне един 7000-ник на територията на Непал. Като те предполагат, че това ще ограничи с около 20% броя на желаещите.
0: Не мислиш ли, че има такава особена суета при някои от туристите? Просто да го изкачат, просто за да кажат,
2: има че го и да, има го и този, и този момент. Его, нали, или просто даже има хора, които те си го споделят, нали, не го крият, че не са някакви така изявени планинари или алпинисти, просто искат да бъдат на най-висока точка на света.
0: Аз съм виждал много хора вдигат огромен шум преди да атакуват даден връх. А ти обаче как се подготвяш? Има ли го този шум?
2: Не, при мен е съвсем различно. Аз даже не споделям дори на най-близките ми приятели. Само моето семейство знае всяка една предстояща експедиция. Някакси се намирам така в... намирам в себе си покой и всъщност... няма го този шум, който, нали, винаги го има така от приятели, познати, нали, кога тръгваш, защо този връх и така нататък. Аз гледам да се така да сведа до минимум тези въпроси и тези вълнения.
0: А семейството ти как реагира? Какво мисли за този начин на живота?
2: Семейството ми, те винаги са ме подкрепили, не само когато става въпрос за планина. Естествено има го така притеснението, особено майка ми. Но въпреки това подкрепят ме. Те си знаят какво е, но...
1: Признава, че си имал няколко сериозни връзки, които обаче не са издържали, може би, във времето. Именно понеже си много екстремен, може би, или?
2: Ами да, нали, имаш и такива моменти, защото все пак това е истината, че всъщност всеки един човек, който отива там по тези върхове, не знае дали ще се върне. И съответно това е така една несигурност. От човека от среща. И това е основната причина. Така, да.
1: А защо не изкачването, а слизането е по-критичният момент от Еверест?
2: Това е не само на Еверест, това е буквално на всеки един връх. Нали? Вече пък за 8000-ниците това важи с още по-голяма сила. Това е така, защото човек, докато се изкачва, първо нали, основната така мотивация и всичките сили са насочени към това да достигне най-високата точка на съответния връх. Някакси все още го държи емоцията от това, нали, да стъпи отгоре, да види какво е. Но обаче след това има едно отпускане, което е неизбежно. При мен също се е случвало това нещо. Лошото е, че на такава надморска височина, особено 8000-ниците, това е трудно контролируемо. Тоест човек трудно може да владее емоциите си, трудно може да се фокусира в това да отделя повече внимание при слизането. Да не говорим, че вече е и по-изморен, съответно силите го напускат.
1: Тоест повече при слизането стават инциденти ли?
2: Да, да. По принцип, официално и по статистика, повечето така нещастни случаи, независимо с какъв изход, са точно на слизане.
0: Изкачил си, казваш, ето изкачил, вече няма какво да стане.
2: Да, да. И някак се отпуска човек, мисли за самото изкачване, за резултата, постигнатия и съответно не отделя
0: толкова много. А кои сте били най-критичните моменти? Имал ли си такива?
1: Именно минус 30 градуса.
2: Имал съм критични моменти, да. Имаше такъв момент и то не един, но в момента сещам за един конкретен. Това беше на първи, т.е. на вторият ми 8000 тази година, но първият, който беше преди Еверест, връх Макао. Това беше на слизане. На около 8200 метра имам една много технична, един много техничен участък. Каменист, което това е изключително трудно за алпинистите, тъй като котките, с които, нали, и пикелите въобще с нещата, с които може да борави и да се държи за планината, така да се каже, е много трудно и хлъзгав терен. Наистина тогава се мислих дори най-лошото, защото не знам колко градус е бил наклона, но наистина беше много стръмно.
0: И тогава на какво разчиташ повече, на психика или на физика?
2: Той е микс, бият се двете неща, понякога психиката, понякога физиката, 50 на 50 са.
1: Къде бе?
0: Да, виждал ли си хора да се отказват пред теб?
2: Да, виждал съм неведнъж, дори на по-ниски върхове, но това е напълно нормално, защото понякога се случва, чисто не е само заради, да кажем, липса на сили, нали, изчерпани физически сили, по-скоро понякога може да е някакъв проблем, някои хора се разболяват, нали, или, да кажем, пример, стомашно неразположение също се случва.
0: Или шерпи са сложили упоителни вещества в чая. Ние тук коментирахме, че една огромна застрахователна измама от група шерпи, не всички, разбира се, които опойват хората, внушават им, че имат височинна болест и след това викат хеликоптера и тогава там разпределят парите. Това,
1: застраховката.
0: Ето ти си бил там, има ли го това?
2: За съжаление го има, да, истина е, това е реален случай. като надявам се, че сега ще положат абсолютно всички усилия местните власти и агенциите, за да не се повтаря това нещо, защото е наистина звучи ужасно.
1: Къде се почувства по-застрашен и къде беше по-страшно според теб? Изкачвайки Еверест или изкачвайки който иде 8000 или в Катманду, когато започват размирици и се стреля по улиците?
2: Ами и така и така. Това, което се случи миналата година на върх Манаслу при първото им пристигане в Непал, наистина беше ужасна картинка. Станах буквално свидетел на стрелба по хора, нали, беше наистина не много приятна гледка.
1: А как се спаси в тази ситуация?
2: Ами всъщност ние се придвижахме с един малък бус, бяхме тръгнали пътя от хотела към изхода на града, за да влезем в планината и за да почне нашата експедиция. И точно тогава мисля, че минахме много близо до полицейския участък в Катманду, къде се бяха събрали доста протестиращи, съответно бяха и тогава, мисля, че и армията се беше намесила и беше някакво наистина тотална неразмирица.
0: Значи, въпросът горе или долу, да, къде да, е по-безопасно,
1: да. Май горе е по-безопасно. Малко...
2: Да, но за съжаление, нали, т.е. за радост, извинявам се, вече всичко приключи там, сега имат ново правителство, всички са доволни, местните казват, че нали, нещата са доста по-добре.
0: А каза, че Еверест е част от твой проект. Кога си планирал, макар че не говориш кога си планирал ударен, но все пак, кога мислиш да атакуваш К2?
2: Тази есен съм решил да бъде следващата ми експедиция, като съответно в момента съм в такъв процес на преговори с Непал за цени, с моите спонсори, съответно. Но мисля, че септември месец, живот и здраве.
0: Добре, да как идват спонсорите, като не обичаш да вдигаш шум?
2: Ами, това също играе много голяма роля и е много трудно, нали, за намиране на спонсор. И въпреки това, тези, които са застанали зад мен и зад моят проект, които съм ги обявил на моят сайт, те са съгласни с това нещо, нали, да не се казва предварително къде отивам. Или подкрепят ме напълно. Даже по-скоро бих казал, че за повечето ми, да не кажа за всички спонсори, най-важното нещо е да се прибера жив и здрав. Вече резултат от една експедиция...
1: Страшна конспирация. Тайно всичко. Колко струва всъщност една експедиция в момента, актуалната и цена каква е?
2: На Еверест около 50 000 долара.
1: Ми не звучи много.
0: Ами да отиде!
1: Поносимо е! Едно предаване от върха.
0: Не ли? Само, че трябва да изкачим други 8000 си преди това.
1: Да, подготвим
0: сериозно.
1: Няма да стане.
2: Силно препоръчвам, да.
0: Можеш ли да ни зададеш част от твоята подготовка? Ето, примерно, ако искаме аз и Яна да отидем на Еверест, какво трябва да направим? Това е нелепа ситуация, която в момента ти описах, но все пак.
2: Не знам колко често прекарвате в планината, но със сигурност трябва така да зачистите. Най-вече със сигурност физическата подготовка е много важна, нали, психическата, ясно, но просто физически човек трябва да е изключително добре подготвен, защото на Еверест няма чак толкова много участъци, на които да се налага, така да се каже, да човек да се набира по парапетите, но примерно на Макало наистина там е, той мисля, че е петия по трудност, освен петия по височина, така че най-вече физическа подготовка.
1: Отлагаме го.
0: Казвам го не само да се шегуваме, но наистина има хора, които гледат, да кажем, сега предаването и си казват, ето искам аз да отида на Евереста, примерно са ходили до Витоша, Мусала.
2: Не, със сигурност, ако човек така се поинтересува за моите изкачвания преди Еверест, ще види, че аз постепенно през годините вдигах височината на върховете, т.е. не е така директно да скачам дори от някой 4000-ник на Еверест, доста 5000-ници, 6000-ници, 7000-ници скачих, за да видя как се чувствам, как реагира организма ми на тази височина.
0: А ти самия какъв си на земята? На върха разбрахме, горе-долу.
1: Юрист.
2: Юрист, спокоен човек.
1: Спокоен човек. Добре, не си ли набавяш в съдебната зала адреналина, от който имаш нужда, че трябва да ходиш да катежи върхове?
2: Различно е. Съвсем различно е, някакси по време на тези експедиции, това е нещо друго много важно, което искам да споделя, че всъщност там човек няма интернет, Основно телефона го ползва чисто за снимки и за видеа. И повярвайте ми, това наистина е така месец и половина човек да има възможност да се откъсне от тази среда, от социалните мрежи, въобще от ежедневието. Много помага и просто е невероятно зареждащо.
1: Ми, ако нещо важно трябва ти кажат от Министерство на туризма, където работиш?
2: Няма как.
0: А вдъхновяваш други хора в Министерството на туризма да отидат по върховете?
2: Ами чак за най-високите не, но със сигурност така съм вдъхновил доста колеги, защото сме си водили така разговори помежду си и така заражда се една идея, едно желание в тях да прекарат повече време след природата като цяло.
0: Това отразява ли се върху решенията, които могат да вземат, примерно, в Министерството на туризма, в случая с планините?
1: Да развием туризъм със Еверест.
2: Ами да, със сигурност влияе положително, така че...
1: Екопътека и Северест.
0: Екопътека и Северест. Освен Еверест, друг връх днес ти предстои едно награждаване. Можеш да ни споделиш за него?
2: Да, ами малко по-късно, след като си тръгна тук от вашето студио, ме чакат в Министерството господин Илия Димитров, министър на туризма, така подготвил посрещане за мен, заедно с колегите. Нямам търпение да ги видя, защото месец и половина, толкова много време...
1: Герой си в Министерството за сигурност. Ами... Ще ти се радват много.
2: Да, надявам се.
0: Ми пускаме те да береш плодовете.
1: И те очакваме след К2 да разказваш.
2: Живи и здрави.
0: Успех ти пожелаваме. Благодаря ти за това гостуване.
2: Благодаря.
0: Уважаеми зрители, преди обед продължава тук, но сигурно на земята. След минути ни очаква една смяна, обаче в спешното отделение, където всеки случай е неочакван. Заедно с човека, който смята, че там, където се е загубило човешкото, там е свършила и лекарската професия. Доктор Бакалов от спешното в Пазарджик. Останете с нас.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: you.
1: А сега отново Петър Дочев слага бялата престилка, защото къде влиза? В спешното отделение на болницата в Пазарджик.
2: Точно така, с доктор Бакалов изкарахме един цял ден, сега зрители ще видят. Интересното при това, че предните епизоди посещавахме частни болници и имахме операции по график. Имаше график, който следвахме, а сега буквално отиваме и каквото деня покаже. Така че предлагам да видим и след това ще коментираме.
1: Айде!

защото вътре има много трупове, така че когато влезеш вътре, просто приеми, че тук мъртвите учат живите и това е всъщност вече тяхната функция към нас. Айде, момичета, линейка! Фибрилация и сърдечна недостатъчност, вкарайте го в противошоково.

0: Уважаеми зрители, вървя по една от алеите към МБАЛ Пазарджик. Отивам към спешното отделение, където ще се срещна с доктор Димитър Бакалов. Заедно ще ви приведем през спешното отделение на Пазарджик. По принципите му останалите доктори, какъв е графика, обаче поне днес сме в спешното.
1: Каквото, няма.
0: Каквото дойде.
2: График няма.
0: Каквото е отредено, се казва.
1: Това е характерното за спешно отделение, че не можем да си направим план. Не знаем кога и какво ще се случи. От тук влизат носилките на линейките от Центъра за спешна медицинска помощ. Обикновено един екип посреща предимно линейките де-факто ЦСМП. В чекалнята има една сестра, която извършва триаж. Казва реда какъв ще бъде, защото това е една от причините да стават конфликти в спешните отделения. Тук се гледа кое е по-тежко състояние и е трудно на цивилен човек да му обясниш, че наистина състоянието на другия човек е по-критично.
0: А вие как се справите с такива конфликтни ситуации?
1: Ами опитваме се с подход. Няма как. Добрина. Това път медицината беше плод на моите учители.
0: Колкото знам, в началото сте искали да станете полицай.
1: Полицай бях твърдо решен, че ще бъда полицай. Нали, по така по семейна традиция. Брат ми е полицай, баща ми е полицай, но в последствие така аз избрах да нося бялата престилка, а не синята униформа. Наистина те ме насочиха и според мен ми намериха правилния път в живота. Това тук е противошоковата зала на отделението. Тук влизат критично болните пациенти и тези, които имат реална опасност за живота в момента. За съжаление, това е най-тежката зала.
0: Ванчето, което ме посрещна, е дясната ви ръка.
1: При транспортирането на тежко болни пациенти обикновено взимам сестри като нея, които имат така хъс и смелост да скачат на тежко болни пациенти, които са с реална опасност за живота. Освен противошоковата зала, имаме две стаи за диагностично уточняване и наблюдение. Това е едната стая, две кушетки, ЕКГ-та, монитори, стойки, всичко, което е необходимо за наблюдение, проследяване и уточняване на пациента.
0: Добре, докторе, колко пост едновременно изпълнявате в болницата?
1: Ами всъщност аз съм заместник началник на спешното отделение, същевременно лице за контакт за клинични проучвания, същевременно лице, което отговаря за междуболничния транспорт и така човека, който се занимава с вноса на лекарства по наредба номер 10.
0: Логичният въпрос в мен възниква, това нормално ли?
1: Ами, как да ви кажа, за мен е нормално всеки лекар да бъде жертвоготовен за пациентите си и за пациентите изобщо. Няма как да кажа, че е лесно, не е лесно. Напред малко место. Не, чак. Напред малко место. Как си, бе? Дай една носилка. Айде, спокойно. Всичко ще е наред.
0: Както виждате, изкарваме си един ден, в който просто не знам какво ще се случи. Доктор, видяхме човек, който припадна до регистратурата.
1: Да.
0: Да, какъв беше случая?
1: Ами човека с повръщане доста отдавна и явно вече е декомпенсира организма му и припадна точно на входа на чекалнята до регистратурата. За щастие, вече състоянието му е стабилно, взимали сме и кръвни проби, кардиограмата е хубава, така ще се увечаваме с успех.
0: Тоест всичко ще бъде наред. Вчера споменахте, че три линейки наведнъж са пристигнали в спешното.
1: Да, ние сме най-голямото спешно в областта, бих казал, и имаме най-големия пациент поток. С нощи точно така, имаше три линейки, няма къде да спре третата. Един инфаркт карат, един инсулт карат, една травма и същевременно чакалнята е пълна. Много пъти хората са с разбиране и виждат нашата претовареност, друг път обаче не е така.
0: Сега на къде отиваме?
1: Искам да направим проверка на наркотичните вещества, които се отпускат ежедневно в болницата, като по този начин осъществяваме контрол върху употребата им към пациентите.

0: Вашите родители са инвестирали много, както и средства и време във вашия път. Сега гордеят ли се?
1: Виждат, че се раздавам и максимално се опитвам да бъда полезен. Жал ги е за това, че много пъти карам изключително дълги смени, не съм ял цял ден, не съм пил вода цял ден, нали, преуморен. Те виждат много пъти как се прибирам и директно скачам в леглото и заспивам. Така че сигурно ги е жал, но надявам се да бъдат горди от това, което съм.
0: А балансът с личния живот, съществува ли въобще личен живот?
1: Личният живот винаги отстъпва пред професионалния, когато се раздаваш за хората. Няма как да имаш всичко.
0: Спешен случай имам?
1: Да. Виждате една жена, която е извън ритъм. Сега колегите ще направят една кардиограма. Ще сложим абокат, ще сложим вече медикаменти и по този начин ще се опитаме да регулираме ритъма. Ако и високо кръвно има доста. Сега в момента добре ли си? Въздух стига ли ти? Стяга на нещо имаш ли?
2: Не, присъхва ми устата.
1: Присъхва ти устата. Това е от лекарството, което сме сложили за свалянето на кръвното. Добре, ами колеги, дайте да направим една кардиограма, да има да си докажем, че жената е извън ритъм. Трябва да се изключи миокардит, евентуално да се мисли перикардит, миокардит. И това трябва да бъде в диференциално диагностичен план. Така че, после една рентгенография и така.
2: Добре.
0: На първо как ми ме прегледах?
1: Ами, жена, която за пореден път изварите ми излиза, съобщава, че преди това имало и белодробно заболяване. Нашата работа към момента е да подсигуриме на жената спокойствие и емоционално, защото сега всеки е притеснен, особено когато разбери, че ще идват да го виждат сега други доктори, консултанти и така нататък. Да осигуриме едно спокойствие на пациентката, да медикираме подходящо и да изчакаме така сърчицето да влезне в нормалния си ритъм.
0: И ние следваме своя ритъм да видим какво ще ни поднесе деня.
1: Привет, какво карате вие?
2: Привет. Рентгенски.
1: Как е бабата?
3: Ние резки.
1: Резки не?
3: Резки не.
1: Да. От неврология ли?
2: Тромболиза, да.
0: Преди броени дни получихте и награда.
1: Наградата е за спешен медик, който е помогнал при критични и животозастрашаващи състояния извън лечебните заведения. Де факто аз многократно попадам на пътно-транспортни происшествия и на други случаи. И никой не съм се поколебал да се хвърля в така ситуацията и да опитам да помогна на който е в беда.
0: Ваши колеги ми бяха пуснали кадри от камерата, когато един човек изпада в клинична смърт и всъщност вие го интубирате и го връщате отново на този свят. Уважаеми зрители, пристигат от линейката. Доктор Бакалов е тук в очакване да види какъв е пациент и какъв е случая. Ние само може да гледаме и да се потопим в динамиката на доктор Бакалов.
1: Какво ни кара?
4: Спомни сърдечна с изморита операция.
1: От кога?
4: Няколко дни.
1: О,
4: значи.
1: Как си? Сега ще го поставим противошокова. Айде, момичета, линейка. Фибрилация и сърдечна е достатъчно, вкарайте го в противошокова.
0: Освен, че изпълнявате задълженията си, участвате и в много каузи.
1: Когато видяхме употребата на вейпове, енергийни напитки, така те наречените модерни вредности от децата, решихме да тръгнем по училищата и да започнем кампания срещу тях. Тихо тази мода навлизаше между децата и тихо ги зарибяваше и ги превръщаше в едни консуматори, които рискуват здравето и живота си. Тази кампания срещна голям обществен отзвук, увенча се със страхотен успех. След като видях, че там нещата започват да се стабилизират, се обърнах към възрастните. Направихме втора кампания «Здраве близо от теб», която е в посока обслужване на възрастни хора,

0: които няма как да получат медицинска грижа в селата си. Осъществяваме прегледи на цялото население, което е там. Смисъл такъв, който иска съвсем безплатно, може да дойде и да се прегледа. Готово ли е, Кагито?
1: Да, да, още малко.
0: Сега ще боснем. Добре. Имаш ли електрокардиограма от линейката да сравниме, да? Това, което на прима вижте, виждаме е, че човека наистина с един задух и дишането му е изострено и е необходимо да му подадем кислород, за да може да държим сатурацията висока. Сега в момента ще се сложат два абуката, защото винаги при пациенти, които са спешни, е хубаво да имаме два абуката, за да може да имаме алтернативен достъп, ако нещо се случи с единия венозен път.
2: Пациента даш.
0: А даш ли?
2: Да. Ще е камък.
0: Камък ще бъде.
3: Виждам труповете, които тук всъщност подготвят мъртвците преди да ги отведат в погребалната агенция, предполагам.
0: Тук съответно пациенти, които са освободени от аутопсия или тези, на които е извършена такава, или съдебно-медицинска експертиза, след това се подготвят и се предават на близките. Ето вече сме пред отделението по патоанатомия. Съответно, влизаме вече в аутопсията, да видим починалия пациент. Това, което е важно, нека да сложим по една маска.
3: Слагаме маска. Доктор, аз никога не съм влизал в патоанатомия. Нямам представа как ще реагирам. Някакъв съвет?
0: Съветът ми към те, приятелю, е да се абстрахираш от това, че става въпрос за човешки съдби в случая. Работата на лекаря е до момента, в който пациента почине. Нататък вече ние не трябва да мислим за това колко тежко всъщност е от тук нататък. Разбираме го, трябва да имаме емпатия към близките, но ние самите трябва да затворим в себе си това чувство, за да може да продължим нашия живот нормално и да се грижим за още хора. Така че моят съвет е, вътре има много трупове, така че когато влезеш вътре, просто приеми, че тук мъртвите учат живите. И това е всъщност вече тяхната функция към нас.
4: Да влизаме.
0: Да влизаме.

0: За съжаление, нормално човешкият живот приключва по този начин със смърт.
1: И си просто едно парче месо. Без душа, без емоции, без спомени, без мисъл за бъдещето.
0: Аз лично съм вярващ. И честно казано, смятам, че Бог вече се е погрижил за някой след като почине и тялото действително е едно парче месо.
1: Доктор, аз не мога повярвам това, което видях в патоанатомията и процеса на аутопсията. Видях човек, който колко 20, над 20 години работи.
0: Така е, да. На 20 години е опит в аутопсиите. Това е, за съжаление...
1: И също това е ежедневие.
0: Това е ежедневие. Както за тях, така и за нас. Смятам, че част от моите качества се градат точно на това, че виждам смъртта почти ежедневно. За съжаление, в последно време имаме доста млади хора, особено мотористи.
1: Доколкото знам, вашия брат веднъж катастрофирал и то точно с мотор.
0: Да.
1: Вие си трябва да прекъснете работа, за да може да се грижите за него.
0: Благодаря на всички колеги, които помогнаха тогава и на Бог, че се смели над нас и съхрани нашето семейство цяло. Той също подцени ситуацията и си плати цената. Миналата седмица съвсем младо момче, отново с мотоциклет. Такъв удар не съм виждал от години. Наистина от години. За съжаление, не съвместим с живота, момчето остана на место.
1: А как се поднася такава новина на близките?
0: То всъщност това дори повече остава следа у нас, поне у мен, като лекар. Начинът, по който трябва да им кажем, че въпреки всичко, което сме учили, въпреки всичко, което сме правили, въпреки цялата техника и напредък на медицината, сме нямали възможността да спасим техния човек и всеки мисли, че няма да се случи на него.
1: Добре, вие сами как се справяте с срещата със смъртта всеки ден?
0: Справяме се с вяра. С вяра в Бог, с вяра в това, че сме направили всичко и че не зависи само от нас.
1: Аз не мога да се оттърся от тази мисъл, целият процес на аутопсията, как се отваря главата, как се отварят вътрешностите. Изведнъж главата се отваря, скалпа минава надолу. Нали, все пак патоанатомът си свърши работата. Изведнъж ще виждаш тяло без лице, след което се връща. И това е ежедневие. Изведнъж човек като мен, който не попада на това нещо, това е просто шокиращо.
0: Ами, как да ти кажа, реално погледнато хората сами си придаваме много важности и много така се величаваме, че нали, човек управлява планетата и едва ли не постоянно преследваме материални неща, постоянно преследваме популярност някаква. Реално погледнато, ние сме не много по-различни от животните. Просто сме надарени с много по-голям интелект. И това е всъщност, което нас не различава. Иначе, реално погледнато, е една аутопсия на животно и на човек. Долу-горе виждаш едни и същи неща.
1: Докторе, сега какво следва?
0: Сега се приготви за екстремно шофиране. С над допустимите норми ще транспортираме пациент към Пловдив по спешност, за да може да му се осигури подходящото ниво на компетентност.
1: Добре, следвам, слагам маска, ръкавици. Уважаеми зрители, транспортираме пациент. Докторе?
0: Да.
1: Обаче трябва си мисля, че най-лошо се усещат пътищата, когато човек е в линейка.
0: Е, така е. Работата в линейката е най-голямото предизвикателно за всеки медик, според мен. Това е нашата работа, спешностите. За щастие, днес помогнахме на още един човек.
1: Запознах се днес с директора на вашата болница. Каква роля има той във вашия път?
0: Доктор Темнилов е невероятен човек. Той ме създаде професионално, той е моя професионален баща.
1: В това забързано ежедневие, на което бях свидетел, макар че на това му казвате слаб ден, кога може така да седнете и да си вземете дъх?
0: Ами изключително рядко. Най-голямото предизвикателство на работа с спешни пациенти е липсата на възможност да направиш план за деня. Така че не знаеш кога ще има възможност да седнеш, не знаеш кога ще има възможност да пиеш вода, да хапнеш. Няма как да планираш непредвидимото.
1: Аз бях свидетел на невероятни неща и ви благодаря, че допуснахте мен, нашите зрители, до една малка част от вашето ежедневие. Благодаря ви за тази директна среща с смъртта. Това ще го запомня. Ще го помня много, много, много дълго. Поклон пред вашия труд, на вашите колеги и изобщо на всички отдадени лекари в България. Дълбок поклон.
0: Благодаря, приятелю.

0: Това нещо ме остави без дъх. Доктор Бакалов е не човек.
1: Така е. И между другото има много лекари като доктор Бакалов.
0: Сигурна съм.
1: И си на огромен слава поклон, Бог. Огромен поклон пред тях.
0: Знаеш, какво ми хареса много? Мисълта, мъртвите учат живите.
1: Да.
0: Много вярно. И знаеш ли какво е хубаво от време на време да правим? В патоанатомия не съм ходил, нито в морга, слава Богу. Но е хубаво от време на време да ходим в коридора на Пирогов, на спешната ни болница. Е така просто да седим и да гледаме какво се случва. Без да имаме, да има спешност около нас или наш близък. Просто да седим и да видим какво се случва. За да оценим живота и да разберем, че тези хора в бели престилки и в туники правят чудеса, че всичко става за части от секундата.
1: Ами, знаеш, наистина не е лошо от време на време такава разносметка. Дори да отидеш на обикновен преглед и да ти кажа, че трябва да чакаш 40 минути, точно вместо да се ядосваш, че чакаш,
0: да
1: се погледаш. Да се погледаш, да понаблюдаваш. Да, момчето беше моторист, който присъствах на аутопсията, и това ще го запомня завинаги определено.
0: Аз съм сигурна, че ако доктор Бакалов беше станал полицай, щеше да бъде точно толкова отдаден. Но слава Богу, че е станал лекар.
1: Така е, а и видя кадрите от различни камери, как всъщност, когато той не изпълнява задълженията си, най-много изпълнява задълженията си. Човек отива на почивка на морето, иска да се подпусне малко и изведнъж трябва да му се налага да спасява отново човешки живот, да събужда хора от клинична смърт. И това е ежедневие, това наистина не е работа, то си е мисия, то е призвание.
0: Каква психика трябва да имаш да го правиш, това не мога да разбера.
1: Затова огромен поклон на хора като доктор Бакалов и благодарности на господин Темнилов също, че допусна мен, екипа, а и зрителите в коридорите на спешното отделение.
0: Продължавайте така, страхотни сте, а ние продължаваме да снимаме, нали?
1: Точно така.
0: Имаме още истории.
1: Имаме още истории.
0: Да разказваме. Добре, реклама, веднага след това отиваме към Перлата на Черно море, тъй като един от най-старите фестивали за изкуства вече тече е Варненско лято.
2: Ви радио, за да знаеш всичко.

0: I'm the sweetie.
1: Ето ни отново след рекламите.
0: Пренасяме се на живо във Варна, където фестивалът Варненско лято вече е в разгара си. Днес Свети Петрунова ни среща с две млади звезди от театралната сцена, вече отличени с престижни награди.
1: Носителката на тази годишния Аскер за женска поддържаща роля Мария Сотирова и момичето, което спечели Кар тази година в категория дебют Паула Маравиля.
0: Така като гледам Цвети, вече си ги завела някъде много надълбоко. Къде сте?
2: Достатъчно дълбоко е, въпреки че времето тук прилича повече на Варненска есен, отколкото на Варненско лято. Фестивалът тече в пълна сила и бързам да ви представя нашият капитан днес. Това е сам преди 5 години, идва от Египет, по любов тук във Варна и сега ще бъде нашия капитан. Хай, Сам!
3: Здрасти!
2: Ще ни помагаш с пътуването, нали? Okay, thank you. Now we are, сега ние се преместваме към актьорите, които вече обявихте, но имаме един кавалер при нас. Това е небезизвестният доктор Демеджиев от сериала Вяра, надежда, любов, но и не само. Невероятен актьор Борис Кръстев. Аз така си го правя. Първо си питам мъжете. Здравей, как се чувстваш в компанията на две млади актриси, които са и така най-изгряващите звезди? Звезди у нас в момента.
4: Чувствам се прекрасно. Първо, добро утро на всички зрители на преди обед. Много се радвам, че съм в компанията на тези две прекрасни жени и мои колежки и много близки приятелки.
2: Тази вечер играете влюбения дирижабъл заедно тримата. Не случайно сме ви събрали и така. На днешния ден, който почитаме и паметта на революционера и поет Христо Ботев, обръщаме поглед и във влюбения дирижабъл става въпрос за поета, неговата чувствителност, неговата самота. Вие имате ли си любими текстове и кои от четиримата поети, които пресъздавате на сцената, ви носят най-много топлота и така огледало на това каква е същността на поета? Може, който иска, може да отговаря.
5: Аз имам един много любим момент, една сцена между мен, Константин и Борис, и персонажа на Константин казва: "Свободен сте", и персонажа на Борис казва: "Знам". И някакси този момент аз откроявам като един от любимите си в спектакъла, заради не буквалното значение, а и може би буквалното. Също делфин, между другото.
2: Видяхме няколко, докато идвахме тук. Нека кажем, че ние наистина сме в открито море и сме така от около час. Времето ни предразполага. Отново въпроси към вас, свързан с спектакъла и ролята на поета в него. Докато репетирахте, имахте ли възможност така да си поговорите за това колко силни са думите?
4: Разбира се, този спектакъл някакси е посветен именно на това, на думите. Много сме говорили за това и въобще значението на поета. Аз имам друга реплика в спектакъл, нали, която ми е много любима. Боговете на България са българските поети, но и поетите са богове на света. Тоест значението на тези огромни личности, наистина много от тях, за съжаление, забравени от обществото, забравени от България. Много от тях умрели в бедност, като кучета. Това е много, много такава тежка тема, която ние засягаме в спектакъла.
6: Еми то въобще поезията и изкуството, това е пътя към вечността, така че аз вярвам, че тези поети винаги ще бъдат живи точно през тези невероятни произведения, които са написали. И аз също много харесвам един цитат от представлението: "Поезията не се пише, тя се издиша". И всички тези невероятни поети са писали така, както са живяли. Това е, може би, най... Да.
2: Намираме се, както виждаме, в Варна. Кажете ми сега, като гледате тази свобода, за която говорихме преди малко тук, в открито море, обръщате ли и поглед, ти вече я спомена, Борис, но към тъжната част от това да бъдеш поет? Всъщност, щастието преди самотата ли е в тяхната работа, според вас, или обратното?
6: Ми те, може би, вървят ръка за ръка. Когато си посветиш живота на поезията, на високото всъщност, няма как да няма самота. И най-вероятно има някакво щастие. Не знам, аз не съм поет. Но допускам, че със сигурност е много тежък кръст, който те носят. Но са избрали този път и той има огромен смисъл в това.
2: Тази вечер вие стъпвате на сцената на Варненско лято. Някои от вас вече са били тук, за други е за първи път. Как приемате фестивала и защо за вас той е толкова важен и може би като завършек на така театралния сезон за голяма част от актьорите тук? Срещате се с ваши колеги?
5: За мен предстои още един месец, в който имам представление почти всяка вечер, така че не, това не е завършек на театралния сезон. Така или иначе, Варна с колято ми. Защо? Защото е хубаво да се срещаме, и то именно в театъра, именно покрай такива заглавия, които засягат теми, които ни вълнуват, които са актуални, които занимават човека. И не знам, какво по-хубаво от това да се срещнем наистина благодарение на изкуството. В този смисъл е хубаво, че сме тук. И не знам, в момента се намираме на някаква лодка. Толкова е яко!
4: Ние не очаквахме, че така ще се развие деня ни.
5: Почнахме така много минорно, нали? Не казвам, че не е важно да откроим и проблемите, разбира се, но мисля, че трябва да се фокусираме малко повече върху позитивните неща. И някакси това е нещо, което аз бих искала да споделя.
2: Едно красиво откриване и за вас. Тази вечер, нека кажем, 7:30, голяма сцена на театър Стоян.
4: 8
2: играем. Да. Променило се с половин час представлението. Всеки, който е във Варна, може да го гледа. Трябва да ви кажа и на вас, за да знаете през следващите дни, ако някой от вас остане и няма нон-стоп представления като теб. Сега, Варна с колято продължава. Още 10 дни е тук. Ще има изключително много представления на най-добрите театри. Както знаете, то е свързано и с селекцията на най-добрите представления пред сезона. А тази година се отбелязват и 100 години от началото на музикалния фестивал Варненско лято. Емблематичният завършек ще бъде с световно известният цигулар Васко Василев и една интересна програма, наречена Fusion. Така че Варна, морето и, както често всички казват тук, сините вълни, ще бъдат център отново още поне месец на изкуство, култура и театър в най-добрия смисъл. Защо не и да се обърнем към думите на красивите поети, съвременната българска литература, именно на днешния ден, с един хубав спектакъл на Пловдивския театър «Влюбения дирижабъл». Сега, ние няма да литнем, но това е от нас.
1: Чао! Благодарим ти хора, много! Благодарим ти, Цвети!
0: Цвети, внимавай, на ръба си застанала.
1: Ако искаш и сега отиди наистина в открито море, защото аз за първи път в открито море виждам бряг. Хубав ден ви пожелавам! Чао! Чао!
0: Какъв си буквалист?
1: Буквалист съм аз. Нещо Мария вика на връзката прекъсна. Прекрасни, прекрасни, талантливи. С тях съм играл и на сцена с двама от тях, разбира се, с Пауло още не. Наистина талантливи хора. Саш, искаш да ти задам една история, Мария Сотирова. Преди години аз бях съквартирант с Геле, Калоян Трифонов, и бяхме съквартиранти. Бедни такива, които тук що завършили, изхарчили си парите, чакат заплата в края на месеца, и Мария ни се обажда по приятелска линия. Вика, бе, аре момчета да ходим да хапнем някъде нещо вкусно. Викам, абе, Мария, малко сме скъсани. И тя отиде до магазина. Дойде и към момчета, сега ще ви направя захапване. И не направи захапване, на следващия ден дойде заплатата. Никога няма да го забравя това нещо.
0: Мария Сотирова. И човек, и като актьор. Аз пък не съм играла с нея, но съм била на Варна с колято, отразявала съм го така, както прави в момента Цвети. Изключително важен за Български театър форум. Събират се български и световен театър на едно за 10 дни и едно преживяване, което всеки един поне веднъж живот си трябва да си го причини.
1: Така че Варна, празнувайте, да. След много философствени театър идва ред за хапването. Излизаме в кратка пауза, после ще едем гироси и чак тогава ще мислим как да хакнем устаряването и как да бъдем вечно млади и красиви. Не като мен, разбира се. Аз не мога да ги хакна тия неща, като Яна Донева.
0: Да.

0: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: се аптеко. Къма сега по.
1: Уважаеми зрители, ето ни отново след рекламите. На нас ни е гръцко съвсем. Защото си правим домашни гироси и то с лют хубав сос.
2: Нали? Ти го пробва за това развача ли?
1: Да. Много приятно. Много приятно. Кажи
2: значи, колкото и да е мрачно навънка времето, тук все пак може да си го направим едно много по-светно и слънчево вкъщи.
0: И греско.
2: Кой не обича гироси?
1: Добре, домашни гироси.
2: Нали? Много интересно. Как ще ви покажа как си направите всъщност самия шиш, цялата техника на запичане на гироса, която е много специфична и много готина.
1: И питките ли ще си ги направим сами?
2: И питките ще направим. Ти ще ми помогнеш с пикантното дзадзики.
1: Добре.
2: Няма да е дзадзики, няма да е точно класическо, но по-скоро с печена шушка, сиренце, извара, цедено мляко, малко лютичко, може да не слагате люто, ако искате, зехтинче, сол, черен пипер и всичкото цък-цък и става перфектно.
1: Цък-цък и си действаме.
2: Да.
1: Добре.
2: А пък аз ще ви покажа как да си направите този невероятен... то не е лаваш, ами тази пита, която е гиропитата.
1: Гиропита, да.
2: Която е много вкусна и се получава много готино и много ефектно се изпича. Сега ще изпечем една, тук за зрителите да видят.
1: Добре, пускаме една. А искаш да смеся само продуктите от мен, нали?
2: Така, искам да ги смесиш всички продукти, малко да ги пасираш и си напълно готов. Нищо повече не ти трябва, добре. Така че не се притеснявай, твоето е доста лесничко. А пък аз ще покажа на драгите зрители как да си приготвят самия гирос, защото това е много интересно, как се получава самата стойка, за да го изпечете както трябва, сочно, вкусно и приятно. Така, за гироса може да използвате много различни зеленчуци. В случай аз съм взел чушка, имам червен лук, много подправки, лекичко, много подправки е характерно да ползвам за него, домат задължително отгоре, месото може да разомразявате много, в случай аз съм взел свинско, просто защото е доста по-сочно, позволява дълго печене и ще стане много по-приятно като хапване, но естествено може да го направите и с пилешко, пилешки, примерно пържола от бут, също се получава и става много добре. Нарязвате ето така пържолките. Ако искате да не е толкова мазно, може да не използвате свинско, пак казвам, може да си ползвате пилешко. Дори и с филе ще стане с пилешко, просто ще стане доста по-сухо и ще се налага да го няколко пъти да го мариновате. Тоест след като при изпичане няколко пъти да го глазирате, за да стане крехко и да не се изсуши. Така, нарязваме ги тези пържолки, ето така.
1: Не ти работи схемата.
2: Работи, работи. Не си го завъртял правилно. Работи. Така. Ще го оцелиш. Аз затова съм пасирал преди това предварително. Не се притеснявай. Но ти ще го оцелиш, сигурен съм.
1: Абе, ляво, дясно, това не работи, казвам.
2: Става. Пробай.
1: Да не ни е спрям тока.
2: Не. Ти много се развълнува за гиросите и за това.
1: Много, аз съм изненадан.
2: Сега дай да не искам да покажа наистина на зрителите, защото това е много важно. Реално това е цялата тънкост в рецептата, как да си приготвят самия гирос. Значи нарязвате си така месцето, след което трябва леко да го изтъните. Може да го начукате с нещо, може просто да го натиснете повече, за да може хем да се овкуси по-добре от самата марина. Хем да стане по-равномерно при изпичане. Тоест, много е важно, тъй като ние го сглабяме буквално на шиш, както си е гироса, е хубаво да бъдат изтънени парченцата, за да станат еднакво изпечени. Е така, просто леко ги натискам. Поставям ги в една купа, оставям ги на страна и ви показвам как си направите готината марина. Ето, те са напълно достатъчни. За марината. Добре, де. Не мога сега да ти помагам, приятелю мой, съжалявам.
1: Аз ще се оправя, се притеснявам.
2: Сигурен съм, че ще се справиш.
1: Не мога. Е, за това ме поставят в кухнята, за да ме унижават, разбираш ли?
2: В контакта включено ли?
1: Да, бе, в контакта е включено. Аз ще проверя с нещо друго, дали има ток. Понякога не, и на теб не, ти се е случило, ето тези контакти ги спират.
2: Нарязваме си червен лук. Няма нужда
1: Ти си работи.
2: Няма нужда да е супер прецизно нарязан, тъй като той ще се карамелизира при изпичането. Така че просто нарязвате е така повече червен лук. Добавяте го към месцето, така отстрани. Отива да си търси зарядното ли, Боже Господи, да Бог. Към червения лук добавяме подправките, които са много важни. Риган задължително, за да стане характерния вкус за гироса. Имаме кимьон, имаме малко сух магданоз, черен пипер, сол, разбира се, ще добавя също. Малко чесънче. Имайте предвид, че наистина месото ще се готви доста дълго, съответно няма проблем изобщо да се усеща толкова чесъна или лука, т.е. всичко ще се карамелизира и ще стане буквално на паста, така че нямате проблем с това.
3: Така, ток има.
2: Така. Сега ще ви покажа с тези два картофа как да си направите всъщност основата на, на нашия гирос. Разрязваме ги ето така. Ето така. Супер.
1: Като казах, че няма ток, сега ми го пуснаха.
2: Да.
1: Дали за какво става въпрос? Какъв саботаж?
2: Сега само да кажа на хората, че имаме 3 минутки. Сега, подправките, зеленчуците, всичко е тук. Слагаме и мед. Слагаме горчица. Ето виждате как слагам вътре горчицата. И освен горчицата, ще добавим малко зехтинче.
1: Давам ти зехтина.
2: Оп. Стига толкова, стига.
1: Добре, стана си перфект.
2: Реално ще покажем после на хората. И най-важното, лимона. Трябва да добавите доста лимонов сок. Аз тук съм си стискал предварително. Слагам си го вътре и добавям още малко. Освен лимоновия сок, задължително сложете и кората на лимона, защото ще овкуси много добре. Така. Добавяме всичко това вътре. И започваме по най-нежния и щедър начин да масажираме месото. Можеш ли? Ама не, не дей ще изцапаш, не дей ти да масажираш. Не, искам по-скоро с друго да ми помогнеш.
1: Ти си с ръкавиците.
2: Вземи шишовете.
1: Взимам шишовете.
2: И искам да ги набучиш. Ето тук. Даже това малко ще ти го изтъни още.
1: Добре.
2: Виж как ти направих основа, която да държи месото във въздуха реално, която е най-важната.
1: Ти голяма основа правиш, между другото.
2: Искаме тук да забучиш този шиш. Ето така.
1: Добре.
2: Имаш го. Айде и другите. Аз през това време ще смеся хубаво всички съставки.
1: Ето така, лекичко.
2: Виждате колко хубава паста се получава.
1: Очарован съм от избора ти за храна днес. Наистина.
2: Ами да вкарам малко лятно настроение. Аз винаги свързвам лятото с Гърция, с гироси и с разваляне на фигурата, но пък се опитам да го компенсирам с доста тренировки.
1: А да ти прави впечатлен, че Яна Донева не е тук. Знаеш къде е?
2: Къде?
1: Пратиха до магазина за лузо. Разбира се.
2: Замесваме така хубаво, масажираме хубаво месцето. Може да го оставите естествено да се маринова по-дълго, ако искате, но в случая ние вече сме приготвили едно, така че няма да ви, да ви губа времето. И сега, на основата на тавата слагаме картофките и започваме да нанизваме месото на тях. Ето, хоп, хоп, чакай малко, хоп.
1: Ние ще имаме още едно включване да покажем
2: крайния резултат. О, да, да, ще покажем всичко накрая. Просто, ето така почвате да нанизвате. Много е важно да вземете и от всичките съставки на самата марина и да сложите между месото. И така продължавате да нанизвате. Пак казвам, може да си го направите с пилешко, може да си го направите с агнешко, с телешко дори. Просто малко ще варира времето за изпичане. И нанизвате ето така, докато стигнете до края.
1: И си стане една пирамида.
2: И си става един уникален гирос. Печете го на 170 градуса, около 2 часа, но задължително обвит в хартия за печене и алуминиево фолио. Задължително, за да може да не изгори, а да се изпече и да стане вътре крехък и сочен. И след това, ако вече ще го, като вече ще го сервирате, го запичате за около 20 минутки без нищо отгоре, за да може да стане хрупкъв и да се карамелизира. Виж колко добре става.
1: Много добре става. После ще покажем как да направим питките.
2: После ще покажем питките. Те стават много лесно и ще покажем всъщност и гирощетата, как ще си ги сглобим. Така че останете с нас след рекламите. Много яко
1: зима. Шедьовър. Шедьовър Семо Юджи. Така трябва да се казва. Да, шефа, шедьовър Семо Юджи. Връщаме се това след малко, уважаеми зрители.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, от днес даваме старт на новата ни рубрика Новото 20, в която ще си говорим за подмладяването, красотата, уелнес и общо взето за хубавия живот. Нали?
1: Ще споделяме умни хакове за красота, ама не такива само за през социалните мрежи. Ще си говорим по-женски и по-мъжки за грижата към нас.
0: Как сте?
1: Самите ние ще тестваме нови техники и ще сияем без скъпи кремове. При нас вече е авторът на рубриката Мира. Здравей!
2: Здравейте!
1: Отново ние се видяхме преди малко.
0: Всъщност, уважаеми зрители, Мира на 50 години, но изглежда, но изглежда по този начин.
1: На 22.
2: Сега ще разберете защо, защо и как се постига това нещо.
1: Кажи ми сега, защо новото 20?
2: Ами, решихме да кръстим така новата рубрика, защото, защо пък не на 40, на 50, на 60, да ни изглеждаме като на 20. Янче, мисля, че ти си един такъв пример, който...
1: На 15.
2: Защо да не направим така ежедневието си, да не подобрим навиците си, така че всичко да... животът ни да бъде по-добър, да се чувстваме по-красиви, да се грижим за себе си, да бъдем по-здрави, разбира се. В тази рубрика ще обърнем внимание точно на това и няма да показваме само технологиите, филтрите, напротив, ще показваме как по естествен начин да бъдем красиви, да бъдем здрави, да се грижим за себе си. Ще ви покажем как да се подготвите и за лятото. Все пак то наближава така доста бързо, въпреки метеорологичните условия днес. Навън те са изключения.
1: Ще ни ще разберем как можем да живеем до 100.
2: Още днес много ще разберете важно това. Още днес ще разберете, защото съм ви подготвила една много интересна тема, как да хакнем остаряването и да живеем до 100. Мисля, че знаете вие, че в последната 1-2 години точно темата за дълголетието, биохакинга стана много модерна.
0: Дори помните, състезания имат по биохакинг.
2: Да, помните миналата година Цвети Макгрегор ни срещна с Брайан Джонсън и неговия лекар, доктор Оливър Золман. Те точно за това ни показаха, разказаха и видяхме какво значи биохакинга. Днес обаче ние надникваме в света на модерната медицина, медицината на дълголетието и ще разберем как именно технологиите влизат в организма ни и ни правят по-здрави. Ще разберем как чистият кислород ни кара да се чувстваме по-добре и така ни дава повече години за живот. Определена светлина, която действа като зарядно устройство на клетка.

0: Можно ли е да хакнем биологичния си часовник и не просто да доживеем до 100, а да го направим в топ форма? Защото днес ще разберем как науката и технологиите пренаписват правилата на остаряването. Защото се потапяме в света на иновативната медицина, където студеният въздух, кислородът и налягането правят чудеса. Какво представлява медицината на дълголетието и защо в последно време стана толкова популярна по света?
1: То не е всъщност само медицина на дълголетието, по-скоро да говорим за дълголетие като цяло, тъй като то е социален и икономически процес, който се случва. Това, което виждаме е, че хората консумират най-малко алкохол в последните 100 години. Виждаме, че хората се отиват и си лягат в 10 часа, вместо да стоят по цяла нощ по дискотеките. Така че всъщност това е едно обръщане към здравословния начин на живот, към оптимизацията на здравето. Едно активен фокус върху това да живеем по-добре.
0: По какво тя се различава от традиционната медицина, с която всички ние сме свикнали?
1: Традиционната медицина в много от случаите тя ви казва, вие сте здрав или сте болен. Всъщност един от основните методи на медицината на дълголетието е ние да погледнем дълбоко в нашия организъм, на клетъчно ниво и да хванем процесите много преди те изобщо да прераснат в заболявания.
0: Много често хората си мислят, че всичко се крие в гените. Ако моята баба, например, живяла до 90, значи и аз ще съм така. Доколко това е вярно? Доколко нашето здраве и дълголетие се крие в гените и доколко в навиците ни в ежедневието?
1: Последните изследвания, които излязаха последните 2-3 месеца, казват, че може би до 50% се крият в нашите гени, но останалите 50-70% всъщност до голяма степен са начина на живот. Последното изследване, което 80-годишно изследване на университета в Харвард, казва, че социалната част и целта на живота са най-големия детерминант на това колко дълго ще живеем.

0: Доктор Гаврилов, кои са най-честите здравословни проблеми, с които хората в модерното общество се сблъскват все по-често?
1: Истината е, че живеем в среда на изобилие, което е биологически неестествено за нас. Това са сърдечно-съдовите заболявания, невродегенеративните заболявания, имам предвид различните деменции, както и Алцхаймер, а също така различните видове рак, онкологичните заболявания, както и групата на метаболитната дисфункция. Тук спада инсулиновата резистентност, диабет тип 2 и затлъстяването. Като интересното е, че в основата на всички тези заболявания стои едно единствено нещо и това е хроничното възпаление.
0: Как можем да се предпазим от тях?
1: Интересното е, че вече разполагаме с много начини да постигнем това нещо. Като пример мога да дам, че вече може да изследваме и да определим реалната си биологична възраст. Тоест да видим дали клетките ни и органите устаряват по-бързо или по-бавно от нашето ЕГН.
0: Разкажете ни сега малко повече за всички тези терапии. Благодарение на тях ли всъщност можем да хакнем устаряването и да живеем до 100 в добро здраве?
1: При барокамерата човек или пациент отива в специално създадена камера, където диша кислород в повишена концентрация под налягане. Този кислород достига до места, където преди това достигането му е било затруднено. Това свръхнасищане с кислород всъщност активира нашите стволови клетки. Това са клетките, които помагат за възстановяването на всички наши органи и тъкани, т.е. тялото ни се обновява отвътре.
0: Добре, а инфрачервената светлина в момента е изключително популярна и у дома се използва и в специализирани клиники. Разкажете ми за нейните ползи, какво прави на кожата?
1: Инфрачервената светлина и червената светлина в диапазона 630 до 850 нанометра, тя прониква както през повърхностните слоеве на кожата, така и достига до 2-3 см в дълбочина, т.е. достига до мускули, до сухожилия, стави, в някои случаи до кости. Това, което се случва, е едно своеобразно зареждане на батерията ни. Чувстваме се изключително здрави и силни, с енергия. По отношение на кожата стимулира се производството на

0: колаген, т.е. ставаме и по-красиви. Една много важна терапия, която всъщност на много малко места в България съществува. Това е така наречената хипоксична, хипероксична терапия, където пациентът диша, редува се дишане на смес бедна на кислород с такава богата на кислород, т.е. имитира се състояние, при което се намираме на 4-5 хиляди метра надморска височина, все едно сме в Хималаите или в Алпите.
1: Как това помага на организма ни?
0: Това е един своеобразен фитнес за нашите митохондрии. Тези митохондрии, които не се справят добре с ежедневните си функции, биват унищожени от тялото ни. На тяхно място се произвеждат нови, мощни, млади митохондрии, които също произвеждат голямо количество аденозин трифосфат.
1: А с колко години благодарение на тези процедури можем да увеличим живота си?
0: На практика бихме могли поне с 10-15 години да го увеличим, разбира се, в комбинация и с здравословен начин на живот.
1: За тези хора, които нямат ежедневен достъп до такъв тип технологии, кои са малките неща, които трябва да правим в ежедневието си? Хранене, сън, спортуване, какви са вашите съвети?
0: Веднага ще ви кажа, всеки един от нас има баня вкъщи, може да прави контрастни душове, т.е. след топлия душ, който обикновено хората обичат да взимат, 30-60 секунди може да се въртва кранчето към студената вода, което имитира криотерапия с всичките ползи, активиране на имунната система, балансиране на нервната система, активиране на кафявата мастна тъкан, т.е. горене на калории. Другото нещо, което е изключително лесно, може би на пръв поглед всъщност за изпълнение, това е така нареченото интермитентно гладуване. Т.е. да дадем на тялото си период от 14 часа, в който да не му предоставяме хранителни вещества, за да може да активираме така наречения процес на автофагия. Това означава, че клетките започват да се отървават от натрупания през деня буклук, използват частите, които не функционират достатъчно добре, унищожават ги и на тяхно място произвеждат нови, по-добре функциониращи. И не на последно място бих казал, че след събуждане сутрин можем 10-15 минути да излизаме на пряка слънчева светлина. Това рестартира биологичния ни часовник. Много по-лесно вечер ще заспиваме, по-качествен ще ни е съня.

0: Е, видяхте, показахме ви технологиите, които в момента са толкова популярни и ни помагат да увеличим живота си с 10-15 години, както каза доктор Гаврилов. Но нека не забравяме и здравословните навици в ежедневието, които всеки от нас трябва да прилага. Те са много важни. Вие правите ли нещо за по този въпрос? Да се чувствате по-здрави, да живеете по-дълго, контрастни души? Какво правиш, Петър?
1: Не е удобно за сутрешно предаване.
0: Лъжеш.
1: Но доста редовно го правя.
0: Гладуваш ли?
2: Сигурно ли?
1: Също, когато, между другото, когато гладувам, когато правя така наречения фастинг, 16-8 или 8 часа в прозорец, който се храни, 16 гладуваш, се чувствам много, много добре. Което с правилен график също така. Социалният елемент, който
0: хареса ли ти 80 годишното проучване на Харвард, което ни споменаха в видео?
1: Хареса ми, освен Харвард, това някак е световен диалог точно по социалния елемент. Дори имаме българин, който живее в Лион, доктор Симов, той ни е гостувал тук, има специално написана книга за остаряването, дебела, но много интересна книга, така се и казва, Остаряването, където обяснява точно процесите и социалния елемент, приемането дори на смъртта. Когато човек приеме смъртта, много по-добре живее.
0: Да, Янче, а ти на 50 си изглеждаш по този начин?
3: Да. Ами, може би се дължи на контрастите душове, които добре. Не правя абсолютно нищо, Мира, няма да те лъжа, нямам време. Фастинг, може би, правя, но той е неосъзнат. Поради това, че нямам график някакъв специален за хранене. Нещо конкретно не мога да се похваля. Фитнес, когато имам време, да няма.
0: Ами надявам се с тази рубрика и темите, които ще засегнем, така да ви провокирам интереса
3: да се
0: грижите за вас, защото точно заради това и аз реших да започнем такъв тип рубрика. Смятам, че точно това липсваше в нашето предаване. Аз самата много обичам да се грижа за себе си, не само външния вид и генерално да се чувствам здрава и да се чувствам добре. И точно заради това реших да направим точно такъв тип рубрика, за да можем така да подтикнем и хората да го правят.
1: Мотивираш ни и нас определено.
0: Ами, така, надявам
3: трябва,
0: се.
3: Трябва, наистина трябва, само с обръщането на възрастта.
1: До четвъртото издание вече сме минус 5 години.
0: Ама чакайте сега, аз няма да ви говоря само за как да изглеждаме по-млади, как да не стареем, напротив. Следващата седмица съм ви подготвила също така много интересна тема, която е фитнес за лице. Няма само технологии да ви показвам. Ще ви покажа и нещо така лесно, което може да правите и от дома.
3: С ръце?
0: Ами не и само с ръце, с специални уреди, които ще видите, но моля ви се да изчакате.
3: Ама защо, бръчки или как?
0: Бръчки, точно така. Ще ви покажа как изглежда лицето ви от едната страна с бръчки и от другата вече е готово след фитнеса. Да видите как се е променило и какво да правите вкъщи.
1: Нямаме търпение, както казах, уважаеми зрители, Мира само на 50 години изглежда по този начин.
0: Много си мил.
3: Аз съм на 100 и изглеждам на 50.
1: Но пожелаваме дълголетие и много-много здраве и да се радва на внуците. Нашия продуцент в предиобед Свобода.
3: Днес има рожден ден.
1: Михайлова, жива и здрава.
3: Жива и здрава да си боди и все така да се грижиш добре за нас.
1: И ние ще се погрижим от твое име за почерпката. Емо също ще се погрижи. Ще черпим днес с гироси домашни. И то, Емо, докъде сме с гиросите?
4: Ами, аз съм почти готов. Сега ще покажа на зрителите как пък да направят малко фитнес за ръце с нашите питки за гиросите, които са много красиви. Вижте колко са пухкави просто. Това е, не знам, аз винаги, когато правя нещо с някакъв вид хляб и се получи толкова мекичък и пухкав и красив, винаги много му се радвам. За сместа за тези питки е много лесна. Използвате брашно по избор, без значение. Може да използвате пълнозърнесто, може да използвате и бяло брашно. Много е важно, тъй като те са около 65% хидратация, да добавите и малко цедено мляко в сместа, за да станат много по-крехки, такива, по-мекички и по-приятни. И реално да могат да попият цялото това, всичките ви вкусове от месцето. Ето така ги разточваме, може да ги разточите и малко повече, вече зависимост колко големи ги искате. Предполагам, че Петър ще иска голям гирос, така че трябва да направя малко по-голяма пичица. Ето така я изчиствам от брашното, много е важно. Засилваме много тигана, тук моя е почти горещ, и слагам вътре, хоп, ето така, нашата пичица да си се изпече. Печете се супер бързо, няма да се притеснявате. Много е важно в началото тигана да е силен, за да може да се надуе и да си получи хубавите балончета, и след това вече може да го намалите, когато я обърнете, за да се сготви от другата страна. А пък аз през това време идвам към нашото величество, което приготвихме, за да ви го покажа, защото съм много горд. Много е красиво, гледайте. То си е направил се едно непрофесионално. Гледай. То изобщо никой няма да каже, че това няма шиш вътре, да се прави с шишчета за бутчета. Така, за бутчета, за шпилешки шишчета. Сега, от тук взимате и започвате да си разрязвате ето така месцето. Не, не, просто... Просто нямам думи. И както виждате, ако искате, може да си го запечете още малко в тигана да ви стане по-хрупкаво. Може да го върнете в фурната да се допече още. Но месото се е получило перфектно. Супер, супер сочно. Пак казвам, печем го на 175 градуса около 2 часа, за да може да стане по-сочно и по-крехко. И след това го допичаме още 20 минутки, вече на 200 градуса. Добре, вижте колко хубаво се получи.
3: Да.
4: Картофките, факт, които са отдолу, между другото, също стават много добре за хапване, тъй като те са поели целия вкус. Вижте питката колко добре се надува.
3: Чудесна, ти не правиш и цяло на тиган.
4: Да, да. Ето как почва да се надува болничетата. И реално я обръщаме. Хоп. И тя пак ще се надува от другата страна.
3: Страхотно.
4: Сега да сглобим един, а?
3: Кой айде, давай, давай да видим как трябва да изглежда.
1: Така трябва да изглежда една сглобка.
4: Първо твоята паста, която направи, добре, успяхме да я пасираме накрая.
1: Леко люта.
4: Леко литичка.
3: А такъв, а млечен чеснов не.
4: Може, разбира се, то класически е с дзадзики, но все пак
3: да,
4: да покажем нещо различно на зрителите.
3: Това е много хито, ще го пробвам вкъщи с шишовете.
4: Да, виж колко добре се получава.
3: Много, много,
4: добре
3: много. Изглежда.
4: Много картофки.
3: Така.
1: Всичко домашно.
4: Всичко, картофките са печени на фурна.
3: И няма нищо пържено.
4: Да, със съвсем малко зехтин са запечени. Е така, хоп.
3: Еми ето, това е в унисон с рубриката на Мира.
4: Малко.
3: Защото здравословно.
4: Малко е така.
1: Страхотно е.
4: Ще загъна аз няколко да имаме да се хапваме после.
3: Добре, кажи ми с какво друго месо можем да го направим?
4: С пилешко, пържово от бут, се получава прекрасно. Mm-hmm. Много добре, пак е сочно, пак е вкусно. И може да си направите абсолютно същия шиш. Аз продължавам да режа и да сглавям.
3: Добре.
1: Ние да наглеждаме.
4: Да, питката. Може да обърнеш питката и вече тя виждаш, че се надува много добре. Ще можеш така?
1: Така ли?
3: Я да видя, я да видя.
4: Браво! Виж колко добри и балончета. Готова е тази. Може да я дърпаш. Дърпай от
1: готова. Ето тук.
4: Ето, хоп.
1: Чудесно.
4: Перфектно.
3: А само не разбрах в тестото има. С мая ли е тестото или без?
4: Да, с мая е. Аз тръгнах да разказвам на зрителите, но реших, че няма да ми стигне времето. Затова набързо минах към шиша. С мая е. Задължително трябва да се сложи обаче и някакво или цедено мляко, или кисело мляко, за да може да стане по-мека и по-пухкава самата питка.
3: Добре. Ще опитаме след малко. Много ти благодарим за днеска. Но, за огромно съжаление, днес ще завършим с една много тъжна вест от последните минути. На 61 години почина Любен Дилов син, представител и член на журито на България Търси талант. През април Дилов не можа да положи клетва като депутат заради здравословни причини.
1: Той е роден на 19 ноември 64 година в София и е син на писателя фантаст Любен Дилов. Екипът ни изказва искрени съболезнования на семейството му. С това завършва и предаването, уважаеми дами и господа.
3: Приятен ден!

България отбелязва деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Нови разкрития по баба Алино. Ще бъде ли съборено незаконното селище? Най-малко 9 жертви след масирани удари в Украйна. Здравейте, вие сте с обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкуева. В този час, с вой на сирени в цялата страна, България отдава почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали в борбата за свободата и независимостта на България. В момента чувате сигналът за въздушна опасност чрез сирените системи в населените места в цялата страна. Показваме ви и картина на жизнь.

0: Отиваме на една от знаковите локации днес, връх Околчица, където е Маргарита Стефанова. Марги, здравей!
1: Здравей, Поли! Сирените в знак на преклонение прозвучаха и тук на Околчица. Каква страхотна промяна във времето. От снощи в целия район над Враца и над Околчица вали проливен дъжд. Но преди малко слънцето проби и в момента времето е чудесно. Дойдоха и поклонници, част от тях са на поляната под Околчица, други поднасят венци и цветя на паметника, който се намира на историческия връх. Още от 1901 година тук се извършват поклонения. Мястото е избрано не защото тук е загинал Ботев, пронизан от черкески куршум, а защото се вижда от всякъде и защото е просторно. А какво се е случило преди 150 години, всички знаят. 204 души, преоблечени като градинари, се качват от различни румънски пристанища на кораба Радецки и принуждават австро-унгарския капитан Дагоберт Енглендер да акостира с кораба Радецки на Козлодуйския бряг. 3 дни. Поход към безсмъртието. Поход, от който се учим и до днес. Атмосферата днес беше и тревожна заради проблемното време, но имаше и патос в сърцата. Тези, които бяха дошли, които дойдоха, дойдоха въпреки всичко, въпреки премеждията. Община Враца беше организирала и транспорт до тук. Но вижте каква беше атмосферата. Врачанският митрополит Григорий отслужи молебен за България. Най-интересното за най-малките беше възстановката на Национален съюз единение на последния бой на Ботевата чета. Да видим.
2: Аз днес искам да покажа за пореден път. Един истински от плът и кръв българин се е такова грамадно сърце, който на едни 28 пламенни години тръгва и скача в битката на живота, приема предизвикателството без да се замисля. Остава всичко мило след себе си.
3: Тук сме, за да почетем делото на нашите революционери, техния пример и да съпреживеем, като извървим част от трасето, техните емоции и техните тегоби.
4: Много е красиво, заслужава си всичко, въпреки че сме подгизнали. И много е красиво паметника, всичко е много красиво.
0: Маргарита Стефанова, благодарим ти. А сега към Калофер, родния град на Ботев. Там е Райна Зайкова. Здравей, Райна!
5: Добър ден и от Калофер, точно така, родния град на революционера. И природата плаче за Ботев и за хората, загубили живота си за свободата на България. Виждате, в момента вали дъжд, но стотици хора дойдоха по-рано през деня, за да участват в военния ритуал, изнасяне знамето на Ботевата чест. Чета. С военен марш и с духова музика то беше донесено тук на мемориалния комплекс на Христо Ботев. А до нас днес е и Бонка, и 6-годишната и дъщеря Кристина.
6: Катерина.
5: Те са от Хисария. Катерина е в детската градина, но е спечелила първо място на рецитал за Христо Ботев. Първо обаче към майката. На какво учите детето си и защо сте днес тук?
6: Здравейте! Уча детето си на родолюбие най-вече, защото родолюбието ни идва на готово, то се възпитава в семейството. И сме тук да отдадем почет към Ботев и към загиналите за освобождението на България, за независимостта на България. И днес е и награждаването на, в конкурса.
5: Добре, и сега да дадем думата на 6-годишното момиченце. Хайде ти си, нека чуем твоя рецитал, с който спечели първо място.
7: Жив е той, жив е там на Балкана, потънал в кърви, лежи пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка, на една страна захвърлил пушка, на друга сабля, на две струшена, очите неят, глава селюшка, уста проклинат, цяла вселена.
5: Добре, благодарим ви. Това беше от нас от Калофер.
0: Райна Зайкова, благодарим ти. Сега към останалите теми от деня. Нови детайли по аферата Баба Алино. Бившият главен инспектор в отдел строителен контрол към община Варна определи уволнението си като, цитирам, бушон. Междувременно от Куб корпорация излязоха с позиция за незаконното строителство. Антуан Златков следи темата и днес на място. Здравей!
8: Добър ден. В кратката позиция, публикувана на сайта на компанията, се казва, че имат необходимост от още време за анализ на ситуацията и за разработване на по-нататъчни стъпки. И още от написаното, в момента компанията съвместно с адвокати извършва цялостна оценка на възникналата ситуация и предприема необходимите мерки за защита на интересите на клиентите, партньорите и компанията. Нова в позицията няма нито дума за извършеното, дали е законно или не. Иначе и още детайли по случая. Уволненият главен инспектор в общината Деян Грудев каза, че не признава никаква вина по казуса Баба Алино, защото изобщо не е работил по техни преписки. Като според него вариантите за неговото уволнение са два, или кметът Коцев е подведен, или се е търсил бушон. Ето още.
9: Защото се е ми трябвало изкупителна жертва и някой трябвало според мен да отнесе така, нали, бързо.
10: Тоест
9: и...
10: не си признавате вина?
9: Аз не признавам никаква вина. Нали, аз и в изявлението казах, аз вина не признавам, защото аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство с извършени проверки, нали, в периода 2024 до края на 2025 година. Аз не съм бил служител и не мога да коментирам и да дам информация, нали, за това, което се е случвало.
8: Иначе фирмата на Олег Невзоров Куб корпорация все още е част от камерата на строителите във Варна. Към момента се извършва проверка на фирмата от етичната комисия. Тя е започнала през април. Ако се установят нарушения, защото все още не са представени техни документи, ще бъде отстранена.
0: Антуан Златков предава от Баба Алино. Новина от последните минути. 15 училища от Пловдив и областта са получили съобщения по имейл за бомбени заплахи. Всички полицейски проверки са приключили в рамките на 20 минути. Учебният процес не е бил нарушен. Повече информация в следващите ни емисии. Временната парламентарна комисия по финанси ще обсъжда удължителния бюджет за годината. Това е второ четене на законопроекта. Първоначално промените бяха само за ръста на минималната пенсия с 7,8 на 100 спрямо швейцарското правило, така че тя да достигне 347 евро. Но вчера управляващите предложиха и други мерки. Една от тях е край на усъвременяването на пенсиите с включена COVID добавка. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов. Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите предвиждат и намаляване на партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила с задна дата от деня на клетвата на парламента. От света най-малко 13 души са загинали, а повече от 100 са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през миналата нощ. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. Киев, спасителни екипи продължават издирването на оцелели под развалините на 24-етажна жилищна сграда, срутена след ракетен удар. Броят на жертвите в столицата вече е 4 души. В Днипро руските удари са отнели живота на най-малко 5, съобщава се и за значителни материални щети по гражданска инфраструктура. Разрушения има и в Харков. Според украинските власти, Москва е изстреляла над 650 дрона и 70 ракети през нощта. Новата вълна от атаки идва само ден след изявлението на началника на кабинета на украинския президент, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде сключено преди зимата. Белият дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. Ескалацията в Ливан се превръща в сериозно препятствие пред дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран. Въпреки обявеното частично примирие, военните действия между Израел и Хизбула продължиха и през изминалата нощ. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че убедил Тел-Авив да се въздържа от удари в Бейрут, а Хизбула да прекрати атаките срещу израелска територия. Въпреки това, размяна на удари имаше и тази нощ. Израелската армия съобщи, че е прехванала два снаряда, изстреляни от Ливан към северната част на страната. Израелските сили от своя страна продължават настъплението си в Южен Ливан. На този фон се появиха информации за напрегнат телефонен разговор между американския президент и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американски медии, Тръмп е настоял Израел да ограничи планираните военни операции в Ливан с предупреждението, че разширяването на конфликта може да подкопае усилията за постигане на споразумение с Техеран. Обратно у нас, на 61 години почина Любен Дилов син, наш колега, журналист, писател, сценарист и народен представител. Член на журито на България търси талант в 6 сезона. С Богом, Любо Дилов, загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи. През април Дилов не можа да положи клетва като депутат заради здравословни причини. Сега към случая с председателя на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на БФС в Велико Търново Георги Бижев. Той беше нападнат от мечка в Румъния, докато я храни. Въпреки сериозните ухапвания, ръката на Бижев ще се възстанови, казват лекари.
10: Преди седмица Георги Бижев пътува за Будапеща, за да гледа финала на Шампионска лига. По път Бижев преминава през известния румънски планински маршрут, популярен като прохода на мечките, където е нападнат от мечка.
11: Спряхме както правим винаги, видяхме мечка с мечета, бяхме три автомобила и от първи автомобил доста така обилно нахраниха мечката. Ние хвърлихме съвсем малко храна, знаем, че не трябва да го правим, но да, допуснахме такава грешка.
10: Бижев разказва, че зад автомобила му пътували украински туристи, които започнали да свирят с клаксон, което оплашило мечката.
11: Точно заради това мечката погледна първо мечето, почувства се застрашена и само с един скок се озвала в автомобила ми. Стъклото на автомобила беше като вестник за нея, буквално тя го разкъса и така нахлу вътре при мен. Опита се да ме захапи за врата, сграбчи ме с двете лапи, за да ме изкара извън колата. Предпазих се с ръката.
10: Лекарите казват, че ръката на Бижев ще се възстанови. Последствията можело да са много по-сериозни.
12: За съжаление, периода за възстановен ще бъде доста дълъг и евентуално може да се наложи извършване на пластични операции, ако организма не успее да покрие дефекта, който е на лице в
13: предиво. Дълбока ли е раната?
12: Колко? Да, тя е ангажирана. Кожа, под кожа, мускулите и сухожилията на предмишницата. Има липса на тъкани категорично и просто сега първо трябва да се овладее инфекцията.
10: Георги Бижев казва, че вината за случая е изцяло негова и съветва други туристи, които преминават през района, да не хранят мечките, тъй като популацията им се е увеличила драстично, а рискът от подобни инциденти е голям.
0: Година и половина след челния сблъсък между два товарни влака край Лукорско, който отне два човешки живота, пред БТВ говори оцелелият помощник машинист от влака на БДЖ. Разследването не е приключило, но Свилен Хумарски задава въпроса защо е уволнен дисциплинарно. Отговорите на Национална компания Железопътна инфраструктура и БДЖ в репортажа на Петър Антонов.
14: И до ден днешен още ни пред очите.
15: 15 януари 2025 година. Товарен влак на БДЖ заминава за Световрачене от Кремиковци.
14: Преди спирка Лукорско всички виждаме назреща ни влак. Баща ми да видя на линията, не мога да спра. Легнахме на пода на локомотива и очаквахме сблъсък.
15: Секунди след сблъсъка следва и експлозия.
14: Другата машина не я виждах. къде извиках колеги, Наско, Бисере Биско, Бисере Биско, не се чувах. Молех се на Господ да са живи. Обаче момчетата загинаха на място.
15: Според Свилен Хумарски, причината за трагедията е потегляне от грешен коловоз, а виновните са двама.
14: Ръковете от движението. Той ни дава на нас готово заповед за заминаване с заповеден диск. И диспетчера. Бяхме се противопоставили, че не искаме да заминаваме от този товарен коловоз. Но практиката е такава в тази гара.
15: Месеци след като оцелява, помощник машиниста е уволнен дисциплинарно.
14: Защото съм бил позволил влака да замине оттам. Аз нямам как не позволя този влак да замине, защото аз ще бъда наказан.
13: Заповедта е издадена във връзка с установени тежки нарушения на трудовата дисциплина, потвърдени в последствие и в окончателен доклад от разследване на тежко произшествие.
16: Той е нарушил правилата за безопасност на движението, е заминал от коловоз, който няма изходен сигнал.
17: Този човек и другите машинисти са били в параграф 22. Ако тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби, които са във връзка с безопасността. Ако не тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби на преките ви ръководители.
15: Уволнени са и още 4 служители, а помощник машиниста води дела.
14: Най-вече искам да докажа, че не съм виновен.
15: Разследването продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Следва репортаж по ваш сигнал. Плочките на Ларгото в София продължават да са в окаяно състояние. Опасно ли е преминаването в района и предвижда ли се ремонт? Отговорите от Габриела Андреева.
13: Вече повече от половин година плочките около стъклените куполи на Ларгото се рушат. Според историка Тодор Чубанов, причината е строителен проблем и свръхексплоатация.
18: Тези пънчета, колкото и да са здрави, те са пластмасови. Като подскочиш 50 пъти тук на плочката и то се щупва. Никой не е предвиждал толкова голямо натоварване тук. Затова трябва да се изработи аналогична система, но изцяло от стомана, която да може да понесе по-големи натоварвания, но трябва да се действа спешно. Проблема не е сложен, не е скъп за решаване, трябва воля.
13: А най-притеснени от състоянието на настилката са родителите.
19: Дори съм им казал, докато минават под куполите, да внимават, че ме е страх да няма някакви падащи предмети. Плочките са в окаяно състояние.
20: Децата, ако се спънат, могат да се наранят. За Евровизия трябва да имаме по-добра визия на града.
13: В писмена позиция до BTV от Министерство на културата отговарят, че от септември 2018 година античен комплекс Сердика е предоставен безвъзмездно на Столична община.
21: Според подписания договор, общината се задължава да осигурява необходимите средства за управлението и поддържането на обекта, да осигури за своя сметка денонощна охрана, видеонаблюдение и да предприема необходимите действия за отстраняване на констатирани недостатъци и повреди след изтичането на гаранционните срокове.
13: И ако Чубанов смята, че решението е лесно и бързо, не на това мнение са от общината, които припомнят, че ремонти вече са извършвани. А през ноември миналата година е направено и специализирано обследване на терена.
22: Проблемите в момента въобще не са за козметични промени, не трябва да влизаме в парадигмата ремонт на ремонтите, затова трябва да изчакаме и наистина да следваме инструкциите на експертизата, която казва, че те са много сериозни и дълбоки конструктивни проблеми.
13: От Столична община обещаха да поставят заграждения, които да ограничат достъпа до повредената настилка с цел безопасност на преминаващите. За BTV новините, Габриела Андреева.
0: Така се разделяме. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Облачно и дъждовно е времето на 2 юни. В по-голямата част от страната важи жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки. Очакваните количества са предимно между 30 и 35 литра на квадратен метър, в отделни райони и до около 50 литра на квадратен метър. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 22 и 29 градуса. В столицата около 24, 28 градуса в Пловдив и 22 във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен, а в планините и силен. Атмосферното налягане вече е около средното за месец юни. За сега до неделя няма да има геомагнитни бури. Вероятността за такива явления обаче се повишава към средата на следващата седмица. Времето по нашето Черноморие също е облачно и дъждовно. Значителни валежи предстоят след обед, най-вече над южното крайбрежие. Вятърът е умерен, а максималните температури там между 22 и 24 градуса. Значителна облачността и над планините. Интензивни валежи с грамотевици и се очакват в Централна Стара планина, Рила и Родопите. Там вятърът също е силен и има опасност от градушки. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. До края на седмицата повече слънчеви часове ще има до обед, а след обед и при вечер за облачаване и краткотрайни, но обилни дъждове с грамотевични бури. Остава рискът от градушки. Четвъртък и петък слабо понижение на температурите и отново валежи. А към събота и неделя стойностите пак ще бъдат близки до около 30 градуса. Пожелавам ви успешен ден с BTV и не забравяйте чадъра си.

0: Добър ден с обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Черна гора прекъсна победната серия от 3 мача на националния отбор по футбол. България отстъпи с 0-1 пред около 2000 зрители на стадион Христо Ботев в Пловдив. Гол отбеляза Секолич в средата на второто полувреме. Селекционерът Александър Димитров изрази задоволство от представянето на футболистите си, които получиха похвали и от треньора на противника, легендата на черногорския футбол Мирко Вучинич. На България предстои контрола срещу Молдова в Кишинев четвъртък.
1: Благодаря на играчите, защото голяма част от матча го изиграха отговорно, а не ваканционно. Като цяло се опитваме да създаваме някакво ядро от състезатели, а не постоянно да има текучество, но поради обективни причини все още не можем да го направим. Да, промени ще има.
2: Когато видях в състава на България, в него имаше няколко футболисти, които са около 20 годишни. Всеки отбор, който подновява състава си, трябва да знае, че това може да му струва доста скъпо. Последните минути обаче можеше да допуснем изравнителен гол и да изпуснем победата. Най-важното, искам да поздравя националния отбор на България за това, което показа.
0: Футболист номер 1 на страната за 2012 година Георги Миланов обмисля завръщане в България, след като престоят му в Динамо Букурещ е към края си. Бившият играч на Левски беше гост на церемонията на Спортал, на която бяха отличени най-добрите футболисти и треньори в юношеските елитни групи. Миланов коментира и новото правило на БФС за задължително присъствие на български футболист до 23 години в стартовия състав на тимовете в ФБ Лига от следващия сезон.
3: Благодаря на тези големи клубове, надявам се така да и с това правило на българския футбол съюз, аз им го казах и вътре, така да бъдат по-смели и да не им пука от никой, какво ще им каже, що ще се разсърдят, защото аз съм бил вече колко 11-12 години в чужбина и това правило мен ме е засягало лично. Надявам се така по тези млади футболисти да реализират таланта си и да има по-добър български национален отбор. Бъдеще. Дадох изключително много на Динамо Букурещ. Трябваше ми тук ден-два така малко да остана със себе си, да помисля моето бъдеще. Аз съм на 34 години, чувствам се изключително здрав, много добре и решението е взето, така че от тук нататък ще си почина малко и ще мисля къде да продължа кариерата си.
4: Чуват феновете вероятно на Левски, че си свободен агент, че го приемат като намигане към клуба?
3: Те феновете не спират да ми пишат още от деня, в който напуснах Левски, така обаче през последните месеци бяха доста активни. Така че ще видим какво ще е моето бъдеще.
0: Волейбол. След второто място на световното първенство, договорът на селекционера Джан Лоренцо Блинджини е подновен автоматично. Това обяви президентът на федерацията Любомир Ганев.
5: Джан Лоренцо Блинджини!
6: През ноември 2023 година федерацията подписа 3-годишен договор с един от най-утвърдените италиански треньори, включващ опция за удължаване с още 2 години. Въпреки че до изтичането на първоначалния контракт остават 5 месеца и преди националният отбор да е изпълнил една от основните цели – класиране в топ 6 на Европейското първенство в България през септември, договорът на Джан Лоренцо Блинджини беше подновен предсрочно.
7: Смело мога да кажа, че българският национален отбор има един от най-добре подготвените треньорски щабове в света. Нали, така че резултатите се виждат не само в спортивните резултати, но и в отношението към тренировъчния процес. Зараждането на този колектив, без който няма как да се родят тези успехи. Специално договора за Джан Лоренцо Блинджини беше 3+2 години, който вече автоматично е подновен до Олимпиадата Лос-Анджелес 28, така че този щаб ще има абсолютно всичко нужно.
6: За националите предстои участие в Лигата на нациите и домакинство на Европейското първенство.
0: Решаващ пети матч ще определи баскетболния шампион на България при мъжете. Локомотив Пловдив постигна втори пореден успех като домакин на Балкан.

Навръх 1 юни в Нью-Йорк отмениха часа за лягане на децата. Историческото решение на кмета Зохран Мамдани е заради финалите на NBA, за които се класира местният Нью-Йорк Никс. Още вижте на btvsport.bg. Завършваме с, да го наречем, екстравагантния вид на Доминик Солослай. Ето така полузащитникът на Ливърпул се появи за лагер сбора на унгарския национален тим. Така се разделяме. Приятен следовец BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни Пловдив, Античен театър. 4 юни Бургас, Летен театър. 5 юни София, зала 1 на НДК. 8 юни, Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Уха е на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. С вой на сирени в цялата страна България отдаде почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали в борбата за свободата и независимостта на България. Сигналът за въздушна опасност чрез сиренните системи прозвуча в населени места в цялата страна. Върху Колчица, една от знаковите локации днес за деня на Ботев. Там се отдава почит към паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калофер, родния град на Ботев, също бе отдадена почит към загиналите за освобождението и независимостта на България. Уволненият инспектор от отдел строителен контрол към община Варна Делян Грудев поиска среща с медиите днес, за да обяви подробности около случая баба Алино. Той заяви, че участвал единствено в последната голяма проверка в незаконния град през март тази година. Каза още, че от 5 месеца е бил служител на общинския отдел строителен контрол. Делян Грудев заяви, че няма да става мълчалив съучастник и няма да спестява истината. Той каза още, че ще разчита на документи, а не на емоции и ще търси защита на своето достойнство на семейството си. Грудев започна с два договора за назначаване в община Варна преди 5 месеца и заповедта за уволнение, по-скоро за прекратяване на неговия договор, защото той е служител на изпитателен срок. Белия дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. От света най-малко 13 души са загинали, а повече от 100 са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през миналата нощ. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. Според украинските власти, Москва е изстреляла над 650 дрона и 70 ракети през нощта. Новата вълна от атаки идва само ден след изявлението на началника на кабинета на украинския президент, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде сключено преди зимата. На 61 години почина Любен Дилов син, наш колега журналист, писател, сценарист и народен представител, член на журито на България търси талант в 6 сезона. През април Дилов не можа да положи клетва като депутат заради здравословни причини.

0: Времето днес ще бъде облачно и с валежи. Почти цялата страна важи жълт код за краткотрайни дъждове с гръмотевици и опасност от градушки. Очакваните количества са между 30 и 35 литра на квадратен метър в отделни райони и повече. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 22 и 29 градуса. В София около 24-28 в Пловдив и 22 във Варна. Вятърът в страната е слаб до умерен. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Вие слушате предаването Заграда по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! По време на срещата ни днес, след малко ще говорим за промени в трамвайни маршрути в София, за нови линии, какви са промените, от какво са обосновани. Заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев след 14.45 ще ни бъде събеседник. След 15. Академия за визионери развива таланта на младите новатори в София. Как тя им помага да реализират своите напредничави идеи? Здравко Делчев от дирекция Спорт и младежки дейности на Столична община ще ни бъде събеседник. В седмица на бъдещето гостува Лео Бианки, а след 16 Deep Zone Projects, нова песен за освобождаващата сила на любовта. В живот, в който черното и бялото постоянно се преплитат. Как да ги направим така, че да ги почувстваме в тяхното единение и да намерим светлия път напред. Психотерапевта Детелина Стаменова по темата за това как да преодолеем хранителните разстройства след 16.30 в предаването Заграда по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов и сега ще отидем на края на света с Любо Киров, следващата песен в нашата програма.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Днешният ден отново е с предупреждение за лошо време. Вчера над София имаше много сериозна буря. Тази сутрин също доста силно поваля. Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици за почти цялата страна за днешния ден. Очакваните валежи количества до 35 литра на квадратен метър, на отделни места до 50 литра. Има и риск от градуш. През следващите 15 дни до средата на юни температурите ще бъдат близки, по-високи от обичайните за този период, валежите около и над нормата, а през повечето дни очакванията са въздушната маса над страната да остане неустойчива. Така че с предупреждение за днешния ден в зелено са само областите Варна и Добрич, също така и Видин, както и още два района в Северна България, край Дунавската част, като в зелено са части от областите в Централна Дунавска България. За утрешния ден кодът е зелен за цялата страна. Също така за днешния ден в зелено са части от областите Пловдив и Пазарджик, тези, които са от към Стара планина, и отново цяла край Дунавска България, без област Силистра, областите Добрич и Варна, единствено в зелено днес навсякъде, на цялата останала част от страната. Жълт код, потенциално опасно време за обилни валежи. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.

0: Вие сте с BTV Радио. Вече повече от половин година плочките около куполите на Ларгото са в окаяно състояние по зрителски сигнал. Ето репортажа на Габриела Андреева, в който ще чуете думите на историка Тодор Чобанов, който бе и заместник кмета Столична община и заместник министър на културата в Столична община, разбира се, с ресор култура. Двама родители, Ивало Караков, Димитричка Георгиева, и на финала заместник кмета по културата и туризма на Столичната община Ирина Дакова. За плочките на Ларгото, разбити, и както се вижда в кадрите от репортажа, потенциално опасни, репортаж на Габриела Андреева от BTV новините.
1: Вече повече от половин година плочките около стъклените куполи на Ларгото се рушат. Според историка Тодор Чобанов, причината е строителен проблем и свръхексплоатация.
2: Тези пънчета, колкото и да са здрави, те са пластмасови. Като подскочиш 50 пъти тук на плочката и то се счупва. Никой не е предвиждал толкова голямо натоварване тук. Затова трябва да се изработи аналогична система, но изцяло от стомана, която да може да понесе по-големи натоварвания, но трябва да се действа спешно. Проблема не е сложен, не е скъп за решаване, трябва воля.
1: А най-притеснени от състоянието на настилката са родителите.
3: Дори съм им казал, докато минават под куполите, да внимават, че ме е страх да няма някакви падащи предмети. Плочките са в окаяно състояние.
4: Децата, ако се спънат, могат да се наранят. За Евровизия трябва да имаме по-добра визия на града.
1: В писмена позиция до BTV от Министерство на културата отговарят, че от септември 2018 година античен комплекс Сердика е предоставен безвъзмездно на Столична община.
5: Според подписания договор, общината се задължава да осигурява необходимите средства за управлението и поддържането на обекта, да осигури за своя сметка денонощна охрана, видеонаблюдение и да предприема необходимите действия за отстраняване на констатирани недостатъци и повреди след изтичането на гаранционните срокове.
1: И ако Чобанов смята, че решението е лесно и бързо, не на това мнение са от общината, които припомнят, че ремонти вече са извършвани. А през ноември миналата година е направено и специализирано обследване на терена.
6: Проблемите в момента въобще не са за козметични промени, не трябва да влизаме в парадигмата ремонт на ремонтите, затова трябва да изчакаме и наистина да следваме инструкциите на експертизата, която казва, че те са много сериозни и дълбоки конструктивни проблеми.
1: От Столична община обещаха да поставят заграждения, които да ограничат достъпа до повредената настилка, с цел безопасност на преминаващите.
0: Репортаж на Габриела Андреева от BTV новините с историка доктор Тодор Чобанов в началото, с заместник кмета по културата и туризма на Столична община Ирина Дакова на финала и с двама родители Ивало Какаров, Димитричка Георгиева също в този репортаж, към който отново можете да се върнете на BTV новините на и също така на BTV+. Вие сте с предаването За града по BTV радио. Сега продължаваме с музика в нашата програма.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа. Авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. След малко мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в София ще бъдат засегнати линиите 1, 3, 8, 13, 17. Две изцяло нови трамвайни линии се разкриват. Подробностите от заместник-кмета в направление транспорт и градска мобилност Виктор Чулушев след малко. И още от София Академия за визионери отново ще подпомогне младите напредничави столичани в развитието на техните новаторски идеи. Какво ще се случи? Подробности веднага след 15 часа в предаването за града по BTV Радио.

0: Вие слушате предаването за града по BTV радио. По-бърз, по-редовен, по-удобен. Това са целите за трамвайния транспорт в София, с които се правят промени в трамвайни линии, като се променят маршрути на някои линии, разкриват се нови, и за това в следващите минути ще разговарям с заместник-кмета на Столична община в направление транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Нека да започнем с съществуващите маршрути и промените, които настъпват по тях, касаещо линиите 1, 3 и 8.
1: Здравейте! Да, линиите в момента вече са променени в връзка с пускането на булевард Стамболийски. Линия 1 вече се движи вместо до надлез Надежда. От ЖК Иван Вазов, движи се от ЖК Иван Вазов до Западен парк. Линия номер 3 в момента продължава да се движи по маршрута си. Предвиждаме с доклада да направим една малка промяна, която пренасочва линията през централна автогара, да може да бъде осигурено обслужване. Но това е една много малка промяна от няколко стотин метра. Осма линия се предвижда да се удължи от улица Лабин до площад Журналист, за да даде директна връзка на кварталите в район Люлин към тази част на града.
0: Целият център на практика да покрива, не само да достига до него.
1: Да.
0: Линии 13, 17, те са изцяло нови.
1: Да, точно така. Имаме две нови линии. Едната вече е пусната, номер 13. Тя обслужва пътниците на квартал Захарна фабрика и им дава връзка към метростанция Витоша през централната градска част. Тази линия направихме след много запитвания на граждани с въпроса какво ще се случи с редовния трамвай, който имахме, номер 10, когато той трябва да се върне по булевард Стамболийски. Именно заради това направихме тази маршрутна промяна с нова линия, която да обслужва гражданите, тъй като очевидно те ползваха доста трамвая и потреблението на обществен транспорт от квартал Захарна фабрика се увеличи значително. Номер 17 е другата линия, тя все още не е пусната и тя предвижда да прави връзка между Борово и квартал Орландовци, като целта в случая е да се разпредели пътниците да се разпределят две трети към булевард Мария Луиза, идвайки от Борово, една трета по булевард Христо Ботев, защото просто търсенето към булевард Мария Луиза е по-голямо. В момента, знаете, има две линии 7 и 27, като линия 27 е значително по-натоварена, защото тя минава по Мария Луиза. Линия 7 е по-слабо натоварена и тя минава по Христо Ботев. Та по този начин ще дадем на първо още една директна връзка на Орландовци с централна градска част, на второ място ще дадем по-добро обслужване на Борово към също централната градска част.
0: И също така и придвижването в самия център на София ще стане по-бързо и по-лесно, тъй като там ще има и повече трамвай. Всъщност има ли промяна в графика и най-вече в синхронизирането, така че да може да бъде по-удобно използването на трамваите?
1: Да, специално сме разработили тази концепция със смисъл за пътниците, така че в общите участъци трамваите да не минават заедно в пакет, в резултат на което после примерно 5-10-15 минути да не няма нито един трамвай. Направени са и са избрани такива интервали на движение, които са на 4, на 6, на 10, на 12 минути, които позволяват в общото участие трамваите да минават разминато, грубо казвам. Където имаме 2-3 и повече линии да върват на разстояние на интервал един от друг, за да могат да имат редовно обслужване пътниците. И това значително ще подобри обслужването. Събота и неделя това е много ключово, защото в момента събота и неделя трамвайен транспорт е доста нарядко. Заради синхрона по линиите ще имаме така значително по-редовно обслужване. Освен метрото, трамвайният транспорт ще бъде втория доста редовен транспорт през уикендите, което се надяваме да повиши като цяло ползването на обществен транспорт в събота и неделя от гражданите.
0: И преминаването през кръстовища, доколкото разбираме, ще има и синхронизация с светофарните уредби по-нататък във времето.
1: Точно така, това е допълнителна намеса, която просто сме споменали в доклада, тя по оперативен път ще си я направим. Най-просто казано, за да може да имаме синхрон между обществения транспорт и светофарите, е необходимо циклограмата, дължината на цикъла на светофара да бъде или 60 секунди, или 120 секунди, за да може да имаме синхрон. В момента, за съжаление, имаме доста светофари, където цикъла не е кратен на минута, а е примерно 110 секунди или 100 секунди или 90 секунди, което затруднява създаването на зелени вълни, затруднява приоритизацията на самия обществен транспорт през тези кръстовища и по този начин това ще бъде поетапно въведено по направление, защото просто има необходимост от доста работа, но това до края на годината считаме, че също ще бъде въведено и ще може да се усети от гражданите като по-бързо пътуване и по-малко чакане по светофарите.
0: Има множество новости и по-лесно таксуване вече с телефоните и разширение на трета линия на метрото. Всъщност новините, що се отнася до градския транспорт на София, са буквално ежедневие. Как може в края на нашия разговор да обобщим по-важното като направление в развитието, промени, улесняване на пътуването с масовия градски транспорт?
1: Ами с това решение правим следващата стъпка към по-бърз и по-свързани и зелен градски транспорт. По-малко чакане за хората, повече възможности за движение в общите участъци по маршрутите, по-бързо движение през кръстовищата, по-висока средна скорост. Като цяло се надяваме по този начин по-привлекателна услуга, а и заедно с усилията, които правим да обновим по-етапно в следващите години и парка от трамваи, считам, че услугата ще бъде на едно много добро европейско равнище.
0: Благодаря ви и успех в работата.
1: И аз благодаря и успешен ден и на вас.
0: Благодаря. Разговарях в изминалите минути с заместник-кмета на Столична община в направление транспорт и градска мобилност Виктор Чалушев. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване, важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега ще преминем към новините тук в предаването за града по BDV Радио, след това Академия за визионери и подкрепа за младите новатори на София.
1: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. С вой на сирени в цялата страна България отдаде почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали в борбата за свободата и независимостта на България. Сигналът за въздушна опасност чрез сиренните системи прозвуча в населени места в цялата страна. Върху Колчица, една от знаковите локации днес за деня на Ботев. Там се отдава почит към паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калофер, родния град на Ботев, също бе отдадена почит към загиналите за освобождението и независимостта на България. Уволненият инспектор от отдел строителен контрол към община Варна Делян Грудев поиска среща с медиите днес, за да обяви подробности около случая баба Алино. Той заяви, че участвал единствено в последната голяма проверка в незаконния град през март тази година. Каза още, че от 5 месеца е бил служител на общинския отдел строителен контрол. Делян Грудев заяви, че няма да става мълчалив съучастник и няма да спестява истината. Той каза още, че ще разчита на документи, а не на емоции и ще търси защита на своето достойнство на семейството си. Грудев започна с два договора за назначаване в община Варна преди 5 месеца и заповедта за уволнение, по-скоро за прекратяване на неговия договор, защото той е служител на изпитателен срок. Белия дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. От света най-малко 13 души са загинали, а повече от 100 са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през миналата нощ. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. Според украинските власти, Москва е изстреляла над 650 дрона и 70 ракети през нощта. Новата вълна от атаки идва само ден след изявлението на началника на кабинета на украинския президент, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде сключено преди зимата. На 61 години почина Любен Дилов син, наш колега журналист, писател, сценарист и народен представител, член на журито на България търси талант в 6 сезона. През април Дилов не можа да положи клетва като депутат заради здравословни причини.

0: Времето днес ще бъде облачно и с валежи. Почти цялата страна важи жълт код за краткотрайни дъждове с гръмотевици и опасност от градушки. Очакваните количества са между 30 и 35 литра на квадратен метър в отделни райони и повече. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 22 и 29 градуса. София около 24, 28 в Пловдив и 22 във Варна. Вятърът в страната е слаб до умерен. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те!
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие слушате предаването За града по BTV радио. В следващите минути ще разкажем за Академия за визионери. Това е една инициатива на Дирекция спорт и младежки дейности на Столична община, с която се подпомагат напредничавите млади хора в София, които се включват в тази академия. До момента в рамките на Академия за визионери са реализирани 24 успешни младежки проекта, променили средата около нас. Какво предстои да се случи, как това, което ще се случи, пък ще промени живот в София? Ще разговарям в следващите минути по тази тема с Здравко Делчев, който е главен експерт в Дирекция спорт и младежки дейности на Столична община. Добър ден!
1: Добър ден на слушателите на BTV.
0: Нека да разкажем, да, какво предстои сега за младите визионери. Първо, какво представлява Академия за визионери? Ние сме говорили за нея през годините, но нека за нашите слушатели, които по някаква причина са пропуснали, да обобщим самото намерение на тази инициатива.
1: Академия за визионери е инициатива на Столична община, която присъства в годишния календарен план на дирекцията ни. В момента през 2026 година сме стартирали 6-то издание на Академията, като сесията започна на 30 май и ще приключи на 4 юли. Към момента имаме 26 участници, това са млади хора на възраст между 15 и 29 години, всичките са жители на столицата, които са се включили с съответните идеи, които имат към някои от направленията на Академията. Академията е инициатива, която има за цел в 5 различни направления, а те са изкуство и култура, наука и иновации, екология и градска среда, спорт и здравословен начин на живот и животни в риск. Всеки младеж, който има някаква идея, безплатно се включва в нашата инициатива и съответно с проекта, който има или който желая да реализира, ще бъде подпомогнат финансово, логистично от самата дирекция. Финансовия грант е до 2500 евро за всеки един одобрен проект, който следва да бъде реализиран до края на текущата година.
0: И така, своите идеи младите таланти ще представят пред експертно жури, но това е много финален етап на академията. Преди това, през следващите месеци, те ще преминат през обучение, така че да могат да развият своите идеи и те да се превърнат в пълноценни, осъществими, логични, добри проекти. Така че какво ще се случи през следващите седмици и месеци за включилите се в Академия за визионери?
1: Така, значи ние сме подготвили за младите хора, които са включили в Академията. Сме подготвили лекторски, менторски сесии и обучения. Всяка една от тези дейности ще провежда удобно за младите хора. Ще се провеждат основно през събота и неделя. Като лекторите, които сме подбрали, са различни, известни, по-малко известни хора от София с съответните способности. Някои от имената са Александър Найденов, Мартин Георгиев, Асен и Александър Витанови. Това са хора, които са преуспели, които имат знания в тяхната област и ще проведат лекции с визионерите. Менторските сесии, които сме подготвили, от във всяка една от категориите си има съответен ментор, който има група от хора от академията с съответните желания и неща, които иска да прави. Обученията, които сме подготвили, също са различни, като имаме спортни активности с Парух Мачирски, комуникационни умения с Ирена Матеева, фотографски курс с Иван Шишиев, обучение с 4 лапи, театър на сетивата с Мартин Ноев и други. Така че сме подготвили изключително интересни неща, за да можем да задържим вниманието и интереса на младите хора.
0: И същевременно те ще научат още за тези области, в които имат намерение да реализират своите идеи, и нещо още по-важно, ще се сплотят около тях, ще се самите те ще създадат една общност помежду си, включително и с менторите, които пък ще ги водят напред в развитието и реализацията на техните идеи. Всъщност в този план как е подпомогнат работата на избраните участници в Академия за визионери, така че от идеята да стигнат до един пълноценен проект, който ще бъде полезен за цялото общество, т.е. този процес, през който ще преминат, как ще им помогне в финализирането на намеренията?
1: Това е хубав въпрос. Значи, по принцип, изцяло дирекцията и съответно отдел младежки дейности, освен менторите, които са включени да подпомагат младите хора и да реално да помогнат за реализацията на идеите, целият отдел на младежки дейности се включва в тази инициатива, като ние също подпомагаме професионално, в зависимост от компетентностите, както и логистично, после с популяризиране на съответната идея. Въпросът е преди да стигнат до нас, преди да стигнем до реализацията на идеята, те да са избистрили първо с менторите си своите идеи, а след това, както и вие казахте, да много често се случва те да обединяват идеите си и от няколко различни идеи да направят една голяма идея, която в последствие се реализира. И съответно целта на академията е проектите, които излизат, да бъдат на първо място иновативни, на второ място да са приложими напред във времето.
0: Да, и да бъдат полезни на всички, да служат на всички за един по-добър живот. И накрая от опита до сега, каква промяна настъпва от тези млади хора, които са нашата надежда за бъдещето, чрез Академия за визионери, така че те да се формират като активни личности, като инициатори, творци, които да желаят да променят живота. Изобщо онова развитие, през което младите хора преминават, за да се превърнат самите те в лидери и да увличат още и още хора в добри каузи.
1: Нашите наблюдения през годините са, че като всеки млад човек, те тръгват много плахо в тези инициативи. Това е нещо абсолютно ново за тях. Голяма част от тях не вярват в своите способности и в самата идея, която е в главата им. Но с времето и с наша помощ, разбира се, тъй като ние ги включваме в абсолютно различни инициативи, подходящи инициативи за съответния проект и реализация, те добиват смелост. Те добиват смелост, опитват се да надграждат това, което са направили, и според нас Академия за визионери е един добър трамплин за всяка иновативна идея и за младите хора е нещо полезно.
0: И полезно за цялото общество вече накрая при реализацията на техните идеи. Ние многократно сме разказвали точно за тези постижения на младите хора чрез Академия за визионери, за изданията и до момента, и сме проследили развитието на не един и два проекта, така че успех и сега, и очакваме с нетърпение момента, когато ще може да разкажем за инициативите на тези наистина големи надежди за бъдещето на нашия град.
1: С удоволствие ще го направим, ще се включим. Благодаря ви и хубав ден.
0: Благодаря много, Академия за визионери. Това е поредно шесто издание на инициативата на Дирекция спорт и младежки дейности на Столична община. С главния експерт в тази дирекция, Здравко Делчев, разговарях в изминалите минути по BTV радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според разчетите на регулатора, сметките за ток ще нараснат средно с 2,99%, а сметките за парно с 4,58%. Електрохол, поскъпването е с 3,11%, EVN 3,24%, Енергопро 2,38%. Най-голямо увеличението е за златни пясъци 5,8%. По отношение на топлинната енергия, значи това бяха цените за електроенергията, топлинната енергия. Най-голям ръст Плевен 5,54%, София 5,5%, като Варна 5,19, Сливен 5,18. Що се отнася до София, увеличението на цената за мегаватт час е от 69,48 евро на 73,30 евро. От Комисията за енергийно и водно регулиране посочват, че енергийни компании са настоявали за средно поскъпване на парното с над 30%, а в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70%. Такъв е примерът с Русе, като местната топофикация е поискала ръст от над 69%. Но от комисията казват, че въпреки високите цени на енергийните пазари са приложили рестриктивен подход при признаването на разходите на дружествата, за да ограничат натиска върху сметките на домакинствата. Подробности можете да откриете на BTV новините. Сега и още една информация пък вече за парното в София, т.е. топлоподаването, топлата вода. Поради сериозна авария е преустановено топлоподаването към части от столичните квартали Студентски град и Малинова долина. Засегнат е участъка между улиците професор Атанаси Ширков, професор Кирил Попов, Еню Валев, професор Живко Сталев, академик Борис Стефанов и булевард професор доктор Иван Странски. Очаква се нормалното топлоподаване да бъде възстановено в утрешния ден, сряда, 3 юни, до 9:30 сутринта. Вие сте с предаването за града.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Както разбрахме по-рано днес, разделяме се с Любен Дилов син, който почина днес на 30 април. Той е получил инфаркт, докато е в Италия. Любен Дилов син си отива от нашия свят на 61 годишна възраст. От 1990 година се занимава с създаването на телевизионни предавания. След 2001 влиза в политическия живот. Представител народен е в различни парламенти, в 40-то, след това 45-то, 6-то, 7-то, 8-то, 9-то, 50-то и 51-то народно събрание. Как приятелите на Любен Дилов син се разделят с него, подробности можете да откриете на BTV новините. Скърбим за тази загуба.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
2: Седмица на бъдещето по BTV Радио днес. Лео Бианки, с когото разговаря колегата от Радио Enjoy от BTV Радио Груп, Нейка Димитрова.
3: Днес в седмицата на бъдещето ни остава Лео Бианки. Познаваме го като кулинар, ресторантьор, телевизионен водещ и певец. Роден е в Италия, но вторият му дом е България. И сега е на гости при нас. Добре дошъл.
4: Добре дошъл, как се казва и на вас.
3: Темата ни днес е вкусът като култура. И затова първият въпрос към теб е, ако трябваше да опишеш ти една култура само чрез вкус, какъв би бил той за италианската?
4: Много голяма история. Всеки една кухня по принцип има, това е най-интересно, че има дълбока история. Аз много се радвам, че познаваме може би най-добър готвач в България, кой за мен е, как да го казваме, той си е шеф Петров. Но кога се чувам с него или влизам в неговата инстаграм и така нататък, той почва точно, този продукт е от Римската империя и говоря такива нещата, кои това много ти е приятно да го чуваш. Затова за мен културата си е това. Първо историята на този ястие, откъде идва ли и така нататък.
3: Дава добавена стойност на храната, не просто някакъв продукт.
4: Точно.
3: Кога обаче ти за пръв път осъзна, че готвенето не е просто рецепта за храна, а език, за да се свържеш с останалите?
4: Аз, знаеш, имам късмета, че нашата кухня, италианската кухня, говоря, много се важна за не само, като много честно го виждам тук от готвачи, просто сложи всичко в един тиган, е, той ще излезе готово ястие. Не е така. Знаем много добре кое е в кулинария, повече ни готвачи, знаем колко се е важно стъпки по стъпки на всеки един продукт, защото ако примерно правиш една храна и добавяше чесън сурово вътре, го сещаш в корема. Нали, ти го ядеш, няма проблеми, но това не е окей. Нали? За това първо се пържи един продукт, след това се добавя второто, така нататък. Просто се е важно, ето го, такива стъпки да се спазват в едно ястие, кое много е важно. И ние италианци много гледаме да го направим как наистина трябва всеки едно ястие, със стъпка по стъпка.
3: Има ли някакъв определен вкус от твоето детство, което винаги си го припомняш?
4: Разбира се, и точно сутринта, между друго, съм го мисля, защото влизам така едно леко режим, къде трябва да избягаме с италианските ястия, това означава много въглерати, трябва малко да изчистим. И мислям, че точно този ястие беше един омлет, кой майка ми прави, просто с картофи, тя ги прави на шайби, а леко ги запържва, след това направи един омлет с малко пармижано вътре, леко розмарин наситно нарязано, и тя изглежда много така, една куба омлет, ма леко дебеличка, защото картофи са били на 2-3 етажа. И точно сутринта си мисля, че тази вечер май ще готви това, защото това ми остана винаги като спомен от едно от най-вкусните ястия на живота ми.
3: А в това време, което е минало в живота ти, смяташ ли, че има вкусове, които сме загубили по пътя?
4: Повече отколко загубили, не, но може би сме ги модификирали малко. Тоест, технология върви напред, но ние хора правим всичко възможно да ги измениме. А аз на последното периодно съм бил в Италия, в една школа, Каста Алименти се казва, може би най-добре школа за готвачи в Италия, в Бреша, къде съм направил един курс с лектор звезда Мишлен, кой той също ни кара да не се използва солта, а да има смесители на солта в едно ястие. Нали? Давам ти примерно розмарина, дегидратира се и по принцип се заложи на място на солта и така нататък. Защо знаеме, че за здраве не е толкова окей да се използва някои продукти. Така че такива неща са много важни и така че да не кажа, че сме ги забравили, може би малко сме ги местили с модерните начин на готвене.
3: Модерната техника в кулинарията точно всъщност връща вкуса, но малко по-различно и по-евентуално здравословен начин.
4: Разбира се. Само ти дам един пример, как ни преди много години, аз майка ми сутринта закуска я правиме, взема от кокошке и жълтък, заложи вътре една-две ложички за карта, разбъркат на сурово, ни го ядеме като вид за байоне. Е, това майка вика, че това е закуска, защото има много протеини. А сега, ако почва да мисли, че ни в ресторанти не може да използваме яйца, защото имаме проблеми с, нали, какво е да болести и така нататък, така че нещата са сменили.
3: И по-качествена, сега я. Трябва да мием всичко да се грижим, да. Много добре да почистим, да. Какво останало след като са дошли продуктите при нас. Тъй като те върнах назад във времето, сега да дойдем в наши дни, според теб влияят ли социалните мрежи върху това, какво и как го готвим?
4: Сега, социалните мрежи, за съжаление, направи много добре за много хора, но лошо за другите. Тоест, имаме пример на COVID, кога всички сме били доктори, сме били всички готвачи, кога има реалити като мастер-шеф, така че всеки път се сменят как върви вълна. Единствено, кой лично аз по принцип гледам, че има вече много хората, кои влезли в кулинария, показва рецепти и това е супер плюс, но да не забравяме, че ако искам да показвам едно ястие, наистина трябва да бъде ястие коректно направено, така че първо учите, информирате, след това е хубаво да си показвате, защо ако иска да направя една шопска в салата в интернет, тикток и почне да добавям гъби, ще има от другата страна някой, кой ще ми вика гъби другия път.
3: Не се прави така. Да. А всъщност семейството събира се около масата, това са най-важните, най-сплотените разговори. Там пречат ли социалните мрежи?
4: Ние по принцип в моето семейство лично е много е важно, кога сядаш телефони, да ги отстраниме. Това да. Тоест да не влизаме в социалните мрежи точно кога ядеме. Държи много. Това и даже телевизия, отколко може. Искам тишина. Аз имам предвид, че аз не ям много честно вкъщи. Може би 1-2 пъти на седмица и тези 1-2 пъти на седмица децата ми знае много колко държи аз да сядаме, да седим малко. Ако е за тя, 2 минути, в рамки на 2 минути са готови. Може да скачаме горе. Обаче точно това е разговор моето, че нали, тате ще седи само 2 пъти на седмица, дай да сядаме малко повече, да си говорим за какво си искате, но да не говорим, нали, да избягате. И така става и виждам, че го уважавате това нещо.
3: Спомена децата, ако ти трябва да оставиш една рецепта като културно послание за следващите поколения, коя би била тя?
4: Ние италианци, сигурно го знаеш, от 365 дена има възможност да ядеме 365 дена паста.
3: Паста.
4: Да, религия си е, на обяд, кой това също е част от някои наречени така диета. Въглерати трябва да има задължително, но да не забравяме да сложиме протеини и мазнините вътре. Има една паста, кой тя влезе в средиземноморската диета, тя е фатически сука паста или паста, как нарича, да речем спагети с презни домати, базилика, малко пармиджано, тогава влиза всичко и малко зеленчук, което е много важно. Всички тези продукти може да те направи едно ястие комплетно за здравословно ястие и така нататък. Така че много съм традиционалист, мисля, че това е една паста, кой моите деца и така нататък те ще продължават да я уважават и да се готвят след 100 години пак отново.
3: Дано да е така, да, но... пожелавам го да сте много щастливи и да продължавате да готвите заедно. Си. В нашата седмица на бъдещето ти ни остави послание за вкусът като култура.
4: Да, така е и се надявам, че между друго България на последните години супер много увеличава се нивото на кулинария, което супер много се радвам. Тая година, колко разбраше, влезе първата звезда Мишлен в България, така че тискам палци.
3: Дочух и аз този слух.
4: Успех на колеги, дано да това, тази вратичката да се отвори и за да имаме повече успех тази прекрасна държава.

0: След малко по BTV Radio Deep Zone с нова песен ще чуем Огън и вода и след това психотерапевта Детелина Стаменова, с която ще говорим за това как да преодолеем хранителните разстройства. Сега наближава 16. Ще продължим с новините тук в предаването Заграда по BTV Radio.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. С война сирени в цялата страна България отдаде почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали в борбата за свободата и независимостта на България. Сигналът за въздушна опасност чрез сиренните системи прозвучава в населените места в цялата страна. Връх Околчица е една от знаковите локации днес за деня на Ботев. Там се отдава почит към паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калов родният град на Ботев също бе отдадена почит към загиналите за освобождението и независимостта на България. Останалите теми от деня, нови детайли по аферата Баба Алино. Делян Грудев, бившият главен инспектор в отдел строителен контрол към община Варна, определи уволнението си като, цитирам, бушон. Трябвало има изкупителна жертва. Не признавам никаква вина, защото не съм работил по преписката в периода 2024 до края на 2025, защото просто тогава не съм работил в общината, каза Делян Грудев. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 година. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно с 4,58%. Предложенията на регулатора ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което трябва да бъдат приети окончателните решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. Белият дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. Най-малко 13 души са загинали, а повече от 100 са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през миналата нощ. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. В Киев спасителни екипи продължават издирването на оцелели под развалините на 24-етажна жилищна сграда, срутена след ракетен удар. Броят на жертвите в столицата вече е 4 души. В Днипро руските удари са отнели живота на най-малко петима. Съобщава се и за значителни материални щети по гражданска инфраструктура. Разрушения има и в Харков. Според украинските власти, Москва е изстреляла над 650 дрона и 70 ракети през нощта. Новата вълна от атаки идва само ден след изявлението на началника на кабинета на украинския президент, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде сключено преди зимата. Отново у нас училища от цялата страна бяха затворени след получени сигнали за бомби. Сигналите са били получени по електронните пощи на учебните заведения. 15 училища от Пловдив и областта са получили текстови съобщения с бомбени заплахи. Това е станало на стари незащитени имейли, които е трябвало вече да бъдат закрити. Те са получени малко след 8 часа сутринта. Всички полицейски проверки са приключили в рамките на 20 минути, а учебният процес не е бил нарушен. На 61 години почина Любен Дилов син, журналист, писател, сценарист и народен представител, член на журито на България търси талант в 6 сезона. Бил е депутат от 8 парламента. През април Дилов не можа да положи клетва като депутат в 52-то народно събрание заради здравословни причини. Съболезнования на семейството. Времето. До края на седмицата, слънчеви часове, до обед, а после и вечерта, краткотрайни, временно и интензивни валежи с грамотевични бури. Рискът от градушки е повишен. В четвъртък и петък захлаждане от северозапад. Тогава максималните температури очакваме да бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Затопляне предстои в събота и неделя, но тогава отново изгледите са за краткотрайни дъждове с грамотевици.
1: ITV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Преди да продължим с следващата музикална тема, отново поглед към времето навън и с предупреждението за днешния ден с жълт код за потенциално опасно време за интензивни валежи, които се очакват в цялата страна. Като в зелено са съвсем малко области от България. Става дума за крайдунавските райони до Силистра включително, също така Добрич и Варна, както и тези части от областите Пловдив и Пазарджик, които са по-към Стара планина. За цялата останала част от страната за днес жълт код за потенциално опасно време за валежи, като се очаква на места да паднат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места дори до 50. Има и риск от градушки. Внимателно си планирайте деня и вечерта спрямо прогнозата за времето. Утре над София разкъсване на облачността, но в четвъртък отново за облачаване, валежи, и то доста сериозни в столичния град.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Нова песен на групата Deep Zone Project и те са тук при нас Дидо, Ева и Дани. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Една песен, която подчертава контрастите в живота. Една песен, която показва, че животът всъщност е доста просто устроен, но ние се го усложняваме и някакси се оказваме в безисходица, докато не дойде любовта да ни спаси и докато не погледнем към бъдещето, за да се опитаме да го направим по-добро. Така че разкажете ни първо за темата, идеята и изобщо намерението, с което направите Огън и вода.
2: О, това беше много хубаво изказване. Между другото, трябва да си го запишеш това, защото
3: нали,
4: ако
3: да
4: няма
3: добро
4: обяснение за Огън и водата и темата на песента ни, няма
2: така,
4: накъде
2: повече. Поздравление за добрите думи, благодарим за което. Всъщност, да, топ музиката много трудно може да се обяснява с думи и всъщност каква е идеята. Идеята, както ти я спомена, е да се следят тези две природни стихии, които са хем и метеорологични, така и емоционални в човека. Винаги има борбата между доброто и злото, но винаги каквото и да се случва, светлината ще побеждава мрака. Така, именно свършва и видеоклипа на тази песен. Както ще видите последния кадър, той ще ви изпълни с умиление, защото ще видите и дъщеричката на нашата певица Ева Мария.
0: Това е нещо много сладко.
2: Нали, същото ли, когато огънът и водата се следят, се ражда ето тази красота.
3: Всъщност, наистина тази песен е едно олицетворение на тези природни стихии, но всъщност това е мъжа и жената, че те минават през много неща, но в крайна сметка наистина побеждава любовта и ние много добре сме го казали в песента «Избирам теб». Така че ние точно и категорично сме казали «Избирам теб», това е.
2: Точка. А Еви, един въпрос към тебе, Ева, да. Мария Петрова. Да. Кое е жената? Огънът или водата?
3: Е, понякога сме доста... Абе, огън. Огън, огън.
4: Огън е жената.
3: Не, огън, огън.
2: Огън. Е, чакай, мъжете по принцип, те палят повече.
3: Не, ние палим повече, моля ви се, сега жени всички ще ме
2: подда. Да, да.
0: В крайна сметка, всеки от нас носи тези контрасти в себе си и всеки се чувства в тази ситуация, която виждаме илюстрирана в видеото, някакси оплетени и безпомощни, постепенно пък любовта изгаря всичко, което ни пречи да се чувстваме свободни и да полетим в нея. Това е една песен, която е издържана в една традиционна за вас стилистика, т.е. винаги търсейки модерното и винаги опирайки се на класическото. В случая това е българския фолклор. Сега да ви помоля малко да поговорим за музикалната концепция на тази песен, как традицията става модерна чрез вашия музикален поглед върху нея.
2: Ами ние много давна така експериментираме върху смесицата на електронна денс музика с български фолклор. До сега, както предполагам, знаете, имаме много такива песни, в които съчетаваме, нали, и вече направени български фолклорни мотиви, както Девойко Марихубава и още куп други. Но тук новото е, че ние си създадахме наш авторски фолклор с наши мелодии, наши така много глас и наши текстове. И това вече малко го различава от предишните, защото би го казал, че това е съвременен, модерен денс фолклор. Нали, някой го нарича джензи фолклор. Всъщност много е трудно да определиш стилистиката, ни се оказвам.
0: Да,
2: ни се оказвам, просто да звучи дипзонско.
4: Дипзонски фолклор.
2: Да.
0: Да, и с това участие на електрониката, което прави музиката да звучи толкова напредничаво и толкова съвременно, какво всъщност определя вашия почерк? Сега като погледнете, да си спомням още вашите първи песни, когато бяхте абсолютен предвестник на нещо ново, свежо, което започва да се случва на българската музикална сцена. Какво ви е водило през цялото това време? Какво осъзнавате?
2: Ами, че музиката си има едни закони, които не трябва да се спазват, но пък от друга страна, в днешно време нещата са толкова разчупени, че човек трябва да експериментира, за да направи нещо, което да достигне до сърцата и емоциите на хората и то да устои на времето. Ние смесваме, нали, електрониката с живите инструменти, както в новата песен, ето, Дани свири тамбура, има кавал,
4: да.
2: Тъпани, женски хор И това нещо, нали, тази смесица между електронния свят и автентичните традиционни български инструменти, смесени с прекрасните вокали на Ева Мария, нали, става тази магия. Наистина, аз мисля, че тази песен е магическа, защото и хармонията е много магична, и мелодията, всичко е
0: много
2: и е малко по-различно.
3: Може би тази песен е такава песен, която искаш да си я пуснеш пак. Някакси един път не ти е достатъчно. Поне ние чувстваме така, което е много странно. Дори с Дани си говорихме, че ние по принцип не си слушаме много песните. Нали, правиме, нали, на участие, разбира се, ги изпълняваме, но някакси нямаме този навик, докато с тази песен постоянно си я слушаме и това е добър знак. И наистина се заслужава всъщност песента
4: много. Аз лично, като излезе някоя песен, и приключвам със слушането. Ако я чуем по радио, по телевизия някъде на участие, където изпълняваме и край. Но с тази песен наистина не е така. Определено.
0: А какво прави в днешния ден една песен отличителна? Защото знаем, всички търсят по-лесното, по-първичното в друг смисъл на думата, за да стигнат по-пряко до хората. Докато вие, виждам, в песента се опитвате да извадите, т.е. успявате да извадите онова изначално вътре в нас и да ни извисите с него. Имате един друг план за слушателя, вместо той просто да чуе песента и да остане с нея на много базово ниво. Да, идеята за извисяване с музиката, която аз чувам в Огън и вода.
3: Интересно казано всъщност, думи, да, много готини думи, защото ние с Deep Zone винаги, нали, гледаме да се съобразяваме с хората, въпреки че сега идва лято, лично аз много държах тази песен да излезе, защото лятото, знаете, има едни бързи песни, нали, летни, да ти е готино да си пиеш коктейли на плажа, но някак си искахме да, как да ви кажа, да оставим едно наследство с тази песен. Имахме нужда да кажем, да направим една песен, която наистина е истинска, дори текста и всичко това, което ние сме наследили от българската музика, искахме да направим такава песен. И, нали, има време за всички песни. Сега дори ще готвим песен за лятото, но тази песен исках да видя наистина живот, както се казва.
4: Цялостно фолклора ни е вътре в нашето ДНК. С това сме закърмени и по този начин, може би, всеки, който чуе песента, малко или много би му трепнало вътре.
2: Да, другото, което е, извиня, само искам да добавя, все пак и музиката е изкуство, нека да не забравяме, така че този път се постарахме да направим арт, изкуство, нали, освен музика. Така че мисля, че тази комбинация е инжектирана в тази песен.
0: Давам си сметка, че има много песни, които са така направени, че да минат и да заминат, докато тази е направена така, че да дойде и да остане.
4: Да се надяваме.
2: Надяваме, да.
0: И така, на добър час на песента, още малко да разкажем за видеото и то чрез хората, с които го създадохте.
2: Ами ние за първия път работим с един страхотен екип, Армагедон Филм, с тези ни много готини пичове, които така най-добре, тоест много добре успяват да визуализират нашата музика, като цветове, като емоции на кадъра, и така бе създадено това видео, в което, нали, има едни червени нишки, една прежда, които, нали, мъжът и жената се търсят. И доколкото разбрах, има японска поговорка, че всъщност между всеки един човек има едни такива невидими червени нишки, едни линии, които ни свързват по някакъв начин, и човек, нали, ако е отворен към определен човек, той придърпва тази нишка, нали, другия човек, и накрая те се събират.
0: Стигне до него.
2: Да. Така че това е също, нали, визуализирано и в това видео. Освен, нали, другите готини кадри, където виждаме ни нестинари, които, нали, мъж и жена влизат в огъня, буквално, нали?
4: Докато ги вали дъжд отгоре.
2: Докато ги вали дъжд, това са много интересни кадри. Наистина, това беше всъщност комбинацията. Има огнени кадри, обаче вали дъжд, нали? Но огънът не гасне.
3: И разбира така се, е. Така е, подчертаваме, че за този видеоклип използвах моя мъж и моето дете всъщност, защото наистина
0: да
3: те са...
0: всичко истинско.
3: Да, защото наистина те са, както обичам да кажа, двигателят на тази песен. Наистина тази песен е сътворена с истинска любов и И така и завършва песента.
2: А всъщност нашата идея беше просто да спестим и някой лев, затова
3: да.
4: Той като цяло нейния мъж Антонио, той вече е част от групата. Той участва вече сигурно в 10 клипа. Тя малко по малко преслончва всеки един член от семейството.
2: Да, следващата път, родата, бащата, майката, няма проблем. Ние сме отворени, но знаеш какво? Между другото, много хора съм питали, абе, този четвъртия член на групата с брадата, защото той е с брадичка. Той е Антонио, всъщност още от клипа българка. И хората го свързват. Той мисля, че Deep Zone.
0: Ами, да чуем песента за следващата, която готвите. Няма да разказваме за нея, но само да подскажем с какъв звук идва лятото за вас, за Deep Zone.
2: Има някои варианта и сме на лек музикален кръстопът и ще подходим, може би, там, където най-неочаквате да чуете. Така че звукът ще бъде много неочакван и може би много нетипичен за Deep Zone, който ще дойде съвсем скоро.
3: Аз тук винаги възпирам Дидо, защото имаме едно много готино парче, което всъщност е толкова извън Deep Zone, толкова е забавно. И аз всеки път, нали, той иска да изкараме тази песня и аз му казвам, Дидо, дай да пуснем нещо друго, така че нека да направим още 2-3 песни. Песни ще решим.
4: А ние минало седмица реално правихме едно.
3: Да, така е.
4: Доста интересно за лятото. Да бъдем честни.
2: Да, то идеята също ние събираме песни за нов албум, така че най-вероятно всички тези нови песни ще бъдат събрани в албум. Дали ще го пуснем през лятото или след лято ще видим. Най-вероятно няма да стане време, защото цялото това съчетаване на участие, концерти, пътят много ни дърпа от времето, защото ето сега бяхме концерти тук по морето, губим просто 2 дена пътуване. Всъщност, ние сме повече туристи и шофьори и от време на време музиканти, нали, и диджей.
4: Тираджийския живот не е непознат.
2: Да, определено. 6 часа за да отиваме някъде, за да сме 60 минути на сцена. Примерно, да. Или...
3: Но обичаме работа. Много.
2: Да. В крайна сметка, ние така една от основните ни мисия е да създаваме хубави емоции в хората и в нас, правейки това, което правим. И наистина, когато видим всички тези усмивки и хората след това ни благодарят за това преживяване, това е, може би, най-готината награда за един артист или музикант. И затова ще пътуваме не 6 часа, ами 60 часа.
0: Ако трябва, за да може музиката да стигне до хората, които са жадни за нея. Един проект, който, разбирам, се осъществява и с подкрепата на Virginia Records, които са с вас от самото начало.
2: О, да, да, ние работим с тях. Партньори сме, приятели сме и много се радваме, че работим с тях. Както виждате, те са едни от хората също, които така се борят стоически да бъде светлина, нали?
0: Така е.
2: И това, което с Дара стана, въобще, ние много пъти сме си говорили, хората го видяха, че наистина светлината победи мрака. Това е, може би, най-голямото послание от тук последните случки през този хубав месец май. Този месец май се случиха много хубави неща.
0: Да, и аз
2: си пожелавам, нека всеки месец да бъде май.
3: Да, хубаво казвам, Дидо.
2: Да, да.
3: Интелигентен си.
4: Дори онзи ден момичетата с художествената гимнастика, мъничките във Варна, спечелиха световното злато.
2: Много, да, много бяха така българските пробиви през този май. Нещо се случи този май, отвори се някаква порта.
4: Чудо стана в този май.
2: Да, както се певят нашата песен, чудо стана в този ден. Между другото, ние някой ден преди победата на Дар ли пуснахме?
3: След,
2: или
3: след,
2: малко след това.
4: Два дена след победата.
2: Да, и един от публикациите беше чудо стана в този ден, наистина, да, както се пее в тази песен. Така че чудесата се случват на тези, които вярват в тях. Така че нека да вярваме и да си сътворяваме мечти, които да преследваме. Давах си сметка, ако човек няма мечта или цел, той някак си живееме малко хаотично, т.е. е така просто ден за ден. Докато, ако сме си поставили някакви цели и мечти и трябва да ги гоним всеки ден, лъжичка по лъжичка, рано или късно ще стигнем до тях. Това заветно сиренце, което мишката гони в лабиринта.
0: Но не в капана.
4: Въпросът е да не стигне до капана.
2: Да.
0: Не
2: да,
0: в капана.
2: Да. Ами, не, капани има. То не е като да няма. Но тук е момента да се учим да ги заобикаляме. Някой път ще паднем в капана, ще си вземем полуките, но ще драпаме нагоре и пак трябва да излезем навънка към заветното сиренце.
0: Ежедневно усилие. И мечти пред нас, разбира
2: да,
0: се.
2: Факт, да.
0: И изпълнени с любов, така както
2: това
0: ние...
2: е основната съставка и агрегат, които движат нещата, да се случват.
0: Песента. Огън и вода, Deep Zone, слушаме сега. Дидо, Ева, Дани, благодаря много.
3: Благодарим и ние.
2: И ние също.
0: Вие сте с BTV Radio.

0: Вие слушате предаването За града по BTV радио. В следващите минути продължаваме в разговор с психотерапевта Детелина Стаменова. Всеки ден е важен за хората с нарушения в храненето. Тяхното страдание в душата, но и в телата им, независимо дали гладуват, прияждат или повръщат. Това е темата, по която ще говорим в следващите минути. Хранителните разстройства, стигмата към нарушенията в храненето, но нека в началото. Здравей!
1: Здравей, радвам се да те чуя и много благодаря, че се занимаваме с тази тема.

0: Така, какви са първопричините, поглеждайки към корена, какво виждаме там?
1: От това, което знаем, и науката тепърва ще говори по въпроса, знаем, че имам от една страна генетична предразположеност, от друга страна е тази, която обществото създава. Епигенетичните фактори, включително и обезогенната среда. Тоест, в момента ние имаме много повече рискове за това да приемаме повече калории, отколкото можем да изразходим заради типа храна и начина на движение, който идва с новата ера. Всичко това, включително и тревожността, определят възможността много от хората да страдат от нарушения в храненето.
0: Сега, ако погледнем в причините, откъде идват тези нарушения и доколко всичко е въпрос на психика, задавам този въпрос така, за да започнем да търсим отговорите и решенията.
1: Психиката има огромно значение, разбира се. Затова и психотерапевтите и психиатрите се занимават с проблема за хранителните разстройства. Нерядко те са провокирани от събития, както в детството, така и в по-късни етапи, свързани са и с начина, по който сме отглеждани, едни по-тревожни майки, но също така имат и своята чисто поведенческа страна. Тя е за това, доколко хората около нас са били информирани за начина, по който трябва да подхождат с нашето хранене и какви грешни модели на поведение и мислене са ни задали, като едно такова мислене включително е и трябва да се награждаваме с храна или внимава и какво ядеш твърде много, защото ще станеш такъв или онакъв. Тоест, тази прекалена фиксация води при много хора до свръхмислене и може да се превърне и в болест.
0: От тук нататък пък да мислим за разрешенията, т.е. какво да променим в начина, по който осмисляме тази тема, за да не бъде тя един константен, задълбочаващ се проблем?
1: На първо място, човек, който осъзнае, че прекарва несъразмерно много време мислене за това, което ще яде, вече се е нахранил или се чувства виновен, когато се храни, трябва да потърси помощ, независимо дали при психиатър или психотерапевт или ако е в училищна възраст, дори един училищен психолог може да поговори с него и да го насочи, него или родителите, за това да влезе по-бързо в терапия. Защото знаем със сигурност, че едно бързо влизане в терапия гарантира много по-добри резултати и бързо отърваване от цялата поредица болести, които са в този спектър, свързани с храненето.
0: Какво още можем да кажем в края на нашия разговор, като насоки, в които да тече мисълта по тази тема, а също така и посоки на действие, разбира се?
1: Аз бих помолила всеки, който понякога му излиза на върха на езика обида за това как изглежда чуждо тяло, да я спре поне веднъж. Това ще има огромен ефект върху тези, които страдат и не харесват телата си или които могат да развият едно грешно представа за своето тяло заради това, което чуват от другите.
0: Благодаря много и хубав ден!
1: Хубав ден!
0: В края на нашия разговор. Психотерапевт Детелина Стаменова в предаването Заграда по BTV Радио на днешния ден, 2 юни, световен ден за действия срещу хранителните разстройства. Вие сте с предаването Заграда.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както

0: в по-добрите домове в САЩ и Европа. Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова и с мен Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио, което е към своя финал. Аз съм Светослав Николов, желая ви прекрасна вечер, след малко са новините. След това Лице в лице, днес с Михал Юзерган, депутат от Прогресивна България и бивши регионален служебен министър Николай Найденов. След това, важното казано на глас, от 18 до 19 в ефира на BTV Радио. С Надежда Василева за бюджета, мерките на управляващите и необходимите реформи. Гост, доцент Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, и още за действията на държавата срещу разпространението на наркотици. Разговор с Желяз Турлаков, консултант по зависимости. От 18 до 19 тук по BTV Радио. Прекрасна вечер и до скоро. Сега продължаваме с музика тук в нашата програма.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. Най-малко 18 жертви след масирани удари в Украйна. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. С сирени и 2 минути мълчание в цялата страна отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. По традиция, възпоменателните чествания завършват с поклонение на Врахоколчица. Тази година, след многогодишно прекъсване, имаше възстановка на последния бой на Ботевата чета. В Калофер, родния град на Ботев, също си спомниха загиналите за освобождението на България. Стотици хора участваха във военния ритуал и изнасене на знамето на Ботевата чета. С военен марш и духова музика то беше донесено до мемориалния комплекс на Ботев.
1: Аз днеска искам да покажа за пореден път един истински от плът и кръв българин се е такова грамадно сърце, който на едни 28 пламенни години тръгва и скача в битката на живота, приема предизвикателството без да се замисля.
2: Тук сме, за да почетем делото на нашите революционери, техния пример и да се преживеем, като извървим част от трасето, техните емоции и техните тегоби.
3: Много е красиво, заслужава си всичко, въпреки че сме подгизнали.
0: Останалите теми от деня, нови детайли по аферата Баба Алино. Делян Грудев, бившият главен инспектор в отдел строителен контрол към община Варна, определи уволнението си като, цитирам, бушон.
4: Защото се им е трябвало изкупителна жертва и някой трябвало според мен да отнесе така, нали, бързо.
5: Тоест
4: и...
5: не си признавате вина?
4: Аз не признавам никаква вина. Нали, аз и в изявлението казах, аз вина не признавам, защото аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство с извършени проверки, нали, в периода 2024 до края на 2025 година. Аз не съм бил служител и не мога да коментирам и да дам информация, нали, за това, което се е случвало.
0: Коментар по случая и на вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му има данни за определена намеса на политическо ниво, а също и за пране на пари.
6: Толкова е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Също така съм убеден, че ДАНС също готвят и ще предприемат действия в рамките на своята компетентност. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента. Като строителството за мен е само върха на айсберга в този случай.
0: Белият дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланник на Съединените щати в България. 59-годишния Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камерата на представителите на щата Флорида. Номинацията му трябва да бъде одобрена и от Сената. От света най-малко 18 души са загинали, а повече от 100 са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през миналата нощ. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. В Киев спасителни екипи продължават издирването на оцелели по развалините на 24-етажна жилищна сграда, срутена след ракетен удар в Днипро. Руските удари са отнели живота на най-малко 12 души. Разрушения и ранени има и в Харков. Според украинските власти, Москва е изстреляла над 650 дрона и 70 ракети през нощта. Новата вълна от атаки идва само ден след заявката на Киев, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде постигнато през зимата. От Москва обаче заговориха за нова стратегия във военните действия, която включва систематични удари по военни обекти и инфраструктурата на Украйна. Ескалацията в Ливан се превръща в сериозно препятствие пред дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран. Въпреки обявеното частично примирие, военните действия между Израел и Хизбула продължиха и през изминалата нощ. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е убедил Тел-Авив да се въздържа от удари в Бейрут, а Хизбула да прекрати атаките срещу израелска територия. Въпреки това, размяна на удари имаше и тази нощ. Израелската армия съобщи, че е прихванала два снаряда, изстреляни от Ливан към северната част на страната. Израелските сили от своя страна продължават настъплението си в Южен Ливан. На този фон се появиха информации за напрегнат телефонен разговор между американския президент и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американски медии, Тръмп е настоял Израел да ограничи планираните военни операции в Ливан с предупреждението, че разширяването на конфликта може да подкопае усилията за постигане на споразумение с Техеран. На 61 години почина Любен Дилов син. Журналист, писател, сценарист и народен представител, член на журито на България търси талант в 6 сезона. Бил е депутат от 8 парламента. През април Дилов не успя да положи клетва като депутат в 52-то Народно събрание заради здравословни причини. Сега към случая с председателя на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на БФС във Велико Търново, Георги Бижев. Той беше нападнат от мечка в Румъния, докато я храни. Въпреки сериозните ухапвания, ръката на Бижев ще се възстанови, казват лекари.
5: Преди седмица Георги Бижев пътува за Будапеща, за да гледа финала на Шампионска лига. По път Бижев преминава през известния румънски планински маршрут, популярен като прохода на мечките, където е нападнат от мечка.
7: Спряхме както правим винаги, видяхме мечка с мечета, бяхме три автомобила и от първи автомобил доста така обилно нахраниха мечката. Ние хвърлихме съвсем малко храна, знаем, че не трябва да го правим, но да, допуснахме такава грешка.
5: Бижев разказва, че зад автомобила му пътували украински туристи, които започнали да свирят с клаксон, което оплашило мечката.
7: Точно заради това мечката погледна първо мечето, почувства се застрашена и само с един скок се озвала в автомобила ми. Стъклото на автомобила беше като вестник за нея, буквално тя го разкъса и така нахлу вътре при мен. Опита се да ме захапи за врата, сграбчи ме с двете лапи, за да ме изкара извън колата. Предпазих се с ръката.
5: Лекарите казват, че ръката на Бижев ще се възстанови. Последствията можело да са много по-сериозни.
8: За съжаление, периода за възстановление ще бъде доста дълъг и евентуално може да се наложи извършване на пластични операции, ако организма не успее да покрие дефекта, който е на лице в
9: предиво. Дълбока ли е раната?
8: Колко? Да, тя е ангажирана кожа, под кожа, мускулите и сухожилията на предмишницата. Има липса на тъкани категорично и просто сега първо трябва да се овладее инфекцията.
5: Георги Бижев казва, че вината за случая е изцяло негова и съветва други туристи, които преминават през района, да не хранят мечките, тъй като популацията им се е увеличила драстично, а рискът от подобни инциденти е голям.
0: Година и половина след челния сблъсък между два товарни влака край Лукорско, който отне два човешки живота, пред БТВ говори оцелелия помощник машинист от влака на БДЖ. Разследването не е приключило, но Свилен Хумарски задава въпроса защо е уволнен дисциплинарно. Петър Антонов разказва.
10: И до ден днешен още ми пред очите.
11: 15 януари 2025 година. Товарен влак на БДЖ заминава за Световрачене от Кремиковци.
10: Преди спирка Лукорско всички виждаме назреща ни влак. Баща ми да видя на линията, не мога да спра. Легнахме на пода на локомотива и очаквахме сблъсък.
11: Секунди след сблъсъка следва и експлозия.
10: Другата машина не я виждах. Къде извиках колеги Наско, Бисере, Биско, Бисере, Биско, не се чувах. Молех се на Господ да са живи. Обаче момчетата загинаха на място.
11: Според Свилен Хумарски, причината за трагедията е потегляне от грешен коловоз, а виновните са двама.
10: Ръководител движението. Той ни дава на нас готово заповед за заминаване с заповеден диск. И диспетчер. Бяхме се противопоставили, че не искаме да заминаваме от този товарен коловоз. Но практиката е такава в тази гара.
11: Месеци след като оцелява, помощник машиниста е уволнен дисциплинарно.
10: Защото съм бил позволил влака да замине оттам. Аз нямам как да не позволя този влак да замине, защото аз ще бъда наказан.
12: Заповедта е издадена във връзка с установени тежки нарушения на трудовата дисциплина, потвърдени в последствие и в окончателен доклад от разследване на тежко произшествие.
13: Той е нарушил правилата за безопасност на движението и е заминал от коловоз, който
9: Няма изходен сигнал.
13: Този човек и другите машинисти са били в параграф 22. Ако тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби, които са във връзка с безопасността. Ако не тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби на преките ви ръководители.
11: Уволнени са и още 4 служители, а помощник машиниста води дела.
10: Най-вече искам да докажа, че не съм виновен.
11: Разследването продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
0: И една светска новина. Поп-звездата Дуа Липа се омъжи на скромна церемония за приятеля си, актьора Калъм Търнър. Двамата бяха забелязани да излизат от кметството в Западен Лондон за обиколение от тесен кръг семейство и приятели. В същото време в други части на британската столица имаше празненства за титлата на Арсенал в футболното първенство. Липа беше облечена в бял костюм с пола и сако с златни копчета на италианската дизайнерка Скиапарели и носеше стилна шапка. Очаква се младоженците да организират по-голямо парти по-късно тази седмица на остров Сицилия. И отново към деня на Ботев, актьори от Народния театър също отбелязват 2 юни с рецитиране на негови стихове.
14: Жив е той, жив, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля на две струшена. Очите неят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена.
15: Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее нейде в полето и кръвта още по-силно тече.
0: След малко започва предаването Лице в лице, темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
16: Здравей, Вики! Ще ми гостува депутата от Прогресивна България Нихал Юзерган. Как новата власт ще разгражда олигархичния модел и колко опасно е да се вади етническата карта след акции на полицията? В студиото ще дойде бившия служебен министър на регионалното развитие Николай Найденов. Тайния град и явните престъпления, широко затворени очи и още нещо.
0: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенник. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.

Здравейте! До края на деня валежите у нас продължават. След проливните дъждове над Западна и Централна България днес, към този час по-интензивни количества вече падат главно в източните райони. Припомняме, че до полунощ в почти цялата страна важи жълт код за интензивни валежи, гръмотевици и висок риск от градушки. На места все още локалните извалявания достигат 50 литра на квадратен метър. Утре обаче времето се очертава предимно слънчево. В сутрешните часове само на места в низините и котловините ще се образуват краткотрайни мъгли. Вятърът слаб от юг-югозапад. След обед очакванията са в Източна България и планинските райони отново да превали и прегърми, но за кратко. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 25 градуса. Преди обед и в планините ще преобладава слънчево време, а после дъжд и гръмотевици. Температурите там между 13 и 20 градуса. До края на седмицата, в сутрешните часове, предстои времето да бъде слънчево. След обед и при вечер обаче на много места се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки също остава висок. В четвъртък температурите леко ще се понижат, но към събота и неделя отново ни предстои затопляне. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Отиде си писателя Любен Дилов, Бог да го прости. Приятел на мнозина, неприятел на скуката. Една от неговите приятелки и със студентки е и първият ми гост днес. Нихал Юзерган, депутат от Прогресивна България. Здравейте, госпожо Юзерган.
1: Здравейте. Много тъжна вест е това за нас. Не мога да говоря още за Любо в минало време, защото ние бяхме близки приятели, освен със студенти. А той беше един наистина изключителен човек, който ще ни липсва. Аз очаквах да го видя в пленарна зала в 52-то народно събрание.
0: Той не успя дори да...
1: Щяхме да се съсечем, освен в студентската скамейка през далечната 85-та година, сега в народното събрание, но явно съдбата отредила нещо друго за него и пожелавам искрени съболезнования на цялото му семейство, което познавам лично.
0: Да, той как преживяваше? Вие казахте, много ми е тъжно сега, малко преди предаването, да, за това, че той си отиде. А той как преживяваше емоциите? Какъв той, е вашия спомен?
1: Беше изключително емоционален човек, винаги е дал външен израз на чувствата си. И мога да твърдя за него, че никога не го напусна чувството му за хумор, понякога до степен сарказъм, даже към себе си беше безмилостен понякога. Може би за тази фасада се е крил един много романтичен и фин човек, който изразяваше до голяма степен своите чувства и с делата, които прави, смисъл такъв, че то остави доста сериозно наследство и като журналист, и като писател, и като главен редактор. Затова ще ни липсва наистина много, не само на нас, приятелите му, но и на цялата гилдия. Мисля, че беше едно от най-ярките фигури като политик със собствен стил в много отношения.
0: Тежна новина, безспорно. Но сега и по темите, по които ви поканих, просто съвпадна вашето гостуване днес. Много от нашите зрители ви помнят, както и аз, разбира се, като кореспондент на национални медии от Турция. Как обаче един колега, журналист с интерес към международните теми, попада в листите на Прогресивна България? Вие се завърнахте скоро, може да разкажете за това на нашите зрители, ако искате.
1: Да, може би съвсем набързо да спомена как се озовах тук. Аз съм от 6 години в България и съм от тези, които са завръщенци, така наречени, защото избрах да дойда да работя тук. Винаги всъщност съм работила за България като кореспондент на много български медии. Как се озовах в политиката е, може би, съвсем закономерно, защото настъпи един момент, в който искаш да предадеш опита си, а той не е никак мал. Бях международен журналист, освен че отразявах събитията и наблюдавах политиката и политиците в много голяма дълбочина. Имам и опит като служител, секретар и преводач в българското посолство в Анкара по времето на посланик Надежда Нейски. И от 6 години съм преподавател в факултета по класически нови филологии.
0: И как попаднахте в листите на Прогресивна България?
1: Получих предложение.
0: От кого, ако не е тайна?
1: Не е тайна. Получих телефонно обаждане, че президента, тогава все още не го наричахме премиер, учтиво го наричахме господин президент, въпреки че беше бивш, и желая да проведе разговор с мен. Аз се отзовах и не знаех честно да ви кажа за какво беше този разговор, но се оказа, че получих предложение да вляза в листите на Прогресивна България, запознах се с тяхната програма и след разговора, който проведохме, който не беше по-малко от близо половин час, имах 24 часа да помисля и моите лични каузи и приоритети съвпадаха до голяма степен с тези на Прогресивна България и да подчертая това, че никога не съм участвала в никакви политически партии до сега, по никакъв начин, даже заради, бидейки журналист, съм страняла от политиката, но мисля, че дойде момента, в който трябва да поема лична отговорност.
0: И добре, кои са проблемите в обществото, които вие лично идентифицирате като основни, а казахте, че те са съвпадали с тези на Румен Радев? Може да са и различни, не е нужно всичко да е едно и също, и еднакво.
1: Те се припокриват до голяма степен. Най-важният проблем е липсата на справедливост у обществото. Много хора не се чувстват защитени от закона в България. Също така, икономическа нестабилност, недобро образование. Тази несигурност идва от рециклирането, да речем, непрекъснато на олигархичния модел, който се преповтаря, независимо как ще го наречем, но имаме насреща си една завладяна държава, която за да бъде свободна, трябва първо да има наистина свободна, независима правосъдна система, защото ако няма правова държава, всичко останало в държавата куца.
0: Да, даже пропада.
1: Да.
0: Гледаме сега незаконни градове и не. И това е само един от примерите, разбира се. Да. Ние ще говорим във втората част на предаването по тази тема, но наистина правосъдната система е номер едно. Ще успеете ли да се справите, да се разберете, да изберете свестни хора там? Защото законите са такива, каквито са. Въпросът е дали хората ще бъдат почтени и порядъчни. Надявате ли се?
1: Самата съдебна система, за да бъде работеща и за да се върнем към институционализма в държавата, трябва да се сложи край на всички паралелни структури или на паралелната държава или на дълбоката държава, която оказва влияние на институциите, на съдебна и на всички власти. Т.е. има и свой политически чадър, настанява свои наши хора. Всичко това, ако не бъде пресечено, ние няма да сме успели да се преборим с този порочен и омагьосан кръг.
0: То с нищо няма да се преборим, ако това не е наред.
1: Ако това не е наред, да. Затова избора на висшите магистрати, на Висшия съдебен съвет е от изключително значение. Той трябва да стане преди всичко прозрачен. И за това нещо трябва да работим в тясно сътрудничество с четвъртата власт, която трябва наистина да ни подкрепи при провеждането на всички тези много сериозни и дълбоки реформи в обществото.
0: Вие казахте четвърта власт. Така е, аз мисля, че повечето ми колеги, включително и аз от години говорим по тази тема и мисля, че ако всичко е наред и ние ще сме с вас, стига всичко да е по реда си и да няма съмнение за прегрупиране, предоговаряне, но така, нека да видим. Но освен четвъртата власт на вас ви трябва и опозицията. Все пак тези важни промени изискват 160 гласа. Сега, вие имате 131 депутата, смазващо мнозинство в парламента, такова каквото от времето на Костов не е съществувало. Това обаче води до големи изкушения, струва ми се. Да бъдете авторитарни, да бъдете високомерни, да налагате мнението си. Как ще работите всъщност с опозицията? Така, че да не се чувстват потиснати, а вие да се чувствате като на хората, които командват парада.
1: Всъщност мога да кажа, че ние до сега не сме проявили признаци на авторитарност на мнозинството. Напротив, може да усетите от атмосферата в Народното събрание, която мога да нарека съвсем оправдано нова, че се възвръща културата на общуване, стила на общуване в Народното събрание. Въпреки, че ние сме 130 човека, ние не сме най-шумната група там. Освен това, ние наистина...
0: Новички сте, да. Още има време да станете шумни. Гледали сме го този филм.
1: И не може да се каже, че това мнозинство разполага с комфорт на ситуация, защото имаме насреща си не 5, а вече 6 опозиционни партии, които имат много сериозни пък парламентарен опит и ако те тръгнат да изпълняват своите обещания, които са дали на избирателите си, по-голямата част от системните партии, които са били досега, те всъщност трябва да работят в колаборация с нас, те трябва да сътрудничат с нас и за това би трябвало да възвърнем диалога между мнозинството и опозицията. А иначе съществуването на мнозинство в страната е гаранция за това, че реформите и промените и заздравяването на всички структури в обществото и институции ще се осъществява много по-бързо. Затова наистина имаме нужда от конструктивен диалог с опозицията.
0: Ето сега чудя се, правят се промени в удължителния бюджет на практика, защото това не е нов. И сега, не знам, вие ще определите, от една страна беше наложена мярката да се намалят субсидиите за партиите, което за вас не е проблем, защото сте 131. За другите малките партии с по 30 и няколко депутати или с по-малко се превръща в проблем и те се страхуват, че по този начин може да се получат олигархични зависимости, защото тези пари са изключително малко. Да поддържаш структури, семинари, може би някакви заплати на апарата. Но от друга страна видях, че пък оттеглихте на темата с външния дълг.
1: Да.
0: И сега се чудя, кое е разбирателство с опозицията, кое не е разбирателство с опозицията.
1: Относно субсидиите, да кажа, че ние, бидейки мнозинство, реално ние ще платим по-високата цена, защото от нашите субсидии от 22 милиона ще паднат на 16 милиона. Това е близо минус 6-8 милиона, ако не се лъжа. Не съм финансист, трябва това с колегите
0: финансисти. Но всеки, ако
1: всъщност намаляването на субсидиите е една от мерките, които ние предприемаме, за да помогнем за стабилизирането на икономиката. Също така, както сама казахте, дългът е много висок. И ако трябва да цитирам премиера Румен Радев, той може да се определи вече и като свръхдефицит, защото в държавата имаме свръхдефицит и това налага тегленето на дълг от 4 милиарда, тъй като над 3,5 е са по официални данни, но всъщност наши колеги финансисти обявиха, че той неговият размер може да достигне до 5,5%. Бившият служебен министър Клисурски обяви, че фискалният ни резерв е 6,8%, но всички знаем, че съществува един сребърен фонд, който е 3 милиарда и не трябва да се пипа. Също така по ПВО, по плана за възстановяване и устройство, имаме 3 милиарда и половина и като направите аритметиката, излиза, че за пенсии, за заплати, за бюджетната сфера, средствата изключително намаляват. И това до голяма степен оправдава нашата необходимост да теглим дълг, но нашето предложение е оттеглено, доколкото сега разбрах,
0: да,
1: и финансовия министър.
0: И аз за това се попитах, дали е вслушване в думите на опозицията или е просто търси се друга процедура, която да не се даде в Конституционния съд и да бъде отменена, но така или иначе вие не сте финансист.
1: Глоб Донев е изключително добър финансист и той ще обоснове всички действия.
0: Предполагам, и аз с любопитство чакам.
1: Но само още едни данни да кажа.
0: Кажете.
1: Значи, поради факта, че имахме 8 избори в продължение на 4 години, изключително политическа нестабилност, икономическа разклатена разклатен климат, който пречеше на инвестициите и с една дума, от 2022 година този дълг е нараснал драстично с 84%. От 6 милиарда на 22 милиарда. Така че ние не сме виновни за това, което сме наследили. Сега трябва да се опитаме, разбира се, надявам се, с съдействието и на опозицията, и те да си сложат ръката на огъня и да ни помогнат да намалим субсидиите, да не индексираме заплатите, да ги замразим. Това също е сред нашите мерки за възстановяване.
0: И сега една друга тема. Вие, пак да припомним на нашите зрители, някои знаят, някои не знаят, вие сте родена в Кърджали.
1: Не съм, аз съм така, родена в София.
0: Така ли?
1: Да, но съм израснала в Кърджали.
0: Значи оттам идва грешката,
1: да,
0: там
1: сте израснали. Грешката, но Кърджали е град, който е минал цялото ми детство и младост.
0: Така че познавате много добре
1: отношенията.
0: Добре
1: и близо, да.
0: И близки. Сега, вероятно сте проследили покрай разпита, който беше проведен на кмета на града, отново симпатизанти, членове на ДПС, започнаха намеци на тема етнически проблем. Някак етническата карта се промъкна тихомълком. Това опасна игра ли? Вие сте етническа туркиня, нали?
1: Да, всъщност аз съм наполовина етническа туркиня. Майка ми е туркиня, баща ми е българо-мохамеданин, така наречените помаци, но аз съм мюсюлманка, да. Според мен това е изключително неуместно заиграване с етническата карта и всъщност нищо не е застрашено, никакъв мир не е застрашен в страната. Човека, който застрашава този мир, така както от 30 години до сега, даже Ахмед Доган не си беше позволил да го прави, е господин Пеевски, защото спомняте си по време на големите протести през декември миналата година, довели до оставката на тогавашното правителство начало с Желязков. Той организира автобуси и докара хора в София за контрапротести и всъщност той размахваше етническата карта. Етническата карта всъщност не може да бъде залог на една или друга партия, Защото мюсюлманите не са крепостни селяни на един лидер. И те имат свободната воля да избират, както стана ясно на последните избори. Този страх, за който Делян Пеевски отново говори, не на омразата, не на страха, но всъщност той всява този страх и хората се чувстват потиснати в тези райони смесаните.
0: Така ли?
1: До голяма мислите? Степен, да, защото аз съм разговаряла там и с местните хора, и с журналисти. Такива са моите наблюдения. И в един такъв момент той да заявява не на страха, всъщност хората показаха, че не се страхуват, когато Прогресивна България спечели над 18 000, близо 19 000 гласа от Кърджали само, над 4700 гласа от Турция. Това е голям пробив. Знаете, че това, което се случи с кмета Ерол Мюмюн, всъщност е един много несполучлив ефтин фарс, според мен. Защото,
0: от чия страна?
1: От тяхна страна, защото те се опитаха да докажат всъщност да експлоатират темата с религиозните и етническите свободи и права на цяла една общност, че една рутинна проверка, стандартна проверка, т.е. призовка за да бъдат дадени показания, едва ли не застрашава целият етнически мир и в страната, което не е така, защото той първо не е бил по време на ритуал, на изпълнение на някакъв религиозен ритуал, не е бил в джамията, той е бил на работното си място. Този сигнал е подаден доста отдавна и всъщност е на втория ден от Байрама и след като е дал своите показания в рамките на 2-3 часа, той се е върнал на работното си място. Този излишен медиен шум всъщност излезе единствено от негова страна, когато се опитаха да приобщат всички мюсюлмани, цялата мюсюлманска общност към техните лични проблеми. Ако има корупционни схеми, те трябва да се разследват и органите на реда, на МВР и прокуратурата трябва да си свършат работа.
0: Аз това се чудя, а когато става дума за нещо, което е свързано дали с корупция или проверка, тогава да говорим за мюсюлмани, християни, православни, струва ми се неуместно. А по тази логика всеки православен, когато разпитат или затворят, трябва да се чувствам етнически уязвена. Права ли са?
1: Ами да, за закона, пред който всички отговарят еднакво, mm-hmm. още повече, че той е публична личност, нали? И там става въпрос за обществена, за злоупотреба с обществени поръчки. Над 5 милиона лева. Няма Коледа, Нова година, Велик ден или Шабат, или Рамазан, или Курбан Байрам. Тоест, всеки един от нас в Република България трябва да отговаря за своите дела. Ако има съмнения за корупционни схеми, за злоупотреба с власт, те трябва да бъдат проверени.
0: А могат ли мюсюлманите да бъдат използвани като щит? Защото виждам няколко пъти, вие видяхте реплики вътре, ние сега ще покажем силата си, ние ще отговорим. Опасна игра ли е това според вас? Иначе всеки може да защитава всеки го. Разбира се, че като, както за Коцев излязоха хората да го подкрепят, няма проблем, ако някой вярва на своя кмет. Въпросът е, когато се делим на мюсюлмани и християни, дали това не е опасна
1: защо
0: игра?
1: Защо същите тези хора не надигнаха никакъв вой, когато, например, да дам за пример, когато кметът на Минерални бани Искендар беше в ареста повече от 3-4 месеца, тогава никакви етнически и религиозни права и свободи не бяха нарушени. Сега, когато Ерол Мюмюн е просто призован да даде показания по един наистина обществено значим въпрос, като публична фигура, те се скриват всъщност зад тази етническа карта. Турският етнос или мюсюлманската общност като цяло не може да бъде щит на нито една партия. Ние не можем да бъдем по никакъв начин хора, които да бъдем повлияни от личните интереси за политическо оцеляване на един или на друг политик.
0: Съвсем на края на разговора сме, но понеже познавате, живели сте в Турция, кажете, има ли отношение турската държава към ДПС? Казват, че е било под покровителството на турската държава. И особено пък сега, когато се раздели ДПС на привърженици на Доган и на Пеевски, има ли напрежение в общността според вас?
1: Първо, турската държава не може да има отношение към една или друга партия и да се намесва в вътрешните работи на съседна страна.
0: Но пък която... консула отиде, когато имаше проблеми с Мюмюн.
1: Всъщност там знаете ли какво се е случило? Аз го проучих, тъй като съм журналист дългогодишен. С този журналистически рефлекс исках да проверя какво точно се е случило там. Генералният консул е отишъл там по съвсем друг повод. Той е отишъл на празничен концерт по случай Байрама. И първо е посетил областният управител Бисер Николов, след което се е срещнал с кмета и там вече е бил и Пеевски. Имало е протест, който може да се нарече и организиран, защото по-голямата част от тези хора са или служители в общината, или призовани да дойдат там, за да го подкрепят кмета. И тази снимка всъщност е била знак на учтивост. Той не е дал никакви устни, никакво вербално изявление или пък писменно след това. Наистина нямаме нито потвърждение, нито опровержение от негова страна, но единственият източник, от който черпим тази информация, която Пеевски и кмета Ерол Мюмюн се опитват да припишат, че имат подкреп, се ползват с подкрепата на Турция, което няма как да е вярно, е 24 Родопи, едно издание, което е сериозно финансирано от общината и знаем за неговите зависимости.
0: Ами аз ви благодаря за този разговор, но ако искате с да или не, общността разделена ли е между двете крила на старото ДПС, така да го кажем?
1: Това разделение се случи, да, така е, защото една голяма част подкрепиха Пеевски, други останаха лоялни на Доган и на АПС. Човека, който раздели всъщност и партията, и общността, се нарича господин Делян Пеевски, който се е санкциониран по закона на Америка, на САЩ, Магнитски. Така че един човек, който разделя общността и използва тази общност за да може да бъде недосегаем или да си получи имунитет, би трябвало той да бъде попитан защо разиграва тази етническа карта.
0: Благодаря ви, госпожо Юзерган. Беше много полезно това, което казахте, защото човек, когато познава едно място, една общност, винаги е по-обективен и по-подробен и в детайли. Другото са наблюдения. Благодаря още веднъж.
1: Аз благодаря за това участие.
0: А уволнения инспектор заради случая баба Алино Делян Грудев от отдел строителен контрол към община Варна заяви днес пред медиите, че участвал единствено в последната голяма проверка на незаконния град и не признава вина. Чуйте и следва разговор с служебния регионален министър от кабинета Гюров Николай Найденов.
2: Заявявам ясно и категорично. Нямам нищо общо с незаконното строителство в местността Баба Алино, смисъла, в който днес се опитват да ме пришият. Нито съм признал вина, нито съм напуснал работа доброволно. Не приемам да бъда превърнат в изкупителна жертва, защото някой някъде е решил, че редовният служител е най-лесният бушон за гръмнал обществен скандал. За мен е напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете и да останат чисти в тази ситуация. Силно се надявам това да е така, защото другото би означавало съзнателно да се прехвърля вина надолу към хора, които са най-лесни за жертване.
0: Тук е служебният регионален министър Николай Найденов. Здравейте, господин Найденов.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Ами ето сега, всеки отрича да има вина по случая с този незаконен, таен, мистериозен град. Кажете ми, кой е вашия разказ за това какво се е случило там? Как може да опишете от кота нула, както се казва, до днес случая?
3: Ами, това е един типичен случай за незаконно строителство. То се случва във всяка община. Тук просто стана толкова си известен, защото е фрапиращ по размер и по завършеност на тези незаконни строежи. Моята лична версия е, че аз първо да кажа, че нямам достъп до никакви документи и не мога да...
0: И докато бяхте министър, това не е било някаква тема.
3: О, да. Това изобщо не е стигало до мен като преписка. Така.
0: Тоест, впечатлението ви е като на всички нас, но да, с окото граждан на специалиста, все пак.
3: Да, добре. Сега за мен е, това е... Идва един инвеститор,

0: Някой много му е обещал. Или е просто наистина...
1: Или не му пука за парите, които ще похарчи. Кой рискува, кой бизнесмен би рискувал десетки милиони? Ей така. Аз лично това не мога да си го обясня като обикновен човек. Но решава, че трябва да строи в една гора, почва незаконна сеч, почва да има сигнали, явно той се усеща, започва да взима някакви мерки, някой да се свържа с така наречените уреждачи. Те са хора на чиновници, архитекти и други общинари, такива, които наблизо гравитират върху институциите. И очевидно има една такава групичка във Варна, която много добре работи. Явно това
0: групата на уреждачите.
1: Да, групата на уреждачите. И там бих казал, че участват и хора от кадастъра, от общинската администрация, от службата по вписване, нотариуси. Нали? Това е една такава, да се стигне чак до такива завършени хубави сгради. Това е една добре смазана машинка. И започват тези неща да се случват, след като има сигнали на граждани, задействат се общинските власти, има сигнали до ДНСК, съответно, т.е. до РДНСК, няма значение. Включително ние като служебен кабинет, имало работна група при земеделския министър господин Христанов, именно по този случай, където ДНСК са казали да, случай е криминален и трябва да ходи на прокуратура.
0: А, и да. Какво казва Христанов?
1: Случаят, престъпления и прокурорски.
0: И но... дал ли го е някой?
1: Ами, не знам.
0: Ще питаме Христанов.
1: Да. Не, защо него ще го питаме?
0: Е, проследил ли случай? Сега, вярно, бие нали? Бях, искам да кажа, дали е проследил случай?
1: Да, като казвате проследил случая, всъщност община Варна се е задействала и са издали заповед за спиране на строежите. Но те след това са продължили тези строежи и всъщност...
0: Общината... забранява.
1: Да,
0: заповед,
1: да,
0: забрана
1: да,
0: за строя.
1: Да, тоест, вижте, този процес е муден. Не става за един или за два дни. Всички е тия, нали, сигнали, обработка на сигнала, проверка на документи. То няма никакви документи, между другото. Би трябвало бързо да стане.
0: Съвсем пък никакви.
1: Еми, освен някакъв нотариален акт и скица от земеделска земя, всъщност горски фонд, какво друго може да е имало тогава, като е започнало строителството. И така, докато се стигне до... вече всички хора знаят, аз съм много доволен, тук се вижда как журналистиката може да работи много добре.
0: А, то не е за първи път, той с джуджетата, той с нотариуса. Журналистиката много работа върши, въпрос е другите, как я довършват тая работа, защото ние присъди не можем да издадем, освен да кажем какво се случва.
1: Да.
0: Но направи ми впечатление и вие някъде сте казали, че сте искали да уволните шефката на кадастъра, която сегашния министър Шишков уволни, нали така?
1: Да, ама аз...
0: ама вие за какво пък сте искали да уволнявате? Той уволни за... това.
1: Ми тя, а вие за какво? Аз нито съм първия, нито Шишков ще е последния министър. Не, тя мисля, че до година се пенсионира госпожата, така че най-вероятно ще е последния, който иска да уволни.
0: Ами и тя как министър иска да уволни?
1: Тя е с много тежко минало. Нали, това пак е лично мнение мое. Нали, не искам да ангажирам никой. Аз получих множество сигнали още като бях заместник министър в кабинета Денков и тогава ресора ми беше кадастъра. Аз все пак съм и геодезист, нали? Все нормално ресора да ми е кадастър. И започнах да получавам сигнали официални, включително и разговори с много колеги от Варна. И тя има такива много... как да ви кажа, някой казват, тя е много добър специалист. Е, да, ама...
0: те обичайно значи са много добри специалисти, да. Тези, които могат...
1: те най-добрите специалисти работят за тия, които
0: именно
1: стигат до завършени
0: ако не си добър специалист,
1: строежи,
0: няма как да ти се получат.
1: С нотариален акт, да, точно така.
0: И вие по друг повод да, искате да я вакна?
1: Единия беше сигналите за този случай, който след това стана известен, за карантината, ако сте чували един рибарски плащ там, пристанище карантина, той стигна до Европрокуратурата. Той почна точно по това време.
0: И нали, пак даже... госпожата е намесена.
1: Да, намесена. Тя там изчезна един плаж, за да се появи рибарски кей. Нали, пак по... трябваше някакви европрограми там да си усвояват и е помагала, нали, съдействала. И какво ли не е, такива малки дребни неща, включително лош климат, един обслужва, друг не обслужва, бави преписки, забързва преписки. Нормални чиновнически... неща, които може да ги извършва всеки. Дали е директор на ДНСК районен, дали е районен чиновник от кадастъра, това
0: така
1: са такива нормални.
0: И вие какво решихте? Заради какво искахте да я уволните?
1: Ами заради всички тия неща. Само, че процедурата за уволнение минава през назначаваме инспекция от инспекторат. Има към регионалния

0: регионалното министерство. Всяко министерство си има инспекторат, пращам ги, но те проверяват документално. Те не са специалисти, които да ги геодезисти, примерно да кажат, тук това може, това не може, нали?
1: Така.
0: И докладите на инспектората са, да, наистина има наказания, предлагаме за... Даже тогава, нали, имаше, се стигна до дисциплинарен съвет. Но дисциплинарният съвет, той се състои от хората от агенцията. Те как да си уволнат там едната шефка? Нали?
1: Mm-hmm.
0: И понеже се е случило много пъти, и така, дисциплинарният съвет вика, ми да, мъмрене. Не е за уволнение.
1: Той си така не можахте
0: да... И аз...
1: А Шишков как е уволнил тогава?
0: Ами, да ви кажа честно, не знам. Може би след това, сега като бях служебен министър, помолих началника на агенцията по кадастър да ѝ се обади и да ѝ каже, ако обича да се оттегли, нали, за да не стигаме до разни такива уволнения, защото те, вижте, те като не са по процедура уволненията, нали, да министър може да ги свърши, обаче след това тя се връща в съда, нали, решава, нали, ясно, че административният съд те връща обратно на работа. И това и се е случило един или два пъти.
1: И сега, добре, разбрахме случай, защото просто ми стане любопитно, вие след като не сте се занимавали с този случай, пък сте искали да я уволните, явно...
0: Така, много такива малко
1: по други поводи, по други, ситуации да. Свързано. Но кажете, няколко са според мен важните въпроси. Може ли вината да бъде приписана на един човек, генерално, или тя е поделена между няколко човека и кои са най-виновните във вашата класация?
0: Сега най-виновните. По принцип, вижте, аз съм като бивш министър, си защитавам институциите. Нали, аз няма да почна да плюя по институция или да казвам институцията виновна.
1: Ако пък
0: тази
1: сгрешила...
0: Не може институцията, това е сбор от хора.
1: Нали?
0: Така, да. За мен нещата се случвали някъде на по-ниското ниво, от директор надолу и главен архитект или там кадастър.
1: В Варна се случва.
0: Да.
1: През цялото време за Варна говоря.
0: Да, ми вижте, този строеж е там четвърта или пета категория. Той не е свързан с държавата. Това не е някакъв голям строеж, първа, втора или трета категория, така че отговорност си носи общината. И нещата се случват на районно, там общинско ниво. Всъщност Варна, знаете, с, както и София, с районно деление, нали, нещата тръгват от...
1: Район Приморски?
0: Район Приморски. Там си има главен архитект, който, както се разбира, е проспал нещата и ги е неглижирал, което за мен е пълен абсурд. И направо е смешно това негово твърдение. Има една документна измама с тези удостоверения за
1: търпимост.
0: Там, ето там вече първото скандално нещо, това удостоверение за търпимост. Значи, удостоверение за търпимост се издава за много стара сграда преди 2001 година,
1: строена
0: до 98-ма.
1: И казват, че там имало такива сгради.
0: Да, ама те са там две или три сгради, сега забравих, не са 50-те сгради.
1: Които са?
0: Другите пък нямат и даже удостоверение за търпимост, нищо нямат. Но тези, понеже имало една-две стари сгради и те покрай тях, нали, са извадили за някакви други. Но към това удостоверение за търпимост всеки главен архитект ще поиска архитектурно заснемане, конструктивно становище заснемане, извадка от някакъв стар кадастрален план, където е имало тази сграда нанесена. Не сега в кадастралната карта. И ще се замисли дълбоко, ще отиде на място да провери и чак тогава ще издаде това изразяване. А не сега, ами те ме подписаха една декларация, ме излъгаха, то, нали, има геодезическо заснемане и готово, и го праща, нали, и издава от това удостоверение за търпимост. След това собственика отива в кадастъра и каза, ето тук аз имам удостоверение за търпимост, ето геодезическото заснемане, нанесете ми сградата. И от кадастър каза, да, няма проблем, и сега тук най-тънкия момент е. Даже това да се е случило и да кажем, че е на ръба на закона, тълкователно, добре. Обаче, издадени са скици за самостоятелни обекти в сграда, т.е. за апартаментите, там има апартаменти, благодарение на които се е стигнало до сделки. И благодарение на които нотариус е казал, това е достатъчно, ето имам скица от кадастъра и на апартамент сега ще изповядам сделка. Всичко това е, нали, пак ви казвам, дружинка.
1: Това всичко ли от групата на уреждачите?
0: Да, да.
1: Няма някой, който случайно да е бил излъган, просто да види някакъв документ и да каже, много прилича.
0: Всеки човек трябва да държава е строял гараж, кокошарник, къща, вила, нали? Нещо е строил. Нали? Ние българите сме строителна нация, обичаме да строим. Знаете колко трудно през какви
1: най-вече барбекюта и кокошарници.
0: Да, и всичко строим. Ние няма човек, който да не е строил семейство. И хората знаят колко трудно мина. Е, как? Цял комплекс, нали, ще стигне и така.
1: И какво ще се случи с този комплекс след много кратките реклами?
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те.
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
10: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

0: Продължаваме с разговора с Николай Найденов, бивш служебен регионален министър. Добре, и сега разбираме групата на уреждачите, уредила в, дори казват екозащитници, че това е част от този терен, е защитена територия.
1: Да, най-вероятно да, и там сега пак чух, само съм чул, че и има леко разминаване между общия устройствен план, зоната за строителство и екологичната оценка. Но да кажем, това е по-нататък, тепърва когато тръгва да се прави подробен устройствен план, инвеститора сега, след като си събори сградите, може да поиска да си направи.
0: Ето сега тук следва, е следващия въпрос. А инвеститора ли трябва да си събори сградите? Ама него го няма, той изчезнал.
1: Тогава кмета ги събаря, като му предоставя след това сметка и тази сума става дължима към общината.
0: Ами ако няма сметка, ако са изпразнени?
1: Се ме питате, ми да, това всички тия кредитополучатели, нали? Той е изфирясал, т.е. изчезнал е.
0: Именно. Всъщност той се явявал и банка едновременно, защото доколкото разбрах, той е давал и кредити на хората, които ще си купят.
1: Да, и сега вече отидохме и в Министерство на финансите, отиваме в Министерство на правосъдието, в МВР е ясно, че сме там. Само, нали, не се обръщаме към прокуратурата все още, защото знаем, че нищо няма да свърши. Нали така?
0: Все още за сега нищо няма да свърши.
1: Да.
0: Но пък се надяваме след половин година да може да почне да върши нещо.
1: И аз се надявам, защото всичко е така, ще увисне иначе.
0: И добре, обаче това е много скъпо занимание да се разрушава. Човек една къща стара да разруши, знае колко струва. А пък камо ли?
1: Вижте какво е изпълнението на закона си заслужава цената. Извинявайте, че ви прекъснах.
0: Скъпо.
1: Нали?
0: Нещата,
1: които са за закона и за демокрацията, не са скъпи. Все едно изборите са скъпи, дайте да не ги правим. Нали? Ще се премахват тия сгради. Щом са извън закона, трябва да се премахнат. Естествено, това ще стане много бавно. Ще минат много години. Всички възможни дела ще бъдат протакани. В Варна има много печени адвокати, най-вероятно. Ще протакат нещата, но сега при така възникналата устоятелство, може и водата и тока да им спрат. И хората, макар и в незаконни жилища, няма да могат да си живеят там.
0: Ами да, а някои от тях, вероятно някои от тях си много добросъвестни купувачи.
1: Разбира се.
0: И това е един тъжен, омагьосан кръг на, както казваш, Шишков, на широко затворени очи.
1: Да, сега аз просто искам да призова всички граждани, които си купуват недвижими имоти, наистина да си отварят очите, да се отнасят много сериозно, да проверяват всички регистри в общината. Значи община Варна има регистър на разрешението за строеж. Колко от тия хора са проверили този регистр, дали съществува, и да си търсят разрешенията за строеж, проектите, заверени от общината.
0: Разбрах. Благодаря ви. Това беше добър съвет. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: В 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. С сирени и 2 минути мълчание в цялата страна отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. По традиция, възпоменателните чествания завършват с поклонение на връх Околчица. Тази година, след многогодишно прекъсване, имаше възстановка на последния бой на Ботевата чета. В Калофер, родния град на Ботев, също си спомниха загиналите за освобождението на България. Стотици хора участваха във военния ритуал, изнасяне на знамето на Ботевата чета. С военен марш и духова музика то беше донесено до мемориалния комплекс на Ботев. Нови детайли по аферата Баба Алино. Делян Груев, бившия главен инспектор в отдел строителен контрол към община Варна, определи уволнението си като, цитирам, бушон. Коментар по случая и на вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му има данни за определена намеса на политическо ниво, а също и за пране на пари. Строителството е само върхът на айсберга в този случай, заяви Демерджиев. А по думите му издирването на Невзоров, както и на други лица, свързани с случая, продължава. Демерджиев посочи още, че към момента не може категорично да каже дали Невзоров се намира на територията на България. Според проверяваната от службите информация, по-вероятно е той да не е в страната, но предстои това да бъде потвърдено със сигурност. Демерджиев подчерта, че проверките на МВР няма да се ограничат единствено до незаконното строителство, а ще обхванат цялостната дейност на лицата, свързани с казуса на територията на България. Службите работят и по установяването на евентуални данни за друга престъпна дейност, включително пране на пари. Министърът съобщи още, че принудителна административна мярка, наложена срещу Невзоров, е била отменена в кратък срок и без достатъчно мотиви. По думите му има информация за решение, взето на политическо ниво, но подчерта, че тези обстоятелства следва да бъдат проверени от председателя на ДАНС. От света най-малко 18 души са загинали, а повече от 100 са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украина през изминалата нощ. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. В Киев спасителни екипи продължават издирването на оцелели под развалините на 24-етажна жилищна сграда, срутена след ракетен удар. В Днипро руските удари са отнели живота на най-малко 12. Разрушения и ранени има и в Харков. Според украинските власти, Москва е изстреляла над 650 дрона и 70 ракети през нощта. Новата вълна от атаки идва само ден след заявката на Киев, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде постигнато преди зимата. От Москва обаче заговориха за нова стратегия във военните действия, включваща систематични удари по военни обекти и инфраструктура на Украина. Ескалацията в Ливан се превръща в сериозно препятствие пред дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран. Въпреки обявеното частично примирие, военните действия между Израел и Хизбула продължиха и през изминалата нощ. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е убедил Тел-Авив да се въздържа от удари в Бейрут, а Хизбула да прекрати атаките срещу израелска територия. Въпреки това размяна на удари имаше. Израелската армия съобщи, че е прехванала 2 снаряда, изстреляни от Ливан към северната част на страната. Израелските сили от своя страна продължават настъплението си в Южен Ливан. На този фон се появиха информации за напрегнат телефонен разговор между американския президент и израелския премиер. Според американски медии, Тръмп е настоял Израел да ограничи планираните военни операции в Ливан с предупреждението, че разширяването на конфликта може да подкопае усилията за постигане на споразумение с Техеран. Времето. До края на седмицата слънчеви часове до обед, а после и вечерта краткотрайни, временно и интензивни валежи с грамотевични бури. Рискът от градушки е повишен. В четвъртък и петък захлаждане от северозапад. Тогава максималните температури очакваме да бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Затопляне предстои в събота и неделя, но тогава отново изгледите са за краткотрайни дъждове с грамотевици.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
10: Здравейте! На 2 юни, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. България почита паметта на Христо Ботев и на всички загинали в борбата за свободата и независимостта на страната ни. Ето и темите в предаването днес. За бюджета, мерките на управляващите и необходимите реформи ще ни гостува доцент Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. И още, за действията на държавата срещу разпространението на наркотиците ще говорим с Желяз Турлаков, консултант по зависимости. Започваме след малко, останете с нас.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Утре се очаква Европейската комисия официално да публикува своя доклад, в който ще стане ясно дали срещу България ще бъде задействана процедура по прекомерен дефицит. За бюджета, за мерките на управляващите и за необходимите реформи ще говорим в следващите минути с доцент Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и преподавател в УНСС. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
3: Здравейте.
2: Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси днес гласува промени, които предложи Прогресивна България в удължителния закон за бюджета. Една от тях е свързана с COVID добавките за пенсионерите. От 1 юли добавките няма да бъдат индексирани по швейцарското правило, а пък за новите пенсии, които ще бъдат отпуснати след 1 юли, няма да има такава COVID добавка. Чухме днес и коментарите на опозицията. Асен Василев от Продължаваме промяната каза, че това е безобразие и цинизъм от пенсионерите да се вземат по 2 евро и 39 цента на месец. А също така от ГЕРБ Деница Сачева казва, че мерките не трябва да ощетяват най-уязвимите групи. Не може първите предложения да са за отнемане на права. И какво каза Константин Проданов от Прогресивна България? Не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро. Господин Костов, как гледате на това предложение по отношение на COVID добавките за пенсионерите?
3: Първо, надявам се нито един пенсионер да не умира за нищо. Второ, комуникацията може би куца при управляващите. Те не толкова като действия, че са направили до момента нещо лошо, по-скоро липсва онова логическо обяснение за това, защо предлагат определено нещо. И тук, между другото, опозицията като малко по-опитни се възползват доста хитро, до някъде лицемерно, тъй като същите, които в момента плюят по, и по трите мерки, допреди една година ги предлагах. Същите тези и те също дигаха тавана на дълга, те също имаше консенсус, че 60 лева първоначално, които бяха дадени като COVID добавка, не трябва да рушат съотношенията като осигурителен стаж и принос в солидарната система на пенсионерите и че трябва да са отделно и съответно швейцарското правило да се прилага върху основния размер на пенсията, пък COVID добавката да си е отделно, която, разбира се, да не се взима. Веднъж дадени пари на пенсионерите няма как да се взимат. Така че тези мерки бяха предлагани, включително и намаление на партийната субсидия. Помните колко партии, даже имаше една партия, спечели изборите, обясняваше как няма да има партийна субсидия. Така че тези неща вече са предлагани, просто от други хора с други имена. В момента Прогресивна България ги предлагат. Сега за партийната субсидия аз не мога да кажа, но там е много малък ефект за бюджета, около 3-4 милиона, но конкретно за тавана на дълга те няма как да не го направят, защото имаме ангажименти за съфинансиране по линия на плана за възстановяване и устойчивост и тук веднага отваряме една скоба. Миналата година предишния кабинет получи 1 милиард 400 милиона евро декември месец, които бяха по ПВО, обаче вместо да ги разплати веднага както трябваше, ги отчете, за да влезем в 3% дефицит, с това, което и вие започнахте. Само, че тези пари са изискуеми, те са дължими. И в момента идва 2026 година, в които идват нови 2,9 милиарда по ПВО последните траншове, плюс 1,4 от миналата година, които ако бяхме разплатили тогава, сега нямаше да го има този проблем. Но ние бързахме, нали, да изпълним критериите за еврозоната. И сега имаме 4,3 милиарда евро разходи, които държава трябва да направи над приходите, тъй като изцяло дефицита се дължи на инвестиционната програма на правителството. Оттам идва големия проблем с дефицита. Дали ще изпадне свръх дефицит или не, утре аз не знам, нали, комисията ще кажат, предполагам, ще получим и дерогация за разходите за отбрана и това ще бъде управляемо за 25-та, за 26-та зависи изцяло от нас, но нека бъдем честни в разговора. В момента не се предлага нищо по-различно от това, което беше преди 6-7-8 месеца и фактическото състояние на публичните финанси е такова, че ако ще има гьосник да дойде, той няма много ходове. На 80-85% бюджета няма да бъде по-различен от този, който видяхме, втория вариант, без пипане на данъците. Есента, с който, нали, падна и предишното правителство. Така че по тази линия е много важно да се каже, че разходите за заплати и разходите за пенсии по закона за публичните финанси се финансират приоритетно на първо и второ място, А инвестиционните разходи са 7-8 позиция, така че ако някой каже, че България е в свръх дефицит заради разходите за заплати и пенсии, то това няма да е нито юридически вярно, нито фактически. Друга е темата за самия свръх дефицит, защото и в момента 14 страни членки в Европейския съюз са над 3%, и мен ми е много интересно, ако сме на 3,2 вместо 2,9, какво ще стане? Ще се свърши ли света? 20 милиона била глобата, чувам. Те тези 20 милиона на 50 милиарда разходи в бюджета, наистина кантара не ги лови. Тук въпросът е, таргетирани ли са всички стопански субекти по адекватен начин? Има ли грижа за бизнеса, има ли грижа за инвестициите през ПВО, има ли грижа за заплатите, има ли грижа за пенсиите, а не дали сме на 3,1 или на 2,9, тъй като вече сме в еврозоната, вече сме постигнали максимална степен на интеграция. Аз не знам, изпълнявайки мастерските критерии, освен да не викат браво от тук на там, практическа полза за нас не знам каква има.
2: Ако обаче действително бъде стартирана такава процедура по свръхдефицит, разбира се, това е един дълъг процес, България може да предприеме съответните действия през това време, но какво според вас можем да очакваме от страна на управляващите, като имаме предвид първите мерки, които те предложиха?
3: Ами, за момента, в интерес на истината, не са ни викали на среща да ни запознаят с това, което плануват. Това нас ни притеснява, тъй като голяма част от мерките, които плануват, касаят наши членове. КНСБ има близо 300 000 члена. Обхвата с колективно трудови договори в България е 28%, което е над 700, близо 800 000 души. Така че ролята на синдикатите в тристранния диалог е много важна и се надявам да ни запознаят с тази реформа, която плануват, като те изключиха делегираните бюджети, образование, здравеопазване, общини от тези съкращения 10%-ни, и онези, които остават, дори да приложите 10%, става просто за 110-120 милиона евро най-много. Ами, има агенции, които имат недостиг на кадри. В НАП няма желащи за данъчни инспектори. В ГИТ, в НОИ, хората, които администрират пенсиите, там е изключително натоварена работата и заплащането е ниско. Има и други агенции, които имат нужда най-вероятно от съкращаване на щатни бройки, от пенсиониране на хора в пенсионна възраст, за да се ограничат огромни ДМС-та, които се раздават основно на шефове, и заради тези шефове, които взимат петцифрени суми, много често цялата администрация се стигматизира. Затова ние искахме да се раздели дебата ведомство по ведомство, агенция по агенция, министерство по министерство, и очакваме такъв анализ, между другото. Ако бъдем убедени, няма да се противопоставяме, напротив, ние също сме прагматични, просто до момента в публичното пространство се говори на едно по-мащабно говорене, давайте да ги уволняваме всичките, 10%, 20%, 30%, но и всеки предлага различно. Тук идеята е всъщност да се направи един анализ и на база на него, мотивирано, изпълнителната власт да вземе това решение, което е най-логичното нещо.
2: Вчера още една тема предизвика множество реакции. Владо Николов от Прогресивна България постави въпроса за срока на майчинството по-късно. Константин Проданов обясни, че не обмислят съкращаване на срока, искат мерки за недискриминиране на жените, които са в майчинство. Прави се преглед на целия пакет семейни политики. Ще бъдат предложени промени в зависимост от това какво е възможно в следващия бюджет. А също така, втората година от майчинството сумата, която получават жените, е равностойна на 780 лева, 398 евро, мисля, че се пада. Да. Какво очаквате вие по този въпрос и какво бихте предложили? Отново ли става въпрос за проблем в комуникацията?
3: Ами, според мен, да. Между другото, господин Проданов го обясни, че не е така, както господин Николов каза по-рано, но и според мен нито ще намаляват втората година на майчинството, нито ще замразяват доходите, както беше анонсирано първоначално, нито ще уволняват масово, така както се спекулира, или пък така както на много неолиберални икономисти им се иска. Нищо от това няма да се случи, ще бъде по-прагматично тяхното поведение. Проблема е, че може би им липсва опит и не комуникират по правилен начин в обществото тези неща. След това той излезе, обясни го и мисля, че стана ясно, че въобще не говорим за втората година в този смисъл. Говорим за да имат хората, детски ясли да има за децата, говорим тези 780 лева, 398 евро да не са толкова, защото те са миналата година ги замразиха, имаше предложение да се дигнат, мисля, че беше на БСП, много отхвърлиха. И тук трябва да бъде вързано пак с осигурителния принос на майката, не с минималната заплата. Сега, ако първата година 90% от предходните 24 месеца осигурителния доход, втората може да е 75 или 60, не знам, въпрос на пак на разговори, но да има стимул и право на майката да избере дали да остане или да се върне на работа. Не да я ограничаваш административно и да й налагаш връщането на работа. Тук бизнес лобитата да се спрат малко. Не пипайте майките, ако имате недостиг на пазара на труда, имаме 120 000 души безработни, имаме хора от българската диаспора по Украина и по други държави, които знаят български, и ако им се предложи инфраструктура да се върнат, най-вероятно немалко част от тях ще се върнат. Вместо това, нали, гледаме по Непал, по Узбекистан, по Таджикистан, ефтина работна ръка. Знам, че този разговор е много по-сложен, но в крайна сметка майчинството е и демографска политика. Тук не става просто само за монетарно изражение, колко БВП губиме или колко добавена стойност не е произведена. Става просто за отглеждането на човешкия капитал, за неговото качествено отглеждане. Има изследвания, които казват, че майката е добре да бъде с детето си до 3 години. Така че аз не мога да дам в момента рецептата, но това, което се каза, беше грешна комуникация. А интерпретацията на обществото вече в зависимост от това кой в коя партия е, кой кои интереси защитава, кой какъв лобист е, вече беше различна и се нажежи цялата обществена говорилня. Със сигурност няма да се намалява, нито ще се замразяват доходите.
2: Какви са наблюденията ви като част от синдикатите по отношение на това, има ли дискриминация към жените, към майките?
3: Ами, вижте, ние правим редовно изследвания в нашия институт и там основно акцентираме върху разликата в заплащането между мъже и жени. Има такава, разбира се, във всяка европейска държава. България е една от лидерките по малка разлика. Сега, тук има една особеност, че при нас е голям и делът на недекорираната заетост, но ето новото правителство, ако адресира едни мерки за борба с сивата икономика, 1-2% да я подобриме, това би донесло поне 1 милиард евро допълнителни приходи в бюджета. И аз отново ще се върна на комуникацията. Ако имаме проблем с бюджета, заради ПВО, заради нещо друго, няма значение. Каквото и да е. Те са го наследили този проблем. Ами да почнат с мерки, които имат обществено одобрение. Те тръгнаха с майчинските и с заплатите. Нали, ясно е, че има нужда от реформа и че обществото очаква, но тези дебати трябва да върват паралелно, не да се поставя обществения акцент върху едно нещо и да се нажежава обстановката. Сега чух, че нали, в бюджетна комисия днеска са се много карали по тази тема. Просто опозицията трябва да бъде градивна в своите критики. Управляващите, дори когато ги получават тези критики, трябва да се слушват в тях, за да има в крайна сметка някакъв, как да кажа, това е представителната демокрация. Ролята на опозицията е да критикува, но градивно, не да руши. Ролята на управляващите е да слуша опозицията, когато има градивна критика, не да гледа в небето и да си мисли, че те знаят всичко и разбират всичко.
2: Стана ясно също така от изказванията на управляващите, че се обмисля нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, като заплащането може да бъде различно според отраслите, да се договаря с социалните партньори. Какво трябва да се има предвид при тази формула?
3: Имайте предвид, че в момента имаме действащо законодателство, член 244 в Кодекса на труда. Там има една формула, описана как се смята. Тази формула дава минимална работна заплата от 1 януари 2027, 700 евро точно. Плюс-минус няколко евроцента, нали, зависимост от това каква е динамиката на средната заплата. Всичко различно от 700 евро надолу ще бъде компромис към бизнес, не към работещите. Ще бъде едно намигване към бизнеса, поредното намигване, тъй като победите на капитала на труда последните години станаха много, включително и по темата за внос на граждани от трети държави, където се либерализира доста и регулациите почват да падат. За минималната заплата имаме директива, която дава препоръки как трябва да изглежда тази минимална заплата. Тя е за насърчаване на колективното трудово договаряне, но там пише, че тя трябва да бъде адекватна. Нашето разбиране за адекватност е заплата за издръжка или издръжка на живота, това, което мерим от на всеки 3 месеца, но то не е, защото синдикатите са го измислили, а то е международно признато индекс, който произхожда от вашето потребление, не от пазара. И тогава всички автоматизми, които в момента ги имаме на заплати към средната заплата, ако се вържат за издръжката на живота, индикатор, който идва от потреблението, нито ще е проинфлационно, нито ще обвързва с динамиката на пазара средни заплати, които са съставен елемент на на динамиката на средната заплата, което е наистина перпетуум мобиле. Тук, нали, критиците са прави. Така че и това е нашето предложение в тази работна група. Новата министърка на труда обеща да възложи на НСИ да почне институцията НСИ да мери издръжка на живота, за да е консенсусна и вече като почна да я мерят, да седнем и заедно с бизнеса и с държавата и да измислиме новата форма. Но тя към момента не е измислена. Няма нищо на масата, няма нищо предложено. Ние спряхме диалога с бизнеса. По-точно те го спряха с нас. Ние ги поканихме на един така пореден опит, трета поредна година да се разберем. Те някак си решиха, че най-ме важно, не е важна формулата, важно е формулата да води до нисък резултат. И в момента сме в задънено положение, така че аз не знам какво ще предлага министъра на труда като формула без социалните партньори. Надявам се на диалог, надявам се бързо да транспонираме директивата, но ако не я, 1 септември законът казва, че трябва да има ПМС на Министерски съвет. И това ПМС трябва да пише 700 евро минимална работна заплата, което е някакъв абсолютен минимум. Това е брутна заплата. Има данъци, осигуровки върху нея. Виждате какво се случва в магазините с цените.
2: Така, благодарим ви за този разговор. Наш гост беше доцент Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Вида Сарт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те!
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
0: Предаването има продуктово позициониране.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За действията на държавата срещу разпространението на наркотиците и лесния достъп на младите хора до опасни вещества ще говорим в следващите минути с Желяз Турлаков, консултант по зависимости. Здравейте!
14: Здравейте!
2: Няколко полицейски операции имаше през последните дни в страната срещу разпространението на наркотици след трагичния случай в Благоевград, при който загина момиче след падане от петия етаж, младеж пострада след парти, на което е имало различни видове дрога. Днес има и акция срещу разпространението на фентанил в столичния квартал Факултета. Тези дни отново стана дума за лесния достъп на деца до наркотици, за това, че се продават опасни вещества в интернет, дори под формата на близалки, желирани бомбони. От митниците казват, че все повече установяват такива пратки, предназначени за деца. Какво би трябвало да бъде направено и от страна на държавата, на институциите, за да бъде ограничен този лесен достъп?
14: Значи във въпроса ви имаше много неща, за които може да се говори. На първо място последствията, говоря за нещастния случай с въпросното момиче, за съжаление са последствия от неща, за които и с вас сме си говорили, и на други места съм ги споменавал. На първо място това, че профила на употребяващите хора е различен, не е този, който беше преди 10-15 години. Възрастовата граница е много по-ниска. По силата и начина на действие на различните нови синтетични субстанции се изгражда много по-силна и физическа, и психологическа причина, и за съжаление последствията могат да бъдат в фатални, както се казва в рекавери философията, затвор, болница или смърт. Това са, за съжаление, изходите от употреба на вещества. Има и четвърти тип, разбира се, хората, които избират да, да живеят своя чист живот. А на въпроса, кои институции би трябвало и по-скоро какво би могло да се случи в държавата, това също е тема на много дълъг разговор. В две изречения мога да кажа, че по линия на политиката намаляване на предлагането, в случая МВР, митници, институциите, които би трябвало да отговарят за това, очевидно вършат работа, но аз все още нямам усещане на улицата, че наркотиците липсват, нали, съдейки по моята работа. Това, което трябва и може да се направи, е нещо, което с вас сме говорили и в други разговори съм споменавал неведнъж, че е нужно да се изгради независима институция. Дали ще се нарече фонд, дали ще се нарече някаква агенция или представители, различни представители на различни институции, в това число и неправителствените програми, които от години работим с това нещо. Така че аз отговарям повече за политиката намаляване на търсенето. Ограмотявайки и така запознавайки младите хора и в превенция с определен, с рисковете от употреба, и в британски тип превенция повече от 10 години, това, което правим. Нужно просто държавата да изкристализира точно ясната си позиция по отношение на този проблем, който лежи на плещите на много ведомства. И МВР, и МЗ, и МТСП, всички, защото това е едно комплексно заболяване, така да го наречем, което за съжаление засяга различни аспекти, нали, на живота, и понякога тези акции са похвални. Аз наистина приветствам полицията, но дали само това е достатъчно, със сигурност мога да кажа не.
2: През годините сме говорили с вас много пъти. Вие сте се срещали с деца в различни училища. Казахте, че профилът на употребяващите наркотици се променя. Какъв е профилът сега?
14: Профилът е не сега, от последните 5, 6, близо 7, 8 години, с навлизането на синтетичните стимуланти основно. Има такава нужда, като че ли сред самите употребяващи и младите хора, за по-силни, стимулиращи ги субстанции, които, така образно казано, ги правят в най-лошия смисъл различни от това, което са. И на първо място бих сложил метамфетамините като най-употребявана субстанция общо в България, не само в света, в Европа, в Щатите. Това е преобладаващото ново вещество, известно, нали, под различни имена, като пико, кристали, айс и каквото и да там друго би могло да бъде. В комбинация с други вещества и само по себе си това много може да доведе до фатални последствия. Фентанила, който казахте, да, там нещата са вече в една критична фаза. Нали, когато говорим за фентанил, защото там риска от смъртност е изключително висок. Но профила е на първо място ниската възраст, при която се посяга и хората имат достъп до вещество. Говорим за 14-15 годишни деца. Те за мен са деца. Зависимостта по силата на своята потентност, говорим за стимулантите, е много по-силна. Тя е пъти по-силна от някои ренесансови наркотици, като кокаин, пример. Но води и до много по-тежки последствия. В комбинация с други вещества и самото себе си може да бъде фатално. Това е едното, така, което мога да кажа. Другите са си стандартните вещества, които, за съжаление, влизат в България като синтетична дрога. Да ги обобщим, така общ знаменател да сложим, и синтетичните наркотици са най-употребяваните в момента. Отделно алкохола, тревата, те си вървят ръка за ръка, но когато говорим за стимуланти, това са опасни вещества, много-много опасни вещества.
2: По отношение на днешната полицейска акция в квартал факултета, стана ясно, че наркомани са ходили до специална сергия будка, казват от полицията, за да си вземат нужната доза фентанил. Всеки наркозависим в квартала знаел, че може да си вземе дозата от тази будка пред една от къщите в квартала и така нататък. Депата, от които са зареждали, били с камери. Открити са над 700 дози фентанил и кристал от рода на метамфетамин.
14: Пак казвам, приветствам полицията за техните действия, защото те са институцията, която трябва де-факто да отговаря за това, но питам се от друга страна дали сега се разбира това нещо. Аз тази информация, че в факултета се продават фентанил и различни вещества, знам от години. И не само там, и на други емблематични места. Нали? Сега ли се разбра за това нещо или просто сега се действа? Това, което всеки път говорим с вас едно и също нещо, за съжаление, е, че някак си тичаме след събитията, правят се така малко кампанийни, много силни акции, след това спират нещата и всичко тръгва по-старому. Аз мисля, че и митниците трябва да, нали, те правят, разбира се, достатъчно, но по линия на това, което влиза отвън в България. Това, което ви споменах за метамфетамините, примерно, се прави в България. Те се произвеждат тук, така наречени готвачи и хора, които, нали, имат опит с това нещо. И дали полицията има други такива знаци, такива сигнали, ако знае емблематични места, защото специално това за факултета, наистина го знам от години и хора, с които работя, го знаем от години, че е така. То не е толкова сложно да се види. Нали? Достатъчно да застанете там в рамките на 3-4 часа и ще минат сигурно 30-40 младежи, които ще отидат да си купят. Това се знае. Нали? Не е критика към полицията, но защо сега? Защо след събитията?
2: По отношение на лесния достъп на деца до наркотиците, каква промяна в поведението, каква реакция може да е знак за родителите, че децата вземат наркотици и че проявяват интерес към такива вещества? Примерно в случая в Благоевград чухме, че младежите са били интелигентни, че по нищо не е личало, че имат интерес към това.
14: Разбирам, да. Аз да ви кажа, за повече от 20 години общо взето 99% от хората, които са идвали да търсят помощ, са интелигентни. И като цяло мога да кажа, че голяма част от зависимости. Вижте, това не са някакви извънземни или наложената стигма, по принцип, която, слава Богу, започна така да се разчупва последните години, че хората, които употребяват по някакъв начин, не са различни. Не, те не са различни социално погледнато и изцяло отговарят на статуса, на който отговаряме и ние. Те са идват от някаква среда, семейства, но така и в света общата тенденция, така да кажа, доброто разбиране за този проблем е дълбоко вътре в самия човек, в неговите емоции и се касае в повечето случаи за някаква травма. Тоест хората, които развиват зависимост така дълголетно, въпреки че при новите наркотици не може да се употребява прекалено дълго, са хора, които имат някакви проблеми емоционални. Семействата, в случаите, в които има такива, защото повечето хора, с които ние сме работили, идват от дисфункционални семейства. Или разведени, или загуба, смърт или зависимост, алкохолизъм или някакво насилие под друга форма. Това в повечето случаи го откриваме в хората, с които работят. Това може да е някакъв знак. Но за всички останали хора, ами в 2026 година, аз също съм родител, имам две момчета, първото нещо, което бих си помислил и за което бих се притеснил, е това. Защото това е най-големият социален проблем след младите хора. Употребява се масово. Отидете с някоя дискотека в нощно време, която и да си изберете и ще видите какво се случва. Плюс райския газ, който се предлага, продължава да се предлага. Просто нашата грешка е, че когато така излезе извън границите на нормалното, използвам случая, въпреки че е трагедия, разбира се, тогава някакси тръгваме след събитие. Това може да се прави перманентно през цялата година, не само в определени случаи. Семейството, ако държат и обичат детето си и имат нормални, здрави, емоционални, психологически отношения, те ще разберат, когато става нещо с него. Знаците са стандартни. Нали, да не ги изборявам, свързани с спането, с външния вид, с проявите на по-резки промени, нали, на настроенията, понякога изтигащи до агресия и насилие. Това, ако познавате достатъчно добре детето си, мисля, че няма да ви обегне.
2: Освен превенцията за децата, които вече са имали среща с наркотиците, е важно и от тук нататък как ще се работи с тях, лечението, колко често се отлага търсенето на помощ, затварят ли се очите пред проблема?
14: Ами различно е. При новите вещества първо се изгражда много по-бързо зависимост. И в повечето случаи хората, които идват, са или непълнолетни, или са близки до 18, 19, 20, така, 20 години възраст. И нали, от тук не може да се направи ясна статистика колко са употребяващите хора, защото статистиката е базирана само на хората, които са потърсили помощ. А има много такива, които няма да потърсят помощ, защото не смятат, че имат проблем или поради някаква друга причина. Аз с това започнах. Ранната употреба, това е маркер. България няма външно добро извършено така изследване, което точно да казва каква е. Но аз винаги повтарям едно и също и ще го кажа и сега. Според американския доклад, Държавният департамент, в България са 300 000 души, това беше там е показана тази цифра, в два последователни доклада на употребяващи всякакви вещества. Това е чисто статистически. Ако към всеки един от тях добавите и хората от семейството, цифрата става още по-голяма и на косвено засегнатите хора. Така че нужни са конкретни действия. Това, което всеки път казвам, пак го забравих този път, но нали, Законът за здравето, член 53.

0: разработят ефективни програми за превенция, които ние правим повече от 15 години. И за това, когато застане държавата и има устойчиво финансиране и се върви напред, нещата ще изглеждат по-различно. Но за това трябва не само акции, нали, браво на полицията, но са нужни промени законови и така нататък, за да се случат по правилния начин нещата. Иначе ще има такива инциденти, полицията ще спре до някъде, нали, предлагането, но търсенето остава. А когато има търсене, знаете, че се намира начин да ги.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Желяз Турлаков, консултант по зависимости. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Жифе той, жифе. Там, на Балкана, потънал в кърви, лежи.

0: Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвалил пушка, на друга сабия, на две струшена.
1: И на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече. Вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак печели, пече.
2: Сирени и минута мълчание в цялата страна.
3: Така отбелязваме деня на Христо Ботев и загиналите за свободата на България.
2: Започват BTV новините, аз съм Виктория Петрова.
3: Аз съм Юксел Кадриев, ето акцентите на 2 юни. Нови детайли по аферата Баба Алино. Има ли пране на пари и политически натиск в скандала с незаконния град?
2: Година и половина след челния влаков сблъсък. Край Лукорско за първи път говори единствения оцелял машинист.
4: И до ден днешен още ми пред очите. Времето не помага.
3: 16 годишен е младежът ударил с тротинетка 2-годишно дете в центъра на Русе в неделя и след това продължил без да спре.
2: COVID-добавката няма да бъде включена в новите пенсии, отпускани след 1 юли, потвърди и бюджетната комисия в парламента.
3: Напуснани писателя, журналист и депутат Любен Дилов син. Той 50 години безсмъртие. Прекланяме се пред подвига на Христо Ботев и неговата чета. Точно в 12 часа в цялата страна прозвучаха сирени в прослава на героите, жертвали се, за да я има свободна България.
2: Кулминацията на честванията беше край исторически връх Околчица и в родния град на поета-революционер Калофер. Репортаж на Маргарита Стефанова и Райна Зайкова.
5: Дъжд, слънце и накрая мъгла на Околчица. Балкан, какво да го правиш? Нали не е сдъх на барут и на смърт от преди 150 години, когато пада пронизан войводата Ботев.
6: На позиция за бой.
5: Това, което се вижда и чува, е само възстановка.
7: Тези млади момчета, самия Ботев е бил едва на 28 години, са тръгнали срещу огромната империя с оръжие заради свободата и достоинството и са били готови да заплатят с това с най-ценното на този свят – живота си.
5: Здравко е четник, а синът му черкезин. Но без антагонисти няма герои.
8: Аз съм черкезина, който убива Христо Ботев.
9: Ете ни чен изстрел от към гората. Ботев се поклонява назад.
10: Заслужава си всичко, въпреки че сме подгизнали. И много е красиво паметника, всичко е много красиво.
5: В ролята на Ботев е даскал Филип Филипов.
11: Аз днеска искам да покажа за пореден път. Е един истински от плът и кръв българин се е такова грамадно сърце.
5: А в Калофер на мемориалния комплекс Христо Ботев се проведе митинг поклонение с представителни роти от 61-ва Стрямска механизирана бригада и много граждани. По-рано през деня с военен ритуал беше изнесено знамето на Ботевата чета от Националния музей, носещ името на революционера. В Ловешкото село Пресяка откриха паметник на бореца-революционер, както и парк на негово име. Всичко е направено с дарения.
3: Пране на пари и политическа намеса в скандала с незаконния град в местността Баба Алино.
2: Строителството е само върха на айсбърка, каза вътрешния министър Иван Демерджиев. А във Варна, уволнен служител на общината за аферата Баба Алино твърди, че е бушон. Докато МВР търси Олег Невзоров, фирмата му Куп Корпорация все още е част от камерата на строителите. BTV проверява документите по узаконяване на имота. Сега новите факти по скандала с незаконния град край Варна.
3: Обобщава Антон Златков.
12: МВР работи отвъд незаконното строителство по аферата Баба Алино. изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност.
13: Министърът на вътрешните работи потвърди, че собственикът на фирмата инвеститор Куп Олег Невзоров се издирва.
12: Информацията, която проверяваме, е, че не е в България.
13: Само пред BTV посланникът на Украина Олесия Илашчук отговори на въпроса дали Невзоров е бил в посолството на Киев.
14: В посолството ли е, има такива слухове? Не може да коментира фейкове.
13: По данни на силовият министър, незаконното строителство е само върхът на айсберга. Затова по аферата се работи съвместно с контраразузнаването.
12: ДАНС също готвят и ще предприемат действия в рамките на своята компетентност. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа. Строителството за мен е само върха на айсберга в този случай.
15: Имало ли е пране на пари?
12: Има данни за такова нещо.
13: Правосъдният министър също работи по случая. Установени са нотариусите по сделките, а документите са предадени на разследването, каза министъра.
16: Дайте ни малко време да си извършим проверките, за които ще ви информираме подробно.
13: Междувременно, след като се раздели с поста си, уволненият главен инспектор в отдел строителен контрол в общината, Делян Грудев, каза, че не признава никаква вина, защото не е работил по преписките, свързани с аферата Баба Алино.
17: Аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство с извършени проверки, нали, в периода 2024 до края на 2025 година. Аз не съм бил служител.
13: Според него вариантите за отстраняването му са два. Или кметът Богомир Коцев е подведен, или, цитирам, търси бушон. От община Варна отказаха да коментират твърденията му, а вътрешният министър зададе въпрос. Защо МВР не е търсено при опитите за проверка в Баба Алино?
12: Няма данни да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията.
13: И още по аферата за това, че горският терен на Баба Алино е апетитен за строещи инвеститори, сигнализират от няколко години граждани и институции. Сигнал за отсече на над 30-40% от дъбовата гора в района Аленмак с цел строеж е подаден още през 2023 година в платформата за гората. Тогава изпълнителната агенция по горите установява, че за имота, който е част на горска територия, собственост на Forest Club Варна ООД, не е издадено разрешително за сеч. Съставени са актове на 10 души, граждани на Украина и Узбекистан. Установено е строителство, множество излети основи и плочи от железобетон за разминаване между екологичната оценка на местността с приятия през 2012 общ устройствен план, сигнализират и от зелено движение.
18: Тези зони са на различни места във Варненска община, една от които и такъв пример показахме, беше в местността Баба Алино.
13: Потърсихме за коментар кметът на община Варна и предшественикът му Иван Портних. Днес обаче те не застанаха пред камерата ни.
3: Каква е реакцията на инвеститорите на скандалния обект? Още сега от Антон Златков, който следи темата на място. Здравей!
19: Добър вечер. Клуб Корпорация днес нарушиха частично мълчанието си, като публикуваха позиция на сайта си, в която казват, че им трябва време, цитирам, за анализ на всички обстоятелства и разработване на по-нататъчни стъпки. Иначе днес стана ясно, че Клуб Корпорация все още е част от камерата на строителите в град Варна, но срещу фирмата на Олег Невзоров в момента се извършва проверка от етичната комисия, която е стартирала през април месец. Иначе на сайта на фирмата се вижда, че е получила две награди през 2025 година за най-добър бизнес резултат, както и друга, по думите им, престижна награда. И още от текста на публикацията на събитието, цитирам, е обърнато внимание на плановете на Клуб за 2026 година, 5-годишната стратегия за развитие, както и на социални инициативи, включително екологична програма и проекти за градска инфраструктура, а днес прокуратурата разследва дейността на фирмата.
3: Антон Златков, благодаря ти.
2: Как е изглеждала местността Баба Алино преди мащабния строеж, BTV продължава анализа на сателитните снимки. Декември 2003 година, от тогава са първите публикувани кадри на Google Earth. На тях се виждат три сгради, асфалтов път няма. До 2007 година не се виждат промени. Тогава, както виждате, до една от сградите са премахнати дърветата. Следващите сателитни снимки са 4 години по-късно, през юни 2011 в местността местността вече има паркинг и басейн. В съседство се вижда и строеж. Строителството продължава с бавни темпове през следващите години. Юли 2019 има нова построена сграда. До 2022 други промени не виждаме. Тогава започват и мащабните строежи. Равносметката за 3 години над 100 обекта и продължаващо строителство. До днес. Какви са били постройките в местността преди мащабния строеж и какво е бъдещето на комплекса, провери Габриела Кирамечийска.
15: Какви са били сградите в местността преди години и за какво са се използвали, с точност не може да се каже. Може обаче да се проследят исканията за приемане на подробни устройствени планове.
20: При всички случаи е имало някакви сгради, най-вероятно от времето още на социализма, защото става въпрос за имоти, които са били на АПК, на държавни предприятия, най-вероятно са били стари или производствени сгради, или почивни бази.
15: Какво се случва с тях след 2022 година, когато започва мащабния строеж, питаме адвокат Гигова.
20: Няма одобрени строителни книжа, няма разрешения за строеж, няма одобрени проекти, но за всички сгради, които са били предмет на прехвалителни сделки, има удостоверение за търпимост. И то не е едно, а са 3, 4, 5, може би. Въпросът е, че когато са прехвалени тези сгради, те са били с установен статут на търпимост на база на документ, издаден от общината. Дали този документ е истински, дали не е истински, ще каже разследването.
15: Построеният комплекс в Баба Алино няма как да бъде съборен, докато има удостоверение за търпимост, каза още адвокат Гигова.
20: Тези сгради, макар и незаконни по смисъла на закона, не подлежат на премахване, защото докато имат статут на сгради, за които е признат режим на търпимост.
15: Над 150 са сделките за покупко-продажба в комплекса. Повечето имоти са с площ от около 60 квадрата. Средната цена около 1600 евро на квадрат. Последната сделка от 13 май за апартамент от 72 квадрата. Цената му 60 000 евро.
20: Ето самостоятелна жилищна сграда, която съответства, виждате ли какво пише? Съответстваща на масивна двуетажна жилищна сграда, за което ето това, описана в удостоверение за търпимост 114. Това е важно. Има схеми на обектите, има посочени удостоверения за търпимост от най-различни периоди, но всичките са за сгради, които са съществували преди това.
15: И допълва, ако след разследването все пак се вземе решение сградите да бъдат разрушени, то собствениците, които са теглили ипотечни кредити, няма как да бъдат освободени от изплащане на заемите по тях.
2: Хората, които предстои да се пенсионират, остават без COVID добавка. Тези с пенсия сега, без актуализация на добавката по швейцарското правило от юли.
3: Това одобриха депутатите на извънредно заседание на бюджетната комисия.
21: Русица Йоргова от Велико Търново се пенсионирала, като получава минимална пенсия. Изкарала тежък COVID, като близо две седмици била в кома. Не харесва идеята COVID-добавката да не се актуализира с пенсията и защото всеки цент и е нужен.
22: Абсолютно не е справедливо. С 300 евро какво можете да си купите?
21: Според управляващите, урязването на COVID-добавката за бъдещите пенсионери и замразяването на актуализацията и за настоящите дава повече справедливост и ще спести по около 5 милиона евро на месец.
23: Така наречените COVID-добавки бяха въведени като временна пандемична антикризисна мярка, по-скоро като социална помощ, и превръщането им в траен елемент наруши фундаменталния принцип на солидарност и личен осигурителен принос в ДОО, изкривявайки пенсионния модел.
21: Според опозицията, промените за COVID-добавката не са добра идея.
24: Това, което вие предлагате от 1 юли, да бръкнем с 2 евро и 39 цента в джоба на всеки един пенсионер, който и без това не може да си върже сметката в края на месеца, за мен е абсолютен цинизъм и безчувственост.
25: Едва ли първата мярка, и така чрезвичайно приета, трябва да бъде насочена към най-уязвимата част от българското население, именно нашите родители, българските пенсионери.
26: Тези средства наистина са много в момента за хората, където цените са галопиращи. А когато се отиде на пазара, те не могат да си позволят много неща.
27: Да урежеме пенсиите. Прекрасно звучи. Реформаторски, кардинално.
21: Управляващите обясниха, че всички пенсии ще бъдат увеличени от юли, така че хората няма да загубят покупателна способност, а тези, които имат много ниски доходи, ще бъдат подпомагани целево. Въпреки острите спорове, депутатите успяха и да се пошегуват.
0: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?»
24: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
21: Депутатите намалиха партийната субсидия на 3 евро на глас и временно оттеглиха текста за нов дълг от 3,8 милиарда евро, като обясниха, че той ще мине през Министерския съвет.
3: Достатъчни ли са мерки като урязване на партийната субсидия и на COVID-добавките, които одобриха днес депутатите, за да се свие дупката в бюджета? Въпрос към Румяна Стоилкова. Здравей!
1: Добър вечер. Не, категорично тези мерки не са достатъчни. Впрочем, това бяха и критиките на опозицията днес, че с подобни мерки относно субсидията и COVID-добавките няма да бъде постигнат кой знае какъв значителен ефект върху бюджета. Управляващите пък обясниха, че това са само първи стъпки, че ще бъдат предложени още мерки, така че да бъде намалена дупката в държавната хазна. А ето какво показват данните с днешна дата. Финансовото състояние на бюджета се влошава. Дефицита към месец май вече възлиза на 2,5 милиарда евро. Виждате, това е около 2% от прогнозирания брутен вътрешен продукт за сравнение. По същото време миналата година дефицитът е бил в значително по-малки размери. Предстои да видим какви мерки ще предложат управляващите и как може да бъде свит дефицита.
3: Румяна Стоилкова, благодаря ти.
2: Средно увеличение на тока за бита с почти 3% от 1 юли, а на парното с 4,5%. Предложенията бяха публикувани от Комисията за енергийно и водно регулиране. Най-голямо поскъпване на тока от 5,8 на 100 е за абонатите на енергоснабдяване Златни пясъци, както и за абонатите в Югоизточна България с 3,24 на 100, а най-малко за абонатите в Североизточната част на страната. Най-много с около и над 5% ще поскъпне парното в София, Плевен, Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. От енергийния регулатор отбелязват, че топлинните дружества са поискали през март средно увеличение за топлинна енергия в размер на над 30 на 100. Преди да бъдат одобрени новите цени, регулаторът ще проведе открити заседания.
3: На този фон все още няма яснота кога ще бъдат замразени депутатските заплати. Поправката не стана част от правилника, но управляващите обещаха, че ще я добавят.
2: Десислава Ризова по темата.
4: По правилник депутатските заплати се актуализират автоматично на 3 месеца и са равни на 3 средни работни заплати в обществения сектор. Тоест, ако поправките се забавят до края на юни, депутатските заплати отново ще се увеличат преди да бъдат замразени.
23: Чакаме предложението на Министерски съвет и веднага го внасяме.
6: Тоест няма да се бавите, няма
23: абсолютно,
6: да чакате?
23: Абсолютно, аз съм го поел като личен ангажимент.
4: От ГЕРБ обявиха, че нямат нищо против замразяването на заплатите, но не виждат икономическата логика.
6: Темата не е как да накажем депутатите или особено как да накажем депутатите на опозицията. Тук темата е за смисъла и аз ви моля да накарате управляващите да ви покажат смисъла във всичко това, което предлагат, защото до този момент няма нито обществена полезност, нито обществен смисъл от това, което те предлагат.
4: И според Възраждане, това няма да реши проблемите на хората.
7: На фона на цялата бездност депутатите не са харесвани, ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата. Това е разбираемо, но това няма да подобри финансовото ни състояние. Това няма да промени цените в магазините, това няма да увеличи заплатите на никой, напротив.
4: Подкрепа дойде от Демократична България.
8: Категорично за и смятаме, че всички висши държавни постове трябва заплатите да бъдат замразени до решаване на проблемите с дефицита.
4: Все още не е ясно дали поправката ще бъде внесена преди или след поредната автоматична актуализация. За БТВ новините, Десислава Ризова.
3: Година и половина след челния сблъсък между два товарни влака край Лукорско, в който загинаха двама души, пред BTV говори оцелелият помощник-машинист от влака на БДЖ. Разследването не е приключило, но Свилен Хумарски задава въпроса защо е уволнен дисциплинарно. Отговорите на Националната компания Железопътна инфраструктура и БДЖ в репортажа на Петър Антонов.
9: И до ден днешен още ни пред очите.
27: 15 януари 2025 година. Товарен влак на БДЖ заминава за Световрачене от Кремиковци.
9: Преди спирка Лукорско, всички виждаме насреща ни влак. Баща ми да видя на линията, не мога да спра. Легнахме на пода на локомотива и очаквахме сблъсък.
27: Секунди след сблъсъка следва и експлозия.
9: Другата машина не я виждах, къде извиках колеги Наско, Бисера Биско, Бисера Биско, не се чувах. Молех се на Господ да са живи. Обаче момчетата загинаха на място.
27: Според Свилен Хумарски, причината за трагедията е потегляне от грешен коловоз, а виновните са двама.
9: Ръковете от движението. Той ни дава на нас готово заповед за заминаване с заповеден диск. И диспетчера. Бяхме се противопоставили, че не искаме да заминаваме от този товарен коловоз. Но практиката е такава в тази гара.
27: Месеци след като оцелява, помощник машиниста е уволнен дисциплинарно.
9: Защото съм бил позволил влака да замине оттам. Аз нямам как не позволя този влак да замине, защото аз ще бъда наказан.
5: Заповедта е издадена във връзка с установени тежки нарушения на трудовата дисциплина, потвърдени в последствие и в окончателен доклад от разследване на тежко произшествие.
10: Той е нарушил правилата за безопасност на движението и е заминал от коловоз, който няма изходен сигнал.
11: Този човек и другите машинисти са били в параграф 22. Ако тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби, които са във връзка с безопасността. Ако не тръгнете с този влак, ще нарушите разпоредби на преките ви ръководители.
27: Уволнени са и още 4 служители, а помощник машиниста води дела.
9: Най-вече искам да докажа, че не съм виновен.
27: Разследването продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
2: Полицията установи водачът на тротинетката, който в неделя вечер помете 2-годишно дете в центъра на Русе. Детето се е разхождало с родителите си, когато е блъснато от тротинетката. Водачът на 16 години дори не е спрял и е избягал. За щастие, пострадалото дете се е разминало само с хематом, а органите на реда са губили виновния младеж и са отнели тротинетката. Случаят предизвика остра реакция сред русенци, които настояват да се вземат строги мерки.
12: Сина ми е бил разхождал се и вика, както се движих пеша, като писта я вика едно дете, обръщам се и някакви викат родители. Какво направихте, какво направихте? И те са изчезнали децата, които са били на тротинетка.
14: През последните 2 месеца има съставени 40 броя фиша на водачи на индивидуални превозни средства, 14 акта, също така на водачи, 2 от които са на родители на малолетни такива водачи. Има предупредени около 20 водачи и има иззети над 20 индивидуални лически превозни средства.
3: 55 000 четвъртокласници ще се явят на националното външно оценяване по български език и математика.
2: Изпитите са утре и в четвъртък от 10 часа. Тази година няма промяна във външното оценяване. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, както по български език, така и по математика. Учениците с специални образователни потребности ще имат възможност да работят с 30 минути повече от останалите. Важно за четвъртокласниците да използват черен химикал, да вземат местата, на които има поставен етикет с името им и да следват инструкциите на квесторите. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. 15 училища и няколко детски градини в Пловдив и областта са получили тази сутрин текстови съобщения с заплахи за бомби. В училищата учебният процес не е прекъсван, но някои детски заведения са прекратили работа за деня. Заплашителните текстови съобщения са получени на стари, незащитени имейли, които е трябвало вече да бъдат закрити, обясниха от Регионалното управление на образованието за BTV. Имейлите с заплахите са изпратени от сървъри в Италия. Повечето текстови заплахи са получени в училищата малко след 8 часа сутринта.
3: Белият дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камерата на представителите на щата Флорида. Прокарва няколко успешни законопроекта. Отличен е от различни бизнес асоциации. Преди политическата си кариера е работил в индустрията с пластмаси и в недвижими имоти. Той е и сред основателите на лобистка кантора. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. Сериозно напрежение между Израел и Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в ожесточен словесен сблъсък по телефона заради израелските операции срещу Хизбула в Ливан.
13: Разговорът между двамата близки съюзници е бил изпълнен с ругатни, твърдят източници на американското издание Axios. Според запознати, Тръмп е бил разгневен от заплахата на Иран, че ще се откаже от преговорите заради действията на Тел-Авив и е нарекал Нетаняху лут.
15: Ти си на откачалка. Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Аз ти спасявам задника. Сега всички те мразят. Всички мразят Израел заради това.
13: Тръмп е настоял Израел незабавно да се откаже от плановете си за удари по ливанската столица Бейрут.
16: Тази вечер разговарях с президента Тръмп и му казах, че ако Хизбула не прекрати нападенията срещу нашите градове и граждани, Израел ще нанесе удари по терористични цели в Бейрут.
13: През нощта Хизбула и израелските военни продължиха да разменят удари в Южен Ливан.
2: Десетки загинали и повече от 100 ранени при нова мащабна руска атака срещу Украйна. Най-тежко засегнати са столицата Киев, както и градовете Днипро и Харков. В украинската столица спасителни екипи продължават издирването на оцелели под развалините на жилищна сграда, разрушена при ракетен удар. В Днипро жертвите са 12, сред които и две деца. Значителни разрушения и ранени има и в Харков. Новата вълна от атаки идва само ден след заявката на Киев, че споразумение за прекратяване на войната може да бъде постигнато през зимата. От Москва заговориха за нов етап във военните действия, който включва систематични удари срещу украински цели, но и готовност за продължаване на преговорите.
3: Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 нарушения по време на престоя си в затвора в Бобов дол. Това съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов след церемония по отдаване на почет по повод Деня на Ботев.
17: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. В момента се изготвя искането, тъй като последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда.
3: Найденов допълни, че се проверява и сигнал на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за неправомерно поведение спрямо полицаи на заместник окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов, но отказа да коментира случая, докато сигналите не бъдат проверени.
2: А синоптиците у нас предупреждават, че валежите, които още с нощи обхванаха западна и части от централна България, ще продължат до края на деня, но вече главно над източните райони. Припомняме и, че до полунощ за почти цялата страна в сила е жълт код за проливни дъждове, грамотевици и риск от градушки. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към 15 часа на 2 юни, най-интензивни са били валежите в Хасково 34 литра на квадратен метър. Следва Казанлък с 27 литра на квадратен метър и София с около 26 литра. А в Перник, Габрово и Ямбол обилните дъждове наводниха улици. Проливен дъжд се изсипа и по време на възпоменателната церемония в памет на Ботев и загиналите за свободата на България във Враца с нощи. А още за времето ще научим в прогнозата след новините.
3: Етно кралицата Иштар кацна в София за серия от 5 концерта у нас. Ето какво каза звездата специално за зрителите на BTV по-рано днес.
18: Пристигнахте в България и донесохте слънцето.
19: I hope that during the whole,
18: надявам се, че по време на всичките концерти, които ще бъдат навън, особено. Но знаете ли, няма никакво значение, защото топлината е в сърцата на хората. С дъжда ще се справим, правили сме го и преди. Светът става много трудно място за живеене, особено за жените. Като евреи, фокусираме се върху расизъм, насилие, власт, пари. Но основният проблем не е това. Става дума за контрол.
0: Концертите на Ищар, Алабина and the Gypsies са утре в Античния театър в Пловдив, на 4-ти в Бургас, 5-ти София, 6-ти Казанлък и 8 юни във Варна. Цялото интервю с певицата може да гледате в събота от 16 часа в Култ.
2: Отиде си Любен Дилов син, българският писател, сатирик, сценарист, журналист, продуцент и политик, почина на 61 години. Да си спомним за него.
1: Мислещото студентство беше поставено в качеството на емигрант в собствената си страна.
20: С дръзките си скетчове, острия хумор и политическата сатира, Любен Дилов е сред създателите и идеолозите на студентската програма КУКО. Преходът е неговата школа.
21: Апаратчик, лично съм пострадал от режима на едноличната власт.
22: Работата ни с него беше една експлозия. Едно непрекъснато надпреварване за това, кое да е по-шарено, по-цветно, по-лудо, по-штуро, при него даже понякога и малко повече цинично, защото неговото чувство за хумор е изключително.
24: Да ви призная, бях малко влюбена в него, много го харесвах като мъж. Той беше голям красавец. И освен това, че беше много хубав мъж, беше и си остава страхотно интелигентен, с уникалното чувство за хумор, с това, че беше енциклопедия.
25: Аз лично очаквам да бъда изненадан с нещо, което до сега сме виждали, защото на 5 години видяхме почти всичко.
24: Шугувам се. Бяхме приятели и след това 2 или 3 години бяхме заедно, журирахме България търси талант, като прекарвахме по 12 часа заедно.
0: В личния си живот Дилов беше и запален гмуркач.
25: Това е най-достъпният начин наистина да отидеш в друг свят. Абсолютно друг, все едно си в на друга планета. Защото там всичко се движи по различен начин. Светлината, звука, ти самия.
0: След 2000-та година влиза в политиката.
25: Аз съм доста отчаян от политическия елит, но от друга страна пък, поне съм оптимист по рождение, смятам, че по-лошо не може да стане.
0: В последния парламент Дилов не успя да положи клетва като депутат заради влошеното си здраве. В последните си дни е пациент на болница Лозенец, откъдето изказаха съболезнования за смъртта му. Паметта му почетоха и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, от чиято парламентарна група беше депутат.
15: Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.
0: И Слави Трифанов, с когото започнаха заедно в телевизионната си кариера от КУКО, а след това Каналето, Хъшове и първите години на шоуто на Слави.
26: Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек.
0: Почит отдадоха и артисти като Лили Иванова и Христо Мутафчиев, негови колеги и приятели.
24: Чувството му за хумор, което направо то и от трибуните на Народното събрание много често го проявяваше и се справяше с всичко. Просто беше такъв човек, енергичен, готин, толкова много обичаше внуците си. И се гордееше с тях, пускаше непрекъснато снимки с тях.
22: Никога няма да забравя неговия смях, начинът по който той се смееше, и тъй като смехът е божествено нещо, той е докоснато някъде от горе, винаги такъв усмихнат ще го запомня и с подбутването на очилата леко иронично.
25: Дай Боже всеки му такъв край, нали, да имаш една мечта и да загубиш последния си дъх, гонейки я.
2: А след малко предстои разговор на Златимир Йочев с Петър Курумбашев.
3: Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в

0: Добър вечер в Централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Нов нюанс в борбата за власт в българските щанги. Появи се общо трета федерация в този спорт, носеща името Обединена федерация по вдигане на тежести. За нейн председател е избран Стефан Ботев, който въпреки избора на Асен Златев за президент, все още е вписан като ръководител на заплашената от фалит действаща централа. Припомня ви, че самият Златев оглавява друга федерация по щанги, учредена през 2023. Ботев марш по случай 2 юни организира Ботев Пловдив. Шествието премина през центъра на града под тапетата, като в него се включиха футболисти, легенди, фенове и юноши на жълточерния тим. Те отбелязаха и рождената дата на футболист номер 1 на клуба за 20 век, покойният Динко Дерменджиев.
1: Той беше почетен звенци и цветя, заедно с клубния патрон, поет-революционер Христо Ботев.
2: Това е ден голям за нас и за нашата история, защото едно съвпадение за най-голямата легенда и празника на Ботев.
3: Всички сме тук, за да почетем Христо Ботев.
4: Какво за теб Ботев?
3: За мен Ботев е страст.
5: Трябва да отдадем чест на хора като Христо Ботев, които са се борили за нашата свобода, помогнали са за развитието на страната и да следваме техния пример.
1: Шестото премина през центъра на града и завърши пред паметника на Христо Ботев в градската градина.
0: Още една икона на Ливърпул след Кевин Киган разкри, че води битка с рака. Кени Далглиш, смятан за един от най-великите футболисти на всички времена, сподели неволно за тежката диагноза в социалните мрежи.
6: На 75 годишна възраст двете футболни легенди провеждат без съмнение най-голямата си и изцяло лична битка. Битката за собствения си живот. Спортните им успехи и отношение към хората и живота ги издигат на пиедестал в очите на футболните привърженици. Кевин Киган с неистова смелост избра публично да говори за битката си с рака. Бившият английски селекционер беше диагностициран в началото на годината с раково заболяване, след като беше приет в болница с стомашни проблеми. Вчера с гордата си осанка излезе на сцената на театър Тайн в Нюкасъл, за да обяви, че заболяването му вече е в четвърта степен и е готов за едно прощално завръщане на митичния стадион в града Сейнт Джеймсис Парк. Така двукратният носител на златната топка иска да си вземе с Бог с клуба, където завърши футболната му кариера и направи първи стъпки в треньорството. Престоят на Киган в славния Ливърпул обележи златна ера в историята на мърсисайдци. С Киган в състава си Ливърпул печели купата на европейските шампиони през 1977 година. Веднага след това той напуска Анфилд, а за негов заместник е привлечен един 26-годишен шотландец. Абсолютна легенда на британския футбол сър Кени Далглиш в момента споделя същата съдба и същата битка като Киган. Далглиш разкри чрез публикация в социалните мрежи, че се лекува след като е бил диагностициран с рак. 75-годишният шотландец призна, че е искал да запази всичко това в тайна, но без да иска се е издал с друга неволна публикация.
7: Както показа моята неволна публикация в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. За разлика от начина, по който използвам мобилен телефон, лечението върви добре. В идеалния случай това щеше да остане лично, защото така трябва да бъде. Но моите безполезни технологични умения ме подведоха.
6: Направил своя публичен анонс неволно, но и с голямо чувство за хумор, Далглиш получава огромна вълна на съпричастност и подкрепа, включително и от Ливърпул. От клуба го окуражиха със специално послание.
0: 11 дни преди началото на световното първенство, Исландия първа изпита строгостта на новите правила на FIFA. Вижте повече.
6: В края на приятелския матч срещу Япония, исландският селекционер Арнар Гунлаугсон беше подготвил двойна смяна. По новите разписания на световната футболна централа, играчът трябва да напусне терена в рамките на 10 секунди, след като е обявен като напускащ от четвъртия съдия. Кристиан Хлинсон обаче се забави и главният рефер не позволи на чакащия до тъчлинията Исак Торвалдсон да влезе. Според правилата, за да се случи това, трябва да измине една минута и да има прекъсване на играта. А Япония използва времето, в което беше с числено превъзходство по най-добрия начин и Коки Огава реализира единствения гол в матча.
0: Завършваме с, да го наречем, екстравагантния вид на Доминик Собослай. Ето така полузащитникът на Ливърпул се появи за лагер сбора на унгарския национален тим. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Интензивните валежи у нас продължават до полунощ днес. След значителните количества, които паднаха през изминалата нощ и сутринта над Западна и Централна България, сега дъждовните облаци се изместиха над източните райони. В почти цялата страна важи жълт код за проливен дъжд, грамотевици и висок риск от градушки. На места все още локалните извалявания достигат 50 литра на квадратен метър. Утре обаче времето се очертава предимно слънчево. В сутрешните часове само на места в низините и котловините ще се образуват краткотрайни мъгли. Вятърът слаб от юг-югозапад. След обед очакванията са в Източна България и планинските райони отново да превали и прегърми, но за кратко. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 25 градуса. Преди обед и в планините ще преобладава слънчево време, а после дъжд и грамотевици. Температурите там между 13 и 20 градуса. До края на седмицата, в сутрешните часове, предстои времето да бъде слънчево. След обед и привечер обаче, на много места се очакват интензивни валежи и грамотевични бури. Рискът от градушки също остава висок. В четвъртък температурите леко ще се понижат, но към събота и неделя отново ни предстои затопляне. Такава е прогнозата за сега. А по BTV следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Спокойна вечер от мен!

0: На 2 юни ни започва интервюто на деня. Днес България отново се преклони пред Христо Ботев и героите, загинали за свободата ни преди 150 години. Онези смели млади българи, които през 1876 година слизат народния бряг край Козлодуй с една мечта – свободна България. Поклон пред саможертвата на героите. Днешната дата, уви, ще остане в съзнанието ни с загубата на писателя, журналист, сценарист и политик Любен Дилов син, който почина на 61 годишна възраст. Спомените за него пък неминуемо ще ни върнат към младостта, към онези бурни 90 години, в които той е част от екипа на студентското и сатирично предаване Куко. Мой гост е един от старите му другари и колеги именно от този период. Петър Курумбашев, здравейте и съболезнования.
1: Благодаря ви. Да кажа не просто, че е част от екипа. Любо е един от основателите на предаването, така че. Той заедно с Радомир Чолаков и Камен Воденичаров и себе си да включа в тази група сме от основателите на предаването.
0: Ще си служа с негови думи, тъй като има много диловизми. Така да. Хората наричаха неговите афоризми. Животът, докато се ухилиш и се озъбиш. Коя от житейската философия на Любен Дилов син ще запомните вие?
1: Аз мисля, че и Любо днеска би искал да говорим така за него. Той винаги разказваше някаква история, даже малко ми прилича на героя на Хашек. Примерно ще разкаже как един негов приятел в петък вечер е слезнал да хвърля буклука по чехли и се е прибрал в понеделник сутринта пак по чехли. Просто съдбата го отвлякла някъде, нали, явно, може би дори въпреки неговата воля. В много трудни моменти, примерно, ние много тежко изживяхме козлодуйското предаване, имаше много силна обществена реакция срещу нас. Непрестанен оптимизъм, непрекъснат оптимизъм и непрекъсната вяра в най-трудни моменти. Спирали са ни предаването. Винаги е преливащ от ентусиазъм. И другото нещо е, наистина, спомням си, ние с него не се засекахме в нито едно народно събрание. Може би било прекалено. Но в едно народно събрание, в което той беше народен представител, аз не съм и си говориме в барчето на Народното събрание и чувам звънеца и викам, айде, Любчо, бягай да гласуваш и после си продължим приказката. И той каже, не, тук си оставам, си говорим с тебе, вика, те, вика, имат мнозинство да ни сменят пола. Аз, вика, да хода да гласувам. Тогава беше тройната коалиция и те имаха примерно 160 депутата и нещо от този род.
0: Аз ще ви върна малко по-рано. Тук се създава пак политически проект Куко, нали така?
1: Ами да, всъщност тук един от куковците ми изпрати тая снимка. Може да видите почти всички, които държат в ръцете си жълта книжка, която ни спря Хачо Бояджиев предаването. Затова, че сме направили едно предаване срещу българската олигархия, която се нарича по това време Мултитрон, която се основава от двете групировки Трон и Мултигруп.
0: Познато звучи българската олигархия и сега нали има битка с олигархията?
1: Просто се чуда как, както се казва на Балканите, за 2 години всичко се сменя и за 100 години нищо. Тук ние казахме, като ни спряхте предаването, ние ще направим политическа партия, която Любо много държеше да се казва Народно движение Куко, за да може усъкретено да се казва НДК. И това беше първата политическа партия, която се опитвахме да я основем и да я регистрираме за изборите, но ЦИК не ни регистрира тогава. С някакъв доста формален аргумент, но бяхме решили да раздаваме на членовете си жълти книжки и за това всеки, който е бил на основаването в читалището Петър Берон на тази партия, получаваше жълта книжка като член на партията.
0: Някои от тези хора и сега са в политиката. Виждаме Евтим Йошев, който е министър в момента на културата. За вас лично било ли е пречка с Любен Дилов да комуникирате през годините, при все, че поехте по различни политически пътища, господин Курумбашев?
1: Никога. Още повече, че малко се шегувахме с него, тъй като той беше комсомолец. Той беше от университетския комитет на комсомола. Е, тук той вече е доста голям. Той е на 30, а аз съм още по-голям от него, на 26. И даже Любо се шегуваше с името си. Първото си студентско книжле, което беше написал, беше го написал, че е подарък от Любен Дилов син, а не червен. И той някак си така бягаше от нали, това, че е бил от комсомол и в крайна сметка стана народен представител от СДС. А пък другата ирония е, нали, че пък аз съм основател на ФНСД, което е основател на СДС. И 2009 година вече бях народен представител от гражданската квота на БСП. Но никога в тези години, въпреки различията и въпреки различията в, да речем, като политически формации, в които сме били, никога нашето приятелство не е прекъсвало или не е минавала някаква сянка.
0: Много книги днес, много негови мисли се споделят и в социалните мрежи. Със сигурност той беше човек, който умееше да размива останалите и да създава добро настроение със сатиричния си ум. Кои бяха нещата, които него го размиваха и го забавляваха?
1: Аз си мисля, че той беше едно играещо момче, без да искам да преведа думата плейбой директно, едно играещо дете, и мисля, че той много се забавляваше и да бъде в Народното събрание, и мисля, че искрено се забавляваше от своите колеги народни представители, без много да им го показва, и той това го приемаше като едно дете, което, да речем, току-що е гледал от Царулов и иска да го гледа отново. Освен това, той успяваше да каже много неща в Народното събрание, като един истински интелектуалец, защото едно от много сериозните неща, които липсва на българската политика от много години насам, бих казал и това Народно събрание не е голямо изключение, е присъствието на интелектуалци в политиката, тъй като че ли са все по-ненужни на управляващата класа, която и да е тя.
0: Видях някъде между редовете, че много често е говорил за книги в сградата на Народното събрание, нещо, което сигурно ще липсва.
1: Ами, той е човек, който наистина четеше по една-две книги на ден, в момента мисля, че нивото е да се гледат по един-два тиктока на ден.
0: Пак през мисъл на Любен Дилов син, светъл му път, отиваме и към актуалното. Негови думи: в България най-лесно се управляват две неща – държавата и чуждите пари. Как се справят управляващите със сложната задача? Хем да успеят да вкарат бюджета ни в нормите, за да не сме наказани с процедура по свръхдефицит. Отделно от това да отговорят на очакванията на хората, че доходите им ще растат, но че и цените ще се задържат или няма да се качват повече.
1: Аз си мисля, че може би първата по-сериозна оценка ще може да е дадена на управляващите, след като видим проекта за бюджет, защото все пак това е, така да кажем, сериозната конституция за една година. Иначе появата на отделни хрумки на отделни народни представители е наистина впечатляваща. Аз много се впечатлих от вашия събеседник вчера, Владо Николов, който успя да от деня на детето да обясни, че майчинските трябва да се съкратят. Майчинството е една от основните социални придобивки, с която България се гордее. Сигурно майчинските ги е ползвала и неговата жена за неговите деца, и неговата майка за него. И той също трябва да си дава сметка, че и след като са изгледани неговите деца или той самия, той дължи това на другите деца на България, при положение, че ние имаме такава катастрофална демография, че успяхме да направим държава, която 6 милиона живеят в 6 града.
0: Финалният въпрос: как се справят управляващи с заявката си да разграждат олигархичния модел, господин Курумбашев?
1: Ами до този момент аз не виждам нито победени олигарси, нито виждам победени, да речеме, корпорации или нещо от този род. За сега на дневен ред, както си казахме, са примерно майчинските, или пък това, че Румен Радев се бил опълчил на Тръмп, може би той е в момента на сънотворни след това опълчване, но и честно казано, нека да им дадем още малко шанс да имат някакво време, но към този момент аз не виждам някаква ясна посока. По-скоро се подхвърлят някакви идеи на парче, които повече забавляват публиката и повече изпускат парата в свирката, отколкото да се случва нещо в действителност.
0: Благодаря ви за вашите лични спомени с Любен Дилов син и за актуалния ви прочит към събитията от деня. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторско

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Ще намалят ли депутатите държавната субсидия за партиите с 1 евро на глас? Защо прогресивна България отложи теглянето на нов заем? По зрителски сигнал. Кой върза климатици с тел и зазида прозорци след саниране с държавни пари?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Комисията за енергийно и водно регулиране обяви заявката си за поскъпването на тока за бита и на парното от 1 юли, къде то ще бъде най-голямо след минути. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Сирени и минута мълчание в цялата страна в деня на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. В аферата Баба Али, но има данни за пране на пари, обяви вътрешният министър. COVID-добавката няма да бъде включвана в новите пенсии, отпускани след 1 юли, потвърди и бюджетната комисия в парламента. Нов удар срещу наркоразпространението. Задържаха стотици дози от опасния фентанил. Трима са в ареста. Финал на историята с разменените бебета в АГ болница Шейново. Една от майките на новородените допринесла с поведението си за размяната на двете новородени. Това реши Върховният касационен съд по гражданско дело, заведено срещу болницата от тази майка. Информацията потвърди за BTV адвокат Величка Костадинова, която представлява болницата. Преди 4 години две бебета бяха разменени и от родилния дом се озоваха в чужди семейства. Малко по-късно ДНК проба доказва размяната. Според съдебния състав, майката е знаела какво е значението на гривните, на бебето и на нейната ръка, но в нито един момент в престоя си в лечебното заведение не ги е сверила. Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите. Адвокат Костадинова напомня, че първоначалният иск на семейството е 300 000 лева. Решението е окончателно. Още от деня хората, които предстои да се пенсионират, остават без COVID-добавка, а тези с пенсия сега без актуализация на добавката по швейцарското правило от юли. Това одобриха депутатите на извънредно заседание на бюджетната комисия.
1: Русица Йоргова от Велико Търново се пенсионирала, като получава минимална пенсия. Изкарала тежък COVID, като близо две седмици била в кома. Не харесва идеята COVID-добавката да не се актуализира с пенсията и защото всеки цент и е нужен.
2: Абсолютно не е справедливо. С 300 евро какво можете да си купите?
1: Според управляващите, урязването на COVID-добавката за бъдещите пенсионери и замразяването на актуализацията и за настоящите дава повече справедливост и ще спести по около 5 милиона евро на месец.
3: Така наречените COVID-добавки бяха въведени като временна пандемична антикризисна мярка, по-скоро като социална помощ. И превръщането им в траен елемент наруши фундаменталния принцип на солидарност и личен осигурителен принос в ДОО, изкривявайки пенсионния модел.
1: Според опозицията, промените за COVID-добавката не са добра идея.
4: Това, което вие предлагате от 1 юли, да бръкнем с 2 евро и 39 цента в джоба на всеки един пенсионер, който и без това не може да си върже сметката в края на месеца, за мен е абсолютен цинизъм и безчувственост.
5: Едва ли първата мярка и така чрезвичайно приета трябва да бъде насочена към най-уязвимата част от българското население, именно нашите родители, българските пенсионери.
6: Тези средства наистина са много в момента за хората, където цените са галопиращи. А когато се отиде на пазара, те не могат да си позволят много неща.
7: Да урежеме пенсиите. Прекрасно звучи. Реформаторски, кардинално.
1: Управляващите обясниха, че всички пенсии ще бъдат увеличени от юли, така че хората няма да загубят покупателна способност, а тези, които имат много ниски доходи, ще бъдат подпомагани целево. Въпреки острите спорове, депутатите успяха и да се пошегуват.
8: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?»
4: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
1: Депутатите намалиха партийната субсидия на 3 евро на глас и временно оттеглиха текста за нов дълг от 3,8 милиарда евро, като обясниха, че той ще мине през Министерския съвет.
0: Средно увеличение на тока за бита с почти 3% от 1 юли, а на парното с 4,5%. Предложенията бяха публикувани от Комисията за енергийно и водно регулиране. Най-голямото поскъпване на тока от 5,8 на 100 е за абонатите на енергоснабдяване Златни пясъци, както и за абонатите в Югоизточна България с 3,24%, а най-малко за абонатите в Североизточната част на страната. С около и над 5% ще поскъпне парното в София. София, Плевен, Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. От енергийният регулатор отбелязват, че топлинните дружества са поискали през март средно увеличение за топлинна енергия в размер на над 30 на 100. Преди да бъдат одобрени новите цени, регулаторът ще проведе открити заседания. Нови факти по скандала с незаконния град край Варна. Има данни за пране на пари, обяви вътрешният министър, а МВР издирва собственика на фирмата инвеститор Куб Олег Невзоров.
9: МВР работи отвъд незаконното строителство по аферата Баба Алино.
10: Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност.
9: Министърът на вътрешните работи потвърди, че собственикът на фирмата инвеститор Куб Олег Невзоров се издирва.
10: Информацията, която проверяваме, е, че не е в България.
9: Само пред BTV посланникът на Украина Олесия Илашчук отговори на въпроса дали Невзоров е бил в посолството на Киев.
11: В посолството ли е, има такива слухове? Не може да коментира фейкове.
9: По данни на силовият министър, незаконното строителство е само върхът на айсберга. Затова по аферата се работи съвместно с контраразузнаването.
10: Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа. Строителството за мен е само върха на айсберга в този случай.
11: Имало ли е пране на пари?
10: Има данни за такова нещо.
9: Правосъдният министър също работи по случая. Установени са нотариусите по сделките, а документите са предадени на разследването, каза министъра. Междувременно, след като се раздели с поста си, уволненият главен инспектор в отдел строителен контрол в общината, Делян Грудев, каза, че не признава никаква вина, защото не е работил по преписките, свързани с аферата Баба Алино.
12: Аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство с извършени проверки, нали, в периода 2024 до края на 2025 година. Аз не съм бил служител.
9: Според него вариантите за отстраняването му са два. Или кметът Богомир Коцев е подведен, или цитирам, търси бушон. От община Варна отказаха да коментират твърденията му. И още по аферата за това, че горският терен на Баба Алино е апетитен за строещи инвеститори, сигнализират от няколко години граждани и институции. Сигнал за отсече на над 30-40% от дъбовата гора в района Аленмак с цел строеж е подаден още през 2023 година в платформата за гората. Тогава изпълнителната агенция по горите установява, че за имота, който е част на горска територия, собственост на Forest Club Варна ООД, не е издадено разрешително за сеч. Съставени са актове на 10 души, граждани на Украина и Узбекистан. Установено е строителство, множество излети основи и плочи от железобетон. За разминаване между екологичната оценка на местността с приятия през 2012 общ устройствен план сигнализират и от зелено движение.
13: Тези зони са на различни места във Варненска община, една от които и такъв пример показахме, беше в местността Баба Алино.
9: Потърсихме за коментар кметът на община Варна и предшественикът му Иван Портних. Днес обаче те не застанаха пред камерата ни.
0: Как е изглеждала местността Баба Алино преди мащабния строеж? BTV продължава анализа на сателитните снимки. Декември 2003 година. От тогава са първите публикувани кадри на Google Earth. На тях се виждат три сгради, а асфалтов път няма. До 2007 година не се виждат промени. Тогава, както виждате, до една от сградите са премахнати дърветата. Следващите сателитни снимки са 4 години по-късно, през юни 2001. В местността вече има паркинг и басейн, а в съседство се вижда и строеж. През юли 2019 има нова построена сграда. До 2022 година други промени не виждаме. Тогава започват мащабните строежи. Равносметката за 3 години над 100 обекта и продължаващо строителство до днес. Какви са били постройките в местността преди мащабния строеж и какво е бъдещето на комплекса, провери Габриела Керамечийска.
14: Какви са били сградите в местността преди години и за какво са се използвали, с точност не може да се каже. Какво се случва с тях след 2022 година, когато започва мащабния строеж, питаме адвокат Гигова.
15: Няма одобрени строителни книжа, няма разрешения за строеж, няма одобрени проекти, но за всички сгради, които са били предмет на прехвалителни сделки, има удостоверение за търпимост. И то не е едно, а са 3, 4, 5, може би. Въпросът е, че когато са прехвърлени тези сгради, Те са били с установен статут на търпимост на база на документ, издаден от общината. Дали

0: Поколение за търпимост 114, това е важно. Има схеми на обектите, има посочени удостоверения за търпимост от най-различни периоди, но всичките са за сгради, които са съществували преди това.
1: И допълва, ако след разследването все пак се вземе решение сградите да бъдат разрушени, то собствениците, които са теглили ипотечни кредити, няма как да бъдат освободени от изплащане на заемите по тях.
2: 150 години безсмъртие. Прекланяме се пред подвига на Христо Ботев и неговата чета. Точно в 12 часа в цялата страна прозвучаха сирени в прослава на героите, жертвали се, за да я има свободна България. Кулминацията на честванията беше край историческия връх Околчица и в родния град на поета-революционер Калофер. Репортаж на Маргарита Стефанова и Райна Зайкова.
3: Дъжд, слънце и накрая мъгла на Околчица. Балкан, какво да го правиш? Нали не е сдъх на барут и на смърт от преди 150 години, когато пада пронизан войводата Ботев.
4: На позиция за бой.
3: Това, което се вижда и чува, е само възстановка.
5: Тези млади момчета, самия Ботев е бил едва на 28 години, са тръгнали срещу огромната империя с оръжие заради свободата и достоинството и са били готови да заплатят с това с най-ценното на този свят – живота си.
3: Здравко е четник, а синът му черкезин, но без антагонисти няма герои.
6: Аз съм черкезина, който убива Христо Ботев.
7: Единичен изстрел от към гората. Ботев се наклонява назад.
8: Заслужава си всичко, въпреки че сме подгизнали. И много е красиво паметника, всичко е много красиво.
3: В ролята на Ботев е даскал Филип Филипов.
9: Аз днес искам да покажа за пореден път. Един истински от плът и кръв българин се е такова грамадно сърце.
3: А в Калофер на мемориалния комплекс Христо Ботев се проведе митинг поклонение с представителни роти от 61-ва Стрямска механизирана бригада и много граждани.
2: Още от деня Белия дом номинира Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е завършил политически науки и е дългогодишен член на Републиканската партия. Бил е член на Камерата на представителите на щата Флорида. Прокарва няколко успешни законопроекта. Отличен е от различни бизнес асоциации. Преди политическата си кариера е работил в индустрията с пластмаси и в недвижимите имоти. Той е сред основателите на лобистка кантора. Номинацията му трябва да бъде одобрена от Сената. Техеран е изразил готовност да обсъди въпроси от ядрената си програма, които досега е смятал за преминаване на червените линии. Това заяви държавният секретар Марко Рубио при първото си изслушване в Конгреса от началото на войната срещу Иран преди 3 месеца. За Съединените щати единственото условие за облекчаване на санкциите срещу Техеран е ядрената програма, заяви още Рубио. Той призна, че през последните 3 дни комуникацията с иранските власти е прекъсната заради операциите на Израел в Ливан срещу Хизбула. Източници от Белия дом разкриха, че при последния телефонен разговор между Тръмп и израелския премиер Нетаняху, американският президент е бил силно разгневен от заплахата на Иран, че ще се откаже от преговорите заради действията на Тел-Авив и е нарекал Нетаняху, цитирам, луд, твърди изданието.
10: Ти си на откачалка. Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Аз ти спасявам задника. Сега всички те мразят. Всички мразят Израел заради това.
2: Най-малко 22 души бяха убити за едно денонощие при масирани руски удари срещу Украина. Ранените са над 100. Атаките са отмъщение за удара по ученическо общежитие в Луганск преди седмица, при който загинаха 21 души, съобщава Москва. Поразени са жилищни блокове в Киев и Днипро, както и обекти на оръжейната индустрия. Президентът Володимир Зеленски отново призова западните си партньори да увеличат доставките на системи и муниции за противовъздушна отбрана. Над половин тон кокаин залови унгарската полиция. Ударът срещу наркотрафика е бил осъществен в съдействие със службите на Германия, Австрия и Чехия. Дрогата е била открита в голяма пратка банани с помощта на следови кучета. Заловените на пристанище Чепел в Будапеща 522 кг кокаин са рекорд за Унгария. Наркотикът е бил добре опакован и разпределен в 7

0: хиляди кашона с банани от Еквадор. При паралелна операция, също в Будапеща, са заловени още 72 кг кокаин. Удар срещу наркоразпространението и у нас. Над 700 дози фентанил и други наркотици са заловени за 24 часа при две съвместни акции на полицията и Софийската градска прокуратура. Задържани са трима души. При акцията в столичния квартал Факултета униформените проследяват 4 наркосделки. Задържаните са на 20, 40 и 48 години. При друга операция е арестуван 17-годишен ученик, който е имал в себе си канал. Абис и метамфетамин, разпространени чрез Телеграм.
1: Този, който им се явява като така своеобразен лидер, лице с прякор го гудката, той е криминално проявен, многократно осъждан, многократно задържан от нас за наркоразпространение. Съхранителните бази зареждат съответно дилърите. Дилърите разфасоват наркотичните вещества на пликчета, пригодени директно за продажба на съответно наркозависимите лица.
0: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, който се проверява от инспектората на Върховната касационна прокуратура за неправомерен натиск, е искал лична услуга и е заплашил директора на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Това потвърди в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга страна има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да вземе точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи.
0: Отида си Любен Дилов син, българският писател, сатирик, сценарист, журналист, продуцент и политик, почина на 61 години. Да си спомним за него.
3: Мислещото студентство беше поставено в качеството на емигрант в собствената си страна.
4: С дръзките си скетчове, острия хумор и политическата сатира, Любен Дилов е сред създателите и идеолозите на студентската програма КУКО. Преходът е неговата школа.
5: Апаратчик, лично съм пострадал от режима на едноличната власт.
6: Работата ни с него беше една експлозия. Едно непрекъснато надпреварване за това, кое да е по-шарено, по-цветно, по-лудо, по-штуро, при него даже понякога и малко повече цинично.
7: Бяхме приятели и след това 2 или 3 години бяхме заедно, журирахме България търси талант, като прекарвахме по 12 часа заедно.
4: В личния си живот Дилов беше и запален гмуркач.
8: Това е най-достъпният начин наистина да отидеш в друг свят. Абсолютно друг, се носи в на друга планета.
4: След 2000-та година влиза в политиката.
8: Аз съм доста отчаян от политическия елит, но от друга страна пък, поне съм оптимист, порождение, смятам, че по-лошо не може да стане.
4: В последния парламент Дилов не успя да положи клетва като депутат заради влошеното си здраве. В последните си дни е пациент на болница Лозенец, откъдето изказаха съболезнования за смъртта му. Паметта му почетоха и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, от чиято парламентарна група беше депутат.
9: Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.
4: И Слави Трифонов, с когото започнаха заедно в телевизионната си кариера от КУКО, а след това Каналето, Хъшове и първите години на шоуто на Слави.
10: Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек.
4: Почит дадоха и артисти като Лили Иванова и Христо Мутафчиев, негови колеги и приятели.
11: Никога няма да забравя неговия смях. Начинът, по който той се смееше, и тъй като смехът е божествено нещо, той е докоснато някъде от горе, винаги такъв усмихнат ще го запомня и с подбутването на очилата леко иронично.
8: Дай Боже всеки му такъв край, нали, да имаш една мечта и да загубиш последния си дъх, гонейки.
0: 55 000 четвъртокласници ще се явят на националното външно оценяване по български език и математика. Изпитите са утре и в четвъртък от 10 часа. Тази година няма промяна в формата на външното оценяване. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, както по български език, така и по математика. Важно за четвъртокласниците да използват черен химикал, да заемат местата, на които имат поставен етикет с името им и да следват инструкциите на квесторите. С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Нов нюанс в борбата за власт в българските щанги. Появи се общо трета федерация в този спорт, носеща името Обединена федерация по вдигане на тежести. За нейн председател е избран Стефан Ботев, който въпреки избора на Асен Златев за президент, все още е вписан като ръководител на заплашената от фалит действаща централа. Припомняме, че самия Златев оглавява и другата федерация по щанги, учредена през 2023 година. А Ботев марш по случай 2 юни организира футболния Ботев Пловдив. Шествието премина през центъра на града под тепетата, като в него се включиха футболисти, легенди, фенове и юноши на жълто-черния тим. Те отбелязаха и рождената дата на футболист номер 1 на клуба за 20 век – покойният Динко Дерменджиев.
1: Той беше почетен звенци и цветя, заедно с клубния патрон, поет-революционер Христо Ботев.
2: Това е ден голям за нас и за нашата история, защото едно съвпадение за най-голямата легенда и празника на Ботев.
3: Всички сме тук, за да почетем Христо Ботев.
1: Какво за теб Ботев?
3: За мен Ботев е страст.
4: Трябва да дадем чест на хора като Христо Ботев, които са се борили за нашата свобода, помогнали са за развитието на страната и да следваме техния пример.
1: Шествието премина през центъра на града и завърши пред паметника на Христо Ботев в градската градина.
0: Унгария сложи край на мечтата на България за класиране на полуфинал на Европейското първенство по мини-футбол. Лъвовете загубиха от маджарите с 0-4, които са световни вице-шампиони. По този начин България не успя да подобри представенето от последната континентална надпревара, когато завоюва бронзовите медали. Още една икона на Ливърпул след Кевин Киган разкри, че води битка с рака. Кени Далглиш, смятан за един от най-великите футболисти на всички времена, сподели неволно за тежката диагноза в социалните мрежи.
5: На 75 годишна възраст двете футболни легенди провеждат без съмнение най-голямата си и изцяло лична битка. Битката за собствения си живот. Спортните им успехи и отношение към хората и живота ги издигат на пиедестал в очите на футболните привърженици. Кевин Киган с неистова смелост избра публично да говори за битката си с рака. Бившият английски селекционер беше диагностициран в началото на годината с раково заболяване, след като беше приет в болница с стомашни проблеми. Вчера с гордата си осанка излезе на сцената на театър Тайн в Нюкасъл, за да обяви, че заболяването му вече е в четвърта степен и е готов за едно прощално завръщане на митичния стадион в града – Сейнт Джеймсис Парк. Така двукратният носител на златната топка иска да си вземе с Богом с клуба, където завърши футболната му кариера и направи първи стъпки в треньорството. Престоят на Киган в славния Ливърпул бележи златна ера в историята на мърсисайдци. С Киган в състава си Ливърпул печели купата на европейските шампиони през 1977 година. Веднага след това той напуска Анфилд, а за негов заместник е привлечен един 26 годишен шотландец. Абсолютна легенда на британския футбол сър Кени Далглиш в момента споделя същата съдба и същата битка като Киган. Далглиш разкри чрез публикация в социалните мрежи, че се лекува след като е бил диагностициран с рак. 75-годишният шотландец призна, че е искал да запази всичко това в тайна, но без да иска се е издал с друга неволна публикация.
6: Както показа моята неволна публикация в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. За разлика от начина, по който използвам мобилен телефон, лечението върви добре. В идеалния случай това щеше да остане лично, защото така трябва да бъде. Но моите безполезни технологични умения ме подведоха.
5: Направил своя публичен анонс неволно, но и с голямо чувство за хумор, Далглиш получава огромна вълна на съпричастност и подкрепа, включително и от Ливърпул. От клуба го окуражиха със специално послание.
0: Друг от легендите на Ливърпул, Джон Барнс, също обяви, че страда от раково заболяване. Двукратният шампион на Англия разкри, че е разбрал за диагнозата, след като децата му са настоявали той да се изследва. Сред кариерата си на терена, Барнс изпълнява ролята на анализатор. 11 дни преди началото на световното първенство, Исландия първа изпита строгостта на новите правила на FIFA. Вижте защо.
5: В края на приятелския матч срещу Япония, исландският селекционер Арнар Гунлаугсон беше подготвил двойна смяна. По новите разписания на световната футболна централа, играчът трябва да напусне терена в рамките на 10 секунди, след като е обявен като напускащ от четвъртия съдия. Кристиан Хлинсон обаче се забави и главният рефер не позволи на чакащия до тъчлинията Исак Торвалдсон да влезе. Според правилата, за да се случи това, трябва да измине една минута и да има прекъсване на играта. А Япония използва времето, в което беше с числено превъзходство по най-добрия начин и Коки Огава реализира единствения гол в матча.
0: И продължаваме с, да го наречем, екстравагантния вид на Доминик Собослай. Ето така полузащитникът на Ливърпул се появи на лагер сбора на унгарския национален отбор. А не просто шампионско, а волейболно ДНК. Най-малкият от братята Николови върви все по-смело по стъпките на световните вице-шампиони Александър и Симеон. Повече за представянето на 10-годишния Филип, който играе дори с 3 години по-големи в Левски, може да прочетете в статия на btvsport.bg. Още спортни новини може да намерите на адрес btvsport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Андрей Романов пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Тази нощ валежите навсякъде ще намалеят и ще спрат. А утре времето на цялата страна се очертава предимно слънчево. Сутринта само в низините и котловините ще се образуват краткотрайни мъгли. Валежи също няма да липсват след обед в Източна България и планинските райони. На места там се очаква и да прегърми. Вятърът слаб от юг-югозапад. А максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 25 градуса. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Преди обед и в планините ще преобладава слънчево време, а после дъжд и гръмотевици. Температурите там между 13 и 20 градуса. А до края на седмицата, в сутрешните часове, предстои времето да бъде слънчево. След обед и при вечер обаче, на много места се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки също остава висок. В четвъртък температурите леко ще се понижат, но към събота и неделя отново ни предстои затопляне. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.